ci safara yépp ngi dajé néna montagne yu toll nonu la gis néna tangor way yémé na yémé go xamanteni dara mënu ko tim té ruyul ba jeex néna bama xolé ci montagne bobu ak safara su ñang sus ak la ca nek ak lañu cey lak ci ay nit neena lak yu ñang neena nit ñi ca nek nañu sonné ak nañu maré naan neena itam mbindef yi ma fa gis te duñu nit nañu yéene ci bind neena itam xéetu garap yu ñang yi ma fa gis neena xéetu jaan yu ñang yi ma fa gis neena xéetu chaîne yi ma fa gis ak kasso yu bon ya ca nek neena taxna mu doon daw pour moytandiko dugg ca barab bobu wante bama xolé sama bët neena sariwul dara montagne bobu ñaari montagne yoyu ma gis neena tolu jardin bu neutax neena dex yey daw ci souf neena keur ya nga yeme te rafet nit ña fa nek ñu nga set te yiw la fa nek ci xetu luxe ak matériel neena xel munu ko tak te lamiñ munu ko misal neena fofa nak ma gis la yow sumaya yow mi neena sa magetay gi ñu melni dañ la dello sak ndaw nga nek jank bu rafet bu yéme no raw na ma la gisé won ci ak ñëlbeen bu bëgg la neena sa kanam ga mu nga bëlli leer neena ba melni jantu digg ñolor neena yaangi muñ mangi seen se bañ yi ak se ci mu ñul mi mu melni deng xim mu ñul kuk neena wu mel xuy ci biir xim wa neena nonu la sey bañ mel ci se ci ma ci rafetay bu jegg dayo neena bag ma seeni te safara soosu ci ñaari montagne yooyu dox sama diggante ak barab bi nga nekk neena yaa ngi may woo di ma def siiñ di yuuxu sa baat ca kaw naan ma kaay di yëkkati sa baaraam di ma junj ne ma ñëwal ci barabu taranga bi neena sama gannaaw nag am na benn xale bu góor boo xam ne mu ngi may ba ma di ma puusale safara wu tàng woowu pour ma bañ caa dugg mu ngi xëcc sama mbubbu pour bañ ma dugg ca safara woowu ba ma gestoo gis naa ni sama doom la te moo di Ammar nee na mu ngay wax ca baat boo xam ne cofeer rek ko fees naan ma aqdim yaa abati yow sama bàyyi dikkal continuel bul arrière waaxul dëggal sa tànk ñu fekki suñu yaay ca barab bu ñu fekki sama yaay ca barab bu sell bële mu ne yëg naa ne tàngooru safara woowu tàng na tàng goo xam ni nii ma la koy nettalee mu ngi mel ni maa ngi yëg tàngoor wi ci sama xol foofu nag Yaasir mel ni ku daanu xam ndax gént ga dafa mel ni dafa dëgg dëgg goo xamante ni la mu gis gisu ko ci gént waaye daf ko gis yaqdaanan cig yewute nee na foofu nag
lako suma ya waxe neko ah sa genti gi de reyna tengo ko netti fili katu genti amana ñoom ñu man la wax bok lu genti gi wundu wala bok te nga dem ci pencu makama so demine nga daldi koy netti kilifa yi makay du ñak ñu xam lu genti gi wundu mu melni yasir togna ab dir ci kërëm waxtaan ak njabotam wante bobu amar ne ko fa suma yare ka fa nek suma yare la ko netti bobu amar ci waxtu mu ci daru arqam and ak suhayb ci keparu sayyidna muhammad yonent bi di wax ak ñoom di len begal ci aljana di len wax itam gravité bi nek ci safara mu melni kon ñaari fan yasir neena gisuko domam joji di amar neke bobu amar yonent bi gënal nako ndayam gënal nako bahyam ba tok na ci kaparam talatula dem tabarkallah ci ñaari way jurum lolo tax ñu tok ñaari fan ci suñu ko ci gannaawam nak la genti gi am yasir genn kërëm wara dem ci jakkaja te modi pencu makama ci kaaba ga fekk fa notable makay pour mu mën leena netti genti gu yemi gi waye bi mu ñëwé ci pencima lahaza anna wujuha alqawm wa anna aswatuhum lam tartafi' bisalam alayhi wa innama radda ba'duhum alayhi tahiyatan fatira wa madha ba'duhum fi hadithi ka'annahu lam yalqa ila hadha at-tariq balan فأصر ياسر في نفسه بعض الموجدة ولكنه لم يطل عندها الوقوف فهو يعلم أن في مخزوم صدفا وكبرياء ولولا وفاؤه بحلفه لمكان أبي حذيفة من قلبه لتحول عن مخزوم إلى حي آخر من أحياء قريش ولكنه وفى لأبي حذيفة بعد موته كما وفى له أثناء حياته ولم يكن له من هذا الوفاء بد فأبو حذيفة قد حفظه بعد ضيعه وآمنه من خوف وزوجه سمية أحب الناس إليه وآثرهم عنده وأعتق له ولده منها قبل أن يولد ثم لم يمت حتى رد إلى سمية حريتها فأصبحت دار ياسر دار حرية كاملة بعد أن كانت دارا نصفها حر ونصفها رقيق ياسر بن يويتشي بنتما فك فنطاب المكايا بمن يوي نيو توك فاسيين لنا نتلي جنتيجي fekk na wa pencima beguñu dara ndax bam leen nuyo sax dañ ko faye bakkan am ño xamne sax faale wuñu ko ku ci melni Abu Jahlin wante Yasir nekkon borom jom nekk itam ku am fayda ci bopam mu daldi neena tay comme xamaguma lan la ndax barab bo xamni suma masane ñew ñeko may gatandu tay ma ñew ken falé wuma duma téla wax na nopi néna wante xalat na né fami yi mu sikkal mak dekk ak ñom ñu reey lañu ñu naw seen bop lañu té modi giir quraish
neena mom itam mune budul won ak sama njaati ge bi Abu Hudhayfa gor gu bax gog nga xamne moma yaatalon nga xamne beug na ko ci sama xol kon dana bayyi fami bi nga xamanteni ño nekkon sama allié te modi giir makhzoum kon dana genni ci ñoom séti benen giir ma dugg ci genen gatt allié ak ñoom farak ñoom signante ak ñoom tabarakallah wëleur mune wante nak sama ñiati geba di Abu Hudhayfa fasiyena matal wëleur bi doxon sama digënté ak mom ci bu muy dund fasiyena ko matal itam bi mu genné aduna duma ko yaq ba mukk mune ndax mënul ñak mo matal wëleur bobu ndax Abu Hudhayfa bama réré samay mbokk nek doxandem ci dëkk bi moma fatone samuma bama ñaké sécurité moma ko jox bama ñaké soxna té gis kama kima gëna bëgg ci aduna bi mudi Sumayya moma ko may mu gorél sama dom kon dom yi ma jur yépp mu gorél len gorél sama soxna té sama kër genn walé gi gor la won genn walé dégg di jam ndax boba man ma don gor waye sama jabar jam la la ci waruñu do yépp lañu kon ñek gogou bu fekkenteni Abu Hudhayfa defal namako kon duma mëna fécci wëlëré bi dox sama digënté ak giiram waye nekkon li ma wa makka def kon dana dok wëlëré wi dem sama yoon ndax ëpp ñuma fayda mbokk yi ñu gis né Yasir ci waxtu wi ci barab bi ci pencu makka amna fa kilifa bu bon guñu wax Abu Jahlin waxtu ne ko ñaari beutam ya xol ko beutu mbagnel lutax ndax mbir mu reuy dafa am te mbir momu nak deng dafa fokk ne Yasir sabab la ci te boba Yasir yonam ne ko ci mbok yi kon insha Allah ci aljuma ji di ñew insha Allah ci len fasiyene waxtani li dox ci digeunte Yasir ak notable makkay lan motax ñom ñep ñu damal ko xef lutax mu nuy len bayu ñuko lutax Abu Jahlin diko xol beutam yu reey mbagnel gogul lako waral ci ko xamni ñepp ko beggol ndax jammam kafam denga yaatom tay mu ñew ci pencu makka fasiyene netti gentam ñu bëgg ko téro ni insha Allah lolu ci aljuma ji di ñew ci katunu yalla ak mbaxam ci leen ko fasiyene waxtani kon sen xarit sen soppe Cheikh Ahmadou Tidiane Ndaw mo leen doon defal waxtan wi and ak sen xarit tabarakallah Adama Kama ci sen émission Kalimatul Haqq wa radiyallahu an شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته مكي جلدي مكي دبلو كدي جناو بنيو سنتي يال جلتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جلتي أي نعم أكي صحابا دلو سنين ci katunu yalla ak mbaxam ci sen emission kalimatul haqq sen xarit

0: annaba modi
1: xew xew bu reuy bo xamne ben xew xew gënu ko reuy te modi xew xewu dekki ëlëk ak taxaw ci kanamu yalla pour yalla réglé sey jëf yi nga nekké won ci aduna
2: kay sey cheikh sar bi fan la wacc won ban dëkk
1: sar bi mu ngi wacc makka ndax imam musa sar yu bari yu wacc makka ñaari boko dé xol sar lu yuy xupaté pour nit ñi mëna jajju delu wat ci seen borom xamné moy kenn ki moy borom gattan gi moy ki nga xamanteni mo bind mo dundal moy ki nga xamanteni moy ray té moy dékkal moy ki nga xamanteni itam ëlëk moy réglé ñëpp ku am yiw mu fay la ku am ay itam mu fay la Imam Musa yalla dafa jëppi yéfiri Makkay ndax dañu lakal yonent bi diko laaj xew xew bobu te modi bisu dekk ba yalla tuddé ko nak annaba'ul 'azim modi xew xew bu reey ba ñu wuti ci nak def ci ñaari kurel ben kurel bi dañu weddi bis bi ne amul ñom dañ ko dakk benen kurel bi nak mom dañ ci sik manam dañ ci am dut ndax dana ñew wala du ñew borom bi subhanahu wa ta'ala di len ci xop nak di len ci tekkou dadi fetti nak ne weddi giñ koy weddi du ko te baña ñew dakk giñ ko dakk itam du tax bis bobu baña ñew fokk mu ñew te dana ñu xam itam resultat weddi ba ak diing ak biñ doon diing ak bis bobu bis la bo xamni bu ñewé lepp lu muru won ci ay mbir ci ay secret yu kenn xamul won dana wuñeeku ci kanamu ñepp ba ñepp xam ko lolo taxon serigne bu mag ba di qadi ma jaxate kala dan wax ni ëlëk yowmal khiyam yu xud na jip fuñ ko fogeewul ndax bis la bo xamne mbir yepp yi wuñeeku bu ko defé ke am ngeenel danañu xamne kele moy borom ngeenel la ki amul ngeenel dana xamne man ndeke awma dara motax fi ci aduna ku ne mën nga feug sa dënd ne mana mais ëlëk yowmal khiyam fofu rek la mëna di am solo ndax bu boba yalla dana taxaw ku ne mu jox la sa mérite la nga mérito rek mu jox la ko mais fi nak mom man ne la takal garat bu amul mun itam mom borom bi subhanahu wa ta'ala pour mu wone katanam ci bind gi mu bind ci ne bind gi mu bind asaman samp souf samp ci ay docc bu mu am équilibre mu bind guddik beccëk beccëk gi ñu ci yëngatu guddik gi ñu ci noppalu mu def itam guddi mu di suture ci ñun pour ki nga xamanteni bëgg na doxal mbir yo xamanteni xeyna bëggul ñen ñi xam ko mëna laqatu suturlu ci lëndum guddik def ko yalla momu moy wone katanam ci ne ma bind juroom ñaari asaman bama ko bindé ba nopi gisul len ci xotteku gisul len ci itam deng fu beut mako bind mu mucc ayib lol ken du ten xol asaman gis ci defo bama ko bindé ba nopi ma sanni ci jant bi mu di projecteur bu len di leral man yalla bu ngeen demé bu suuf waw bekor man may wacce ay niri taw yo xamni mënu na ko sembeurtal ci sen ko bayyi ndox mi touru suko defé dotul nekati luy defar waye luy yak lay nek xam nga li asaman eumbu ci ndox yeb bu ko bayyi won mune yureb kon fokk na ni batima yu bari dañu daan waye ci yermane yalla la koy def ay tok muy wacc ndank ndank tok tok yoyu kumu dal ci sa ko moyef bu dalé ci souf si itam jur ci souf si tabarakallah barke bo xamanteni mbay mi dana sax suko defé bu mbay mi saxé li di mbop jëm ci jur gi deug tabarakallah li itam di manam li di gantax jëm ci tabarakallah jam yi te modi nit ñi wa motax yalla wax ci suratu abasin mata'an lakum wa li an'amikum mu ngok kon bo xolé sar wi yalla nak neena li ngeen gis yépp ci ay katan mo xam bi ligi ma bind suuf la mudi ab bul buma bayyi muy fi ci jawu ci ma samp ci montagne bamu am equilibre ba tay jeggu len ben rengi rengi ci bir souf la ngir ngi bo xamanteni de nga jël na seen fit yi ludul ni su amna équilibre ngeen mëna teud nelaw man ci dawal seeni auto man ci dox seeni soxla lool lepp carton gogu bu amé man la waw ki man yoyu nak wax deug yalla man na dekkal dekkal gi ngeen di wedd man nako man mi bind nit bindé gëna jafé réparer créer mo gëna jafé tabarakallah inventer kon li lañu mëna duggé ci sar wi ndax buñ ko topé ba fa muy jéxé ci walu manam teunk rek ñu yamani fofu pour mëna aksi ci firi ay yi ben par ben
2: Seyd Cheikh bala ñu dugg sax ci mbir mi dafa am ku sama xel dem fokk ñu ñaanal ko muy professeur Sakhir Thiam daf ci wax lu am solo ci waxinu wolof mu neex te ci sar gi lako jëlé kat te diñ ci ñëwaalé fi mu naan yalla day wax naan ma leen japp ma leen jiral beccëm bi suubal leen ko def ko baxa pal def ko palman as def ko baxa baxa rombal band bo xamni di ci melal ni asaman di mel ak namuy waxtane geej jeul guddi gi nak palman lan len ko tapal lu ko ba mu teur ci li ci melal sutura si nga xamni mom lu guddi gi lambo mu nek lo xamni dal waxin na wo xamni waxin bu neex la tabarakallah e bu ko defee saar la wo xamni danaka wax nga ñu li tax mu wacc lan la wax nga yitt li nga xamni sax mom la lamb ci biir ci waxin wo xamni xamna bo duggé ci primi dina am yo xamni boko firé rek fekk léral nga ko ci li nga ci duggé légui biñ ko laata jang ci katanu yalla ak ma xam damay ragal nak waxtu wi dat ñu ci anam go xamni deng dina am dag bo xamni duggal buma sañon nak bala bobu dingi intilat ay xalaat ci wajal ko mom duggin bi ñi wajal duggu ci saabu ci bes pen ci mak deng yu ni demé ba nit ñi gën ko mëna téwul ba nga xamni bu ñu sëmmalé gëgë rek dugg ci pirimi di def ci waxtu
1: waaw xam nga borom bi subhanahu wa ta'ala gannaaw ba nga xamanteni wax na ci yefini makka yi ne len dekk gi ngeen weddi ak taxawayu atté bi ngeen weddi ne bis la buy ñew jox len tektal ci yimu bind te yoyu gëna yéme dekkal lool fuuf ba foko tak nga gis ne borom bi subhanahu wa ta'ala mu ngi attirer attention julit ñi ci ñu bayyi xel bis bobu ndax bis la bo xamne daf ko daté foku mu ñew motax ci bir sa bi mu ngi bo gisé li yalla bëgg wax lepp modi ne inna yawmal fasli kana miqata bisu atté ba bis ba nga xamne ci la yalla di takhli deug ak neen bis la buñu daté bo xamanteni foku mu ñew te bu ñewé itam namu ko teurele nonu la yandi bis la bo xamne yalla mbubu mandu la ci sol ndax dañ ne bo fekke doomu adama tok ci chaise deug di atté deug yorni jiko yalla ndax jiko yalla modi mandu ëlëk yowmal khiyam nak yalla neena yeen julit ñi bayyi len ko xel parce que imam ñaari nita am ñaari wutina am ñi dañ ne ñaari yefa am yefi kaw ak yefi suuf ñaar ñuy wuta fi nek kuy wut yefi kaw ak kuy wut yefi suuf ki wut yefi kaw moy julit bi nga xamne bayina xel al-akhirah di liggeyal itam al-akhirah diko wajal xamne dina ñew koku la yalla di wax ne ko inna yawmal fasli kana miqata ki wut yefi suuf nak moy ki nga xamanteni matérielu aduna rek lay top koku itam yalla ngi koy yé pour mo djugi ci nelawok tiaganti gogou djim ci yewu xamné miru suuf amul solo mais miru ko am solo ndax moy dund bi muccu yalla di woné ni bis la bo xamanteni dinañ ci ubbi asamaan yi malaaka yi wàcc ja montagne yi dañuy rëy rëy yépp danañu dem ba ñunux lañuy nekk da nga leen di seen foog ne montagne la waaye boo ñëwee ba tiim leen da ngay gis ne poucheru kese la yàlla nee na itam bu bis boobaa ña doon def lu bon fokk ñu dugg ci safaraw jahannam nee na ndax mooy seen delluwaay danañ fa toog itam ay jamono nee na itam duñu fa am sedd dégg climat bu sedd duñu bu ñu maree itam duñ fa am ndox mu neex mu ñuy naan lu dul dégg ndox mu tàng lañ leen di jox ak dëtt yoo xamante ni xet ga jéggi na dayo nee na itam loolu yàlla nee na mooy fay gi nga xam ne moo dëppook lañ doon jëf ci àdduna ndax mosuñoo yaakaar ne yàlla dana leen xëy rek la leen ci bis bu mel noonu yàlla nee na ñooñu nag dañu weddi woon samay kéemtaan nee na itam te itam sàgganu ma woon ci lépp loo xamante ni doon neen ko def takk naa ko ci ay livre ci ay cassette yoo xamante ni dara réeru ci Imam Moussa kon yàlla bu dee topp détail yooyu benn par benn dafa bëgg jullit ñu bàyyi xel bis boobu di yowmal xiyam
0: jërëjëf Seydou Cheikh Ahmed Tidiane Ndaw kon xam naa war nañu bàyyi xel xayya ala sala ak xayya ala falaax ndax kat mooy gaal gi nga xam ni ku ci dugg dana tey rajee ko foo xam ni ëllëg yàlla dana la mën a teerul boppam fat la ci këram te bis boobu mooy waral ku dégg nodd rek booya boo daw julli ji te ñi ngi waaj a jublu ci nodd gi ñaan julli ge sëlmal ci kattan yàlla ak mbaaxam ñëw nag ci saar wi bismillah
2: fuma kan sa yaalamu
1: topp nanu jajju ndax itam weddi ko taxul mu bañ a ñëw danañ ko xami xam gu wér
2: alam najcal al arda mihadan
1: ndax ñun yàlla binduñu suuf mu di berceau boo xamante ni da ngeen ci tabax di ci dox seeni soxla
2: wal jibala awtadan
1: ndax ñun yàlla sampuñu montagne yi pour dëgëralee ko suuf
2: wa xalaqnakum azwaja
1: ndax ñun yàlla binduñu leen def leen ngeen di góor ak ay jigéen
2: wa jacalna nawmakum subatan
1: ndax ñun yàlla binduñu def seeni nelaw mu di noflay ci yéen
2: wa jacalna llayla libasan
1: ndax ñun yàlla binduñu guddi mu di sutura ci yéen
2: wa jacalna nnahaara maashan
1: ndax ñun yàlla binduñu bëccëg mu di waxtu ngeen di fàggoo seen wërsëg
2: wa banayna fawqakum sab'an shidaada
1: ndax ñun yàlla tabaxuñu mu tiim leen juróom-ñaari asamaan yu dëgër
2: wa jacalna sirajan wahaaja
1: ndax ñun yàlla binduñu jant bi mu di lamp projecteur bu fis ak leer
2: wa anzalna min almucsirati maan sajjaaja
1: ndax ñun yàlla wàccewuñu jëli ci juróom-ñaari asamaan ndox mu bari
2: linuxrija bi xabban wa nabaatan
1: ngir ñun yàlla ñu mën caa génnee pepp ak gàncax gu ngeen dunde
2: wa jannatin faafa
1: ak itam ay jardin yu nëtëx te bëri garab tabarakallah te naat
2: inna yowma alfasli kaana miqaata
1: dama bëgg yéen doomu aadama yi ngeen xam ni bis ba nga xamante ni ci la dëgg ak neen di fis ci la ñuy taqali dëgg ak neen ba ku am dëgg ñu jox la ku nekk ci caaxaan ñu ne la ci caaxaan ngay nekk ci nga nekkoon ndax bis boobu nekkul bis bu ñu date bis boo xamante ni danañu ci fay képp ku doon rafetal danañ ci fay itam képp ku doon ñaawal
2: yowma yunfaqu fi suuri fatatuna fuwaajan
1: bis la boo xam ni danañ ci wal buftu ba su ko defee yéen ñëpp da ngeen yommi yommi wuy si ma def ay kuréel def ay mbooloo kenn xeet wu ne sab yonent jiitu tabarkàlla njaboon ko topp ca gannaaw
2: wa futtixat lsamaau fa kaanat abwaaba
1: ñu ubbi bunti asamaan yi mu nekk ñu ubbi asamaan si mu nekk ay bunt fu ne malaaka di fa wàccee
2: wa sujjirat ljibaalu fa kaanat saraaba
1: ñu mokkal montagne yi ba mu mujj nekk njunux boo ko séenee da ngay foog ne montagne la waaye boo ko boo ñëwee bëccim ko da nga koy fekk mu di pocheru kese ak lu montagne dëgër dëgër
2: inna jahannama kaanat mirsaada
1: yàlla jëfandikoo na xarfu tawkiid mu di inna inna dafay dëgëral wax day wane ni lii yàlla di wax lu ko ñor la te dëgg la kon nag inna jahannama wér na ni ki safaraw jahannama ëllëg kaanat mirsaada nee na rombukaay la pour jëm àjjana képp koo xamante ni bokk nga ci ñi war a dugg àjjana da ngay jàll moom la ñu tuddee siraat képp koo xamante ni nag bokkoon nga ci ñi daan mooy yàlla fii bañ koo jaamu wala nga bokk ci ñi weddi woon yàlla dugglu ci diine lislaam su boobaa pont bi jaar safaraw jahannama jëm àjjana doo ko romb da ngay patax dug ci bir safara jahannam lolo tax yalla ne inna jahannama kanat mirsaba
2: lil taghin ma'aban
1: yalla neena safara jahannam bobu neena muy dekk way ñil kep ku bewon fi ci aduna
2: labithina fiha ahqaba
1: borom bi subhanahu wa ta'ala neena dañu sax ci safara jahannama ñom yefiri ak moy kat yi ñi fi daan jalo daan nan sangara daan def lu bon dañu fi sax neena ay jamono yu yag
2: la yadhuquna fiha bardan wala sharaba
1: neena duñu ci mos itam duñu mos ci safara jahannama neena sedd kilima bu sedd du len fa fek neena itam ndox mu sedd neex lol ci put du len fa fek tangoru metti rek dañu fay daj
2: illa hamiman wa ghasaqan
1: neena buñu maré itam ba wara nan ñom nitu safara yi yalla neena ndox mu tang len len di jox ak deut ju neub
2: jazaa'an wifaqa
1: borom bi subhanahu wa ta'ala neena fay gogu nak neena mo depo lañu nekké won ci aduna doon ko fi jëf
2: innahum kanu la yarjuna hisaba
1: ndax ñom biñu nekké fi ci aduna musuñu wona yaakar mukk ne yalla dana réglé seeni jëf fay len ko bamu mat seuk
2: wa kadabu bi ayatina kidaba
1: ñu fenlo suñu alquran ji gemuñu ko buñ ko de wax wala ustad yi diko warate ñu fogné ay tiaxan ñom dal wedd nañu alquran ak weddi gu jeggi dayo
2: wa kull shay'in ahsaynahu kitaba
1: yalla neena ma len bolé ak ay malaaka yo xamné sagnuñu ki mu ngi len fété nday jor ki fété len chamuñ lu ngeen def ak fu ngeen ko meuna defi bindu nen ko enregistrer nen ko ci ay dossier yo xamanteni dara du ci reer
2: fadhuqu falan nadidakum illa adaba
1: ni duggu safara malaika ya fa nek ak ñoom dañ leen di wax nan leen fadhuqu moslen bugulum safara falan nadidakum buñu leen dolli mukk illa adaban nudul bugul mu gëna tar ba ngeen nekké won dem dañ ne waxtu wu ne waxtu wo ni duggu safara bu fekkenteni tollu nen ci 10 heures lañuy jot ci mbugal bu 11 heures ñewé ci lay gëna metti su 11 heures passé bu minuit ñewé ci lay gëna metti bu minuit passé bu 1 heure ñewé ci lay gëna metti kon waxtu wu ñew rek day gëna metti wa passé motax yalla ne fadhuqu falan nadidakum illa adaba
2: inna lil muttaqina mafazan
1: yalla gën na ci programme ñi wéddi ak lañ fay de ci mbugal ak tabarakallah toroxtangi legui nak mu ngi jëm ci programme wa aljana yalla ne inna lil muttaqina mafaza mu jëfëndiku wat batu inna pour fédeli waxam ci ne ëlëk yowmal khiyam ña nekké won lu baax da nañu am lu baax yalla ne wër na niki ñima ragalun fi ci aduna da nañu am ak mucc gu wër
2: hadaiq wa a'naban
1: neena da nañu am ay jardin toli jardin neena ak toli raisin yo xamanteni tol yu neutax lay nek tabarakallah tol yu riche lay nek ay meññent yu nata fay nek
2: wa kawa'iba atraban
1: neena itam dana len fayé ay jongama manam ay xalé yu jigen yo xamni tabarakallah ñu ngi tollu ci fanwéri at xalé yu tuti yo xamanteni tabarakallah ay mineur lañuy nek yalla neena wa kawa'iba neena ay mineur yo xamne seen wen ya nga ne ciop ci kaw jek bi beug de neena seen bir yi reuyul tabarakallah te seen bind reuyul dañoo jek tabarakallah yor tay bu rafet neena te ay mas lañuy nek ken du magante moy wa kawa'iba atraba
2: wa kahsan dihaqan
1: neena itam dañu fa am ay xeyti cocktail yu neen di servir de nga neena ci ay kaas yo xamanteni neena kaas yi rek doyna tar ci bo jakar lok mom neena te ay xalé yu rafet yo xamanteni yalla bind na len musuñu ñew aduna ñoy serviteur yi ñom la yalla di wax ci suratul waqi'a ne wa wildanul mukhalladun fofu imam musa tabarakallah nga xamne yalla e tabarakallah li mu
2: la yasma'una fiha laghwan wala kidhaba
1: neena aljana keru xewal la neena keru tarangala neena amul waxi ci xam neena amul fan neena ñafa nek nit ñu deggu len te sel te yu
2: jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba
1: neena aljana ji nak ak la fa nek ci taranga te kenn mënu ko expliquer ba mu mat ndax lo wax rek baye nga lu bari neena lolu ak pay la bu tukke ci sa borom yow muhammad neena payla go xamanteni neena reyna ba jegi dayo
2: rabbus samawati wal ardi wama baynahuma arrahman la yamlikuna minhu khitaba
1: neena ki mom asaman ak suuf ak la ci digeunte ba modi rahman modi yalla neena itam eulek yawmal khiyam neena munuñu am ben kaddu ci yalla ëlëk yowmal xiyam bul yaakar kenn yaakaral sa jëf te yaakar yalla ndax ëlëk amul kenn ku saña taxaw ci kanam yalla nan ko nangam ak nangam ak nangam ludul ba yalla la jox ndigal
3: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال الصواب
1: من بيس لبو خمني جبريل دنا تخاو ياري بو ديغي الروح تي القران دك يالا جبريل لا تي جوخاي نينا جبريل دنا تي تخاو ملائكه ييب تخاو ديك اي سابي نينا تخاواي بو تيس لا تراكلو taxaway bu ñang taxaway la bo xamanteni lu nit ki am am daraja fi ci aduna neena yowmal khiyam mok yow rek kay yam gis nga pour yalla ni muy summé gratu nit ki mo dina donte président de la république nga wala ko man ti don ak grat yo man ti am bis bo xasse genn aduna dotu ñu waxati ana président bi ana niou bi rek lañuy wax lolu kon yalla commencé na summi grat yi ci tabarakallah bi ruh ki demé bis la bo xamanteni yalla dong mo ci am kaddu kep ku am kaddu itam yalla la koy jox motax yalla ni bis la bo xamanteni jibril dana taxaw malaika yi taxaw def ay sappe neena ben kaddu du jip ludul ka nga xamanteni yalla jox nako autorisation ne ko waxal neena tay itam budé wax du waxe bakanam lu jup rek lay wax
3: dalikal yawmul haqq
1: yalla neena bis bobu modi bisu deug ba
3: فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَآبًا
1: مُنِي كُمُ سُوب نَك گَنَاو بَمَا لِن دِتَاي لِي لِي مَن يَالا كُمُ سُوب نَك چِي يِن نِتْ نِي آه مُو دَالْدِي وَارُو خَامْنِي بِس بُوبُو بِسُو دِگْ لَا مُو دَالْدِي كُاي وَاجَال نَك دِي دِفْ لُو بَاخ دَالْدِي دِلُو وَات چِي بُرُومَام نَك بَايِي أَدُونَا فَاسِيكُو أَكِي پُونْيَاتَام خَامْنِي كِر وَر لَا كِر لَا گُو خَامَنْتِينِي كِرُو نَخَاتِي لَا
3: inna anzarnakum adhaban qariba
1: yalla subhanahu wa ta'ala neena ñun kat ñu ngi leen di xup ci mbugal mo xamanteni da naka ñewna te modi mbugal mu yowal xiyam
3: yawma yanzuru almar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulu alkafiru ya laytani kuntu turaba
1: neena bis la bo xamanteni nit ki dana ci xol la mu jottona jital ci ay jëf budé lu bax mu tok yaakar aljana mu dikeru tarangam budé lu bon nak tabarakallah mu dekiti ba kawé di won yalla dana wax ni aka neexon ma nek souf ba baña am tay ben responsabilité yalla nan ma lutax nga def li lutax nga def la aka neexon yalla bindon ma ci aduna ma nek ko montagne wala yalla bindon ma nek ko janji wala yalla bindon ma nek xeer sax wuñuy timé mo gënon li ñuma def ma nek doomu adama weddi yalla deng weddi ay tarangam weddi ay xewelam musuma ko sant ci dara musuma ko sujotal musuma ko defal dara ba tay sheytane di man nax aduna di man nax bama genn aduna deng yobalew ma dara lu bax tay jide ci toroxti lay nek ba faw ak neexon ma don souf ya laytani ak neexon man yefir bi kuntuma nekon turaban di souf waye bu boba nak tabarakallah reccu wessna
3: sadaqallahu mawlana alazim
1: sadaqad duguna مولانا سونو بوروم العظيم يالا مي دي ادي ماغ دغونا سي اي وخام كون نون جوليت ني نانو خامني يالا دو وخانتو لي يالا واخ دغلا نانو واجال سونو بوب بايي بيس بوب بايي كو خيل مودي يوم الخيام بيس لا بو خامتيني منو نياك
3: وبلغ رسوله النبي المصطفى الكريم
1: غناو بي يالا دغو سي وخام جيل واخ جي جوخكو سيدنا جبريل سيدنا جبريل نييو جوخكو سيدنا محمد سيدنا محمد يتم دفنا ورو غرام فخينا با القران جي او حرف مانكي ووتي ليب جانغلي نكو لا تي رخيك لا تي فينيك ييب ليرال نكو صحابي صحابي يتم دفني سين ييتي با ليرالكو مير مومو تي لا تاسي با دارا يي تاس كون نك بو امي سا دوم يوبوكو تي دارا بور مو جانغ القران خامكو خام واخو يالا ناخ لو في نيت دي خام لودول القران ريك خام خام بوي سانكو لا
3: جزاكم الله عنا خيرا

taxuko jog dafa ñew pour umra ci yoon yi yoonu jamm la jamm rek lay dox te itam neena ndax day tanu wu len yeen wa quraysh ci ayo ak ñayo mom tayi na ci kon nak li mu bëgg modi ngeen bayiko ñu ñew rek def umra bu fekkante ne nak taxaw ngeen fas yene ko galam ko su boba nak din ni ci yalla ni ko yoni ne dañu xare ak ñeen kofu ñu yebali benen way bi ñu wax micro sub mahfuz nenu mom tam mu départ war fa sam jabal ñu ba ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam kofu mo ne ci xade bi ya mu ko yaronte bi seeni mu ñew yalla am na lu ko xamlo ndax yaronte bi leg leg dan na ni jakk nit am lu ko yalla xamlo ci mom mu ne ki di ñew de yefiri yabal ko warkat la waaw warkat la kon sama wax ak mom du bari motax bi mu ñewé ba taxaw ci kanam yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yaronte bi daf ko wax rek lam waxon bu day yokku ci wañu ci mu dal di wuy beccu ko delu mom itam mu mu delo dadi wax quraysh le bu day lu waxon am benen way bu bokku ci jir kinana mu ngi tuddu khulais ibn alqama mom mo jog ni da'uni atihi ko ñu ma bayyi ma dem ci mom waxtaan ak mom ba xam yi fi di makka ya ne ko dama mu daal di jabal fasam mom itam daal di ñew bëcc yonent bi tim sahaba ya waye bi jitu muy aksi yonent bi am na lu ko yalla xamal ci way jojo di fulay ndax def leen bépp mën rek yonent bi ne këli de xolay si la yàlla xamloo na ma ne ku gëm mbiri yàlla yi la te itam ku gëm na mbiri buxaaba la kon su ngeen jëlee adiya yi tëral ko pour rendi ko dana xam ne yéen da ngeen a ñëw pour màggal si kaaba gi da ngeen a ñëw pour umra si waaye ñëw leen pour xaar te loolu dana daw yaramam kon nag comme mu ngi ñëw génne leen addiya yi gaaw ngeen mel ni ku koy rey bu lit ñi daal di génnee addiya yi dénga maam ak yéen leen rangal commencé wax labbayka allahumma commencé nag teg mel ni kuy rey naka la leen xulay si dénga gis rek sitam daal di rëcc mu ne subhanallah ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت بمن جسرك من سبحان الله غي مناتيا ني خريطه لنجب ني أي تخل لنجب ني كت جادون ني لندي تري ني بيا لدي من لن باي نيو ما قل كابدي نخلولو نتكني أم نبتي دوار نيو magal kaaba gi kon nag ne leen bàyyi comme ñoom ne wuñu ko xees moo tax bi mu retourné moom xulays daal di ñëw jàkkaarloog yéefir yi màkk ya ne leen yaa maasara quraysh wallahi ma xalafnaakum ala hada wala ala hada caqadnaakum an yusaddu an baytillahi alxaram man jaa mucaziman lah mu ne leen yéen ngir quraysh gin naa ci yàlla ne bi ñuy àyyee ak yéen ñun waa kinaana ñun famille kinaana bi ñuy àyyee ak yéen di leen jàppale lii taxul woon te moo ni jàmbur bu jóg jàmm yëkkati ko mu ñëw pour umra si ci kaaba gi wër ko màggal ko ñun waxul woon ni danañ leen jàppale ci nit ki jàmm yooyu pour xeex ñoom ñun dañu àyyee ak yéen pour bu fekkente ni am na ñu yëkkati ay jëme ko ci yéen ñu xeex ak ñoom waaye ñii ay nit ki jàmm lañ kon nag suñu wëndëre ak yéen nekk woon nii ndax damañu tere nit ku jub jëm si ci néegu yàlla bi fas yéene ko màggal kon nag maa ngi leen di yëgal ni soldat si

andak ñoom delluwaat bàyyi leen fi ndax xam naa ni yéen ay nitu jaaxaan ngeen. Wante ba mu yëkkatee kàddoom googu waa Makka te moo di yéefar ya dañoo yéewadun ci ak moom dégg deful ko wax ko fexe rek ba wër ko ndoom ba ca wax ba tabaarakallahu deful naram. Waaye moom la mu naroon moom xëlee si mooy dem ak soldaar si mu àndaloon. Foofu la beneen yéefar jóg bu ñu wax Urwatu ibn Mas'ud ak Taqafi. Ba mu jógee la wax ni man famille laa ci man doom laa ci yéen dama yëg ni am ngeen tiis ci dëkkmal ji Muhammad dëkkmal Makka ak ci sahabaam ñu jóg pour jàppale leen. Kon li ma bëgg moo ni su ngeen amee confiance ci man ngeen yebal ma su ma demee danaa wax ak moom waxi dëgg ndax Muhammad war nañ ko xamal boppam. Ñu ne ko yow nekkuloo ku ñuy tuumaal xam nañu ne bu baax xam nañu say maam xam nañu sa famille bu baax xam nañu yaay kan kon nag demal. Moom bi mu ñëwee baax sa ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moom Urwatu ibn Mas'ud ak Taqafi bi mu ñëwee li la wax yonente bi daf ne ko yaa Muhammad qad ajmacta awbaasha annaas summa ji'ta bihim ila baydatika litafuddaha bihim innaha quraysh qad kharajat maaha al'uudu almatafir qad labisu junuudan namo yucaahiduuna allaha laa tadkhuluha calayhim canwatan abada wa aynu allah laka anni bihaulaai qad inkashafu canka qada. Loolu la Urwa wax. Mu ne ko yow Muhammad yow de yaa dajale nit ñu saxaanoo maanaam nit ñoo xam ne seeni deret bokkul ndax Bilal ngi jóge Éthiopie Salmanul Farisi mu ngi jóge Perse Sohaybu Rumi mu ngi jóge Rome. Mu ne ko yow da nga boole ay jàmbur pour ñëw xare seeg say mbokk te sa dëkk te say mbokk loolu moo la tax a jóg yow Muhammad. Te moom ngi jëgal ni Quraysh ñoo ma yebal ñoom jënn nañu ànd ak seeni fët bàyyi ñu ci dëkk ba kenn li ñu lamb moo di xareek yow te itam waxtaan nañ bu wëllërante ñoom ñëpp dëppoo ci ne boo dugg Makka mukk def sa umra ci force mukk ñoom danañu la tabaarakallahu gàllankoor ba doo ko def waa daal di génne ci yàlla na ko soo déggul li ma la wax nag sa mbooloo mi danañu ko tas nañu ko tasee nag ëllëg kenn du la

0: andalon munah len ray len nangu alal jani yoron
1: ñu mo ray tammi bañu bok
0: dañu ayé won ak fami ak seen fami legi nak lolu dur histoire bu reuy ci digënté ñaari fami yoyu ba xex na ci am ci ro arwa tubnu mas'ud at-taqafi yefe bu bon bi mom mo dindi ci alalam dadi fay bakkan yoyu mo len joxe biir lolu tax mo xass ko ne ko ya bon yow ni nga xamanteni ya def sa musiba bi ba noppi war ñu ni wu and ak muhammad yeen ci bi nak wan ko ne ko l'islam da fay mabbu di nga bakkar yi jitu won manam nit ki avant muy tuub la mu defoon ci musiba yi yépp neena bu xasse tuub yalla jéggal na ko ko ni musiba ba rey rey rey rey rey fukki nit ak ñett la rayon waye yalla jéggal na ko kon mu melni waxtaan wu mu dox digënté Urwatu ibn Mas'ud ath-Thaqafi ak yenente bi sallallahu alayhi wasallam ci xew xew bii di waqaatul hudaybiya dafa mel ni duñu ko mën a jeexal tey ndax waxtu bi dab nañu te ñun ñuy def si ne waxtu bi jeex na kon tabarakallah dañuy yemale foofu waxtaan yi te ñu
2: mu mel ni ñu ngi woon ci waqaatul hudaybiya mu di xew xew bu rëy ñu waxoon ci waxtaan wi ñu génn ne yonent bi dafa gént dugg màkk mu gént itam wër Kaaba ga def umram ba mu jeex ba mu yeewoo mu wax ko sahaba yi loolu taxoon na mu rafet njortu ci ne dana dugg màkk umra mu jóg ànd ak sahaba ya ñu fas yéene nag dem umra ji ñu gis ne yéefar ya dëkk màkk yëg nanu ne yonent bi jóg na ñoom nag ñu foog ne xeexa ko tax a jóg ñu jóg ñoom itam takk xare bu rëy fas yéene koo gàllankoor ne du dugg màkk mukk li ci xewoon waxoon nañ ko ci waxtaan bi ñu génn bi yonent bi agsé ci barab bi di Hudaybiya am na ay ndaw yu nga xam ne Quraysh ñoo leen yebal ndaw yooyu doon ñëw nag amoon na lu leen tax a jóg te moo di xam lu tax yonent bi jóg gannaaw ba ñu ko xamee ba noppi itam ñu ne ko doo dugg ci dëkk bi muy doomu dëkk bi njëriñu dëkk bi tax koo jóg muy digle lu baax di tere lu bon loolu tax na waa dëkk ba noonu ko ñeneen xam valeuram te moo di waa madinatul munawara ñoom ñu am fayday récupéré sayiduna muhammad yóbbu ko medine yaatal ko jàppale ko ba mu tuddee leen lansar mu dem ba l'islam bi di yaatu ca medina l'islam bi di am doole foofu ca medina ak dëkk ya ko wër taxoon na yonent bi xelam nekk ci dëkk boobu di dëkku cosaanam di Makkah al Mukarrama nga xamni fa la juddo fa la ay mamam nek ak imamatam ndax mamam bobu di Ismail ak mamam bobu di Ibrahim ñu tabax Kaaba ga te ci ñom la soxé ko kon fofu rek la xam ñu xey genné ko fa mu bëgg ñew def ni ñepp té modi umra ji dal di delu wat ñu ne ko do fi dugg pour umra mu melni waxtaan wu ne kon na waxtaan wu xawona tang ndax bimu aksé fofu ci Hudaybiya yefiri ni ko nunu yebal kuñu wax budeyl bu mu ñewé la ko yonenti bi wax modine ñun dañu ñew rek pour umra ci waye bu ñu naré téré nak dañu xex ba mu dello wax nako wa quraysh ñu delu yebal kuñu wax Khulays ibn Alqama Khulays mom nak bimne teul yonent bi ci xam xam bu ko yalla xamal xamal nako ne Khulays ni nitu diine la kon bu ngeen defé yefi diine dana gëm ni ñun ñewuñu pour xex si waye dañuy ñew pour umra si ñu daldi teural adiyé ya bañu teurele adiyé ya pour ray ko ci la Khulays daldi kabar daldi tuddu yalla wulbati fasam daldi ñew ci wa quraysh ne len ñun kat biñuy allié ak yeen songu jambour bo xamné jamma ko taxa jog bokku ci won té Muhammad mi mu gis jamma ko taxa jog da fa ñew pour umra si kon nak su ngeen dëgëré bop dana and ak ahabishi su ko défé ñu déllu bayi len ndax ki kat diine ko taxa jog da fay ñew pour magal ci kaba gi waye ñu mën ko ci kaddu

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين, ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولي دي بوكي دي لوكا دي غناو بانيو سانتي يالا جولي تي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي تي اي نيام اك الصحابه ديلو سينن تي كاتونو يالا اك مباخم تي سين ايميسيون كلمه الحق سين خريط سين صبي شيخ احمد تيجاني نداو دي لنكو ديفال عند اك احمد صام mu melni ñu ngi won ci waqa'atul hudaybiyya modi xew xew bu reuy ñu waxon ci waxtaan yu ñu genn ne yonent bi dafa gënt duggu makka mu gënt itam wër kaaba ga def umram ba mu jeex ba mu yeewoo mu wax ko saxaaba ya loolu taxoon na mu rafet njortu ci ne dana dugg màkka umra mu jóg ànd ak saxaaba ya ñu fas yéene nag dem umra ji. ñu gis ne yéefar ya dëkk màkk yëg nanu ne yonent bi jóg na ñoom nag ñu foog ne xeex a ko tax a jóg ñu jóg ñoom itam takk xare bu rëy fas yéene koo gàllankoor ne du dugg màkk mukk ci xewoon waxoon nañ ko ci waxtaan bi ñu génn bi yonent bi agsi ci barab bi di Hudaybiyya am na ay ndaw yu nga xam ne Quraysh ñoo leen yebal ndaw yooyu doon ñëw nag amoon na lu leen tax a jóg ca moo di xam lu tax yonent bi jóg gannaaw ba ñu ko xamee ba nopp itam ñu ne ko doo dugg ci dëkk bi muy doomu dëkk bi njëriñu dëkk bi tax koo jóg muy digle lu baax di tere lu bon loolu tax na waa dëkk ba noonu ko ñeneen xam valeuram te moo di waa madinatul munawara ñoom ñu am fayday récupéré sayiduna muhammad yóbbu ko medine yaatal ko jàppale ko ba mu tuddee leen lansan mu dem ba l'islam bi di yaatu ca medina l'islam bi di am doole foofu ca medina ak dëkk ya ko wër taxoon na yonent bi xelam nekk ci dëkk boobu di dëkku cosaanam di makkatal mukarama nga xam ne fa la juddoo fa la ay maamam nekk ak imaamaatam ndax maamam boobu di ismaïl ak maamam boobu di ibrahim ñoo tabax kaaba ga te ci ñoom la soxi ko kon foofu rek la xam ñu xëy génne ko fa mu bëgg ñëw def ni ñëpp te moo di umra
umra ji dal di delu wat ñu ne ko do fi dugg pour umra mu melni waxtan wowo nekkon na waxtan wu xawona tang ndax bimu accès fofu ci hudaybiya yefiri jikko nonu yabal ku ñi wax budeyl budeyl bu mu ñewé la ko yonenti bi wax mo di ne ñun dañu ñew rek pour umra ci waye bu ñu naré téré nak dañu xex ba mu dello wax nako wa quraysh ñu delu yebal ku ñi wax Hulays ibn Alqama Hulays mom nak bi ne teul yonent bi ci xam xam bu ko yalla xamal xamal nako ne Hulays ni nitu diine la kon bu ngeen defé yefi diine dina gëm ni ñun ñewuñu pour xex ci waye dañuy ñew pour umra ci ñu daldi teureul adiyé ya bañu teureulé adiyé ya pour ray ko ci la Hulays daldi kabar daldi tuddu yalla wulbati fasam daldi ñew ci wa quraysh ne len ñun kat biñuy allié ak yeen songu jambour bo xamné jam mako taxa jog bokku ci won te Muhammad mi mu gis jam mako taxa jog da fa ñew pour umra ci kon nak su ngeen degeere bop dana and ak ahabishi su ko defé ñu delu bayi len ndax ki kat diine ko taxa jog da fa ñew pour magal ci kaaba ki waye ñu mën ko ci kaddu ba yabalat ku ñuy wax Urwat ibn Mas'ud al-Thaqafi ci koku leen mujjoon ci biñ doon waxtaan ak yeen ci aljuma ji wessu Urwat ibn Mas'ud al-Thaqafi mi mo ñew ne yonent bi yow kat qad ajma'ta awbashanna thumma ji'ta bihim ila baydatika ila baydatik ila baydatika li tafaddaha bihim muniko yow Muhammad ñew nga dajale ay njaxasu nit ndax giir gu ne tibbe nga fa nga indi len ci sa dekk ciosan ci say mbokki bop pour bëgg tax sa mbokk nga xamne mbokk gi bu doon nen lañu ne toj ngako toj ngako rek ay jambour feewele ngeen nit ñi kenn amatul jamm kon nak ma ngi lay yegal ni quraysh genn nañu and ak seeni njabot sol nañu seeni mbubi kom te wëlleurent nañu ak yalla ni du dugg ci kaaba gi mukk diko wër tay dal sa umra mënul nek xana dewen tay itam rus nañu ñom wa quraysh di dégg ëlëk ne forcé nga ba dugg makka ci say dolay bop ndax dañu mësa xép Muhammad xeb nañu ko ci jëm xeb ko ci gis gis xeb ko ci mbolo donte duma na len badar sax taxul xebal ga ba legi mu nga motax Urwat ibn Mas'ud al-Thaqafi ne ko kon nak su degeere bop danañu la tecc ba nga mok danañu takali sa mbolo mi ba ñepp danañu daw bala ci la ko Abou Bakar nak wax wax ju ñaaw joju mom Urwa ndax Abou Bakar dafa bëgg yonent bi ba joxe bakanam moko gënal muy metti muy daw di wan gannaaw yonent bi di dem motax bimu ne ko danañu la tecc ba ñi and ak yow danañu daw bala Abou Bakar daldi saga yalla ne ko ya toskare yow
naka nga mëna xalaté ni ñun dana metti ba ñuy daw di won gannaaw yonent bi ki kay day metti ñuy and ak mom muy neex ñu and ak mom mu melni urwa momu continue na di wax ak yonent bi laaj nako sax ne ko ki kan la mu ne ko Abu Bakar ne ko suma amulon lumay rus kon dana la tontu waye mu continue di wax ak yonent bi jamono bobu nak joxul ben orma yonent bi ndax mu ngi wax ak mom melni kuy ñoddi sikki mom waaw lele mu dawale loxom bi melni ku tey ci sikki mu sang bi fekk bobu amna ben domam bu ñuy wax Mughiratu ibn Shu'ba mu ngi taxaw ci wetam dik soldat di julit bu gëm te fanatique bu talale loxom jëmi ci yonent bi rek mom Mughira door de nga Urwa fit gi mu yor ci loxo bi door ko xale gi ko teur mu dawale loxom ne yonent bi ki ma door fit gi kan la xam nga julit ñi dañ dan mur sen kanam yi ndax désert bi tabarkallah poussière bi ak joyu xamewuko nak muniko ki kan la muniko ki de sa domu mbok la di Mughiratu ibn Shu'ba muniko shimya ñak jom yow jeey ji nga def yow ma gennel ci ba pare nga tourner am ñak fayda gu tol ni gem Muhammad mi and ak mom fekk bobu lam ciy junjju du dara ludul ne mom Mughiratu ibn Shu'ba dafa rayon fukki nit ak ñett ci ci doga jël seen alal te fukki nit yoy ak ñett seeni dekkendo len ba paré di allié ci ñom ñu wëlërenté kenn ku ne wara jappalé sa morom ci jamono ay ak fitna kon nak su fekkenté ni loolu xewna seen digënté fokk nak ñañu ray dié war ci dié bobu nak mom Urwatu ibn Mas'ud al-Thaqafi moko joxe lolou nak lay yedde Mughiratu ibn Shu'ba doomu mbokam bobu way yonent bi xamal ko ne ko l'islam da fay mabbu li wessu lo bon bakar bo meunti togo ti rir taxone nga def ko ñak xam taxone nga def ko nga naw sigi nga tu lola la muy bon yalla djegal na lako xolatuko motax yenen ci bine ko l'islam da fay mab li wessu way Urwatu ibn Mas'ud al-Thaqafi xol na julit ni ak senu pastef ak senu dogu sen paspas bu xoot ci yalla ak ci yenen ci bi ak niñu ko fonke deng mujuna mom mu jaxle mom Urwa niñu fonké yonent bi ak fiku julit ñi tek waaw ñu ne ko mu daldi daw mom Urwa delu ci mbokam yete modi yefiri quraishiya bu mu ñewé mu ne len wallahi laqad wafattu ala al muluk ala qaisar wa kisra wa najashi wallahi ma ra'aytu malikan yu'azzimuhu ashabuhu ما يعظم اصحاب محمد محمدا مني جننا تي يالا يين وا قريش ني تاي ني ما ديمون تي نيوم سيتي لين تي مودي محمد اك ني مو اندال اي بور لوم من دال نغور قيصر اك كسرى اك نجاشي لا في جيس موسوما جيس موك بور بو ني ماغال magal gu toll ni sahaba ya di magale muhammad ñi ñu fonku ci nit kile ñi ñu ko bëgg ñi dal muhammad bu taflé sax bala taflit wa ag ci suuf ñu aw ko wann ko ndax bëgg guñ ko bëgg su dé japp sax ndoxam ma duñ ko bayyi mu turu danañu as danañu dékku lay tissé ci mom ngir wormal buñ ko wormal ak mbeugel guñu ko bëgg kon nak ma ngi leen di yëgal ni ni de pastef bi ma gis ci ñoom ëpp na worma bi ma gis ci ñoom ëpp na buñ dé wax ak mom sax duñu yëkëti seen baat
dañu koy soufel ngir rek ciir buñ ko jox mune itam dañu ko xol beutu magal ak worma kon nak bu yebo ngeen jema négocier ak mom nit ñi li dal xamna ni and nañu pass pass bo xamni xex ak ñom duma leen dana jafé yalla dogal yefiri makkaya dal di dajé ne kon nak nañu diso nañu dajé pour diso diso bi nak modi ñu jema set ñu yone ndaw bo xamanteni dana négocier ak Muhammad ndax kat bu fekke buñu xex ak ñom mëna tang ci suñu bor kon xex mi arrangé wuñu ba mak ñe waxtane ci lolu amna ay jeune yo xamne xamna ne seen xel tax ko wonu xut ci makka ci yefer ya amna fa ay jeune yo xamne jambaari xare lu ñu won ñom dal wuti lu ñu gis gis ak magña ci seen reño boba ñom dal seen gis gis bobu waxtaan nañu ci ak kenn ludul ñom ci seen biir dañu waxtaané né comme magña ñom ragal nañu Muhammad ba jëluñu décision xex ak mom kon nak ñun ndaw ñi nanu bayyi ba guddii ñu yolé ko ndank fekk yonent bi ci deeng ak armem ba fekk leen fofu ci Hudaybiya bet leen ray leen bañu waxtane lolu ba fas ko ba tek ci lañu jog guddii ñi neneen juroom ñaar fukki jeune lañu ñi ne dedet juroom ñett fukki jeune lañu ñi ne 70 lañu ñi ne 80 lañu ñu jog wacc ci montagne bobu ñuy tuddé Tan'im néna biñu ñëwé amna ku ñuy wax Muhammad ibn Maslama mom mo doon généralu dénga e soldariya mom ndeké nelawul won ndax amon na ay soldari nga xamné bi yonenti bi dé nelaw ak lenn ci sahaba yi ñom ñu ngi leen di garder waaw ñu ngi leen di garder ñom nelawuñu motax yonenti bi ku daan fagaru la ci walu gep ndax su fagarul won rek gudi kérok lu bon dana len dal mom Muhammad ibn Maslama mo japp soldar yoyu ba mu len jappé nak la mu namon ci ñom mo di ray len deng waye comme yonnati bi sallallahu alayhi wasallam jam ko taxajuk ray nit taxuko juk yaatal diine ko taxajuk juk umra ji moko taxajuk ca mbax ga ak lewet ga mu daldi len di bal daldi len di tabarakallah libere ñu dem ndike itam lolu hikma yalla la ndax yalla mu jël ak noy ak ko yermandi def ko ci yonent bi bamu meuna bayyi de nga soldat sofu ndax bu yalla namone ay kon yonent bi dana len ray te bu boba xare bu reuy dana am ci digeunte quraish ak yonent bi te boba yonent bi bi muy genn yobul won ay nganaay dafa jogon rek pour umra ji kon bu xare bi amone itam meuna am mu metti ci côté kon ndike lolou batay boko de xol ñewante yalla la ak yermandeen ci julit ñi motax borom bi subhanahu wa ta'ala waxni wa huwa alladhi kaffa aydiyahum 'ankum wa aydiyakum 'anhum bi batni makkah min ba'di an aghfarakum 'alayhi yalla mo fek loxo yefer yi ba bañu namé wor juk gudi yalla jox soldar sa xel muñu baña nalewé ñen nak ñi di nalaw ñi ci dess jox di garder kon wa huwa alladhi kaffa aydiyahum 'ankum man yalla ma fek loxo yefer yi ci yeen ba gudi kérok rayu ñu len gañu ñu len wa aydiyakum 'anhum man yalla itam ma fek
sen loxo yeen julit ni ba rayu len len ndax ma jël ak ñewante ak guermande ak bëggu ko yewono def ko ci sa xol ba tax nga balle mu melni gannaaw lolu yonent bi yabal na sidna usman ibn affan pour mu nek ambassadeuram digënté mak wa quraish pour wax len liko tax juk motax حين إذن أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبعث سفيرا يؤكد لدى قريش موقفه وهدفه من هذا السفر فدعا عمر بن الخطاب ليرسله إليهم فاعتذر قائلا يا رسول الله ليس لي بمكة أحد من بني كعب يغضب لي إذا أوذيت فأرسل عثمان بن عفان فإن عشيرته بها من بيغا خامتيني يورنتي بي نمنا يبل امباسادور بوي فدلي دنگ ا برينسيپ بيكو تاخ جوك اك بوت بيكو تاخ جوك اك ييني بيكو تاخ جوك سي ديغنتي ما قريش نينا سي لا وو عمر بن الخطاب بور فاسييني كو يوني bi Umar ibn al-Khattab ñewé muné ko dama la bëgg yoni so démé ci kilifay makka ya Abu Sufyan ak ñu top ci gannaawum nga wax leen ni dama ñew pour umra si me ñew mo pour xersi Umar ibn al-Khattab mom dafa nekkon nit ko xamné musul nango neub li nekk ci mom xalaat bi nekk ci mom toujours da koy wax xam nga nek ak sa kilifa am xalaat bu baax diko ko neub baaxul bo nek ak sa kilifa am xalaat bu baax jappel ni kilifa gi missionnaire la mais yew itam dang koy jappelé ci mission bi kon missionnaire nga comme mom nga baña nek surga te nek responsable waxtan ak mom motax Umar ibn al-Khattab biko yonenti bi day yabal te mo xamni li arrangé wuko daf ko jox xalaatam daf ne ko man kët nga yabal ma ma dem arrangé wuma yonent bi ne ko lutax muniko parce que awma makka mbokku mu ma meuna défendre su fekente ni nam na numa lor suma demé ndax ay katchor lañu say say lañu meun na fa dem ñu jekuma gañ ma té buñu joggé di ma gañ itam gisuma mbokku mu fu meuna jappalé muniko kon nak limu gis comme xalat moy nga yebal Usman ibn Affan ndax Usman ibn Affan ay mbokam bari nañu fa té itam li nga bëgg yépp dana ko mëna wax ndax nit la kuñu normal nit la kuñu rus bi mu waxé loolu yonentibi xamné xalaat bobu xalaat bu rafet la xalaat bu jub la mu daldi wolu Usman ibn Affan bi mu ko wolo sidna Usman momitam demna nango nek ambassadeur yonentibi sallallahu alayhi wasallam ci yefiri makkaya ba mu démé wax na len né man kat yonent bi moma yebal wante yonent bi daf ko waxon ne ko so demé na nga len wax ni ñewuma pour xex dama ñew pour omra na nga len wo itam jëme len ci l'islam e na nga defal itam ñi jotto na gëm te itam ak lompoñ tax mënu ñu gaday dem na nga len defal ni dootul yagati yalla jox ñu doole ñun julit ñi ba ñu mëna ubbi ci makka su ko defé lool dana tax ñu mëna mu na nga leen wax itam ne yalla dana dimbali diinem ji su ko defé lool dana tax seenu ngëm du woyof seen ngëm dana gëna tabarakallah doole ko sina Usman départ bi mu ñëwé ba ci ba ak fi mak fekk na kilifa yi quraysh ñu nga tok mu ñu laaj ko ne ko ay lu turit fo jëm ak lo bëgg mu ne len yonent bi ba'athani rasulullah yonent bi moma yabal neena man nangam ak nangam ak nangam ñu ne ko deg nañu li nga wax kon nak tabarakallah ah doxal sa mission ci dekk bi ba mu jeex nga dem am ku ñuy wax ابن سعيد ابن العاص
mo juk daldi koy taccu ya tan ko yegal ko ci fasam togguko and ak mom duggu ci biir dekk bi moko garantir bi mu tabarakallah ñewi ba makka la ko yonenti bi santon yek mom Ousmane ibn Affan def nako bi mu paré mission ba wara delu ci yonenti bi pour rendre ko compte wax ko lam fa jëlé yépp ah wa quraysh wax nañ ko ne ko nak dañu bëgg nga wër kaaba gi ba nopi so gañi bi mu ne kaaba go xamné yonenti bi daf ko fass yene wër ti wëruguko man Ousmane ibn Affan suma ko ko ñiké wër ak ñak téggel la kon nako bayyi ba mu wër kaaba gi ba nopi mu koy soga wër néna mo taxon mu bañ lool mais sina Ousmane wa quraysh teenunuko teenunuko tey bañ ko tey nak jaxalna julit ñu nax degg guñu ben xabar ci mom ndeke ñom itam liñu tey Ousmane mo di ne Ousmane waxna len li tax yonent bi juk kon nak ñom war nañ ko delo bata xal ne ko tontu baangi ni ah comme nak amaguñu luñ ko wax ñu tey ko pour réunion pour gisante ci seen biir ah ginnaw si gi nak ah tey ba yagna am ben xabar bu sim ci digeenti julit ni te modi ne ray nanu Ousmane ibn Affan donte sax ray ba amul ray ba disiw manam xabar ba disiw diram ba aksi ci julit ni mu delu diram ba aksi ci sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi yonenti bi degge ni ray nanu Ousmane lolu xeyba la lu faddu la wayantil fofu de yalla tranquille na fi japp na fi ñamburam ndax xeyna bu doon nit ku fanatik da nan yonenti bi warna xam lepp kon buñu reye Ousmane warna ko xam buñu ko reyul warna ko xam wante nak yalla mbiru xeyb dafa am lum ci mosle la ci mosol tuti la ca dess nak tabarkal ndax goor ñu doon ñew ñepp waw da na wax ni diw mi de nangamako andi diw mi de nangamako andi waye tay fi de nenenu ray nanu Ousmane waw te ray ga amul waye deglul gis gisu yonenti bi fi bi yonenti bi deggene ray nanu Ousmane mom yonenti bi mo jog ne kon xex fi seus mu jog nak talal loxom bu tedd ba ci suufu garab ga shajaratul hudaybiyah talal loxom bu tedd ba ne sahaba yi ñew leen ngeen jaayante jaayante leen baña daw buñu ubbi makk ba yefiri xamne li ñu yor deug la bañu xamne itam war baxul te war nañ ma ci Ousmane ibn Affan ba mu talale loxom ba sahaba yi jog nak di jaayante jog di jaayante waxne ni ki ñëk jog jaayante moy Abu Sinan al-Asadi neena jog na jaayante ak mom waye amna ku ñu wax Salamat ibn al-Aqwa jaayante nak yonent bi ñett yoon ci ne mom fas yene na de bu fekke xare amna fas yene wul delu ci ak bakanam waaw mom dal limu bëgg moy xare ba bakanam yam ci motax wéranti am ci ne ndax yonent bi dafa digalon sax dafa jaayante ak sahaba yi pour ñu baña daw wala dafa jaayante ak ñom pour ñu dé bu mu ci dal ak jaayante la wante ki ñuy wax Salamat ibn al-Aqwa mom ngeumam agon na ci ne yonent bi man bakkar bi rek lay joxe te jaayante nak mom ñett yoon ba nga xamanteni julit ñi jaayante nañu ba ñepp jaayante amna ku jaayante wul koku ab nafiq la bo xamne mom dal tabarakallahu mom dal bamu degene xare amna bam degene umra la jogna waye bañ ci tuddé xare na ni ñi jog di jaayante mom roccé ku na nak waaw motax
Jabir ibn Abdullah historien bu mag la deng mom Jabir ibn Abdullah dafa wax ni mom waji nga xamanteni modi Jadd ibn Qais te moy nafaqal bu mag bi nga xamanteni mom mom dong mo jayantewul ak yonente bi mom kat don na laqatu di wetu di boru bi ma fe ba ci yonente bi mu dey ko ndank ne ko ne ko mang lay yegal ne an alladhi dhukira min amri usman batil li nga deg ci mbiru usman yeb dal dara du ci deug neni kesse la waye la taxone mu wax ko du deug gu mu xam donte ay nen la ndax usman ken rayu ko du deug gu mu xam wante boba bu qat rek ta ci mbiru usman yeb dal dara du ci deug neni kesse la waye la taxone mu wax ko du deug gu mu xam donte ay nen la ndax usman ken rayu ko du deug gu mu xam wante boba bu qat rek taxone ak itam nifaq ngu reey lolo taxone rek mu lank baña jayante fofu la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam yekete loxo chamuñam ba dadi koy tek ci kaw loxo nday joram bu tedd ba dadi wax ne jayantena ak usman xam nga kon nga degat ci ne yonnati bi sallallahu alayhi wasallam kon melna ni xamna ni usman ken reey ko mom yonentit bim waxe lolou neena ma ngi jayante ak usman djel sama loxo chamoñ mu representer loxo ndey joru usman ibn affan bim warona jayante ak man kon nak tay man ma jayantel usman wante sama loxo chamoñ bi de mo gën ndey joru usman skay yonentit bi de lolou mo lay wonne lepp ma gën lepp ma bax loxo ndey joru yon loxo chamuñu yonenti bi mo gën loxo ndey joru usman sahabi bu tedd bo xamni malaika yi sax dañ ko rusoon yonenti bi may ko ñaari domam lolu taxon ñu tuddé ko nurayni te mu ne ko suma amon ñettel jox la lamuy bax bax loxo chamuñu yonenti bi mo gën ndey joru sina usman lolu mo lay wone yonenti bi cërëm reyna te itam gënëlam reyna te dara jaam yalla rek ko xam motax jaayante gogu mu nga amé won ci garabu hudaybiyye gogu motax yalla wax ci suratul fath ni laqad radiyallahu عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة يلا ديغنا كونتان سي جاينتي بوبوغا خامني دوخنا ديغنت يوننتي بي اك جوليت ньоньо اندوناك موم سي وقعت الحديبيه يلا ني مان يلا گرمنا وي گم نيغا خامني نيغي جاينتك ياو سي سوفو غرابغ فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا في سورة الفتح يلا دوغال نك جاينتي بوبو بومو امي نينا وا قريش دالدي يبال نك كوني واخ سهيل بن عمرو نخ ييك نونو ني يونتي بي تخاونا اب ديسيون بو tabarkalla ri pour nam xarek ñom te fasiyene wul te deltu gannaaw ñi and ak mom fasiyene wu ñoo deltu gannaaw lolu tital wa quraysh lolu tax ñu yebal ki di suhayl ibn amr pour négocier ak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam teurel ñom wa quraysh ñu teurel seen charte
motax xarti ñu teural moddi ne yonenti bi na delu ren du acc waaw bobu ben la ci xartiya deng yalla dogal mom suhayl ha daldi jabal fasam daldi deukmal yonenti bi ak sahaba yi kérok diko yonenti bi ne jak def ni julit ni qad sahala lakum amrukum def ni tay kat seen mbir yalla def na ci ak jappandi waw mu melni kon ñaqure ci doon yebal ñepp yonenti bi bam leen gisé lu jitu ñu yex ci wax na ci ñom waye ki ñu mujjé yebal itam yonenti bi bimu ko gisé def na yalla jappanal na seen mbir yeen julit ñi ñu ne ko lutax mu ne arada al qawm as sulh hina ba'athu hadha ar rajul mu ne yefiri kat dafa melni dañu bëgg ak yewenu gannaaw bañu yebale suhayl male ha lutax xam nga turi daf ci am turi yo xamne dañoo gatt nga yiw waaw turi dañoo gatt nga yiw waaw xam nga soudi wut jam waaw soudi wut jam wala ngay dox jam am ku tuddu abdou salam de nga and ak yow ci dox ba lolou dalay won ni jam ji ngay wut yalla dana la ko may so joge di wuti wërseuk am ku tuddu abdou razzaq and ak yow di wuti wërseuk ni yow ngeen and ci tukki ba lolou man nga ci agat nga de nga yiwu ci ne wërseuk wa ngay wuti mën nga ko am deng mu melni kon tour yi so gisse yonenti bi beug ñu rafetal ko moy tour wu rafet leg leg da fay gat nga ak yiw comme waji di ñew mom suhayl la tuddu te suhayl mu ngi joge ci as-sahl bi firi ak yombal as-sahl bi firi ak jappandal te ñom ñu ngi ñewoon pour umra si wa makka deng na ra tal safar wu fitna ñu yebal nak way jo xamne mu ngi tuddu suhayl te suhayl joge ci batu yombal ak jappanal ak yewenal lola tax biko yonenti bi gisse ci tour wa rek la bazena kon di yeen julit ñi yalla dana jappandal seen mbir ndax way julit di ñew de suhayl lu tuddu te touram mu ngi joge ci as-sahl bi firi ak jappanal ak yomb yomb kon bi mbir mi mu jëna yomb motax suhayl bi mu ñëwé wax nak yonenti bi wax bu gudd ñu négocier nak ba d'accord ci kaddu té modi na yonenti bi delu nak at mi du duguma kam mukk té itam ñu wër nganna yi moy ñaarelu charte bi fukki at yo xamni nit ñi dañuy am sécurité xex du am kèn du gañ sa morom biko ñettel modi kep ko xamne bëgg na and ak yonent bi wëlërënte ak mom mu and ak mom kep ko xamne itam bëgg na and ak wa quraysh wëlërënte ak ñom mu and ak wa quraysh té itam kep ko xamne joggi na ci julit ñi jëm ci giir quraysh murtat genn ci diiné yonent bi bañ ko top dara té kep ko xamanteni itam joge na ci yefer yi te kilifam bayiwuko mu ñu gëm yonenti bi nako yonenti bi dello ha fofu nak lo Omar ibn al-Khattab mere ndax kat mbir mi dafa xawa doy war ndax ñoom ku joge ci julit ñi murtat dem kenn du la wax dara waye ku joge ci ñoom yefer yi nak ñew ci yonenti bi te ce kilifa d'accord ci yonenti bi daf lay dello donte gëm nga yalla sax mbir mi dadi doy war Omar ibn al-Khattab

fofu nak la yonent bi woyé Ali ibn Abi Talib comme yonent bi umiyyi la won il est très lawone munul won bind munul won lire waye mo eppone ñepp yar mo eppone ñepp xam xam mo don tenu jikko bi di tenu xam xam bi di tenu yar gi soy wut yar demal ci yonent bi soy di wut jikko demal ci yonent bi bo di wut xam xam bo dul jang ci ben université demal ci yonent bi wanti and ak lol lepp nak munul won bind munul won lire motax ba mbir mi deme ba nga xamni bind rek ci dess yenen tibi dafa wolu Ali ibn Abi Talib diko dicter ne ko bindal bismillahir rahmanir rahim be pou mbir boy commencer té commencé wolo ko bismillahir rahmanir rahim xam nga légui tuba bi yak nañu bo bodé bind lettre sax do ko commencé bismillahir rahmanir rahim waye julit buy bind lettre lam ca wara ñëk def modi bismillahir rahmanir rahim def ko ci luddul ben complexe gis nga yonenti bi fi bismillahir rahmanir rahim le bind waaw ay bodé ray tuba bi mom da ngay tabarkallah yegg ne rek yaangi jeng te yegguloko muniko bindal bismillahir rahmanir rahim bimuniko bindal bismillahir rahmanir rahim wa joju di suhayl di ab yefir def neko amma ar-rahman fa huwa allah la nadri ma huwa walakin uktub bismika allahumma muniko wa bismillahir rahmanir rahim xamne ne rahman dal amma ar-rahman fa wallahi la nadri ma huwa muniko batu rahman ak rahim bi nga utiliser ñun xamuñu sens bi xamuñu ko ñun xamuñu rahman ak rahim waaw liñu xam dal moy bismika allahumma yefer ye ci ciadu gu ñeuk ga ñom buñ ma sandi bind lettre bismika allahumma lañuy bind té nak yonent bi tay indina bismillahir rahmanir rahim té gis ngeen alquran ba mu jeex fatiha ci gën secret fatiha yeb mu ngi bismillahir rahmanir rahim té ñom xamuñu bismillahir rahmanir rahim motax mu ni ko bismillahir rahmanir rahim gi nanu ko effacer soxla wuñu ko nanu bind bismika allahumma gi ñepp xam mom la no xam ñun yefer yi yonent bi digal ali ne ko kon nak bindal bismika allahumma bu mu bindé bismillah bismika allahumma yonent bi ne ko bindal hadha ma salih alayhi muhammadun rasulullah mu ne ko bindal li modi li yonent bi nga xamanteni yalla ko yonni lolou la d'accord lolou la yewen yewenu ak yefer yi ha suhaylu ne ko law na'lamu annaka rasulullah ما صددناك عن البيت ولا قتلناك ولكن اكتب محمد ابن عبد الله سهيل نيكو بوم لوتاخ موي بيند لوتاخ موي بيند محمد رسول الله لوتاخ موكاي بيند نين بونو داكورون سي ني يالا لا يوني كون دونو لا وول باتي nga baña wër kaaba gi def sa umra te kon duñu xex ak yow kon na bind muhammad ibn abdullah lol lañu xam muhammad doomu abdullah lañu xam waye muhammadun rasulullah ñun xamuñu ko kon nak effacer lolou yonent bi daldi wax ne inni rasulullah wa in kadhabtumuni mu daldi giñ feug de neub waaw ni giñ na ci yalla ne ma yonent bi yalla yonite woluko donte sax fen lo ngen ma donte sax weddi ngen ko man la yalla yonni tay man la yalla yonni euleuk muni wanti aliyun comme dañu jog pour yewno rek kon faral lolou effacer ko Ali ibn Abi Talib ni ko mukk wa muhammadun rasulullah muhammad yonent yalla la ma bind ko ba pare diko effacer koku ñamewumako sumako defé alku wa sumako defé alku fofu nak ciow lu reey dox na fa digeunte yonenti bi ak aliyun ak suhayl tabarakallahu mbokki kon ñu nek yeen ci lettre bobu ci yani sulh bobu nga xamni dox na digeunte wa makka ak tabarakallah yonenti bi sallallahu alayhi wasallam

فمن ينوي دف سينيني وأصحابه الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جلدي بوكي دقلو كدي غنو بنيو سنتي يالا جلدي سيدنا محمد دلو سي اي نيونم اكي صحابام دلو سينن سي كاتنو يالا اك باخام سي سين ايميسيون كلمه الحق سين خريت سين صبي شيخ احمد تجاني ندو دلن كو دفال عند اك سين خريت احمد صم نغي نوكيل تبارك الله سني مبوك جوليت ني شي اتمو بيس مي ني دوغ نكو يالا ديف مودي اتوم جام اتوم وير اتوم ناتانغي اتوم جوبو اتوم خيول يالا يوكو ور سغي باركلكو defalni sutura aduna ak al-akhirah may ñu fanu gudd wa ndek diine ju ma seuk bi jahi sayyidina wa maulana muhammadin sallallahu alayhi wa sallam lañ ko yalla defal defal ko mbolim julit mu melni ñu won ci waqa'at al-hudaybiyya xew xew gu reey bobu ci lañu nekkon fasiyene ko continuer gis ne nitu ki bobu bi yonent bi joge amon xew xew bu ci amon ci digeunte mak nafiq yi te yalla diko wax ci suratul fath ndax nafiq nit ku égoïste la maanaa nit la koo xam ne intérêt rek lay topp saa su yonent bi masaana jóg takk xare daan nañu xool ba xam ndax xare bi am nanu ci intérêt wala déet xam nga jullit moom intérêt yàlla lay jiital so ki tek entre bopam motax julit dana juk mu wor ko ne xari bi mu jëm dana ca loru ci walu yaram ndax bu ca deewul itam mën ko ca gañ waye mu jital entre yalla bëgg bëggu yalla mi ko bind loloy tax mu dem su fa dee yoonam suñu ko fa gañé yonam sudé nak ab nafiq mom du xol intérêt yalla intérêt bopam lay xol lolu tax bi yonent bi jogé jëm ci xaré bi ñom dañu ñaawon ndort ndax yonent bi daf leen wax ni mom day umra ji waaye ñoom ñu foog ne day xeexi ñu gis ne itam yéefiri màkka ya ak la leen wër ci ay dëkk yu leen mën a jàppale ñu ëpp mbooloo yonent bi bu fekkee xeex am na loola taxoon ñoom ñu joxe ngant ñëw ci yonent bi ne ko dañu bëgg daal nga jéggal ñu ndax xare bi duñ ci mën a dem ndax suñu alal yi amuñu ku ñu ko mën a gardel njaboot gi itam amuñu ku ñu ko mën a gardel kon nag am nanu ngant dañu bëgg nag nga jéggalul ñu sa borom yàlla jéggal ñu wuute gi ñu wuute waqaatul hudaybiyya lu jiitu ñuy ñëw ci yonent bi
jibril yalla yoni nako mo wacce ci ay aya yi won yonent bi ne ko amna ay nafiq yu wara ñew legi pour joxe sen ngant lañuy wax yépp dara du ci deug ay wori kessela lolou borom bi subhanahu wa ta'ala wax ci suratul fath ci aya fukel bak ben muniko sayqulu lakal mukhallafuna min al a'rabi شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم يلا نانا يوننتبي نيوم دي دانيو نييو جوخي نغانت دي تافانت لا يو سين علال ياك سين سخنا يا اك نجابوت غا وايي نك يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم lañuy wax ay war la ci sen lammi rek la yem waye agul ci sen xol du deug ci ñoom waye qul ne len faman yamliku lakum min allahi shay'an in arada bikum darran aw arada bikum nafa'a bal kana allahu bima ta'maluna khabir mune yonent bi wax len ne len yalla sunamme yekati lor jemi ci yeen wala mu nam yekati njariñ jëme ci yeen ana kan mo meuna fang lor bobu ak kan mo leen meuna xañ njariñ lolu yalla mo meuna jariñ mo meuna lor kum yalla leen yekati kay jog leen rek ndax alal ji mom ngeen tok fi diko garder taxul mu ñom ngeen dem bayiko fi taxul mu yaqku ndax yalla mom mo len jitu fa ngeen na rejeum ci mo len di xaar itam fi ngeen joge kon bal kana allah bima ta'maluna khabir yalla musul dagn di dagn kumpeset wicc deng rere li ngeen nekke yalla xamna li ngeen nekke xam gu wer بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا من بل فينك كي ين نافقي ظننتم دنين جرت نيوننتبي أكسل داريم أندل fasiyene dem umra ji da ngeena fokk ni dootu ñu delu ci ndax buñu deme yefiri makkaya danañu len ray yeen lol ngeen fokk lolou moy seen jort bal tanantum an la yanqalib ar-rasul wal mu'minuna ila ahlihim abadan wa dhayyana dhalika fi qulubikum wa dhantum dhanna as-saw yeen kay da ngeena am jort lu ñaaw rek jort lu bon waaw liko waral nak moy wa kuntum qawman bura da ngeen di nit ñu alku nit ñu nek nit ñu bon motax ngeen am ndortu lolu ñak gëm yalla motax ngeen am ndortu gogu nek ay nafiq motax ngeen am ndortu gogu fokk ne yonentibi dotul delusi ak ay sahaba wanti waman lam yu'min billahi wa rasulihi fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira kep ko xamni gëmul yalla gëmul yonent bi di sayyiduna muhammad nga xamne yalla préparel na la yow momu gëmul yalla gëmulo yonent bi yalla préparel na la kër gu ñang këru naqar këru tis mu di safara sa'ir motax ñeegal gi ñu wax yeb su fe continue degg na ci sen xol yalla xamna ko te dana len jéggal ay kum deggul ci sen xol nak yalla moy sét djeglu deug ci xolam mu djegal ko waaw ka nga xamne nak astaghfirullah ci lamiñam rek la yem xam nga lele nga gis ku nan astaghfirullah fek ci lamiñu rek la yem waaw nit bu ne astaghfirullah mu deug ci xolam lolou tax mu ne astaghfirullah do ci delu ba mukk ay bu fekke astaghfirullah be ci salamiñ rek la yem bis bu ne nga delu ci bakkar bobu waaw motax yalla ni walillahi mulku as-samawati wal-ard يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء
wa kana Allahu ghafurur rahima mu melni kon yalla burum yermandela yalla burum yermandela te itam tegul ben bakkan lu mu atul motax amna ñu mu nangul sen ndant te modi sil makhabi ak ki nga xamni dafa lag ak ki febar bané lacc ñooñu bu ñu taxawé né yonent bi amna ñu ngant yonent bi dana ko nangu ndax loolu dafa nek lu deug motax yalla ni laysa 'ala al-a'ma harajun wala 'ala al-a'raj harajun wala 'ala al-marid haraj ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار ومن يتولى يعذبه عذابا اليما يلا نينا سيل مخبي نينا امول بن بكار تي ووتي غمو ووتي وقعه الحديبيه نينا يتم كي لاغي امو تي بن بكار نينا يتم كي فيبر امو تي بن بكار mu ne képp ku am paspasu jëfe nangoor topp yàlla ak yonentam ba nee na kooku bu ëllëgee yàlla dana ko dugal àjjana yu nga xam ne nee na ay dex ñooy daw ci suufu kër ya maanaam seeni kër dafay tiim dex waaw seulement sa ndërm yi rek moo tabax benn jàkk waaw ci géej gi mu nekk tiitaru Afrique gépp ajjana moom kër ya ca ndoxay jaar ci suuf waaw moo tax tàngoor wu lay gaañ amu fa sedd booy jàmbat jàmbat amu fa nee na këru taranga yooyu la yàlla di dugal ñi ko nangoo topp te gëm ko tey sellal moo tax mu ne wa man yatawalla yuadibuhu adaban alima képp koo xam ne nag gannaaw ba yàlla diglee da nga ne wëlbët lànk di jéerlu bañ ko topp nee na bu ëllëgee nag yuadibuhu yàlla dana ko mbugal adaban alima mbugal mu mettital kon yàlla gërëm na ñi nga xamante ni doon nañu jaayantee ak yonent bi ci suufu garab ga ndax jaayante boobu sidna Ousmane ibn Affan radiyallahu anhu ba mu demee te ñu téye ko Makka te ñu xiwal xabaar ba ne rey nanu ko te yonent bi toog ci suufu garab ga tàllal loxom ba sahaba yi jaayanteeg moom mu mujj moom jaayanteel Ousmane yàlla gërëm na julit ñooñu mu mel ni fi ñu toll woon ci waxtaan ci ajuma ji ñu génn gannaaw ba nga xamante ni yéefér yi yebal nanu seen ndaw yooya te ka ñu mujjee yebal di Suhayl bu mu ñëwee indi na ay proposition yoo xam ne mu ngi jóge ci yéefér ya te moo di ne dañu ko wax ci charte bi ñu njëkk a tëral lañ ko ci wax moo di wadaul xarbi بين الطرفين 10 سنين معنى نانو وير غناي نينا فكي ات يو خامني فكي ات جام لاي نيك خيخ دو ام باكو نياري سي شارت با موي كيب كو خامني بغغا دوغو غناو با نيو ترلي شارت يا با داكور سي با ييوينو pacte boobu ñuy tëral gannaaw bañ ko tëralee ba noppi képp koo xam ne jóge nga ci yéefér yi nekk jullit nee na ñu bàyyi laag sëg njullit képp koo xamante ni itam famille nga bu bëgg a wëllërënte ak jullit ñi ñu bàyyi la nga wëllërënte ak ñoom wante itam képp koo xam ne te moo di chartu ñetteel bi ñëw na
ci Muhammad joge ci wa Quraysh yi te modi yefiri Makkah ya te sa kilifa joxul ndigal nga daw ñew ni gem nga yonenti bi and nga ak mom neena na la yonenti bi dello lolu taxon no Umar ibn al-Khattab ne kep ko xamne itam joge nga ci Quraysh bokku ci kep ko xamne dikkel nga Quraysh joge ci Muhammad don ab julit te murtad nga daw daldi ñew nam and ak yefiri bu la julit ñu wax dara nen la bayyi nga def ko ci sa liberté lolu naqri won ne julit ñu bari rawatina Umar ibn al-Khattab wante hikma bi nek fofu modi ne bu gisse yonent bi nanguko modi ne ab julit su deme ba l'islam doyetuko ak ni l'islam baxé l'islam ni mu nekké logique l'islam xel mu sel nangunako l'islam jikko ji yiw nangunako l'islam ku bon rek koy bañ kon nak yow bo deme ba ni ab julit nga jaxaso julit ñi jekki jekki murtat ne nekatulo julit yonent bi neena luñuy soxlaati ci ñu lay wëlbeuti ngay delu ci waat ci julit ñi nan la bayyi nga dem waaw ki ñew ki ne day wuti alal ñew ci réew mo xamanteni alal kessel ti bu xeyé du am lu mu nekki koku kay mo gëna ñak jom ñep waaw koku ku bëgg may jom yaa ngi bëgg lu jafé kon nak diine ji nga xamni modi diine l'islam diine ji nga xamni moy diine ji gën diine ji ñepp di wut so ci duggé ba nopi genn ci defé na né l'islam dutu la soxlaati lolu tax yoonent bi né d'accord nañu képp ku joggé ci ñun murtad jëm ci yeen ñu bayiko wayé ku joggé ci yeen itam ñew ci ci ñun té tagul ay kilifaam itam mën nañ ko dello ci yeen wanti bobu amna lu yalla dé yoonent bi ci modine dotul yagati dana ko ubil makka mu duggu fa te bu boba itam dana nek buri buri ndax dana fa duggu ci force bo xamanteni dana fa duggu de nga ci pouvoir bo xamanteni ken dotuko meuna te deku lolo taxone yonent bi deful julit ñu ci melni Umar ibn al-Khattab won ko ne ko hikma yalla lalu ci bir motax yalla ne fa anzala as-sakinata alayhim wa athabahum fathan qariba fofu la yonenti bi woy sidna ali

fofule yonenti bi woyi sidna ali niko kon ñewul nga bind deng ben sahifa buy wone ni d'accord na ci liñu ma garal ci seeni bëgg bëgg mu dikte sidna ali niko bindal bismillahir rahmanir rahim sidna ali binde bismillahir rahmanir rahim suhayl niko اما الرحمن فوالله لا ندري ما هو رحمن غيغي بيند نون خامو نيو لينو خام دال نون مودي بسمك اللهم كون نانو بيند بسمك اللهم واي بسم الله الرحمن الرحيم كوكو نون خامو نيو تي گمو نيو يونتي بي ناليون كون بيندل بسمك اللهم سيدنا علي دادي بيند بسمك اللهم منكو بندل هذا من صالح عليه محمد رسول الله منكو بندل لي موي لي يوننتي بي داكور اك يفيري مكي بور ني تيرال كو لي موي لي محمد ميغا خامني يالا كو يوني سهيل دالي كوي دوك نيكو لو نعلم انك رسول الله لو نعلم انك رسول الله ما صددناك عن البيت ونيكو بو يو خامون ني ياو ياي يوننت يالا بي كون دونو لا ولبتي دي لا تري نيك بي بور nga def sa umrah كون نك رسول الله بي نانكو افاسي نдах ньоن گمونو لا نانو بيند محمد ابن عبد الله نдах ньоن كينو خام موي محمد دومو عبد الله fofu nak yonenti bi xawna am lu mu yeb tuti ci naqar muni inni rasulullah wa in kadhabtumuni muni ginna ci yalla ne yalla ma yonni de yalla ma yonni de donte sax fen lo ngeen ma weddiko yalla ma yonni mu daldi ni sidna ali kon faral lolou nga jotone bind faral rasulullah gi gis nga julit da wara beuri jam yonenti bi jammi kessel yenu deuguk yalla gi nga xamni malaaka nga lay garder ci kanam dila garder ci gannaaw dila garder ci ndey jor dila garder ci chamuñ ci boni allahumma yalla deuguk te yuxu malaaka mana fagaagal aduna bi ci ben bis malaka yoyu dila garder tax yalla ne wallahu ya'simuka minan nas waye musuta eppal musuta bew mastawani muko bopam dafa jappi won bopam rek tabarakallahu nit ko xamni julit nga nit ko xamanteni julit la te fess del ak jikoy rafet motax min kulli wasfin hamid hadha af'ala tafdil raja'ul baraya yawm muzdaham mu melni kon te yaram ak te ginam ci la waxe sidna ali ne ko kon effacer sidna ali ne ko mukk lolou sañu mako yow boko sañe nga effacer ko sa bop waye muhammadun rasulullah man sidna ali may effacer rasulullah ko ko sañu mako su mako defé alku yow mi ko sañ nak ah bu la nexe nga effacer ko sa bop waye fofu itam dang fi gis ne bu gisé yonenti bi bindulo sidna ali ndax dafa nekkon umi moy illettré moy ko xamné xamul bind xamul lire waaw waye hikma bi ci yalla def modi ne yonenti bi su mënone bind wara mu mëna lire ñu tumal ko ne kon amna fu mu jàngé xam nga sax mënul bind mënul lire waye tumal nañ ko ne amna ñu ko jàngal wanti lolu hikma la jàngulo mënu lo bind mënu lo lire taraw ñepp ndax moy professeuru professeur yi yonent bi ne sidna ali wan ma fi rasulullah gi nek ma effacer ko sama bop sidna ali dadi ko koy wan bim ko ko wone mom ci bopam moko effacer bopam mom sidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam neena bi nga xamanteni nak mbir momu matna te modi
sahifa bobu ñu doon bind bañu ko bindé ba paré bañu d'accord ci point yoyu ñu noté dana bañu d'accordé ci tombe yoyu amna giir gu ñi wax giir khudaa ci modi giir gog nga xamné allié lañu won ci banu hashim ci ca doga té ñu daan andil yonenti bi ay xabar diko wax li yefir yi nekké buñ ko dé fexel ñoko koy wax ñoom gannaaw bañu bindé sahifa bobu ñoo ñëk talal loxo yonenti bi daldi fédeli wëlëré ba doxoon seen digënté ca ca doga ñu fédeli wat ko ak yonenti bi sallallahu alayhi wasallam néna amna fami buñu wax banu bakr ñoom itam dem nañu allié ak yefiri makkay te modi wa quraish comme ni gir khudaa def ak yonent bi fofu nak ci tang tang bi la am kuñu wax abu jandal ibn suhayl ci la ñew niki ñu ko jeng ñu ko xene bu ñewé ak si fekk yonent bi mo ngi taxaw ak suhayl dekat suhayl bayam la mom abu jandal mom ñu ko jeng li tax ñu jeng ko nak mo dine dafa nek julit te itam amul won katanu gaday joge makka de medina mu bokkon ci julit ñu don doye dal fofu ca makka te mayu ñu len ben sañ ci pour ñu gaday dem makka fofu nak mom abu jandal mu fokk ne kum signé nen pacte bobu ba d'accord ci ne jamm dana am fogon na ni dana wara meuna recc bok joge makka ñew ci julit ñi motax bamu aksé ak jengam yoyu nañu ko takké ci seen yoyu yew ko mu recc ñew bamu ñewé taxaw néna bayam bi di suhayl daf né yonent bi li ñu signé légui ba nopi bindu ko ñi koy ñëk appliquer ci sama dom ji di Abu Jandal julit la gëm na len waye nak dana ko dello wat Makka na ko dello wat Quraysh dali japp ci loxom xëcc ko ne ko julit nga waye do and ak say mbokk julit ci yéféré nga jëm fofu nak Abu Jandal yuxuna ne ya ma'shar al muslimin a urad ila al mushrikeena yaftununani fi dini nakh da ngeen di bayyi yeen julit ñi di ma setan gannaaw ba ma recce ñew dugg ci seen biir ndax da ngeen di setan ñu may pamti pamte di ma dello wat ci yefer yu bon yele nga xamne ay sobe lañu ñu may fitnal ci sama dini duñu ma bayyi ma julli duñu ma bayyi ma jang alquran duñu ma bayyi ma doxal sama dini fofu yonent bi waxna ci wax bu yeureumtelu wax bu and ak tiofel ak ñewante ne ko ya Aba Jandal isbir wahtasib mu ne ko yow Abu Jandal muñel te nga selal sa dine fa inna Allaha ja'ilun laka wa liman ma'aka min al mustada'afina farajan wa makhraja mu ne ko yalla insha Allah dana la defal yak kep ko xamne yena nga Makka bokku ci julit ñuy sonnal fofu di len doyedal yalla dana ubbi seeni denga dana yalla dana fajj seeni problème legi rek yagatul legi yalla ubbi len buntu yi yaatu ba tiis gi ngeen nek ak naxar gi ngeen joge ci ndeke bobu yonent bi mu ngi junjju fathu Makka fofu nak la Umar ibn al-Khattab tabi daldi melni ko leru ak Abu Jandal momu julit bobu nga xamne bayam japp na ci loxo ba di yefer bu soti momu di julit bu sel ay mbokam ne ko dal dund Muhammad waye nak do len fekki sina Umar daldi tup lero ak mom andak mom melni koy waxtan ak mom waye amna lu ko don digal سينا عمر نيكو يا أبا جندل اصبر
fa innama humul mushrikun wa innama damu ahadihim damu kalb. Mune ko yow Aba Jandal muñul xana xamuloni fa nga jëm ay yefer lañu ay animist lañu ay jaamu këtu xërem lañu niti lendem lañu teetam sen dret dafa tilim sen dret dafa salté sen dret ak dretu xaj ben la sidna Umar neena bimay wax ak mom neena mang koy jundu jasi jima yor pour mu jël ko pour daglo su bayam ndax boba Suhayl mi mo andal bayam la mom Aba Jandal waye li ci sidna Umar beggon modi moray bay bi te bu boba itam l'islam du ko ca dan wante sidna Umar neena rajawtu an ya'khudh as-sayfa fa yadrib abahu mune limu beggon moy mu jël jasi ji daldi doplo su bayam waye nak yalla dogaluko neena nonu lanu pamti pamti Aba Jandal delo wat ko ci yefer ye waye ci ndigalu yonnati bi sallallahu alaihi wasallam fofu nak yonnati bi ñew na ci julit ñi ne len kon nak jog len ngeen loj seeni adiyo wax nako ñet yoon taxul julit ñi faale ko mu dugg nek Ummu Salama fi mu nek neena wax ko Ummu Salama ne ko waxna julit ñi kat ñu loj waye dafa melni ñom dal begguñu dara na melni dal yewono bi dal bu ñu sañon rek joxe sen bakkan xex ba dugg makk ci force waxna len nak ñu loj waye dal ken falé wu mom Ummu Salama ne ko da ngay genn rek dem yow loj ci gelem soko defé ñom ñep danañu la top loolu la ko Ummu Salama digal gis nga jigen da fay nek conseil ci jëkërum naw ndax ñaari jëkër su demé ba jaxlé rek suul ba ci ko jabar lay gis jabar wala dom su ko defé kenn ku ca né rek ah su fekke am nga xalaat yu bax mën na jëriñ sa jëkër yalla dogal mu def lolu ko Ummu Salama sant mu daldi dem rek daldi loj gilem waye gilem gogu mu loj wax ne ne gilemu Abu Jahlin la daf ko nangu won ci mom ci xare badar dafa bokkon ci mang ga daf ko loj fofu nak rendi ko fa lutax ndax rek xolu yefir ye gëna añi waaw ndax Abu Jahlin da nekkon kilifa gu mag ci makka bokkon ci yefir yi gëna reuy defet bañu am badar nak la leen yonis bi doon fatali ci banak bobu bi mu laje ba pare nak gilit ñepp gis na yonent bi rendi na adiyam ñom itam ñu daldi tabarkallah rendi seeni adiyé ndax umra leen taxone jog yonent bi daldi won ak kiko wara wat mu wat ko neena julit ñi daldi watante ñi duufu waye yonent bi ñaanal na ñi watu ñetti yoon ñaanal na leen jéggel deng waye nak ñi duufu mom ben yoon rek la len ñaanal ñeegal gannaaw bañ ko ko laaje mo am ben xew xew bu reuy mo xamni xew na ca gannaaw ndax jaayante bobu manam sahifa bobu ñu bindoon mu di sulh bobu bañu ko defé ba nopi jigen ñu daf ci am ñu ci dawe makka dal di ñew dugg ci l'islam yeferi dal di wax yonent bi ne ko jigen ñi da nga len di delo wat amna ci ño xamni ñom
dañu fa dawé rek daldi ñew té am ñoo xamné bañuy daw seen jëkkeer leen fa bayyi lolu nak né ko mbir mu reey ci yéféri ñu né comme nak défon nañu as-sulh yewi nonu ci kaddu ba ku joggé ci yéféri jëm ci yonent bi ki luddul sa ndigalu kilifa yonent bi daf leen wara dello fa jigen ñi am ñu fa dawé daldi ñew ñu laaj yonent bi ne ko pour na leen dello jigen ñoñu yonent bi bañ la tax mu bañ ndax dañu wax ni kérok bañuy bind sulhuba ali ibn abi talib li lako yonent bi bind lo won def ne ko wa ala annahu la yatika rajulun minna wa in kana ala dinik raddatahu alayna nena dañu bindon ci sahifa bané su fekkenti ni amna goor gu joggi ci yeen bu joggi ci ñun yéféri ñew ci yeen julit ni na ngeen ñuko dello yonent mi ne len goor ngeen wax rajul ngeen wax waye da ngeen ci genné jigen demat len ngeen vérifier la ngeen bindon ci sahifa ba su fekke jigen nga ca ma dello len jigen waye bañ ko vérifier gis len ni jigen neeku ca rajul mo fa nek mune len kon biñu koy bind yalla té suñu lamine ndax bobu bëgg na sévé jigen ni lolo tax jigen bokku ci goor lañu wax ni bu joggé ci yéfer yi ñew ci ñun té tagul ay kilifaam nanu ko dello ni ma dello abay jandal waye su dé jigen nak mom bañuy bind dañu faté won jigen ni lolo tax ci suratul mumtahina borom bi subhanahu wa ta'ala wax ni ya ayyuhal ladhina amanu اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله اعلم بايمانهن فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم واتوهم ما انفقوا ولا جناح عليكم ان تنكحوهن اذا اتيتموهن اجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم مرمي سبحانه وتعالى نينا يين غاني غا خامني گم گين يالا يينن سي دائرة الإيمان سو فكنتني أمنا أي جيجين مو گم يالا گداي جوغي سي كروك كافر گ جيم سي كروك الإسلام gaday nañu ak kufr gaday nañu lu bon gaday nañu bokal ak yalla joge mak joge ci yefir ya jëm ci madinatul munawwara ci julit ni te gem rek tax leena jog yalla neena yonenti bi bu boba famtahinuhunna na ngeen len examiner na ngeen len nattu na ngeen len setlu ba xam ndax gem nañu wala gemuñ neena na ngeen len nattu ba xam ndax bëgg tukki rek motax ñu joggé makka ñew wala itam ñaka nopp seeni jëkkeer am ñu ñu xamem ci julit ñi lolo tax ñu joggé makka ñew ngir julit ñoñu tak leen wala bok ci banex la teggu ak bakkan wala bëgg yalla ak bu yonentam rek mo leen tax jog su fekkentene nattu ngeen leen ci lolu ba xamne ñom keut gëm yalla nek ci ñom kon nak jaadutul ngeen leen di dello ci yéfer yi ndax kat la hun deet ñom hilul lahum ñu leen di daganati gëna bañu gëmé ba nopi gis nga bo gëmé yalla te di jigen bo di bo gëmé yalla te di jigen lu yéfer bi bari bari xaaliss lu mu bari bari bari daraja lu ay mayam bari bari bari bari donte Bill Clinton la bu la naré tak bañal waw bañal nala jaral nga sey julit bi gëna ñak julit ba nga xamanteni donte sax bu dundé dafa yalwani lolo gënal yalla nga sey ko xamanteni
tabarkalla amna aduna ak li ci bir te dib yefer motax yalla ne la hun deet ñom xilul law bu jife senegal su yu entre yi bari fi lol la ni dey joge ci alla ba tabarkalla ndax buñu ne ab tubab ñu dugg ci walu racisme ndax ni ñepp yam ndax ñun ñepp ci adama leen joge waye nit ki mo xam nit ku ñul la mo xam ab senegalais la mo xam ku mën ci doon wante dal bu la léré ni ki dal ab yéfer la gëmul yalla ak lu mu mën ci am yow julit bu jigen bi sour ko ni julit ñu jigen ñi souré won wa makka daw ñu medina pour nama rawale seen ngëm niki noonu itam yow julit bu goor bi bu la yalla natu mukk ba ngay sey ak yéfer yéfer nak buñ ko waxé moy animiste bi jaamu ko to xërem bi ñun waxuñu ab chrétien wala ab juif ñoñu mën nañu sey ak ñom mën nga sey ko xamanteni chrétien la mën nga sey ko xamanteni juif ku jigen la mën ngeen sey waye liñu téré moy yow ku jigen ki nga dem di sey ak ab chrétien wala ngay sey ab juif koku dafa haram ittifaqan ku goor ki dal lañu may pour mu dem sey tabarkallah ci man na dem tak ci deng ahlul kitab te modi chrétien yi wala juif yi comme niko suñu président bu ñëk ba défé won muy Abdou Diouf tabarkallah lolu l'islam nangou nako waye nak l'islam nangoul moy yow ku jigen ki nga dok teunk dem di sey ak chrétien wala gay sey ak juif wala ngay sey ko xamni até la gëmul dara wala ngay sey ko xamni animiste la day jaamu xërem wala muy jaamu ndox wala muy jaamu safara wala muy jaamu aw doj lolou dafa haram motax yalla ne la hunna hilun lahum wala hum yahilun lahun tabarakallah mbok yi fa melni ñu ngi def signé waxtu wi jeexna mo melni ñi ngi won ci waqatul hudaybiyya mo melni yonent bi jaayantena ak sahaba ya gannaaw jaayante ga ak yewenu amna ci digeentem ak wa quraysh d'accord nañu ci mbir yi ñu teural te modi fukki at yo xamne fukki atu jamm lay nek xex du am le merlo julit ñu ba yëkëti seen sidd tujje modi li yonent bi nangu te ñoom ñu gis ne waru ko wona nangu ndax su ab yéfer joge ca yéfer ya ñëw gëm yonent bi te ay kilifam d'accorduñ ci na ko yonent bi delloo waaye ku murtad ci julit ñi tubbi dellu ca yéfer ya yonent bi amul droit dabu jiko diko récupérer te wa makka itam duñu ko wañ lolou merlo won ko melni Umar ibn al-Khattab bamu wax kaddu yu deugar digeunte mak yonent bi te demon na sax ba reccu ko ndax xamul won ci ban hikma la teggu yalla dogal mbir mu reuy am ci wajoju nga xamanteni doomu Suhayl la te modi Aba Jandal ba nga xamanteni yalla dogal na mu recc ñew joge ci yéfer ya ndax dafa bokkon ci ñun doon fitnal ci Makka yonent bi daf ko dello mu melni
ginnaw si gi amna lu xew te ci lañu tejewon suñu waxtaan wi ñu genn modi ni amna ay jigen ñu nga xamni gannaaw jaayante bobu manam gannaaw yeyeno bobu doxon digeentu yonenti bi ak yefeer yi amon na jigen ñu joge makka gaday bayi seen jikeri yefeer l'islam gënal leen ñu daw bayi seeni projet bayi seeni bien bayi seeni alal daw ñew makka fasé seeni jikeur waaw ñew mak ñew medinatul munawwara dabu si yonent bi pour mëna rawale seen l'islam ñoñu biñu ñëwé yalla daf na yonent bi téyé leen leen bu leen bayé ñu dem ba yéfir yi ñëwé itam né ko fecc nga wëlëre bi doxoon suñu digënté ak yow ndax dañu bindon né ku joggé ci ñun té ay kilifam bayé wuñu ko bu ñëwé nang ko dello kon nak da ngay delo jigen ni yonent bi ne len nañu delu ci sahifa bañu bindon ñu vérifier wat mbind ma xol ko lañu bind delo jigen bokku ci dañ ne goor bu joggi mak ñew medina te tagul ay kilifam nañu ko delo goor luñu bind rajul lañu bind waye mar aneku ci jigen neku ci goore ci nek bagn ko vérifier itam goor lañu ci gis motax yonent bi amone sañ sañu tey jigen ñoñu waye jigen ñoñu daf ci am ño xamne l'islam ñoru len won ñewuñu won gaday wuñu won pour rawale sen l'islam dedet dafa am ku ñu nop ci julit ñi ñu nop ci julit ñe taxoon ñu joge makka ñew pour julit ñu takaleen amna ci ño xamanteni dañu gis sen intérêt Madinatul Munawwara te mënuñu fo wona ñew ñu dawé makka ñew Medina amna ño xamanteni dekk bu mo leen soof ñu dawé fa ñew yalla nak ne kon yoonenti bi ñoñu buñu ñewé jigen ñi na nga leen nattu lu jitu nga leen di fat motax borom bi subhanahu wa ta'ala waxna yonentibi sallallahu alayhi wasallam niko mom ak niko gem ni ya ayyuhalladhina amanu idha ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhunna Allahu a'lamu bi imanihinna fa in 'alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ila al-kufar لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وأتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم مؤمني دنيو تي سبي wax bu am njariñ ci modi ndeke da nga gis yéfer bo xamné alal ja bari na lol yow julit bi nga xox lol ba yor lo dara yalla néna alal wu yéfer bobu bu ko gis bu ko xol demal seyel demal nga seyek julit bu ñak wa te ñaaw néna mo gën nga seyek yéfer bu rafet te bari alal yow julit bu gor bi itam so de tan soxna yéfer bu jigen bi lu mu rafet rafet lu mu taru taru lu alal je bari bari bari nga tak tabarakallah jongama ju ñaaw te di julit tabarakallah te ñak ñak te ndol mu upp njariñ fuf ngay tak yéfer bobu ak lu mu rafet ndax rafet rafet ndax taru aduna rek da cey am te taru aduna nak danaka tak ndar la rek waaw seen nga ci am rek day jekki jekki na mess mu melni kon motax borom bi subhanahu wa ta'ala wax ni la hunna hillun lahum wa la hum yahilluna lahun
comme ñom dugg nañu ci l'islam gëm nañu yalla légui yéfer yu bon yele nek makka di lendemi kessé néna daganatul ci ñom nak ñuy sey ak julit ñi nga xamné ay lér yi kessé len gis nga julit lu bakkar ba bari bari bari lér la waaw lér la am julit dafa lab am julit dafa sel waaw dafa sel té itam yalla daf ñu jox sabu bu ñuy sango jox ñu tabarkallah ndox mu ñuy sango té modi l'istighfar ak salatu ala nabi so lu bakari bari bari bo dé jéggulu yalla té julli ci yonent bi say bakkar di wad waaw motax yonent bi daan wax ni bis bu né daan na jéggulu yalla téméri yon kon ba taxna yéfer bi mom daf di lëndëmu kessé motax nak lér ak lëndëm mënu ñoo dajé ñaari lér rek mëna dajé tabarakallah ndax fu lëndëm ñëwé rek lér fu lëndëm fu lér ñëwé rek lëndëm dem motax mënu ñu and mu melni bo gisé ñu insister ci tombe bobu modi fi ñu nekk ci Sénégal nit ñi dañu fokk né deng ala rek la nit di war di xol té yonent bi waxul lool néna su ngeen gisé goor guy ñaan jabar néna sét leen diiné ji ak jikko ji sét leen diiné ji ak jikko ji su fekké amna diiné am jikko may leen ko la ca dess ngeen bayé mako waye calcul yu upp yépp waaw ñak gëm yalla la ndax ash-shaytan ya'idukum al-faqr shaytani mo li dig ak ñak diiw mi de bo ci duggé nangam ak nangam yow xolal diiné je rek ak jikko je waye alal ji worul parce que alal sekhluul kenn alal sekhluul kenn wa ku ne am alal ku bax dana am alal ku bon dana am alal wa waye yalla limu bëgg ci jamm bi modi na jamm bi sel te pour jamm bi sel nak la koy selal moy mu fexé ba am yalla ci xolam waaw fexé ba am yalla ci xolam mu melni lolou la yalla wax yonent bi ne ko itam

te pour jambi sel nak la koy selal moy mu fexé ba am yalla ci xolam waaw fexé ba am yalla ci xolam mu melni lolou la yalla wax yonenti bi ne ko itam na nga delu nattu jigen ni ci jikko yi bu fekente ni incarné nañu ko nga téyelen waaw bu fekke incarné nañu jikko yoyu nga téyelen muné ko ya ayyuhan nabi idha ja'aka almu'minatu yubay'anaka ala an la yushrikna billahi shay'a wa la yasrifna wa la yadhnina wa la yaqtulna awladahun wa la ya'tina bi buhtanin yaftarinahu bayna aydihinna wa arjulihinna ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله ان الله غفور رحيم من يوننتبي نغالين ديلو ناتو با خمناخ جيكو يي موغي تي نيوم مونيكو يو يوننتبي بو فكنتني جيجين ньоญو جوغي نانو ماك داوي تي ييفير يي نييو دي جايانتي اك ياو نانو جايانتي اك ياو ci charte yi charte bu ñëk bi moy na nga fexé ba raxas bokalé ci seen xol motax yalla bëggul bokalé ci goor bëggu ko ci jigen waaw jigen ñi nak ñom dañu gaaw ci bokalé ndax ñu gëna gëm sëriñ ñëpp té dañu jaawalé sëriñ ak jibarkat sëriñ ak jibarkat dañ leena jaawalé waaw jibarkat bi mom ay xarfu fufam la yor so ñewé mu won la ay miracle waaw su ko défé nga jaxlé waaw dañ ci gis jëbër kat bo xamné sax da fay gëna yok say problème waaw léleg ñu né la ah fièvre gu réé ngi ci yow dé wala ngelawu sheytaané ngi ci yow wala sa doom sangam sheytaané ko japp wala bo deful nangam ñaari fan nga ci ték dé waaw su ko défé nak titel le titel go xamanteni duñ ca nam lu dul lek sa xaliss waaw nga top njibar yoyu top len bis bu ne yang ci bokale da nga tanelu tabarkallah da nga gisanelu lu ne dang ci dugg waaw yalla bugul bokale ben yoon waaw motax yonenti bi ne kep ko xamni dem am nga ak jaxle dem seti jibarkat neena bokalenga wa motax nanu moytu ñu jigeen ñi nanu moytu lu sew lolu nga xamni yonenti bi neena gennu tuti dukkatu xorondom te modi bokalé nit ki dañ ko def ti duko yeb wa ashirku asghar min dabibin naml mu melni nak yalla mo xam nit ki mo xam li ci nit ki gis nga li yalla santane yonent bi wax ko ci hadith modi istikhara wa yonent bi neena ma nadima man istikhara wa daf ne ma khaba man istikhara wa ma nadima man istashara yonent bi neena ma khaba soyul ma khaba du soy mukk man istikhara ki tanulo yalla wa muni itam man neena ma nadima du reccu mukk man istashara ku diso neena ku diso du reccu ku tanulo yalla do soy mu melni kon dem ci

0: ak clip ya nak tabarkala nu mu gëna ñaawé ñu ngui koy fessel ci télévision bi té dëkk bi ay kilifa nek fi ak kilifa yi itam dama xamul ak ragala tax waxuñu wala diiné daf leen ñorul wala dal mom dal lég lég da ngay jaxlé té télévision bi itam école la parce que ci le suñu doom yi di jangé kon nak suñu mënta nopilo jigen yi itam amna lo xamanteni mën na ñak parce que itam rew mi julit ñi fi ëpp té bu fekkanteni itam julit ñi ñoy majorité war nañu mëna waxtané yenn yi nak tabarakallah ndax ñi ñu yalla denk ay julit lañu feñ na ba ci seen ndaje mi ñëk dañoo ñaan soga commencé kon tabarakallah amna yo xamni ni ñu gor gor lo ba yenn yi di fi joggé yu mel non war na fi mëna joggé nak parce que ci télévision bi ci la suñu doom yi di jangé ci lañ ci gis rek lañuy fogné lolo bax yalla moy wax ak yonentibi sallallahu alayhi wasallam ci comportement bi mu bëgg ci jigen ñi nañu sutural seeni awra nañu am kersa bu ñu dé dox nañu dam seeni bëtt waaw nañu am kilifa ci seenu ciol nañu sol ciol gu jot ciot gu yiw ku ci murul nek ibadu itam nga sol ciol gu yiw boko deful ngir yalla deful ko ngir sey wayjur itam nga def ko ngir warmal sa bop xamni jigen mi def la bu yalla teral jigen ndey la jo xamne bu baxé lu genn ci mom bax motax yalla ne kon nak buñu bokalé néna itam buñu sacc buñu moy ni itam wala yaqtulna buñu ray awladuhunna seeni dom légui nak ray ga arab yi daan def amatul da ngay nekkub jek tollu ci mënu jur dom yu bari nga limiter sa naissance na ñaari doom ya doyna wala ñett ya doyna wala ñent ya doyna lutax ndax ya leen di wërsegal ndax xamoon nga say doom ndax xam nga la ngay am ndax ba nga day jank tay doom yi nga uuf xam nga ci ñoom dara kon doom je wara juddu yalla programé nako te ñewugulo yalla programé na nim ci wara dundé té bobu ñëwagulo xana xamulo ni yow way jëru magulo sa doom fi rek nga ko magé ci aduna waye ci alamul arwah morom nga won ak mom ndax ci alamul arwah fu ñu ñëkuna dëkk lu jitu ñuy ñëw ci aduna ñun ñëpp ay morom leen fo xal benn ruh rek mom mag mu di ruhu sayyidina muhammad koku mom mag ruh yëpp waye benen ruh budul ruh sayyidina muhammad magulo samor donte baye bi la jurl donte tabarkallah ndey ji la jurl magula won ndax ginnaw bi yalla bindi ruh sayyidina muhammad dafa bindi ruh yeb ben mas wa dum len bindi ba nopi mu ne len lekante len ruh yi di lekante neke lamu rof ci lekante gogu mo dine ruh bu lek sa morom rek moy nek sa dom tabarkallah bu genn ñewi aduna lolu hikma jurante la ci yalla def waaw legi ruh ba nga nekkol nekkandolon fofu ci alamul arwah ngeen nekkon fa di dund yalla dogal ne dana wara ñewat andul aduna dund fi ak yow nak nga ñew ba aduna ragal dépense boko jox ak keur goko dekkal ak yere yo ko wodde deng tax nga ne da ngay limiter sa naissance ndax koko warul ñew yow kay gorewul comme sey wayjur xajal nañ la ba nga ñew kay xajal lañ ci ñi ci dess ak ñu ñew waye arrêté njur koku ñak gëm yalla la tubab ye ko fi indi ñak gëm yalla la yonentibi neena imra'atun waludun ahabbu ila llahi min imra'atin hasna ala talid yonentibi neena jigen di jur neena donte ñaaw na ni buki neena mo gën fuuf jongama ju rafet neena te nangutam do waaw na mo gën ci yàlla moom la yàlla gën a bëgg waaw kon nag limité njur kooku l'islam daf ko dàq bu njëkk ba arab yi daan nañ ko def te moo di am doom muy jigéen nga ni jigéen daal da ngay dundal su màggee jëriñ keneen waaw su ko defee nga bàyyi ba mu am ñaari at wala du ca yegg nga gas bu mu xóot nga suul ko ndax ragal dépense yàlla nee na loolu na dog parce que bindu leen leen man maa leen bindu loolu na dog parce que wërsëgu leen leen man yàlla maa leen di wërsëgal waaw comme man yàlla maa leen di wërsëgal maa leen bind kon nag loolu na dog léegi nag kenn defatul loolu parce que ku ko def ñu tëj la waaw ku ko def ñu tëj la ndax am na ay mbootaay yu takku pour défendre dégg doomu adama ne lu ñu war a ormal la protégé ko ci côté yépp loolu tax na nit ñi ñemeetuñ ko waaw ñemeetuñ ko ndax ku ñu ko gis nga def ko ñu tëj la waaye defatuñ ko ci zahir waaye ñu ngi koy def ci batin moo di dem hôpital tabarkalla ni ñuy tuddee planifié nga daal di planifié kooku tabarkalla yaa ngi ci ak mooy gu rëy waaw toogal rek li nga war a am ci doom moom yàlla rëdd na ko te da nga ko am waaw fële ci Égypte dafa am benn jigéen bu nga xam ne da daan jël ay pelu pour bañ a am doom rek di ko def ba benn bis rek mu jékki-jékki sentir que ni ëmb na waaw sentir que ni ëmb na yàlla dogal ëmb bi bett ko lool ba mu amee doom keroog ba doom ji di judd mu ngi ngëbaale pelil yu bari ci loxo boppam waaw xale bi ci boppam moo ngëbaale pelil yu bari génnaale ko loolu moo ko wan ne ko pelil ëmb bu mu yàq dafa fekk ne yàqu ga moo soobon yàlla waaw loolu la ko doom ji wan ne ko man nag pilil mënuluma dara maa ko mënal dara moo tax pilil yépp ngëb naa leen ci sama loxo am yaay mu ngoog su ko defee kon loola da nga cay dégg ne yàlla mooy aji bind ci waaw yàlla mooy aji bind ci mooy wërsëgal te gémmiñ ko yàlla xar def ca lu mu dunde lu kooka dunde yàlla bu xaree sa gémmiñ jox la loo dunde moo tax yàlla ne kon wala yaqtul na bu ñu rey ñoom jigéen ñooñu awlaadahu na seeni doom buñ ko def ci planification buñ ko def ci limitation de naissance jigéen sax may neen ko mu planifié su fekkee feebar a ko waral wala njur gu jege yoo goo xamante ni lor mën na caa bawoo mën naa planifié ndax diggante njur ñaari at la waaw wal walidaatu yurdi'na awlaadahunna xawlayni kaamilayn waaw waaye bakkaar bu rëy ngi ci nag te tubaab yi rafetal nan ko tubaarkàlla indi ay théorie ba nga foog ne tubaarkàlla boo amee doom yu bari tarde nga mu ne itam wala yatina bi buxtaanin yaftarinahu bayna aydihinna waaw seen biir say itam buñ ci dugal caaxaan waaw loolu nag jigéen ne ko gën a mën caaxaan ci sa biir sëy ba jural sa jëkkër doom ju mu jurul bakkaar bu rëy ngi ci waaw bakkaar bu rëy xam nga yonent bi ne na góor gi doomam gi góor gi nga xamante ni jabaram dafa am doom mu ne ko doom ji juruma ko ah yàlla nekk dëgg bu dul dëgg de toggoon na bakkaar bu rëy waaye jigéen joo xamante ni itam da nga mooy ci sa biir sëy doom sofi ca nga moomale ko sa jëkkër te sa jëkkër juru ko sa jëkkër di daw di ñaq di ko jox muy lekk muy ñaq di ko jox muy wodd muy ñaq di ko jox muy faju ngir ñak tabaxal ko mu dëkk koku de mom jigen joju def lolu def na lu reey ndax duggal na ci fami jambour ko ci bokul leel na wërsegu jambour ku ko momul bakkar bobu yonent bi neena ken xamul lu mu toll waaw
1: nanga fagaru sartu yoyu la yalla teural ne bu yonent bi day jaayante ak jigen ñooñu ne jigen ñi jaayante ak yonent bi ci sartu yoyu mu melni yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi muy dellu kérok madinatul munawwara joge makka ci la inna fatahna laka fathan mubina waj mo netti lu bari ci xew xew bobu motax bi nga xamanteni yonent bi delu ci na medina ba mu toge ba dal neena amna benn way bu joge makka bokon ci julit ñi ñu doye dal ca makka daldi dawe fofu joge makka waju ñu ngi koy wax Abu Basir neena mu ngi bokon ci geet taqif geet taqif ay yelon won ci quraysh neena bi mu dawe yabal nañu ñaari way pour ñu wut ko neena ñaari way yoyu neena bimu ñewé ci yoonent bi sallallahu alayhi wasallam daf ne ko dañ ne ko amna wëlëre gu doxoon suñu digënté ak yow ñu bindu ko deng bañu ko bindé ba nopi ñu tek ko mudi ay charte yu ñu d'accord kon nak li xew tay genn na wëlëreenté go li xew jaxal na nu ndax waaji nga xamanteni modi Abu Basir makka la joge dafa daw wa makka ñoo ñu yebal pour nañu ko jël fi te yow téy nga ko yenen ci bi daal di leen koy delo ne leen jël leen ko ngeen yobbu ko Abu Basir ne yenen ci bi lutax nga may delo nit ñoo xamne samay non leen te suma delo ci ñoom ñu fitnal ma yenen ci bi ne ko gor ca wax ci lolu lañu waxante won ñu genn andak Abu Basir ba add ci ben barab bu ñuy wax Hulayfa ñu wacc ci barab ba yew seeni gelem tok nak lek sen tandarma ba nan senu ndox Abu Basir di wax ak ñom da di wax kenn ci ñom niko wallahi إني لأرى سيفك هذا يا فلان جيدا ونكو جينا تيالا ني ديو تي نيار ني نمو أندلون سجاسي جدي جاسي جو باخ لا يو سجاسي جدي كف منيرو جاسي جو نيو تي دغر تي باخ فنكو لغي يوم أخوك ني وقتان نينا واجدا دي بوچ جاسي جي جيني كو تيمبرام دا دي تك ديكو ون ني جاسي جي دغري اك ني مو نيوي mu daldi koy xol niko wallahi innahu la jayyid mo waji niko laqad jarabtu bihi thumma jarabtu niko nak jasi ji natuna ko natu wat ko me xamna ni dal lu mu teggo rek lola dok jasi ji ñaw la ti deugar Abu Basir daldi koy nax niko arini anguru ilayhi mu ne ko abal ma ma xol ko neena waji daal di koy jox jaasi ji neena nak mu am occasion mom Abu Basir daal di yëkëti jaasi ji door ko waji daanu mu tim ko diko ko door ba waji fet neena keneen ka mu andalon ab tapet la mom mu daal di daw rek fex wuti medina nak jëm fi ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu ñëwé dugg fi ci jakk ji ni ko yonent bi gisé muy daw mune ki de dafa jaxle xana ki de daf ma niru kuti mon daw nak wa fi ci kanamu yonenti bi taxaw di xexat yonenti bi ne ko lu xew mune ko kama andalon lan waray ne ko kuko ray mune ko xana Abu Basir mi ñu jël ci won yonenti bi dadi top japp njamura jikki Abu Basir ni telak di mu ñewé ne ko ya nabi allah mu ne ko yow yonent yalla bi ma ngi li jigal ni yow sa jaan wacc na ndax bama dawé makk ñew ñoom ñu joggé makk ñew di ma jël fi yow fecci wulo wëlëri ndax bañuma laajé ni na déllu makk déllo nga ma len man kay ma and ak ñoom ba ci yoon wa ma def sama ci ay jaay ma len ray waye yow say jaan wacc na fecci wëlëri moom kenn xamé wuloko sax wëlëri deug deugër na tabarakallah yoonent bi dindi ci moom benn wax bo xamné dafa woné rek né ki kat benn nit la waye mën na taal xaré Abu Basir dadi gis ne bu toge yonent bi dana ko dello ndax bu yefiri delu ci waté laaj ko dana ko dello ndax lolu lañu bindun ci sahifa ba yonent bi tabarakallah daldi tok Abu Basir daldi daw mom da nga ndug all ba nangu wuta tok medina ndax xamne ne bu fa toge bu yefiri ñewé rek mu dello wat yonent bi mu dello wat Abu Basir fofu nak la Abu Basir dal di recc duggu ci allu medina bi nak dal di neko ab addu kalbe waye nak addu kalbi julit manam agresseur julit wutena ak agresseur ñi fer waaw Abu Basir nek agresseur go xamni fu mu fekk ak julit dako fa waye fu mu fekk yefer bu joge makka nak takale bopam ak baat lolu rek moko bari won ci allu medina bi mu nek digeunte makka ak medina di kar caravane yi nga xamne ñoy joggé deng siri di jindi marchandise ku mu ci jekk rek ray la bo dey yefé waye bo dey julit nak mu bayiw té bo bo yefé ri ñoo daan joggé fofu di def rehlata shitaa'i wa sayf néna fofu ci all ba mu nek mom Abu Basir ndeké mustada'afun yi nga xamne ñoo nek makka té yefé ri sonal leen ku fi recc rek da ngay daw dal di dem ci abib ci Abu Basir dal di and ak mom dal di rallier ak mom deng buñu mujju nak ñom deng nek mbolo mu takku mo xamanteni tabarakallah am seen arme deng taxaw nak ci digeunte makka ak medina fuñu fekku bi yefe rek takale sa bop ak sa baat ñom kay dematuñ ci yonent bi demuñu makka waye ñu ci digeunte ba bëgg fayu nak mer deng mi nga xamanteni wa makka tek na len ko ci nañ len don doye dalé makka ndax rek dañu gëm ne yalla kenn la te muhammad yalla ko yonni sallallahu alaihi wasallam aba jëndal mi nga xamanteni dom la ci suhayl te yonent bi ñëkkon ko dello mom itam recce na makka ñew fekk ci Abu Basir legi nak ñom ñu nekk fitna ci wa makka ndax ñu ngi ray ci ñom ñu bari ci kenn gisulen ngir rir ci allu makka bi neena ba wa makka deme nak ba sonu ci fitna bobu yonne nañ ci yonenti bi delegation bind ko let ñaan ko ne ko ñu ngi lay ñaan ci mbokk gi ñu boole ñu ngi lay ñaan ci yalla yonni gi mu lay yonni ni ñu teurelon chart ni ku joge ki ci ñun ñew ci ci yow nang ko delo ci chart bobu bayyi nañu ko legi kep ko xamni gëm na la joge makka ñew nang ko tey tey tam ñu ngi lay ñaan sa njabot gi nga xamanteni fi la nekkon yu leen daan fitna ñu joge fi daw ñew nga genné leen ñu nekk ci digënté makka ak medina di ñu fitnal ñu ngi lay ñaan nga ñaan leen ñek ñu bayyi li ñuy def te ñew tok medina tok ak yow nga gis ne muy ne wax mak du fanan Allah buñ né waxi mak du fanan Allah mak bobu modi yonent bi waaw lele sax nga magum ci do man na wax mu fanan Allah waye yonent bi comme Yalla néna la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha yonent bi du wax ci banex du wax ci bakkan lumu wax deug la koku waxam du fanan Allah motax lamu d'accordone Yalla té Omar ibn al-Khattab merja Yalla sagal nako ci té modi charte bobu wa makka mujjunu ko nangu ci fof kon tabarakallah mbokki melni ni ñu ngi jinjune waxtu jeexna kon duñu def rek luddul yemalé fofu waxtan wi

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يزل عليا ولم يزل في علاه سنيا، إذا عاملته وجدته مليا، وإن عاهدته وجدته وفيا. قطرة من بحر جوده تملأ الأرض ريا، ونظرة بعين رحمته تصير الكافر وليا. الجنة لمن أعطاه ولو عبدا حبشيا، والنار لمن عصاه ولو شريفا قرشيا. والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. موكي جولي موكي دلوكالي ينجي سنتي يالا ميغا خمني مسول دنج ديكاوي yalla mi nga xamne masul dañ di yekkatiku, yalla mi nga xamne so jeflante ak mom da nga fekk mu nekk ku tay ku yakamti wul dara. Yalla yakamti wul dara, mo sax ku yakamti du mëne ak yalla. يعني صلى الله عليه وسلم دعنا وخني التأني من الله والعجلة من الشيطان، معنى دفن دنك كي يالو اللي جوغي وهي يكم تي فوق فكرة كي شيطان اللي جوغي. يالو موم غا خمني سو ولرن تيك موم دنك كو فك موي كوي متل ولري كدول فك ولري موي يالو. Yalla ko wëlërin tek mom mo fess ko bu mu deggus du fecci wëlërin mukk. Yalla mi nga xamne geejju tawem nga benn tokk ci geejju fess na aduna ak ci biir, bëttu yërmandem ba yéefér bu mu ko xool nga soppaliku dib jullit. Waxuma la nekk jullit kese kese, waaye da ngay mujj bokk ci awliyaaw yi. Yàlla moom nga xam ne mooy seet ka ko sopp ñu dugal ko àjjana donte sax ab jaam la bu ñuul. Nee na mooy maandu ca ka ko soob ba koo ko dugg safara, donte sax dafa bokk ci Quraysh bokk ak yonent bi direct. Muy julli ci soppeem ba ki gën ci mbindeefam yi di sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, di julli ci ay ñooñam ak sahaba. Mbokk yi ñu fas yéene continué ak yéen ci histoire sayyidina Muhammad wala ci siram bopp. Ci waxtaan wi ñu génn waxtaane woon nañu lekk yi nga xam ne bindoon na ko buur ya. Yàlla dogal ñetti noon la l'islam amoon, mu di Quraysh ak yahudi ak gir ghatafan ak arabul badiya. Maanaam gir ghatafan ak arabul badiya muy di benn, yahud yi di ñaar, Quraysh di ñett. Ñii ñoo doon ñetti nooni l'islam yi di ay kuréel, te noon bi ci gën a lëjël l'islam moo di Quraysh. Gir Quraysh famille bii sayyidina Muhammad bokk ñoo gënoon a noonu l'islam, bokkoon ñi gën a taruk noone,
ci l'islam di ko tëru tabarkalla pour yàq ko waxtu wu ne ci jamono bu ne. ñu gis ni ci sulhul hudaybiya te moo di yéwénu bi am diggante yonent bi ak quraysh loolu dang na ñëw ka waa quraysh ci seenu noone ci sayidina muhammad ba mu am jàmm ci ñoom loolu taxoon mu mën a bind ay lettre yónnee ko buri am ñu ko ca gëm am ñu ko ca wedd mu mel ni giir googu di giir quraysh yonent bi tëral na ngannaayam ci ñoom ndax siñente neen fukki ati jàmm waaye dese na ko ñaari noon yi di yahuud yi ak giir xatafaan loolu taxoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am gis-gis ci ne war na xeex ak yahuudu xaybar ndax su xeexuteg ñoom kon jàmmam du mën a matale ndax jàmmam ci genn wàll rek la mu di waa quraysh kon nag pour jàmmam mën a matale fokk mu dam itam ñaw ka xaybar te moo di yahuud yëpp ak giir xatafaan mu jóg nag takk xare moom sayidina muhammad war a jëm xaybar kaanit xaybar madinatan kabira gaata xusunin wa madaria ala bod 60 aw 80 milan min almadina fi jihati shimal ñu ne xaybar dëkk bu mag la dëkk la boo xam ne dafa am ay tata maanaa dafa am château yu nga xam ne ñoo protégé dëkk bi su fekkente ne am na ay noon yu song dëkk bi pour xeex ñoom am nanu tata yu doy sëkk pour mën a protégé seen bopp kon dëkk la woon bu amoon sécurité ci wàllu guerre dëkk la itam bu bëri woon meññant ndax ñi fa dëkke woon ñëpp ay baykat lanu te suuf sa nangu na digganteem ak madinatul munawara ñi neneen juróom benn fukki kilomètre la maanaa 60 kilomètre la ñii ne déedéet 80 kilomètre la maanaa juróom ñetti fukki kilomètre digganteem ak madinatul munawara mu ngi féete woon nag madinatul munawara mu ngi ko féete woon ci wàllu kaw maanaa mu ngi ko féete woon ci côté chimal yeneen tibbi sallallahu alayhi wa sallam boo gisee nag mu song giir gi di yahuutu xaybar bu ñu fàttine yahuutu xaybar ci xare xandaq ñoo dajale woon kuréel ya diisoo ak waa quraysh pour ñu song yonent bi fekk ko madina rey ko benn yoon loolu taxoon yonent bi gas ay kanal mu wër madinatul munawara ci kattanu yàlla ak mbaaxam ci loolu lañu muccee ci pexe yooyu nga xam ne yahuud yi tëraloon nañ ko rëdd ko pour faagaagal l'islam xalaat bi mu ngi jóge ci yahuud yi di yahuutu xaybar ñoom itam ñoo influencé woon giir qurayda yahuutu qurayda ndax yahuutu qurayda ñu ngi dëkkoon ak yonent bi ci biir madina ñu siñante woon ay pat d' accord ci ne kenn ku ci nekk donte gëmuloo sa diine moroom da nga dëkkak moom ci jàmm dundak moom ci jàmm su ay noon jógee ca biti song si ko da nga koy jàppale kenn ku ci nekk nekk allié ci sa moroom loolu ñu siñante woon ak yahuutu qurayda bani qurayda wante yahuutu bani yahuutu xaybar yi ñoo influencé
yahutu bani qurayda ci madinatul munawwara bañu wor yonentibi sallallahu alayhi wasallam ñoom itam ñu amone contact ak nafiqi lepp rek pour sagagal l'islam kon ñooñu bu yonentibi jogé songu len toñu len waye dafa bëgg défendre diiné ci dafa bëgg seen diiné ji mëna yaatu am ay buntu yu yaatu yo xamné dana ci jaar pour mëna tassaro ci aduna bi té bobu yahutu Khaybar ay obstacle lañu ci kanamu l'islam lolu taxone yonentibi sallallahu alayhi wasallam tak xare ibnu ishaq neena yonentibi sallallahu alayhi wasallam gannaaw bu mu joge medina ba gannaaw bu mu joge hudaybiya neena saxna medina wéru dhulhijja ak lenn ci wéru muharram ci biir wéru muharram ci la génn nag war a jëm Khaybar wéru muharram moo di wéru tam xarit mu fasiru ni wax ne ni Khaybar xare Khaybar yàlla moo ko digoon yonentam bi ne ko da ngeen gañe Khaybar da ngeen duma yahud yi ba pare nangu ci ñoom ak ju bari waaw moo tax borom bi subhanahu wa taala di wax ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko waadakum allahu maganima kathiratan taakhudu laha fa ajjala lakum hadihi te booba ñoom ñu ngi ca sulhul hudaybiya yàlla digleen ne da ngeen dugg Khaybar duma yahud ya fa nekk nangu seen alal jëli fa mangu bu bari bi nga xamante ni lenn ci wala boog nafiq yi ak ñi nga xamante ni seen gëm yàlla taxu koo dëgër ñoom bi yonent bi jógee pour dem umra ji yàlla dafa dogal ñoom ñu joxe ngant ni mënuñoo dem bi nga xamante ni yàlla dogal na ghadwatul hudaybiya jàll ñooñu nga xamante ni nag ay nafiq lañu wala boog seen ngëm yàlla moo dëgërul ñoom ñooñu joxe woon ngant bi xare Khaybar ñëwee dañu bëggoon a dem ànd ak yonente bi ndax xemmeem teranga ya leen fa yàlla dikku yonente bi sallallahu alayhi wa sallam tere leen ne leen ku demul woon ku fekkeewul woon bayatu ridwan jaayanteeg man ci suufu garab ga bu ma topp waaw moom la wax moom borom bi subhanahu wa taala ne sa yaqulu almukhallafuna ida intalaqtum ila maganima litaakhuduha zaruna nattabicukum yuriduna an yubaddilu kalama allah قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا موتاخ يونتي صلى الله عليه وسلم بمو بغي جن أعلن أن لا يخرج معه إلا راغب في الجهاد فلم يخرج إلا أصحاب الشجرة وهم 1400 yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne keroog ña ko topp moo di ña jaayante woon ak moom ca suufu garab ga te junni leen woon ak ñeenti téeméer yonente bi départ na jóge madinatul munawwara jëm Khaybar ibnu ishaq bindu na wax ni bàyyi na medina sahaaba yi bu ko fa wuutu
ibnu hisham neena numay le tukna abdullah mom la fa bayyi al-laythi mu wutu ko fa ci jakkaja wutu ko fa itam ci taxaway dekk ba ci jamono bobu yonent bi depart dem sahaba bu mak bu ñu wax abu hurayrata ci la ñew medina dal di tup dal di dugg ci bir dal di dugg ci l'islam dal di nak dabi yonent bi fekk ko khaybar mu ngi ni nafiqiyya nek medinatul munawwara bi ñu yegene yonent bi jogna wuti khaybar sen chef bote modi Abdoulaye Ibn Ubay gawantou na bind lettre dal di yonni ci yekutu khaybar ya di len yegal ni muhammad ni ñew mune len anna muhammadan qasada qasdakum wa tawajjaha ilaykum فخذوا حذركم ولا تخافوا منه مني يليه تخيبر من عبد الله بن ابي بن السلول من لين دي يغلني محمد دباري نفي جيم خيبر يين ورسي بور نما خخك يين كون نك نغن فدرو te bu len ko ragal ndax yeen yeen ko epp nit yeen ko epp soldat te yeen ko epp nganaay muhammad nit ñi mu andal nit ñu neew lañu te ñak solo amuñu ay nganaay ba nga xamanteni yekutu khaybar ya xamnañu loolu dégg nañu ko ci lañu yebal ku ñuy wax kinada tubnu abil xaqiq ak hawza tubnu qays ñu yebal leen ci giir xatafaan pour ñu sàkku renfort ci ñoom sàkku ndimbal ci ñoom ndax giir xatafaan moo di ñu dëkke woon taif ñoom ñoo doon allié yahutu khaybar ñoo leen mës di dimbali itam ci buñ dee xeex ak julit ñi wante ñoom yahutu khaybar sartonte nañu ak giir xatafaan ne leen su ngeen ñu dimbalee ba ñu gañee muhammad danañu séddoog yéen suñu genn wàllu meññant manam li ñu ñorle ci tangarma ak yeneen dañu ko xaat ci digg bi sidduk ak yeen charte boobu moo taxoon ngir xatafaan ñoom itam sawar ci yoon wi daal di jóg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam soobu na yoonu xaybar yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wàcc na ci benn xur mu ñuy wax rajaa diggante xur woowu mu wàcc ak fi giir xatafaan toll ci seenu yoon wax ne ni doxu bis la ak bëccëg fekk boobu giir xatafaan ñoom préparé wu nañu pour dëkkal ci xaybar pour renforcé itam yahuud ñi dimbali leen ci xare bi ñu sumb ak yonent bi ñu giir xatafaan bi ñu ñëwee ba ca yoon wa dégg nañu ab yëngu ca seen gannaaw dégg nañu itam ay baat yu lëmu yoo xam ne xamuñu baatu lan la te dégg nañ gërëg gërëg ja ak munum munum ja ñoom itam ñu daal di foog ne julis ñee leen doxe gannaaw ci seen njaboot gañu bàyyi ci kër ga
lolu taxone ñoy tam ñu dal di ragal dal di daw delu pour protéger seeni njabot protéger seeni alal lolu leen um da fekke wuñu xari xeyba lolu lepp ciowar yalla la yonent bi dal di libre ci yoonam teggu ci yoon yi di dem ci lu wo ñaar ñu xam yoon pour ñu won ko yoonu xeyba ndax ñeenu ko ñaar ñooñu biñu ñëwee ñëw nañu pour wan yonent bi yoon wu gën a jàppandite gën a rafet pour mu jaar ca pour gaaw a yegg xeyba yàlla dogal ñaar ñooñu am na ko ca wax yonent bi ne ko man di mën naa laa wan yoon mi mu ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam soldat sa topp ci seen gannaaw ba ñu agsi ci benn angle maanaam ba ñu agsi ci barab boo xam ne ñeenti yoon a nga fa waa ji ne ya rasulallah ahadihi turuqun yumkinu alwusul min kullin minha ila almaqsad mu ne ko yow yonent yàlla bi yoon yii di benn boo ci jaar rek yegg xayba waaw benn boo ci jaar rek yegg xayba ñeenti yoon yi yépp xayba la ñu jëm yonent bi ne ko tuddee na seen tur ne ko bii yoon naka la tudd mu ne ko xëznu yonent bi ne yoonu tiis ak njàqare di du ma ca jaar ndax alxuznu moo di njàqare mu ne ko bii yoon nag nu mu tudd mu ne ko chaasun chaasun moo di yére boo xam ne yére soie la leen nu mu tuuti xaw ma nuñ koy waxee ti soie daal leen ko gën a miine mu ne ko waaw moo di sooy naa olof sooy la koy wax yonent bi ne yoon woowu itam du ca jaar mu ne ko bii yoon nag ban la muy ñetteelu yoon ba mu ne ko yoon bii xaatib lañ koy wax xanaa moo di taxankat yonent bi ne ko yoon wi itam du ma ci jaar kon nag desul ca yoon ya lu dul benn yoon mu ne ko waaw yoon wii nag nga xam ne moo mujj mu mu tudd mu ne ko mu ngi tudd marxab yonent bi ne ko tànn naa yoon wii xam nga boo di recevoir sa gan da nga naan ko marxaban marxaban waaw ñi nga xam ne dégguñu arab day naan marahba marahba waaye cosaan li moo di marxaban waaw mu ne ni kon yoon woowu moo yaatal yonent bi ne ko yegsil waaw ni ngay yaatalee sa gan ne ko tey jàmm rek nga fiy fekk yoon woowu noonu la yaatalee sayidna muhammad ak soldat sa moo tax yonent bi tabarkallah arfaan bu baax dafa am solo waaw arfaan bu baax dafa am solo moo tax ñu bëgg doom yi ñu leen di tuddee tur yu rafet waaye jël sa doom tuddee ko tur woo xam ne tabarakallahu dafay tur la dafay dal di mujj nekk gaaf moo tax yonent bi ñeenti yoon yooyu yëpp dafa seet ba ci gën tur mu jël ko mu mel ni moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci biir tukki boobu mu ngi ànd ak ay saxaabi yoo xamante ni tabarakallahu kenn ku ci nekk rek am nga paste fu faax te yàlla rek tax ñu dem ba ci digg yoon wa am ku ñuy wax ibnul aqwa ñu ne ko ya yow ibnul aqwa dañoo bëgg nga neexal suñu yoon wi ci say taalif yu neex ñoo ndokkalee suñu yoonu tukki bu neex bi nga xam ne dañuy jihaati te yàlla rek tax mu daal di commencé nag way ci rëjëz
daldi wax ne wallahi lawla allah mahtadina wala tasaddaqna wala sallayna inna idha qawmun baghaw alayna wa in aradu fitnatan abayna فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا نجنتي يالا تويم و نجنتي يالا نبدوونك يالا دينو أم جبوك الإسلام مو يالا باخرك خيو لنيو الإسلام بدوونك يالا إتم دينو أم خل بنيو منا سرخي أقلينك تي يو تي سرخ budi won ak ndax yalla itam duñu julli mukk ak xewal yore yi nek ci julli ñun dal su deene amna ay kacior yu bon ay noné l'islam yu bew ci suñu kaw neenu bu bëgg ñu fitna dañuy bañ dañuy lank

Ngawacese jam ci ñun yalla nga degeural suñu tank degeural suñu pass pass degeural suñu ngëm buñu jakarlok suñu non bi yonent bi degge wax bobu nga xamni ibnul aqwa wax nako mu daldi koy ñaanal ne ko yarhamukallah maana yalla la yalla yeureum wonte yarhamukallah bobu jaaxalon na sahaba ya ndax kuko yonent bi masana wax te deewulo danaka lila de ci dunu baretul deke bobu yonent bi day junjune ibnu aqwa momu dana de ci xare biñu jëm mom nak yalla dafa dogal ci bir xare khaybar biñu xare ngana yu bopam moko ray waw da ko ngana la ray julit nak di warante nan mom shahid la wala du shahid ndax ngana yama ko ray ndax martir la wala du martir waw ci bir xare bi dal na di don door jasi jerek far jasem wul beti ko nak ray ko wante biñu ko waxe yonent bi ne ko ibnul aqwa nit ñi ñu ngi yarante ci ne ndax shahid la wala du shahid ndax fréram bu ñu wax salama tubnu amr ibnul aqwa moko laaj yonent bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam daa di wax ne innahu la shahid di ne ci yàlla ne martir la shahid la moo tax yonent bi moo ko jullee tabarakallahu moo ko julleel boppam moom sayidna muhammad moom ci boppam itam moo seede ne moom ibnul aqwa moomu ne martir la shahid la ci seen yoon woowu ak sinamu ci benn barab julit ña ñu ngi yëkkati seeni kàddu naan allahu akbaru allahu akbaru laa ilaha illa allah di ko wax ca kaw di ko xaatu ca kaw di ko yuuxu ca kaw yonent bi ne leen def leen ndànk def leen ndànk def leen ndànk innakum laa tadacuuna asamma wala gaa'iba innakum tadacuuna samiican qariiba yonent bi ne leen def leen ndànk yàlla mi ngeen di woo du ku tëx yàlla mi ngeen di woo absenté wul mu ngi fi comme moom taxul mu ngi fi kay jarul xaacu jarul xaacu yenn yuuxu yi ñàkk teggin la waaw ndax nit bu la jegee nga koy yuuxu di ko woo loolu ak ñàkk teggin la te yàlla jege na leen mu ngi ci seen biir demul fenn kon nag ki ngeen di woo dégg na leen te jege na leen loolu junj la buy wane ni soo dee tudd yàlla ajowul xaacu ba tabarkàlla di tànkal ñi nga nekk bi ñu agsi ci barab bu ñuy wax sax ba mu di barab bu jegeñ xaybar fa la yonent bi jullee tàkkusaan ñu indil ko fa ñam tabarkàlla mu lekk mu reer daal di jóg nag mu daal di lekk maanaam espèce njoganal la bokk ci la jóg nag julli timis waaw bu mu jullee timis nag wax na noonu ba mu lekkee ba noppi bi timis jotee mu war a julli nee na jàppul dafa galaxndiko rek waaw loolu ishaara la buy wane ne lekk tojul njàpp soo lekkee ba suur itam fekk sa njàpp lu njëkk tojul soo nammee jóg jëm ci julli galaxndiko rek waaw muy galaxndiko rek tabarkàlla nee neen moo tax bu mu jullee timis ba pare gee jot dafa galaxndiku tabarkàlla jiite leen gee ci waxtu woowu kon lekk gi ci diggante timis la ak gee yonent bi sallallahu alayhi wasallam feneen na guddin gu mujj ga nga xam ne ci suubëga la xeex bi am
yonent bi and nak julit ni fanan guddi gogou ci lu jegeñ dekk bobu ñu xeyba te boba wa dekk ba yeguñu ne yonent bi aksina ndax yonent bi bu masane dug ci dekk te xara yekati ko dawul jege dekk ba ludul bu suba jotna ci suba ga bu suba joté fajar ga xar ci lu julli fajar dal di war nak and ak julit ni ñu dug ci dekk ba fekk na boba wa khaybar ñu nga jog jëm ci sen marché bu bu ñu won ne sen ga ak sina buñu ko gisé ñoom ñepp non né non waxé daw bañu dawé nak ñu ngi yuxu naan julit ñi ak sinanu julit ñi ak sinanu yentu bi sallallahu alayhi wasallam daldi kabbar ni allahu akbar allahu akbaru kharibat khaybar allahu akbaru kharibat khaybar

munako yow soppe yàlla bi. Barab bii nga campé dafa jege noonu yi, te dafa jege benn tata bu ñuy wax nataat, te mooy tata bi gën a rëy ci tata yahuut yi, te mbooleem jàmbaari xaybar yi ñu ngi ci biir tata boobu, te ñoom xam nañu suñuy mbir ndax bu ñu tolloo ci seen i tata dara du leen réer ci ñun, te ñun xamuñ ci ñoom dara ndax ñun nañ meln ci seen i tata. Saa bu ñu soqee seen i fit fit ya dana yegg si ci ñun, te ñun bu ñu soqee suñuy fit fit ya du yegg ci ñoom. Daal di wax a wax a wax nu mu gisee yëpp yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ca monesti ga na mu wàcce woon boppam ak la ko yàlla waxoon ne ko washawiruhum fil amr, ne la di diisug jullit ñi dénga ci lépp luy dugg. Yonente bi gis ne xalaat bi ko xababu bu mu ngir jox xalaat bu yenu maanaa la, mu daal di koy nangu daal di wax ne ko arrayu ma asharta, waaw arrayu ma asharta yaa xababa bu mu ngir. Mu ne ko sa xalaat la ñuy wéyal li nga junj muy dëgg, kon nag noonu seeti beneen barab bu gën bii. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi nga xamante ni yegg si na xaybar nee na ñaan na ñaan goo xam ne dëkk bu mu mësoon a dugg rek dana ñaan ñaan googu. Waaw, kon yow jullit bi boo dee gan cib dëkk, yonente bi jox na la ñaan goo xam ne gan bu wàcc cib dëkk moo ngay ñaan. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne allahumma rabb as-samawati as-sab' wa ma adlalna wa rabb al-ardin as-sab' wa ma aqlalna wa rabb ash-shayatin wa ma adlalna fa inna lanas'aluka khayra hadhihi al-qarya wa khayra ahliha wa khayra ma fiha wa na'udhu bika min sharri hadhihi al-qarya wa sharri ahliha wa sharri ma fiha. Waaw, loolu moo di ñaan ci allahumma rabb as-samawati as-sab' wa ma adlalna wa rabb al-ardin as-sab' wa ma aqlalna wa rabb ash-shayatin wa ma adlalna fa inna lanas'aluka khayra hadhihi al-qarya wa khayra ahliha wa khayra ma fiha wa na'udhu bika min sharri hadhihi al-qarya wa sharri ahliha wa sharri ma fiha. Ba mu ñaanee ñaan gi ba mu teer nag mu ne aqtimu bismillah, mu ne nag dugg leen nag ci turu yàlla. Mu ne ni ñaan gi li muy firi moo di yow yàlla mi nga xam ne yaa moom asamaani juróom ñaar, yow yàlla mi moom suuf yi juróom ñaar, yow yàlla mi moom cheytaan yi ak lañu sànq yépp

0: ñu somb leen fang mënuñu fexe ba mënal leen dara. Ndax dafa am juróom ñetti tata yu fa nekk, mu di château yu mag yoo xam ne pour mënu dugg ci château yooyu tabaarakallahu lu jafe la. Fu ñu songee rek mu mooy yonent bi say bis ni ëllëg dana yebal ci saxaaba yi koo xam ne dana ko jox drapeau bi jëmm juuju ku bëgg yàlla te yàlla bëgg na ko. Waaw, Omar ibn Khattab nee na ba ma déggee wax ba nelawuma ci guddi gi, nee na ndax foog naa ne rek koo ku bëgg yàlla te yàlla bëgg ko foogoon naa ne man la. Nee na bi ñu jullee suba ba noppi ñu ñëw toog ci kanamu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, nee na yonent bi ne nanu ko woowal Ali ibn Abi Talib. Booba Sayyidina Ali dafa wànnent bu metti. Waaw, bi nga xamante ni Sayyidina Ali ñëw na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko dama lay jox drapeau bi pour nga songu tetey yahud yi, waaye Sayyidina Ali daf ne ko sama bët yi dafa wànnent yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, barke ba nekk ci gémmiñ gi, barke ba nekk ca yàbbitam ya, ca taflitam yu tey ya nga xam ne moo dàq lem, mu daal di ñaan tafli ca bëtu Sayyidina Ali ya mu daal di wér ca saas. Sayyidina Ali daal di jóg yenu raaya ba ne yonent bi danaa xeex ak ñoom ba ñu gëm wala ñu joxe emb. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko benn nit bu gindi teg ko ci lislaam ba mu gëm yàlla nee na moo gën àdduna ko ci biir, benn nit rek. Mu ne ko kon nag na nga waxtaan ak ñoom, lu njëkk ngay xex ak ñoom, wax leen kan moo di yàlla, wax leen li ñu tax a jóg. Su fekkee nanguwuñu na nga leen wax ne nanu wammatu topp lislaam te nangoo joxe lemp ñu bàyyi leen seen diine, bu ñu nanguwul nag ñu xex ak ñoom. yàlla dogal Sayyidina Ali jub ànd ak saxaaba ya bi ñu agsee song nanu tata boobu ñuy wax xisnu nataab, mu di tata bi gën a rëy ci seen tata yi. Waaye fekk nañ fa jàmbaari yahud joo xam ne junney jàmbaar loog moom te moo leen di daaneel, mu di dégg nga mu di marxab. Yahud bu jàmbaari la woon, ndax njuuma la woon ci xare, njuuma la woon ci xeex, ku ñëw la woon, ku amoon expérience xare la, te itam ku amoon kattan la moom marxab boobu. Yàlla dogal moom moo wax Ali ibn Abi Talib ne ko kan moo ñeme ci yéen pour jàmmaarloog man. Salama tubnul ak wax mii moo ko wax ne ko ñeme naa jàmmaarloo ak yow, mu daal di way moom marxab moomu jàmbaari yahud jooju daal di way kañ boppam, ne ko qad alimat khaybaru anni marxabu shaki silaxi batalun mujarrabu ida alxurubu aqbalat talhabu. Mu ne ko maay marxab mi nga xam ne xaybar xam na ma, te moo di gox bi ma nekk xam nanu may gan junni lay jàmmaar lool ci ay jàmbaar te maa leen di tëral. Nee na itam jàmbaar laa joo xamante ni ku ma natt xam ma, nee na itam su ma dëg ma lay xeex xare, su ma dee xuus lëggu xare damay takk. waaw damay tàkk safara laa lu ma romb rek nga yàq. Nee na salama ne ko qad alimat xaybaru anni aamiru, maanaam aamir moo ko wax loolu. Salama tuknul ak wax moo nit li wax bi aamir ni ko, ndax aamir la doon jàmmaar loolu. Aamir ni ko qad alimat xaybaru anni aamiru sheeki silaaxi batarun mugaamiru, moom itam mu delloo ko kañ bi, ne ko yaa ngi kañ sa bopp, waaye man tam waa xaybar xam ne ne may aamir, te xam ne ne jàmbaar laa joo xam ne ku ma jàmbaar loo tëral la. Yàlla dogal ñu ruufaloo ba ñu ruufaloo ci kattanu yàlla ak mbaaxam ak dogalam yéefeer bu bon boobu di
1: tabaarakallahu. Mbokk yi, comme ni ñu ko waxtaane woon ci ajjuma ji ñu génn ci diggante sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak yahuutu Khaybar, mu mel ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu duggee Khaybar waxoon nañ leen ñaan gamu fa ñaan. Mu mel ni wax nañu ne ñaan googu dëkk bu mu mës a dugg ñaan na ko. Mu mel ni ba mu songee yahuutu Khaybar te fekkoon ñoom ñu fagaru, ndax lu tolloog juróom-ñetti tataanga fa, te tagu ci nekk dëgër na dëgër gu nga xam ne pour jullit ñi dugg fa su àndul ak ndimbalu yàlla dugg ga du mën a ne. Tata bu njëkk ba moo di xisnu naaim, bu ñaareel ba di xisnu saabu bnu muaad, bu ñetteel ba di xisnu qalaati zubayr, bu ñeenteel bi di xisnu ubay, bu juróomeel ba di xisnu nidaar. Juróomi xisnu yooyu ñu ëpp doole ci mbooleem juróom-ñetti tata yooyu, ñett ya ca des yu yememaay la, mu di xisnu qamus ak xisnu lwatix ak xisnu sulasim. Mu mel ni jullit ñi juróomi tata yi lañu njëkk a songu, waaye songu bu ñu songu rek songu ko ay yooni yoon, mënuñu fexe ba dugg ci la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni ëllëg danaa yebal jàmbaar joo xam ne yàlla bëgg na ko te bëgg na yàlla. Ci la Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu waxee ni guddi googu nelawuma, ndax foog ne rek jàmbaar jooju yàlla bëgg mana. Nee na bu mu xëyee ci la yebal Sayyidina Ali, comme nañ ko waxtaanee woon, fekk Sayyidina Ali mu ngi wànnant. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di ñaan ci bët ya wànnant ba daal di dañ ca saasa, mu jox ko raaya ba te moo di drapeau ba mu ànd ak julit ña. Bu mu ñëwee itam gis ngeen li xew, ndax fekk na fa jàmbaari yahuut ju ñuy wax marhabu, kooku mu fëgg dana way ne qad alimat xaybaru anni marhab sheeki silaaxi batalun mujarrab ida alxurubu aqbalat talhab. Yàlla dogal am jenn jàmbaar ci jullit ñi ku ñuy wax aamir ci li salama tubnul ak wax netli, nee na aamir mole wuto ak jambaru yahud joju ñuy wax marhab te fekkon na boba marhab momu ñeen fukki jambaray le wuto ak mom te mo len di man motax ba amir le wuto ak mom mu daldi koy ray ci sas mu delu wat fegat dinam mom marhab neena ana kan ku ñeme ci yeen julit ñi ana jan jambar mo ñeme taxaw jaman lok man leewu tok man dadi wayat wayba qad alimat khaybaru anni marhab shaki silahi batalun mujarrab idha alhurub aqbalat talhab sidna ali ni brit genné ci lang ga dal di tekki kalam tak ci ndig ga dal di yaatal ñaari tank ya samp ku ci suuf samp bu deugar jebel la xat lelam bu jekk ba mu bocci jaasem je jaasi joju nak lañuy wax sayful islam momitam mu daldi feug deñam bakku ni ana alladhi samatni ummi haydara kalayti ghabatin karihi almanzara aw fihim bis-sa'i kayla sandara sidna ali ne man may jambar ji nga xamne bima de lire lama sama ndey tudde haydara haydara ci arab modi gayde gi gayde comme modi bourou nyaay bi rab yi nek ci all bi yeb gayde sen bour lolo tax mu nek rab bu tedd motax mu beuri ay tour xamna asadun len ci gëna min wati turam yi bari na dañ ne mbir bu tedde da fay bari ay tour haydara nak ci touru gaynde yi la bok waw layth itam ci tour yi la bok motax mu ne may jëm ji nga xamne sama ndey ma tuddé gaynde neena te bobu lire la ma ngi tudd ci sama berso nekete bobu yaayam def ko teural ci bersom dem ci liggey ba mu wëlbeutiko fekk na fa jaan juri jo xamne Ali ibn Abi Talib bi mu de lire la xex ak jaan ji ci kaw lalam bobu mu ci bersom ba ray jaan ji bi yaayam ñewé bekk nak dal di koy fab diko teugal nan ah sama dom ji dal gaynde la kérok la Ali ibn Abi Talib tuddo Aydara Sayyidina Ali momu dafa bok ci ñi nga xamne yalla len préparer bopam mu suñu sujootul xërem mu suñu dund ak ciëddo ñu bok ci jëm yi nga xamanteni dañu sell ci juddu ba ni ñu démé barzakh mu suñu taq lolu jekle la ci mom motax borom kashfu la won mom si taali kashfu nak bu la ko yalla defale mana moy ki yalla ubil ridu kumpe yi won ko ci ghaib ci yi ken xamul mo xam ci lo xamne ken du ko xam si naali ci ñooñu la bokkon motax bi ne jak marhabu daf ne ko bik muneko bik xana gentulo lula jaxal muneko gentulo gis gaynde gulay lek marhabu neko akay gentna bi ci gudi gaynde gumay lek muneko gaynde gogo modima ay lay takale sa bop ak sa bat te fekk bobu yalla won marhabu ne ko nga dajek jambar yo xamne mo lay ray waye marhabu xamuko won gent na dal gaynde gu koy lek waye xamul won ne Ali ibn Abi Talib koku bu fekkonte ne ngeum ngi ci mom da fay daldi rot rek daldi gem waye sheytane dana mën nit ba bu gisee jant bi sax danan gisuma jant wa na Ali ibn Abi Talib bokut ak mom dekk ñu ngi soga gisante ñom ñaar du mbokam xamante wuñu xare len boole Ali ibn Abi Talib won ko ne ko bi gënt nga gaynde dila lek ana bu doon ko yalla baxé day xamni ñi ño nek ci dekk waye mudde jërru rek lama jamar lok jambaru yalla joju di Ali ibn Abi Talib motax bañu lewato ñom ñaar lewato ba tang jër pënd bu jokk ñepp fokk ne teural nañu Ali ndax moko gën di ndaw te kele itam jambar la ju ñepp xam ci Khaybar waye bu pënd bu wuré seen nañu Sayyidina Ali sukku ci dënnu marhabu bobu ta xalé baat ba ak bop ba yëkëti ko daldi kabbar ni Allahu akbar julit ñepp kabbar ñu ne jaasi jëm ko door ba xar jëmam ja mom Sayyidina Ali neneen jaasi ja bam dalé ci tata ja neena xeer wa mu dal dafa toj waaw neena amna dogit wu nawe ci xeer wowu ken xamul fan la dogit wowu jëm neena Sayyidina Ali ubbi na nak buntu tata ja neena ti ñeen fukki jambar ñu dan ubbi buntu tata ja waye Sayyidina Ali ci katan gu ko yalla jox ci doole bopam la ko ubbe mom kenn ñu ne xeer wowu nawon ci dooru Sayyidina Ali bobu mu dooron marhabu wax ne ni naw ni ñeen fukki guddi soga daanu si wat ci ko suuf kérok ba mu daano sahaba yépp jaaxle ne waaw xeer wi fu mu jóge yonente bi sallallahu alayhi wasallam ne leen dooru Sayyidina Ali moo fett xeer wa loolo tax xeer wi dogit la ca xeer wi nag maanaam doole Sayyidina Ali ci dóor bu mu ko dóor ak kàttan gi ko yàlla joxoon bi mu jàkkaarloog marhabu moo yóbbu xeer wa fu sori loolo tax xeer wa naaw na lu tolloog ñeen fukki guddi soog a rotaat ci ko suuf kérok Sayyidina Ali dafa wax yonent bi ne ko kérok suma xiiful woon su doon ne lu toll ni bopp sànq lañ ci ñam mu ngi ci sama biir wat naa ci yàlla ne xeer wi kon du dellu si ba mukk nga xam ne kon booba fekk na Sayyidina Ali mu ngi xiif waaw jàmmaar loog jàmbaar ju toll ni marhabu boole ko xiif amee kàttan gu toll noonu kon nga xam ne كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين موتاخ أم نجنين دولة جدون فوس جلتني دولة جوجو مودي دولة يالا سيدنا علي نانا كروك بمسورون نانا خير وونا وون جوجي كي سمو دور بابو كندو دلو سيبو موكو سيدنا علي كرم الله وجهه صنغنا تاتا جوجو تمودي تاتا ناعم جنننو يهود يفانيك داوننو صنغي بنن تاتا نخنيوم اي بقتلنو ngeen genné ci bi rek ñu daw dugg ci benen tata buñu joggé ci tata Naïm ci lañu daw nak dugg ci Hisnu Sa'd ibn Mu'ad tata bobu nak buñ fay dugg ben sahabi buñu wax Habab ibn al-Mundhir al-Ansari mo leen jité buñu ñëwé encercler nañu tata ba ñetti fan ci ñettelu fan ba ci la yonent bi ñaan yalla pour mu ubil len tata bi ndax boba tabarakallah dafa jëfé ñu dugg ibnu ishaq netlina neena bani sahm ay julit lañ woon dañu ñëwoon ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko sol non nañu té amatu ñu ñam wuñu lek légui dañu bëgg nga ñaanal ñu yalla ñu am luñu lek ndax xif ñu yonent bi daldi ñaan ñaan gi dajini allahumma innaka qad arafta halahum wa an laysat bihim quwwa wa an laysa bi yadi shay'un u'tihim iyyah فافتح عليهم أعظم حسنها عنهم غناء وأكثرهم طعاما وودكا ينتي بتال اللخوم جمي كوتشيكو أسمان نيان بروموم نيكو يالا يو دي خامغ سميرو جامي صحابي ييغا خامني باس باس ريك لين ييكتي سين ديغر ريك لين ييكتي خامغ سين مير بونو خيفي خامغ بونو خيفول خامغ amatuñu ben katan ndax amatuñu luñu lek te man mi nga len bolel medicine bu yonent awma luma len jox kon nak ma ngi lay ñaan yow yalla yalla nga len ubil tata bi upp ñam ci tata yi ndax boba chatu bu ci nek rek amna tabarakallah ay valeur yu fa nek waye nak yonent bi mom bobu yakamti na chateau bi nga xamne ci la magasin ya nek ci la lek yak yep nek ñu ubbi ko ndax julit ñi mëna am lu doy ci ñam neena te bobu julit ñi ag nañu ci xief ba mbam yi ñu andalon te modi mbamu kër ya rendi nañu len tek ci ñu nak nara tabarakallah lek yam ñamu mbam manam yapu mbam kérok yonentib sallallahu alayhi wasallam terena ay mbir te boba lek yapu mbam wa rek taxone mu lafale ci lola mu def discours mom sayyidna muhammad ne yeen sahaba yi kep ku gem yalla ci yeen bu mu jël ndoxu bopam diko arroser mayum jambour lol nak waxin la macna daf leen bëgg wax ni tata bu ngeen ubbi ba japp fa ay jigen donte jigen ñoña sax ay jam lañu yewen nanu pour yeen na ngeen len lap lu ba xam ndax eum gi ci ñom wala de wa na xare may na la bo xare ak say non ba japp ci ñom jigen jojo da fay daldi nek tara waye nak bala nga sañu jotté ak mom nang ka lap lu ba xam ndax eum nga ci wala de wa su la leri ni eumbu amu ci nak nga soko jotté ak mom su fekenteene nak laplu wuloko amana yow yaangi arroser mbayum jambour te modi lan jigen ju eumbu deretu kenen yow nga cey soti sa deret lol la yonent bi don bagn motax muni kon bu kenn di arroser ndoxu bopam mbayum jambour muni aram na ci julit muy lek rabu am sel waaw te modi ndek menti geynde yek ci li yek haji yi nga xamne dañu am sel l'islam daf ko haramal bepp rap bu am sel do ko lek mune itam kep ku gem yalla yalla haramal na ci yow ngay lek mbamu keur kero ci ni don bax yep julit ni dañ ko tour soxlatuñ ko ndax comme yalla aramal na rek ñoom soxlatuñ te xif ba metti won na boba lolo len yobbi won ci ñu reis mbam yoyu bëgg ko lek yentib sallallahu alayhi wasallam mi nga xamanteni ubbi nañu tata joju di hisnu sa'b ibn muaz fek nañu fa ñam bu bari tabarakallahu te la sabab mi ubbi ko modi ñaanuk sayyidna muhammad bob yahudiya daldi dawati songat benen tata te modi qala'atu zubair kon gannaaw bi julli ñu ubbe tata na'im ak tata sa'd yahudiya dawnu dem ci qala'atu zubair

yi nga xamanteni ubbi nañu tata joju di Hisnu Sa'b ibn Mu'az fekk nañu fa ñam bu bari tabarakallahu te la sabab ñu ubbi ko moo di ñaanuk Sayyidina Muhammad boobu yahud ya daldi dawati songat benen tata te moo di Qal'atu Zubayr kon gannaaw bi julit ñu ubbee tata Na'im ak tata Sa'b yahud ya daw nanu dem ci Qal'atu Zubayr mu ne kon tata ju difficile dugg ndax dafa nekk ci montagne moo tax fas ya mënuñu woon a yéeg jàmbaari jullit ñi itam difficile na ci ñoom pour ñu yéeg ca tata jooja yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax jullit ñi ne kon nañ encercle tata ji ñetti fan ba ñu fa nekkee ñetti fan la benn yahud ñëw ne ko yaa abal qasim innaka law aqamta shahran ma baalu inna lahum sharaban wa uyuna tahta al-ard yakhrujuna bil-layl wa yashrabuna minha thumma yarji'una ila qal'atihim fayamtani'una mink ben yahuti ñew dal di feñal sen secret ñom yahutu khaybar yoyu ci tata bu buñu dugoon mu de Qal'atu Zubayr mu ne yonentibi sallallahu alayhi wa sallam ñii de soo leen doon encercle weer duñu la faale ndax seen biir tata ba lépp a nga fa waaw mënati ñun soxlawuñu génn dem marché soxlawuñu dem fenn ndax seen château boobu lépp a nga fa mu ne ko par guddi la ñuy génn te bu ñu génnee am na fu ñuy wutee ji ndox kon barab yooyu ñuy wutee ji ndox ngay fexe ba sakk barab yooyu ba dootuñu fa mën a tee dem te nit mën naa ñàkk lu ne ba mu des ndox bu ñu sonnee ci ñàkkum ndox danañu génn yonent bi daal di def loolu ba ñu sonnee nag ci lañu génn ñoom yahud yi nag daal di jàmmaarloog julit ña xeex bu metti dox seen diggante ak julit ñi julit ñi duma leen ñu daal di dawaat songaat beneen qalaa bu ñuy wax Qal'atu Ubay bi ñu ñëwee itam foofu julit ñi wër nañu tata ja waaye am na ñaari jàmbaari yahud yu génn ne daal ñoom dañu bëgg a leewaatoo kon yéen julit ñi tànn leen wala jan jàmbaar ci yéen moo ñemee leewatoog ñun ki njëkk a génn ci jàmbaari yahud ya kenn ci jàmbaari julit ñee ko rey ka ca des nag jàmbaar ju siiw ju ñuy wax Abu Dujana moo ko rey bi ko Abu Dujana reyee nag ci la gaawantu ànd ak soldaaru julit ña ñu daal di daw nag dugg ci biir tata ja foofu na xeex bu metti dox na fa diggante julit ñi ak yahud ñi waaye yahud ña dañoo mujj dawaat dañu mujj daw ba ñu dawee dugg nanu ci benn tata bu ñuy wax Hisnu Nidaar ba ñu duggee Hisnu Nidaar julit ña fekkaat leen fa waaye tata jooju nag moom itam tata ju am sécurité la moo taxoon yahud ya daal di woru foog ne daal fu mu ne nii moom jeex na tata ji moom ci kaw montagne lañ ko tabax te montagne bi kawe na kawe goo xamante ni julit ña yegg si fa dana jafe ñu ne fii daal doonte julit ñi def neen effort bu ne duñu fi mën a ak si mukk
duñu mëna am yoon ci ñun mukk. Tata joju ci lañu dencoon seen doom ya ak seen jabar ya, ndax rek na mu ñonge ak na mu amee sécurité. Waaye mbokk yi ñu xam ne lépp lu yàlla ñongalul, waaw, donte nit ñu gën a xereñ tabarkàlla ñoo ko liggéey du tax mu ñong. Lépp lu yàlla ñongal, donte ki gën a fën a xel moo ko liggéey, tabarkàlla bu ñépp dajewoon itam duñ ca mën dara. Kon yàlla ay ñongal rek mu ñong. Moo taxoon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla ne ko aajowul ngay am ay garde corps. Ñongal naa la yow sa bakkan nit du ko jël, wallahu yasimuka minan nas. Moo tax tata jooju la muy ñong ñong yépp ak la muy am sécurité yépp taxul julit ña dugg nanu fa. Ndax ba coow la mettee ba metti, am na lu ñuy tuddee al manjaniq, espèce lacrymogène la yoo xam ne julit ñeek ñoo ko daan defar. Yonent bi ne nañu koy sànni ca tata ja, ñu ko cay sànni, di ko ca sànni ba jikki rek yàlla tabbal kiit ci xolu yahud ya, ñu daal di ne waqet daw nag, bàyyi fa seen doom ya, bàyyi fa seen soxna ya, daal di ne waqet daw nag. Tata jooju mooy tata ji gënoon a rëy, ndax fa leenu dencoon tabarkàlla seen njaboot ga. Moo tax gannaaw ba ñu dawee bàyyi fa seen njaboot ja, bàyyi fa seen soxna ya, yonent bi ànd ak saxaaba ya daal di ubbi tata jooju. Nee na nag ci le premier touru Khaybar jeex, mu des deuxième tour ba. Premier tour bi yépp ay xeex la, ndax tata bu ne julit ña ñoo ko ñafe xeex ba nangu ko. Nee na mu des touru ñaareel bi, yahud ya nag daal di daw nag, ñetti tata rek leen dese, waaye tata yooyu taxuñu koo am solo. Moo tax historien yi am nañu wax ne ñetti tata ya xeex amu ca. Yéeféer ya dañoo teg seen i ngànnaay négocier ak jullit ñi, ñii ne déedéet am nañu ci xeex am. Waaye daal négocier nañu ñoom yahutu Khaybar yooyu ak jullit ñi gannaaw ba ñu jaaxle, ndax ku ñuy wax Ibnu Abil Haqiq moo yónnee ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko daal dama bëgg ñu waxtaan. Yonente bi ne ko man nañu waxtaan, ndax man sama kudd jàmmalay ràcc. Su ngeen gisee ma yëkkati nga naay xeex, mooy dama leen a woo ci jàmm ngeen bañ. Dama leen woo ci jàmm ji ñuy tuddee l'islam ngeen bañ, looloo tax ma xeex. Waaye su fekkonte ne nangu ngeen jàmm ji, kon nga naay du jóg dara du tuur. Njiitu wihud boobu ñuy wax Ibnu Abil Haqiq moo ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dama bëgg nga ñongal suñu deret, ñu tëral ngànnaa yi bañ a koy xeex, ngeen delloo ñu itam suñu doom ak suñuy sët yi ngeen jàpp, delloo ñu itam dégg ngeen bàyyi ñu ñu génn Khaybar ànd ak suñu njaboot ga dem, te bàyyi leen fi. Te suñu dee dem itam duñu yóbbaale alal, duñu yóbbaale wurus, duñu yóbbaale xaalis, duñu yóbbaale benn jur. Kenn ku ne la lay topp mooy yëre ya nga sol, kott nag. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne loolu d' accord naa ci, waaye nag
à condition que ngeen baña wor ndax yeen ay wor kat ngeen kep ko xamne nak gannaaw bañu signenté li ba nopi wor nga su boba nak yalla genn na ci yow manitam genn na ci yow amatu ñu benn wëlëré dafa sess rek moy ray ñu daldi d'accord ci loola motax yunti bi sallallahu alayhi wasallam ray na ñaari doomu abil haqiq ndax dañu fecc wëlëré ndax yowut mom war kat la waaw war kat la ndax alal ju ñu neppoon bëggoon ko rawale lo tax mu ray len yunti bi sallallahu alayhi wasallam mu melni gannaaw Khaybar julit ñi seddo nañu mang ga buñu taxawé pour wala seddo mang ga té modi la ñu nango ci yahudiya yahudi ñaan nañu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne ko dañu bëgg nga bayé ñu suuf ci su ko défé muy sa suufu bop nak lu fi meññ rek ñu seddo ko ak yow yaronte bi ci max nga mu may leen charte bobu waye amna ku ñuy wax Ja'far ibn Abi Talib waxtu wi mu nga nekkoon ca Najashi ci Éthiopie Ja'far mi frère la ci Ali ibn Abi Talib neena ci xare bi di xare Khaybar Ja'far mu nga woon ca Najashi waaye bi muy ñëw di fekk si yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ca Khaybar am na mbooloo mu mu àndaaleel mbooloo moom la nu tuddee al ashariyun te ko leen jiite di Abu Musa al ashari ñu ni Abu Musa al ashari mi daf ne dañu dégg ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam génn na jëm Khaybar te boobu ñun ñu nga yaman nee na ñu gëm ko dëggal ko génn ñu ni tam fas yéene gàddaay fekk si ko man ak samay mbokk ñu ngi toll nag ci juróom fukki góor ci samaw nit ñu dugg gaal yàlla dogal nag gaal ga teere ji Éthiopie ca Najashi bu ñu ñëwee ñu fekk fa Ja'far ak saxaaba ya mu àndal ñu wax ñu ne ñun kat yonent boobu ngeen di wut moo ñu yabal moo ñu waxoon itam ñu toog fii ci Éthiopie kon nag toog leen fi ànd ak ñun Abu Musa al ashari nee na ñu toog fa ànd ak Ja'far nee na ba ni ñu déggee yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne mu ngay ubbi Khaybar moo tax bi yonente bi bindee Najashi nag ne ko na Ja'far ñëw loolu tax ñu ànd ak Ja'far ñëw fii pour namma jaayanteeg yow ànd ak yow ci l'islam tabarakallah pour mën a yaatal tool bii di toolu l'islam ashaari yuun yooyu ke leen jiite moo di Abu Musa al ashaari xam naa ni ku suivre histoire Sayyidina Ali da nga xam ci moom dara nitu yàlla la woon tabarakallah sahabi bu baax la woon moom Abu Musa al ashaari xanaa du ñàkk bis ñu waxtaanee histoiram ñu ni Ja'far ibn Abi Talib mii bi mu ñëwee Ali ibn Abi Talib daf ko akolaat fóon ko
ndax nammu gum ko nango namon ak bik gumu bik ci dikkam fekk len fofu ci Khaybar ñi neneen kéro xamuñu begu Sayyidina Ali moy gagné gi ñu gagné Khaybar ci le bik wala ci dikku Ja'far ibn Abi Talib fréram bobu ci le bik mana bolena dal ñaari mbekté gagné gi ñu gagné Khaybar ak dikku ko fréram bobu di Ja'far mu melni ci xare bobu amna ben sam bo xamné dafa ñew na yonnentibi sallallahu alayhi wasallam man kat dama bëgg nga garal ma l'islam ndax lima deg ni mom ngi wote dal dese na ma leer waye dal melna ni luma bëgg la yonnentibi war ko tuuti xolam dal di toy mu dal di sukk ci tankam dal di jeblu gëm bi mu gëmé mu ne yonnentibi man de xariima yor ak bey yi dañ ma ko jox amana la te nit bu la wolé ba wolo ba denk la waru lo wor te comme ñima denk ñom ngay xéxal suma démé ci ñom né len seen beye seen xarango ndax tourna ma ngi dem ci Muhammad amana ñu rayma te suma gëmé itam tok fi togalé ak beye xari warna nit ci alal jëm ma denk yantibi sallallahu alaihi wasallam ne ko dakal xari rek ñom dana nu delu ci seen borom kero yantibi sallallahu alaihi wasallam mo ti bu suuf sanni ko xari ne len ne delu len ci seen borom waaw ñi ne waji tibu suuf sanni ko ne delu len ci seen borom ci ndigalu yonentibi suuf soosu mo taxaw taxawayu sam xar yi tabarakalla ba xar yi ag ci seen borom sam ba daldi and ak yonentibi nak ci xare Khaybar bobu wax ne ne tata ji ñu ñëk dugg pour ubbi ko ben xéere ca daano dal ci kaw sam ba daldi de ca saasa kérok biñu ko dey julé nenen julita ngi ni de bo xamné musul sepp jëm ci suuf musul julli wa musul julli motax biñ ko téggé biko yonent bi téggé diko julé fa jekki jekki wëlbeutiko sahaba yépp jaxal lutax yonent bi wëlbeutiko waji dal defena né bi mu toubé ak fi muy dé warta ma 30 minutes waaw yalla togal ñu laaj yonent bi ne ko lutax nga wëlbeutiku mu ne ñaari soxnaam yo xamne ay hurun ayn lanu yu joge aljana ñom la gis ñukoy faxasal suuf si ko tax ci yaram mi lolu tax mu wëlbeutiku ndax jigen ñoo ñu jambur lanu ci mom kon gi gis ne ndeke kep ko xamne de nga ci tolu xare bepp martyr bo xamne de nga ci tolu xare bu sorudi yek rek ñalay gatalu say soxna lan yu joge aljana waaw ñi yalla di wax ne wa hurun ayn ka amsalil lu'lu'il maknun yalla neena soxna ya nek aljana neena nanu sété nanu rafété neena dafa melni or buñu tabarkalla liggey ba mu set ñu denc ko ci boîte bo xamne boîte bu muccu ayib la neena soko ubbe namuy ler xate neena jigeenu aljana ya ño gëna ler xati or bobu ñoko gëna set ñoko gëna sel neena te buñu lay faxasal suuf si neena bañ ko dé faxasal suuf si mom yonentib moy net di neena bañ dé faxasal sam bobu suuf si ñu ngi koy wax naan ko yal na yalla xajamal yaramu ñi xajamal sa yaram
waaw ndax yéene wuñu ko sax bëgg gi ñu ko bëgg yéene wuñ ko sax suuf taq ko sàmm boobu de am na chance moom ci xare xay boor boobu ca la des mu mel ni ci xare boobu ci la yonente bi sala allahu wasallam dajeeg mbir mu rëy ndax dafa am jenn jigéen ju ñuy wax Zainabu bintul xaarif jigéen la ci Salaam ibn Mashkum dafa dem daal di mishwi benn xar lu jiitu nag moo koy mishwi daf ne waaw Muhammad mi ngeen topp gëm lan la gën a bëgg ci yàpp ñu ne ko kotlet la gën a bëgg ci yàpp mu daal di rey benn xar rendi ko daal di mishwi xar wi nag ba mu tabarkàlla daal di koy ñëw nag jox ko addiye Seydina Muhammad comme yonente bi sala allahu wasallam daawul lekk moom dong musul beru bu lekkee rek moo mbooloo ko séq ñu daal di teg soxna si daal di ñëw tegal ko tabarkàlla yàpp wi yonente bi sala allahu wasallam daal di yóotu benn kotlet tabarkàlla daal di ñam ba mu ko ñamee rek ci la buusu li mu lekk buusu ko ba mu ko buusoo ñëpp jaaxle waaw ñëpp jaaxle lu tax mu buusu ñam bi mu ne man kat yàpp wi dafa wax ak man ne ma dañ maa tooke dañ ma empoisonné nee na yàpp wi moo wax ak moom mu daal di gestu ne ana Zainabu ñu indi ko mu ne ko yow sa yàpp wi nga ma jox daf ma wax ne ma da nga ko tooke da nga ci def poson ndax dëgg la soxna si daal di koy wax ne ko dëgg la kay mu ne ko caay-caay googu lu la ci xiir soxna si ne ko dangaa dugg ci suñu dëkk fekk fi samay mbokk rey leen ma bëgg xam ba xam ndax yow yonent nga wala buur nga su fekkee buur nga wut nguur rek la tax a jóg danga lekk ci yàpp wi ba sa kollu fees su ko defee nga dee ñu noppalu ma fayu bakkan yi nga jël ci samay mbokk su fekkente ne nag ab yonent nga yàlla la yónni yàpp wi dana wax ak yow wax nit ni yonent bi sala allahu wasallam keroog daf ko baal waaw yonent bi daf ko baal am na sax ñeneen ñu wax ne mujj na ko rey waaye li gën a siiw daal moo di ne daf ko baal kon loolu dëggal na ne yonent bi sala allahu wasallam yàlla ko yónni ndax bu ko yàlla yónniwul woon kon yàpp wi du wax ak moom ne ko dañ maa posone su ko yàlla waxul woon itam ne ko man maa lay protégé nit du jël sa bakkan kon keroog booba lay faatu waaye nag yàlla ko ñoŋal ci aya boobu ñuy wax wallahu yaasimuka minan nas am na benn sahabi boo xam ne moog yonent bi ñoo bokkoon yàpp wi moom nag xam naa ne tabarkàlla daf di ab tukulóor moom jot naa tabarkàlla am lu mu sex ci yàpp wi ba jàllale ko ñu koy wax bishr ibnul bara ibnu maarour moom jotoon naa tabarkàlla jël kotlet moom ba jàllale waaw kooku dañu wax ne dafa dee ca saasa ndax
poson bu bon bu ci soxna ci def wa poson bu bon bu ci soxna ci def mu melni li lepp ci xari Khaybar la amé amna jigen ju bax ju ñuy wax Safiya soxna la won ci sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam momita mbok la won ci ñi yonenti bi doon xexal mom Safiya wax ne ni ci waxtu wi la ko yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam denc insha Allah mbokki ci waxtan wi di ñew lañu fasiyene duk ak yeen ci tabarakallahu soxna soosu di Safiya mu melni ci aljuma ji ñu genn ñu ngi doon waxtane xare Khaybar gis leen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngañay gi mu am ci xare boobu di xare Khaybar ak li ko ci yàlla defal ñu gis ne itam jigéen jooju nga xamante ni misfi woon na yàpp daani ci def posan tegal ko yonent bi te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jot ci yëkkati benn kotlet ba mu ca ñamee tuuti yàpp wi ci boppam moo ko wax ne ko sang bi dañu ma tooke amoon na benn sahabi bu mu dendaloon bu ñuy wax Bishr ibn al-Bara moom jotoon na cee ñam kenn la woon ci lansaar moom dafa mujj faatu gis nañ ne itam ci xare boobu ci lañu wax ne ci lañu jàpp jigéen ju tedd ju ñuy wax Safiya Safiya dañu rey jëkkëram jëkkëram moo dikki naan a tubnu abil xaqiq li tax nag yonent bi rey ko moo di dafa war te yonent bi chartoon ak waa Khaybar yi gannaaw ba mu leen gañee ba ñu fasante wëllëre mu ne leen nag li ñu digaale nag bu ci war amee rek rey la nu koy faje moo tax bi Kinaana tubnu abil xaqiq waree dañu ko rey Kinaana moomu nag moo doon denc jigéen ji di Safiya mu doon seet nag te ceet ga sax jotul woon a ruus yàlla dogal mu bokkoon ci jigéen ñi ñu jàpp ci yahuud yi ndax Safiya yahudiya la am benn sahabi bu ñuy wax Dihyatu ibn Khalifa.

nekkoon ci Romain yi ci bim de joxe lettre yi. Moom Dihyat ibn Khalifa al-Kalabi ñëw na ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko dama bëgg nga jox ma benn jébér ci jigéen ñu jàpp. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko demal nga jël benn jébér ci jigéen ñu jàpp ci jigéen yahud yi ñu jàppe Khaybar. Mu daal di ñëw moom Dihya daal di xool jigéen ñi gis ne Safiyatu bintu Huyay moo ci dàq. Mu daal di koy tànn. Ba mu ko tànnee ba noppi am benn waay bu ñëw ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko yaa nabi allah aataita dihyata Safiyata bintu Huyay sayida Qurayda wa bani Nadir. Mu ne ko yow yonente yàlla bi Dihyat ibn Khalifa al-Kalabi jox nga ko Safiyatu bintu Huyay waaye seeni daraja tolloowuñu. Waaw, maanaa dañ ne ku doxaani ñu dàq la yaa ko def ndax nit ku ne xam nga sa classe. Te Safiyatu bintu Huyay moo doon sangu ngir Qurayda ak bani Nadir. Doon jigéen ju am classe, jigéen ju rafet tabarkàlla te am daraja. Moo tax bi yonente bi digalee Dihya pour mu dem tànn ci jigéen ñi ba mu tànnee Safiya am na saxaabi yi boo xam ne moom gis na ne daal Safiya jekkul ci Dihya ndax dafa mel ni daf ko xaw a suut classe tuuti. Yàlla dogal saxaabi boobu ne ko Safiya de la tasluxu illa lak, man daal gis naa ne yow daal yaa ci gën a yey. Taalube bu baaxee dafay yéene sëriñam lu baax. Waaw, dafay yéene sëriñam lu baax. Njaboot itam bu baaxee dafay yéene kilifaam lu baax. Waaye saxaabi bi moom yéene na yonente bi Safiya, waaye yéene boobu nag yàlla dana ko mottali. Moo tax yonente bi ne ko kon wool ma soxna soosu ngay wax Safiya te Dihya tànn ko. Moo tax bi Safiya ñëwee ba yonente bi xool ko gis na ni li waaji wax dëgg la. Kon ab sang rek a koy denc. Loolu tax yonente bi daal di woo nag Dihyat ibn Khalifa al-Kalabi ne ko nag moom gaaral ko l'islam. Wax ko ne ko ñun joguñu pour nam rek jeqi fitna ci àdduna bi. Dafa fekk ne xare yi ñuy def comprimé la rek ndax àdduna bee feebar. Mu di seen nivacline bi ñuy naan dana weex waaye nag day faj. Mbon moo tasaaru ci àdduna. Ñu bëgg a yee nit ñi mais am na ñoo xam ne ay mbaam lanu yet rek a leen di yee. Dañ ne borom xel, dañ ne gor boo ko yeddee dana dégg ndigal dana jàjju, waaye mbaam moom yet rek a koy yett. Mu ne ko loolu tax buñ dee dugg ci dëkk dañuy waare gaaral li yàlla wax na nan ko gaaral nit ñi te moo di tawxid bu mat. Su nit ñi déggee nangoo womatu ñu bàyyi l'islam dund fa. Keneen ku am jëneen diine itam gëm ko ñu bàyyi laag sa diine. Waaye nag suñu lànkee ni l'islam du fa dugg nag su boobaa dana nu

0: ba l'islam am fa place lolo waral rek ñu yëkëti jaasi di jihad yalla dogal yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nim doon expliquer safiya li tax l'islam jog expliquer ko ay principes expliquer ko objectif bi tax l'islam jog dafa daldi convaincre safiya ci sasa mu daldi gëm daldi tuddu batu sedeya daldi dugg ci l'islam setul ne ray nañ ci jëkërem setul ne ay mbokam lañu ray difa gis ni ñi ñoo nekk ci deug yenenti bi sallallahu alayhi wasallam daldi koy gorel wax ne ne gorel gogu modi cianam mu daldi koy tak nak begele ko ay mbokam begele ko itam mom safiya ci ne am na titeur bu reuy te modi ki gën ci nit ñi moko deñ ci modi sayyidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mbokki ab julit rek la wara andal motax yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam amon na droit ci tak safiya ci mu nek chrétien ndax jigenu l'islam jigenu manam guru julit seigna tak ab chrétien ndax lolu dagan na waye li daganul nak moy jigen jo xamne julit nga ngay sey ak goor go xamanteni ab yefer la chrétien la wala mu nek animiste wala mu nek athée haram na ci jigen joju muy sey ak goor go xamanteni chrétien la goor go xamni du julit goor go xamanteni jappul l'islam di dinem jigen ju ko def tuddé ko sey ya ko tuddé sey waye yalla tuddé wuko sey yonenti bi tuddé wuko sey nit yu bax ni tuddé wuñ ko sey ci njaalu nga nek ba ba ngay faatu te bis bo ci faato itam safara direct mu melni lolu xawna siiw ci suñu société bi di Sénégal bëgg aduna ak top intérêt ak gëm xaaliss tax na jigen ñu bari tay ñu ngi sey ak ay tubab yo xamne gëmuñu yalla xamne ci tubab yo xamne nit ñu bax lañu dañu tuub gu wër japp seen diine gu wër bu boba nak l'islam xolatul askan xolatul dar ngëm lay xol waye amna ci ño xamanteni nak ñoom dañu sey ak sax ay nit ñu ñuul ño xamanteni leer na len ni ñi duñu ay julit nanguñu l'islam gëmuñu muhammad waaw ñuy sey ak ñoom bepp jigen jo xamne julit nga yaangi def lolu mo xam ab tubab ngay seyel wala nit ku ñuul ngay seyel donte sa mbokk la sax di ab chrétien wala mu nekk ko xamne gëmul yalla ab athée la ngay sey ak mom aduna rek nga cey am waye boy dee di dugg safar wax nañ ma ne amna ñaari jigen ño xamne tay ñu ngi teñji seen jëkkeer te jëkkeer je nekul won julit ñoñu bu yebo ñu muri seen teñji xamne tabarkalla seen teñji l'islam nangu ko ndax sey ba la nanguul l'islam nak bu nanguul sey du nangu ak teñji waaw ñuyé nak e suñu mbokk jigen ñi di len yé ci ne aduna modi keur go xamne dafa jégué njeex dara yagou fi yépay jeex alakhir moy yag alakhir moy dundu ba faw son nango top sa borom aljanay banex ba faw son nangou wuta top sa borom ludul sheytaani nga jël mudi sa kilifa ay ndigeelam ngay deglu fat nga say nop ñe yalla di xasnam summun bukumun umyun fum la yarji'un ño xamné teux nañu duñu dégg dëgg mukk sil ma xananu duñu gis dëgg mukk muuma nañu duñu wax dëgg mukk yalla néna ñoñu jaratu ño waxal ti nit ñi amna ci ño xamné fofu lañu tollu ci bëggaduna so leen dé war ci yalla ñu sofantal sa wax jappé aduna mu di kër aduna mo di kër gi nga xamanteni ku ko mësa japp rek warna la kun képp ku ci sey akup yéfer na japp né seyem bobu yalla andu ci yonent bi andu ci mak yu bax ñi andu ñu ci ndax sharia ku sioni wul sey bobu képp ku koy def né kalé nga manam yaangi ci njaalo yaangi ci moy wal iyaazu billah kon lolu di laye bir ko xamne jëmele nañ ko ci xet wi ndax amna ño xamne dañ ko def ci ko ma tay waye amna ño xamne ci ñak xam leen ko def kilife yi itam kep ko xamanteni bëgg xaalisa tax nga duggal ci sa dom dana am bakar nam waye yow kilife ga ko ci duggal da nga am bakar bu reuy da nga am bakaru tayga am bakaru itam de nga duggal gi ci duggal sa dom ba mu cey sey waaw goor dal may nañ ko mu tak ab chrétien waye jigen mom ci litiri bind alquran wax ko te duñu du suñu wax waxu yalla la modi ne jigenu julit warta sey ak ab yefir ak iliman bu ko meuna daganal borom xam xam bu ko meuna daganal ak fu mu meun ti jaar itam lolu amul kon tabarakallah mbokki amna xew xew bu ci am sax fan yi ben etidiant bo xamanteni tabarakallah wala ben elew bo xamanteni tay mu ngi top ab tubab ba radio yang ki wax ñep yoy yep ñak ki defal rek dañu wax ne nak ñettay yar kilifa dana yar jamono di yar ba mel di yar so amé chance kilifa yar la nga déggal ko su boba am nga chance so xawé ñak chance touti moy di nga baña déggal sey kilifa jamono yar la yaru jamono nak day and gréccu so ñaké kilifa manam bo ñaké chance nak nga xamanteni yow mom ñak nga chance totalement moy ki nga xamné ba mel koy yar té moy ki wéddi ay kilifam wéddi yalla top bakanam sa bu duggé ci bir ba mel safara koy mujjé wala yaazu billah mota safiyatu bint huyaymi daganon na sax ci yonenti bi mu takku ko waye dañ ni bo baxé ku bax rek ngay bëgg andal mo taxone yonenti bi bëggul wona tak mukk ab yefir lolo tax mu ñëkk ko gaaral l'islam mu nangu mu soko tak mu daldi némé ku ci kanamu sayyidatuna safiya mi mu gis ne dal kanam gi dafa melni dafa dretal yantibi sallallahu alaihi wasallam ne ko wa lu tax sa kanam gi dretal mu ne ko ra'aytu qabla qudumika alayna ka anna al-qamar zala min makanihi wa saqata fi hijri wala wallahi ما أذكر من شأنك شيئا فقصصتها على زوجي فلطم وجهي فقال تمنينا هذا الملك الذي بالمدينة من ينتبي من كت لجيتو نجن دي دوغو تي دك بي ين جوليت ني دما جنت جنت كو دوي وار dama genti mu melni dama gis ben werr manam dama genti melni dama gis werr wi gawé ko ci kaw asaman ñew dugg ci sama bir sal ba ci sama biir nek muné ko ginna ci yalla né sama jëkkeur dé tuduma ko sax sa tour waxuma ci yow dara waxuma ci mbiri julit ñi dara man dal bima yewu suba netli na ko genti gi né ko man dal big dama gent wër wi melni dafa gawé ko ci ko asaman dé dugg ci sama nek néna bima ko netlé genti gi daf ma mbéj néna mbéj mo xamanteni mo tax sama kanam gi dérétal lolu big la ko gent néna munema aha yow sa xel dafa nek ci bour bobu nek medinatul munawwara te bobu yonentibi la ci djuglu néna sama jëkër moma wax néma yow dafa melni da ngay mibit dinga and ak gor gogu nek medinatul bour bobu nek medinatul munawwara ndax ñoom yahudi ak yefir yi dañu fogané yonentibi nguura ko taxa djok te xamuñu won ne yalla ko yoni motax ñuko daan tuddé malik neké bobu gentum gogu la yalla deugal modine yonentibi sallallahu alayhi wasallam mom moko wara tak lolu modi sabab ci kanamam gogu daldi xont motax ibnu ishaq borom xam xam la ci borom xam xam mu siré yi néna bi yonentibi cietalé sayyidatuna safiya néna ndaw sako peñel kawarga ba mu jek solol ko ay yereem néna modi ummu sulaym bintu milhan modi yaayu anas ibn malik néna kéro guddigi yonentibi ñeuk fanan ak mom amna ben sahabi bu ñuy wax abu ayyub khalid ibn dayd neena mu ngi bokku ci bani najjar kërok bi yonent bi fanane ak sayyidatuna safiya ci seen guddigu ñeuk sahabi bobu ñuy wax abu ayyub khalid ibn dayd mo ngannaayu tabarkalla wikko jasem rof ay pakam wikko fitam daldi ñew taxaw ci buntu yonentibi sallallahu alaihi wasallam neena bi yonentibi xey suba di genn pour wacc ci la gis aba ayyub yonentibi sallallahu alaihi wasallam ne ko malaka ya aba ayyub muniko yow abu ayyub loy def fi muniko ya rasulullah khiftu alayka min hadhihi almar'a wa kanat imra'atan qad qatalta abaha wa zawjaha wa qawmaha wa kanat hadithata 'ahdin bikufr fa khiftuha alayka muniko yow yonent yalla bi ndaw si da nga ray bayam ray jekeuram ray ay mbokam nga takuko mudi sa soxna te kat mom bimu genné ci kéfir dugg ci l'islam yagul kon xolam mokagul amana fatégul dëret yi ngi ko tuural ndax bayyi dafa rëy lool ci doom ju jigéen jëkkër itam dafa rëy lool ci jabar te rey nga bayyam rey jëkkëram rey ay mbokam ma ragal nag nga nekk ak moom te comme jigéen dafa bëri pexe mu fexeel la looloo tax ma ñëw di la garde suma déggé safaan man la wallu waaye yonent bi sallallahu alayhi wasallam delloo abu ayyuba moomu daa di koy delloo njëkk daa di koy ñaanal yàlla dadi koy geureum lol nak ci acte bobu mu def mu daldi ñaan mom sayyidina muhammad ni allahumma ihfaz aba ayyuba kama bata yahfazuni mune yow yalla ma ngi lay ñaan yalla nga wattu yalla nga sam aba ayyub comme ni mu fanane di ma sam mu melni yonentibi sallallahu alayhi wasallam départ na joge khaybar wara ñibi madinatul munawwar bimu départé joge khaybar mu ñewé ba ca yoon wa ci muju guddiga campé na ci barab ndax fekk na bobu guddi jotna dox bi metti na ñu wara nak noppulu pour nelo yonent bi dadi laaj sahabay ne len man rajul yahfaz alayna alfajr la'allana nanam mune ban goor mo ñu meuna surveiller di ñu garder ci guddigi ndax ñu meuna nelaw bilal ibn rabbah neko ana ya rasul allah neko man bilal ibn rabbah fasiyena taxaw nek sen garde corps ba bagandi yew yanti sallallahu alaihi wasallam neena ñu tek suñuy bagage ñun ñepp lal suñuy basang tek suñuy ngegenaay neena daldi tudd nak ñun ñepp ñu daldi neew guddi gogu bilal ibn rabbah daf ko fanane nafile waaw xam nga ak julit waxtu wi ko yalla jox dañu wax ne su tuddi ci sa kaw lal waaw so nelawe ba doyal tudd nonu te jogulo yangi yaqlu reey waaw yangi yaqlu reey ndax su jogon jang ci alquran wala nga jog tey sa kurus di werd wala nga jog nafila ci mudun upp ci yaba waye yow julli wulo nela wulo xana tuddu nonu rek lolu ab julit du ko def julli wulo nela wulo xana tok nonu rek lolu ab julit du ko def julit warul bayyi waxtu yi di wessu ndax waxtu wune mbuus la lo ci tabar rek mu yobul lako alakhir lettre la lo ci tabar rek mu déposer lako ci sa compte alakhir lolu tax bilal ibn rabah wuli ke mu tok nono rek taxaw niko garde yu bari di defé waaw tay su duggé ci yenn quartier yi dominique point tuarkal wala quartier yi melni mom quartier bo ci dem rek ñay garder ñi ñu ngay ataya ñe ngay wër ñe ngay lenen waaw ay julli won té sa cruz tubarkal mudun upp doole bilal ibn rabah momitam jog di nafila rek digi yeb daf ko julli motax ba mu julle lako sop ci ay rakka mu daldi taxaw nak daldi wéru ci gelémam nga di fuglu fajar gi pour bu fajar fenké rek mu mëna noddu su ko défé nit ñu jokk wajal fajar gi niki fofu mu wéru ci gelémam gi rek nelaw not nako fa mu daldi nelaw wax ne ni kérok yonnati bi sallallahu alayhi wasallam dafa bidenti manam ci niñu ko meuna waxe ene sax bu ne di dafa bidenti ci ku melni yonnati bi du jek waye lolo sop yalla ci mom kérok yonnati bi yewul fajar ba jant bi gennu kérok yonent bi mo ñëk yewu bi mu yewoo lii la ñëk wax dafa mel ni dafa xaw a yuuxu Bilal ibn Rabah ne ko ma sanaata bina ya Bilal. Waa Bilal, lii nga ñu def nag yeewuloo ñu ba fajar gi raw ñu. Gis nga moom dara du ko metti lu dul rek li metti yàlla moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Waaw, moo tax ñu ne loolu ko daloon metti na ko lool, biddanti googu metti na ko lool. Moo tax ba mu yeewoo dafa attaqué Bilal ne ko ma sanaata bina ya Bilal. Bim ne ko ma sanaata bina ya Bilal, Bilal itam tontu na sang bi. Bi mu ne Bilal maada sanaata bina ya Bilal, si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Bilal daf ko tontu ne ko ya Rasulallah, akhadha bi nafsi alladhi akhadha bi nafsik. Mu ne ko li la naj ba nga biddanti moo ma naj ba ma biddanti, te moo di coobare yàlla. Yàlla la soob ñu ànd ñun ñëpp biddanti. Yonent bi dëgg daw romb noppam, moo tax foo ko mësaan a wax dëgg rek mu nangu. Mu ne Bilal sadaqt, di ko wax nga dëgg de. Mu daal di wax Bilal ne ko liqaamal, nee na Bilal daal di liqaam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jiite nit ñi julli jiite leen fajar. Ba ñu jullee ba noppi, ba mu sëlmalee la gestu nit ñi ne leen ida nasitum salata fa salluha ida dhakartumuha fa inna allaha tabaraka wa taala yaqul aqimis salata li dhikri. Yonent bi gestu saxaaba ya ne leen bu ngeen fàtteetee julli, saa bu ci seen xel demee nee na yéen a ngi ci waxtoom, kon jug leen ngeen julli ko, ndax borom bi subhanahu wa taala moo wax ci alquran ne yow yonent bi na nga saxal julli ngir di ma fàttaliku. Moo tax ñu ne xalima gi bind Bakar yëkkati nan ko ci ki gént, maanaam yëkkati nan ko ci xale ba ba muy gént. Xale du am Bakar feek majeur agul. Yëkkati nanu xale mi ngay bind Bakar ci ki dof ba bu muy wér. Yëkkati nanu xalima gi bind Bakar ci ki fàtte ak kii nelaw ba ba muy yeewu wala ba ba muy fàttaliku. Comme ñoom nag nelaw moo leen notoon, moo tax ba ñu yeewoo rek heure ba ñu yeewoo mooy seen waxtu suba. Waaw, moo tax yonent bi ne borom bi subhanahu wa taala wax na ne aqimis salata li dhikri. Mu mel ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xare Khaybar boobu wax na ne am na ñoo xamante ni faatu nañu ca. Wax na ne fukki sahabi ak juróom benn ñoo ca faatu, ñeent ña ñu nga bokk ci giir Quraysh, am na koo xam ne mu ngi bokk ci giir Ashjaa, am ca keneen koo xam ne mu ngi bokk ci giir Aslam, am na ca koo xam ne mu ngi bokk ci waa Khaybar. Xam naa moo di sàmm boobu nga xamante ni ñëwoon na wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, te moo di aswat arraai, ne ko kat gëm naa la wante ab sàmm la, te mu jëloon suuf sa sànni ko jurga daal di daw tabaarakallahu delu wat ci sen borom koko tata je julit ñu jubon bañu duggé ci tata je diko ubbi ci waxtaan wi ñu genn amna xeer wu joggé won ci kaw tata je dal ci kawam mu dal di fatu ci saasi kon ci wa Khaybar kenn fatu na ci ñeneen ñi ci dess ñepp ci ñi fatu ñi ngi bokku ci wa Al-Amsar motax yonentibi sallallahu alayhi wasallam amone yermande ci wa Al-Amsar dan denk muhajiruni ne len suma genné aduna na ngeen rafetal jëm ci wa Al-Amsar waaw dan wax ni ya ma'shar al-muhajirin istawsu bil ansar khayra فإن الناس يزيدون والأنصار على هيئتها لا تزيد منيين ني جوغي مك ماغي لين دي دينك والأنصار نخ نيومي ديمبلي سي سيني علال تي نيوي دي سي ساماي تولي خاري بكان بو ود ريك سي نيوم لاي دون علال دي نيو ديبونسي ايتام سي نيوم لاي جوغي motax xare bo lamb ci xare yi rek wala ansar yi ñu upp ñu ci faatu kon fukki julit ak juroom ben ñu faatu ci xare bobu di xare Khaybar amna ñu wax ni fukk lañu ak juroom ñet kon lolu dañ ciy déggere rek lu sira ñoom duñu dañ di warante lek lek yonenti bi duguna ci benn dekk bu ñuy wax Wadi al-Qura gannaaw Khaybar nangunako mu dem ci dekk bu ñuy wax Tayma dal di koy nangu dekk yoy yeb yonenti bi sallallahu alayhi wasallam duguna fa ubbiko mu doon jambar nak jo xamanteni e yalla daf ko may ci walli yeb mu nekkon itam ko xamne so gisse jigen musu ko dakk du dara ludul jikom ju rafet ak taram bu jegi dayo ak jikom bu rafet ak taram bu jeegi dayo mo taxone jigen musko dak xam nga Ummu Salama ken la won ci ay soxnam lu jitu yonent bi Sidna Umar ñewna mu dakko Sidna Abu Bakr ñew mu dakko waye bi yonent bi ñewé nanguna lolu itam modal Safiya ci Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mo taxone soxnam yep beug ko sayyidatuna aisha radiyallahu anha dan tim yonent bi diko xol di setantal taram bu jiki rek muneko ku melni yow jigen musuko sukku juf yonent bi sallallahu alaihi wasallam arifin billahi yep melal nanuko nitu yalla yep ñi xam yalla melal nañu ko motax ñi ko gën daan melal moti Ali ibn Abi Talib ak Abu Hurayrata ak Sayyidatuna Aisha motax so demé ci ra'iya ba nga xamanteni mam borom tuba bind nako mu ngi wax yonent bi nan ko wa huwa najibul ladhi fi wasf khalqatihi wa khulqihi qila tasja'un wa ash'aru wa lam yaji min dhawil iflaq wal bulagha bis saj'i wash shi'ri mimma hadha mi'sharu أهل الفصاحة طرا بالثنى مدحوا وليس يدرك بالأكواب تيار كعب وحسان والبوصير قد برعوا وكلهم شعره نور وأسرار وإيه فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه دونه عقل وأفكار موتاخ مامبروم توباني كوباخ كيغا خامني بودي ملال بيندغاكو يالا بيندل بيند دي ملال جيكوم نيل لي غنا غات دال وي كاتي وي نونوكو ديكو ملال تي اي سجع اك شعر بولغا اويك ودبا اويك نيب liñu ko tag suñ ko doon mandaxé dañ né dañu xéñtu pëndëm rek waye yegguñu ci taggu ko dëgg dëgg waaw mune ku melni Ka'b ibn Malik ak Hassan ibn Sabit ak Ibn Rawahah ak ku melni Busayri ñom ñepp tag nañu Sayyidina Muhammad kenn ku ci nekk sa tag neena leer la waye fu nit mëna yëm ci yonenti bi dal mo dine xel mënuta ñaw ba tag yonenti bi deug deug tag xalaat kat mënta xalaat ba jot yonenti bi deug deug ci walu tag xam kan modu yonenti bi yalla rek ko xam kon buñ de wax ci melom da nañu wax ne ku diggu doomu la won nekul won ku njol nekul won itam ku gatt ku yam la won dal njolul te gattu neena limuy ñak njol yeb ak limuy ñak gatt yeb nek ku digg doomu su taxawé lu nit njol njol njol do ko su lolu ci ay mu'jizam la lu mboro bari bari bari itum lu nit ñu guddu guddu guddu boko xolé muy fess waye kenn du ko gëna fess ndax tar ba ak taxaway bu jekk ba ku wéxon la wéxam dafa andon ak xonk liko waral nak modini ni dëkk ci ville yi li tar ci ñoom modi wéx ni dëkke all té modi kaw kaw yi li tar ci ñoom moy xonk so démé ci kaw ga so di nit ko xonk da ngay rafet ci ñoom waye bo ñëwé ci ville bi nak ñoom bo di nit ku wéx da ngay rafet ci ñoom yonenti bi nak boole ñaar yi nga xamne bu deme ci kaw ga rafet bu ñewé ci ville bi rafet waxne ni itam li jaxassok wéx gi jaxassok xon ci deram moy li jant bi laal ci ay ciirem wante nak biir yaramam dafa wéx tal neena ku reyon bop la bopam tuti wul won ku bari won kawar la te kawar gi dafa ñuulon ni xin wu kuk ay yeenam dafa saxoon neena itam xef ye dañu gudd ku yaatu won la ñaari beut bakkanam itam dafa guddoon gemmiñ ga dafa yaatu tabarkal rafeton ay beñ la
1: mangi ci waxtan wi ñu genn mi ngi won ci xari Khaybar mangi yeenentibi sallallahu alayhi wasallam ci li Ibnu Ishaq bind nana bi yeenentibi ubbe Khaybar nana amna ben sahabi bu ñuy wax Hajjaj ibn Ilad السلمي حجاج بن علاط السلمي دفا وخك يونتبي صلى الله عليه وسلم نيكو يا رسول الله إن لي بمكة مالا عند صاحبتي أم شيبة بنت أبي طلحة نيكو يا يونتي يا لبي لما أم على الجمع باي مكة كي سما جبر جني وخ أم شيبة بنت أبي طلحة أمنا فيتم ay bor yu nga xamne lank nañu bañ mako fay dama bëgg nak nga jox ma ndigal ma dem jëli sama alal fayé ko samay bor ci commerçant yama ko légalon ci marché makk yëneenti bi sallallahu alayhi wa sallam da di koy jox ndigal ne ko man nga dem pour جلي سأل المك حجاج دالدي وخني بما ينتبه صلى الله عليه وسلم جوخين ديغل جننا نانا تغو تي يونو مكوي بما نيوي بمك بما اكتي تي بن برك بني وقتني يتي البيضاء من فكنا ف نانا اي غور بوك تي غير قريش فكنا لين يتسمعون الاخبار نانا نيغي تاتان اي خبر يو جوغي خيبر دي لاج ني جوغي خيبر ناخ يونت بي مو غاني ولا جي في ньо غاني نانا فكنا لين يسالون عن امر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد بلغهم أنه قد سار إلى خيبر وقد عرفوا أنها قرية الحجاز ريفا ومنعة ورجالا نين نيلاج نيوم ومكة بيرو يرنتبي لاخ ديغنونو ندمنا خيبر pour xex ak yahudi te gis ni na khaybar itam dekk bu am solo la dekk la bu nga xamni su ko yonenti bi nango dana yok dolem lolo taxone nak ñu yitté won xam lan mo fa xew ci digënté yahudi ak sayyiduna muhammad ñu ni ñuy laaj karavan bu joge ci walu gogu neena bañu mujj fe nak ñu wax ne hajjaj ibn ilaq neena len waw ñene ma yow de bëgg nañu nga xamal ñu li dox digënté yahutu khaybar ak muhammad neena bobu lam yakunu a'limu bi islami nena bobu xamuñu ne man tuubna ba nek julit dañu fogon ne ab yefer la minima akhbirna ya aba muhammad fa innahu qad balagana an al qati'a qasara ila khaybar gis nga ñom dañu jappé won yonenti bi addu kalbe motax ñu wax ak hajjaj ibn ilat ne ko yow aba muhammad ndax mom leen ko daan dakantale ñu ne ko deug nañu ne addu kalpe bobu ñuy wax muhammad tak na kharijam khaybar to khaybar baladu yahudin warif al hijaz gis nañ ne khaybar dekk yahud la nene itam te itam dekk bu am solo la ci goxo hijaz kon nak dañu bëgg nga wax ñu لن تفجلي كم خبر من لين عندي من الخبر ما يسركم أمنا خبر يلين دي بيكلو يجوغ خيبر لأن يوم نيب نيو دال دي داونك ورس من ناغغ تمو دي جلم جموار لأن يوغا كونتان لول ñom ñepp tataan nañu seen nopp bëgg dégg li may wax mané leen dal yonent bi duma non ko fa duma bu nga xamné musuma gis ku ñu duma nonu dama dalé xaré ba légui yahudi door nañ ko bu muy bëggalé rayna nu sahaba mi yépp am nañu ci japp mom muhammad nak japp nañu ko légui mu ci lu xoji fi ji fi nak dañu wax ne duñu ko ray mukk ndax buñu ko rayé duñu am lu leen beglo bala ñu beg dañu ko yebal nonam yi gëna reuy té modi wa quraish di ay mbokki bopam fofu leen koy yobbu su ko defé ñu takku ko bam nak moddu ci pencu makka leen di ko ci seen kanam lolu dal le ji fi wax ne mo leen di beglo motax ñoom tabarakallahu ñu ngi jëm ci fi makka pour fasiyene leen jëbël muhammad pour ngeen ray ko neena ñu commencé nak ñoom noni makka yoyu ma xamni l'islam rek lañu nonu nonu sayyidna muhammad commencé nañu nak di yuxu ñu xum becc ak contenté di ci wal xabar bi nak di wax ne yeen kat xabar bu reuy dikuna joge khaybar di wonani japp nañu muhammad te fi lañ ko fasiyene indi pour ñu ray ko kon nak yeen wa makka begg leen seen non bi gëna reuy jekku ngeen ko seen non bi gëna reuy japp nañu ko seen non bi gëna reuy fi lañu koy toroxale neena fekk na bobu man hajjaj li tax ma si wal xabar bobu du dara lu dul rek nam def ci ñoom mbégte ci seen xol ba ñu mën a dajale sama alal jox ma ko ma wax leen ne leen a'inuni ala jam'i mali bi makka wa ala ghuramai mané yeen waa kilifay makka yi yeen notable yi xabar bu mel ni man rek maa leen ko mësa indil kon nag maa ngi leen di ñaan ni ma leen dimbale ci indil leen xabaar boo xam ne def na mbégte ci seen xol yéen tam ngeen dimbale ma ci sama bor bi ma fi am ba ñu fay ma ko ndax loolu def mbégte ci sama xol ndax kat yi ma fi indi du dara lu dul récupérer sama xaalis pour mën a dellu xaybar alal jañu nangoo ci julit ña ña àndu nag muhammad alal jañ fa nangoo mu mën a jënd ca màng ga ndax kat ñu fa nangoo yépp dañ koy jaay te bu ma yorul duma fa mën a jënd dara loolu tax ma ne naa daw si ñëw màkka wax leen xabaar bi ngeen dimbali ma ci sama bor bu ko defee ma mën a récupérer sama xaalis dem foofu jënd ca màng ga nee na ibnu ishaq wax na ne moom xajjaj ibnu ilaat kilifay màkka ya taxaw nanu dugg ci biir marché yi di ko jàppale ci borom boobu pour ñu fay ko nee na musuma gis nee na keroog ci commerçant yu gaawee noonu fay bor ndax mbégte rek gi ñu am gi ma def ci seen xol nee na ba ñu ma fayee sama bor nag nee na ci laa ñëw ci sama soxna soosu ma jël alal ji ma ko dénkoon nee na soxna si itam daa di jël alal ji jox ma ko nee na bii Abbas ibn Abdul Muttalib bi nga xam ne bàyyi la ci yonent bi te tuuboon na moom Abbas dafa tuub ba pare nekk màkk ci jamono bi nga xamante ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ngi doon xarit yahutu xaybar boobu fekk na Abbas ibn Abdul Muttalib boobu mu nga màkk waaye booba itam fekk na mu nekk jullit Abbas mi bàyyi tax la ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax moom ak bàyyam Abdallah ñoo bokk Abdul Muttalib moo leen jur Abbas bi mu déggee xabaar bi ñëw na ci waa ji nga xam ne moo fi indi xabaar bi te modi Hajjaj ibn Ilaq neena bi mu ñewé ci Hajjaj neena mu ko fekk mu ngi taxaw ci ben cantine ci marché bi neena mune ko ya Hajjaj ma hada al khabar alladhi ji't bihi mune ko khabar bi nga indi numu meuna nekké Hajjaj ni ma wax ak Abbas ne ko wahal indaka hifdhun lima wada'tu indak mune ko ndax secret bi ma la nara denk man nga ko garder ba du sen Abbas ibn Abd al-Muttalib ne ko waaw mune ko fastakhir anni hatta alqaka ala khala mune ko muñul ma tuti rek ba ñu wét ñun ñaar ndax fa inni fi jam'i mali kama tara man kat ma ngi dajale sama alal comme ni nga ma gisee ci marché bi kon nag fii du barabu secret te dafa am lu ma la bëgg a dey te loolu secret la kon fam farfa anni xatta afruq mu ne ko kon nag may ma tuuti rek ba ma noppi Hajjaj nee na ba ma noppee ci dajale sama alal nee na ba waajal sama bopp nag pour war a génn dëkk bi nee na ci laa dajeek Abbas mi nee na daal di waxtaan ak moom nag waxtaanu biir nekk ma ne ko ihfad alayya xadithi ya abal fadl fa inni axsha talaba thalaatan mu ne ko yow Abbas yow mi nga xam ne yaa di abal fadl ndax Abbas dafa amoon doom ju tudd fadl muy fadl ibnu Abbas moom leen daan dàkkantale bàyyam bii di Abbas moo tax léeg-léeg nga gis ñu ne Abbas ibnu Abdul Muttalib léeg-léeg nga gis itam ñu ne ko abal fadl mu ne ko yow abal fadl sama secret bii dama bëgg nga dencal ma ko soo ko dencee nag lu mat ñetti fan ba ma génn dëkk bi mën nga koo siiwal waaye fii génnaguma dëkk bi daal ba ma am ñetti fan bul siiwal xabaar bi xabaar bi nag moo di ne inni wallahi laqad taraktu ibna axiika aruusan ala binti malikikum yaani safiyata bintu xuyay walaqad iftataxa xaybar wantathala ma fiiha wasaara وصارت له ولأصحابه حجاج نكو يو عباس جينا تي يالا ميم بيندوني سا دوم جوجو نيو واخ محمد بايناكو موغي سيتال تي دومو بورو يهودي لاخكت نانغونا خيبر duma na leen jël na seen i màng ba takk na sax Safiyatu bintu Xuyay ma nga xam ne moo doon doomu buur ba maa ngi ko bàyyi mu ngay céetal xanaa loolu beneen xabaar la bu wuuteeg ba mu bàyyi mag waaye te itam li tax mu sañ ko wax Abbas ndax Abbas daf di julit comme moom looloo tax mu sañ ku ko wax Abbas ne ko ya Hajjaj mu ne ko yow Hajjaj ndax xabaar bii nga ma wax xabaar bu wér la mu ne ko dama ko giñ ci yàlla te jullit laa comme yow sa doomu mbokk mi de nangu na xaybar nangu ko wér ba mu ngay céetal mu ne ko kon nag maa ngi lay dénk ngir nëbb secret bii bañ ko wax kenn man kat dara indiwuma ci dëkk bi lu dul pexe mu ma tëraloon gannaaw ba ma sàkkoon ndimbal ci sang bi dama tëraloon pexe rek ma ñëwe pour jël sama alal ndax xam naa ne waa Maka yéefeer lanu ay kàccoor lanu sañ nañoo tëdd ci sama alal ba faw kon nag bu ma génne dëkk bi ba mu am ñetti fan na nga leen wax li xew moo tax ci bisu ñettel ba ci gannaaw fadduk Hajjaj ibn Ilaq ci la Abbas da di sol abayam bu rafet da di touro parfum bu neex da di gaddu kanam ñew ci pencu Makka nuyo wey nak ba ca Kaaba ga mu commencé wër Kaaba ga bo wa Makka gisé Abbas ibn Abdul Muttalib ci tol gu bes gogu ak tol gu yanju gogu ak gëttum gu neex gogu ak kanam bu rafet bobu ak tekaram ga ndax wa Makka yépp xam nañu né julit la te xam nañu né bayyi la ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam kon buñu waxé né ray nañu yonnati bi dafa warona nek tiss ci mom ak naqar kon buñu ko gisé nak ci hal bobu de hatta hal bobu de halu mbitté da na jaxal wa Makka motax wa Makka ñew ne ko ya abul fadl hada wallahi at tajallud li harri al musiba ñu ne ko yow abul fadl min nañu ci yalla ne li kat modi ak deugar modi ak deugar nak ci musiba bu tang bu wacc ci bir keur yow naka lañu mëna jappé yonent bi fasiyene ko indi fi pour ray ko ñun wa Makka yépp ñu ngi bëgg contane yow nga di bayam gëm ko ba nopi nak melni ya ñu gëna contane Abbas ibn Abdul Muttalib ne len kalla wallahi mu ne len jajju len giñ na ci yalla mi nga xamne ci ngeen di giñ man len di yegal ne Muhammad ubina Khaybar te jamono bi may wax ak yeen ngay cietal ndax tak na Safiyatu bint Huyay mi nga xamne dom la ci buru Khaybar nangu na seen alal ya occupé na dekk ba japp na ña fa nek ñepp def len ay jar jar def len ay jam ñu ne ko man ja'aka bi hada al khabar kul indi al khabar bi mun len alladhi ja'akum bima ja'akum bi kilen indi al khabar bi mom indi al khabar bi te modi Hajjaj ibn Ilaq laqad dakhala alaykum muslima bi muy ñew ci yeen bo bu julit la bu wër dafa ñewon pour jël alalam lolu daf ko teural won rek pour meuna am fum len jaar ba jël alalam legi nak départ na pour dabi yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ak sahaba fofu nak wa Makka jaxle nañu lol ñom ñepp ñuy yofa ci mbedd ma nan kacior bu bon bi de nax nañu waye tey buñ ko xamé won ni kon bi mu reuy dana dox suñu digënté ak mom waye fekk na goba bay wey na mbuss motax taguñ ci sax dir bu yagg xabar yi commencé ñew nak di len wone yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mo gagné yehuti Khaybar pour deugal kaddu Abbas gogu nga xamné moy xabar li nga xamanteni mom lañu jot gannaaw xabaru Hajjaj ibn Ilaq motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam gannaaw bu muddu ma yehuti Khaybar te wëlërenté ak ñoom ki seddo meññantu Khaybar ak muné gis na né wëlëré bobu wa Khaybar sam nañu ko sam nañu wëlëré bi dëgg yalla yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ak muné daan na yebal Abdullah ibn Rawaha mom mo daan dem nak su ko défé ñu jox ko li ci yaronte bi am yépp gannaaw ba mu gaño nak ci lañu jël nak Jabbar ibn Sakhr ibn Umayyah ibn Khamsa moko remplacer ndax mom Abdullah ibn Rawaha mi mu ngi gaño ci xari mu'tata nak ñewugul dañ ci wax dañ ci waxtaan inshallah ci aljuma yi di ñew mu am nak benen xew xew bu reuy ndax dañu ray benn julit bu ñuy wax Ibn Sahl reuy gi nak nek reuy gu lendeum ndax xamuñu kiko ray Ibn Ishaq neena Zuhri waxtan na jeli ci Sahl ibn Abi Hafma neena ku ñuy wax Bushayr ibn Yasar

Hakma mune kiti Abdullah ibn Sahl dañu ko ray ci Khaybar ndax dafa gennon am ñu mu andal di wetti ci tandarma yalla dogal ñu fekk ko ñu sanni ko ci benn barab nek bobu dañ ko ray ba dam loswa ñom nak ñoko jël indi ko ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bu ñëwé amnu ku ñi wax Abdurrahman ibn Sahl ñi ngi ando nak ñaari doomi bayta xam di Huwayfa ak Muhayfa ñom Mas'ud mo leen jur way Abdurrahman ibn Sahl mi mom rak la mom Abdurrahman ibn Sahl mi rak la ci Abdullah ibn Sahl mi ñu ray kon mom modi sahibu dam bu ñu ñewé nak di wax ak yonenti bi fekk na bobu Abdurrahman ak ñaari dom bay taxam yoyu and mom mo ci gëna ndawé mom Abdurrahman nak Huwayfa moko mak Muhayfa moko mak motax biñu ñëwé di wax ak yoonent bi sallallahu alayhi wasallam diko wax li xew mom Abdurrahman mi nga xamné modi frère ci Abdullah Malé mo ndik yëkëti parole di wax ak yoonent bi sallallahu alayhi wasallam waye yoonent bi daf ko freiné daf ne ko al kubra al kubra daf ne ko قدم الأكبر للكلام. ينتبه صلى الله عليه وسلم دفنكو بقول تتجن لا عندك أي مك بنا في جلين جك جل كادو كم حويص مولمك محيص مولمك كون يومي قني يا ورا دبلو جلمك كني وحي بنا في لسوق جل كادو ñu ñoy lolu nak yenenbi sallallahu alayhi wasallam ñu ñoy lolu yenenbi sallallahu alayhi wasallam daf ko def irshadan ila al adab fi taqdim al asan yenenbi daf ko def ngir mëna orienter julit ñi ci ñu bayyi xel ci ne yar ak teggin dafa bax ci ne xalé dafa wara jital mak top ci gannaawam waye xale bo fekk tabarakallah mu bëgg dara jël lol mu do fu mu dajé ak mak ñi moy ñëk jël parole ah tabarakallah lolu du yar mom la mam alhaj mansour si radiyallahu ta'ala anhu dan wax ni nana dal amul tolérance ci ñaar nana mak mu dul wax dëgg ak xale bu bëgg dara jël mu melni kon yonnati bi sallallahu alaihi wasallam beggul xale bu beug dara ya bo de xalel nek ci biri mak bu len di ñeuk jël parole ndax yonnati bi beggul won lolu lolu taxon mu tere ko de nge sahabi bi di Abdurrahman motax ñu ne doomu bay taxam yoyu gannaaw bi yonnati bi waxe lolu nena Huwayfa mo jël parole wax nati li yonenti bi ni mbir mi demé ba mu noppé Muhayfa da di jël gannaaw Muhayfa nak ci la Abdurrahman soga jël parole ñu ni wax nañ yonenti sallallahu alayhi wasallam ne ko dal Abdullah mi dañ ko ray yonent bi ne len atusamuna qatilakum thumma tahlifuna alayhi 50 yaminan fa nuslimuhu ilaykum yonent bi ne bu fekente ne xam ngeen kiko ray ngeen wax ko su ko defé nak ngeen giñ juroom fukki ngiñ ne diwa ray su ko defé ñu jébal len kiko ray ñu ne ko yow yonent yalla bi

0: ñun kat duñu giñ ci luñu xamul fekk nañu ko dal mu faatu waye xamuñu ko ko ray waye dal melni ni ñoom tuumal nañ ci yahudi ñu ne ndax yahudi yonent bi nekkon nak da ngeen di baye yahudi giñ juroom fukki giñ ne ñoom rayuñu te itam xamuñu ko ko ray su ko defé ñu mëna dañtalu baset wicc nak ci deretu aji de ji di abdallah ñoom ñooñu di huwayisa ak muhayisa ak abdurrahman mi nga xamne mom lañu ray freram ñoom ñu ne yonent bi neena ñun kat ma kunna linqbal ayman yahud ma fihim min al-kufr a'zamu min an yahlifu ala ithmi nti sallallahu alayhi wasallam ñet ñoñu wax nañ ko ne kon ñun kat duñu mëna gëm duñu mëna nangu ngiñu yahud ak jif buy giñ dal ñun duñu ko nangu duñu ko mëna nangu yenen ci bina len lutax ñu ne ko wedd giñu wedd yalla mo gëna reuy ci ñoom ñu fën ci seen giñ waaw maana wax wedd yalla benen bakkar gënu ko reuy kon weddi nañu rek gis nañ ne yalla deug la jang nañ ko ci seen tawret ak seen injil seen yonent aduna nu ci nangu ñu gëm lolu kon mën nañu gis geneen deug lank ko ku lank neeku yalla ku lank yonent ak sayyiduna muhammad fokk na ni mën nga lank geneen deug kon nak ñun duñ mëna gëm seen ngiñ fofu nak la yonentou sallallahu alaihi wasallam dadi joxe diye deng ko ko nga xamantene ray nanu ko mudi abdullah ibn sa'd ko jugon la won te mandu mo gënu na manu ñep motax lippam ci ngib la teggu bi nga xamantene sallallahu alaihi wasallam nopi na ci jamar lok ñaari doole yoyu te modi doole yahud yi ak doole quraysh ndax wa makka commencé nañu diko ragal lolo waral sulhul hudaybiyya yahud yi tam dam na sen ñaw ko te bamu jamar lok ñom ci khaybar ba legi waawam mom sayyidna muhammad muy dox ci khaybar yahud yi sukkal nañu ko nangul ko ba tol ya ñuy bay nangu nañ ko seddok mom legi ben doole rek ko defé mo wara jamar lok doole yoyu modi lenn ci mbokki arabam yi nga xamanteni seen xol wa wul legi waawam mom sayyidna muhammad moy dox ci khaybar yahudi sukkal nañu ko nangul ko ba tol ya ñuy bay nangu nañ ko seddok mom legi ben doole rek ko defé mo wara jamar lok doole yoyu modi lenn ci mbokki arabam yi nga xamanteni seen xol wawna te itam yonent bi bëgg na xare ak ñoom te modi gir ghatafan ak arabul badiya wante ñi mu bëgg xexal amul dëkk bu mu leen mëna fekk pour xex fa ak ñoom amul gox bu mu leen mëna fekk pour xex fa ak ñoom ndax dañoo tasaro ci all bi nekk ay addu kalpe ñooñu ñoo di gir ghatafan motax yonentou bi sallallahu alayhi wasallam bu mu tegeene ñetti giir dajanañu te modi giir anmar ak bani thalaba ak bani muharib ñom ñep ñu ngi bokku ci giir ghatafan dañu dajé won pour jema attaquer yonentou bi xex ak mom ci la yonentou bi sallallahu alayhi wasallam gawantu andak lu tolok ñenti téméri soldat ñi ne djuroom ñatt téméri soldat la andal pour nama xex ak yahoud yoyu ma pour nama xex ak arab yoyu te modi dir ghatafani yalla dogal keruk bi yonnati sallallahu alaihi wasallam di genn bayina madinatul munawwara ko fa wutu ni nenen aba dar la fa bayyi ni ne dede usman ibn affan radiyallahu anhuma biñu ñëwé ba ci barab bu ñuy wax nakhlu lu tollok ñaari fan dox nañu ko digënté madina gëñu joggé ak barab bobu yonnati bi dajé na fa ak ben mbolo ci gir ghatafan way xex jotu la am sen digeunte ndax ñoñu duñu muju suku jeblu and ak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam gem ko wax na ne yonnati bi sax jullina ak ñom fofu salatul khawf mu di julli ragal am nañu wax ni xare bi nga xamne yonnati bi takkon nako mom lañu tuddé ghazwatu dhatir riqa am nañu ne ci atum ñentel ma la ci gaday ga wanti li gëna wër dal ci atum juroom ñaarel ma la la tax nak modi ñaari sahaba yi ko fekke di abi hurayrata ak abu musa al ash'ari ñoom tuñu won ci atum ñentel ma te ñoom fekke nañu xare bi kon li gëna wër modi ne ci atum juroom ñaar ci gaday gi ci la xar bi am di ghazwatu dhatir riqa ci ginaaw khayba melni so demé ci bukhari neena jëlit na ci abi musa al ash'ari yalla ngeureumal yalla nek ci mom mu ne gennon nañu and ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci juroom benni kurel neena ñu ngi don awante benni geleem go xamne bu ki waré ñi ci dess dox bu ñu ku ci son rek ko ka waron wacc keneen yek ñukoy def nonu di awante gelem gi ndax boba dox ba metina neena dem na ba suñu tanki dafa xar neena itam suñu wey itam amna yu ci wad ndax rek tukki choono te modi xare bi nga xamanteni modi ghazwatu dhatir riqa dem na ba seeni tank ñoom sahaba yi dañ ci tak ay morso lolo tax ñu tuddé xare bi ghazwatu dhatir riqa jëli ñu ci jabir mu ne annon nañu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ci xare bi di dhatir riqa neena biñu ñëwé ba ci ben garab naaj wa ngi tang neena ñu noppulu nak neena garab ji mu ngi sekk kerga nga sedd te feex neena ñun ñepp nak ñu bayyi yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bayé ko garab goga mu tedd ci di feexlu ñun ñu dem ci yeneeni garab yu yamamaay yi neena fa la ñu dem ngir rek am ciofel ci yonnati bi ak worma bu ñu am ci mom neena yonnati bi sallallahu alayhi wasallam daal di jël jaasim wekk ci kaw neena da ñu daal di koy lalal tegal ko ngegenaay neena mu daldi tudd neena ci suufu garab gogu jabir neena ñun ñepp ñu daldi nelaw nak neena ndax boba sonu nañu dox bi metti na suñu tanki yaangi metti neena fofu ñu nelaw kefe fi la benn way feñi bo xamanteni ap yefer la neena fekk yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ci garab gi muy nelawé waji dadi wekki jasi ju yonent bi wekkon te modi jasi bopam dadi ye yonent bi bamu jog mune yonent bi atakhafuni ne ko ndax tay ragal nga mom ndax bobu yonent bi amatul ngannaay waji wekki ne jasem bocci ko ci male ko yonent bi ye ko ne ko atakhafuni ndax tay ragal nga mom yonent bi ne ko dedet man yalla rek la ragal muniko kon tay ana kan mo meuna tere ma bañ la ray tay kan mo meuna fexe rek ba nga mucc ci man te bobu waji amna yene ray yonentou bi ndax bobu ab yefer lu yonentou bi ne ko yalla rek mo meuna te nga bañ ma ray nonen biñu waxe wax bobu nak neena mu melni dafa am lu dugg waji di lox ba jaas ci wad neena bi jaas ci wad yonent bi daldi kef jaas ci ci mom daldi koy timale jaas ci ne ko yow itam man yamna'uka minni ana kan mo tere tay maray la tay rek kan nga yaakar ko xamne rek man na tax tay ma bañ la ray yow mi ma jekku won bëgg ma ray waji ne yonent bi ya yow dem bax la nu xamone ci yow ak jikko ju rafet xana sam bax ak ci jikko dal ju rafet la am yaakar ci ne mën na te nga bañ ma ray yonent bi ne ko kon nak da ngay sédé ne amul benn bur budul yalla te man yalla ma yoni waji ne ko te nga ma may rek ma baña te xex ak yow baña dimbali kep ku la non may ma lolou rek yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ne ko kon nak jegal na la ndax mom ku ko mase jegulo rek jegal na la ak lu ton bi reey reey waje ba mu deme ñu bi ci mbokam deggu ñuy waxtu yaronte bi safan mu ne len man di jitukum min indi khairin nas man de tay man len di yegal ni joge na ci ko xamni moy ki gën ci nit ni mi ne ko kan la mune muhammad mi ne ko lutax mune ndax dama ko jekku fekk ko muy nelaw ma bëgg ko ray yalla dogal mu jekku ma man jegal ma ne lolo tax rek ma xamni mo gën ci nit ni ñun dañ ko baña bañ beyene ko de ndiki mom daf ñu bëgg beyene ñu dund kon nak man len di yegal ni tay tuub na gëmna diinem deugal na ko motax mak ñi wax ne ki wote ki def da'wa su fekke xolam dafa xat limuy genné mo upp limuy duggal kon neké du xam xam bu rafet moy duggal nit ñi ci diiné du jang mu reuy moy duggal nit ñi ci diiné du askan wu reuy moy duggal nit ñi ci diiné waye jikko ju rafet moy duggal nit ñi ci diiné kon wote kat bu ne war nga wajal sa bop ci walu jikko ba tabarakallah nit ñi mëna jaaré ci yow duggu ci diiné waye bo dé wote nak te gëna ñaw ñepp jikko da ngay bok ci ñinga ñi yonent bi di wax naan bu leen di daxé am nañu xamné dañu taxaw di wote ci diiné wa anti seen wote gogu ak daxé mu melni kon yonnati sallallahu alaihi wasallam xew xew bobu amna ci xare bi ñu tuddé qatwatu dhati riqaa mu melni nak mbokk yi dafa melni waxtu bi dafa xawa xat tuti té ñu ngi jundune temps bi jeexna tabarakallahu mbokk yi ñu won ak yeen ci dundu sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam ñu delu nek ak yeen ci xare khaybar ak bu mu fa joge ndam lako fa yalla defal ba muy ñibi sa lamu de ci yoon wa waxon nañ len ne waxtu julli raw na ko ci yoon wa te moy ba mu digale bilal mu gardé len ci guddi gi su fajare mu yelen nelaw bokku len not ci katunu yalla ba kérok fajar daf len raw ana julli suba ga daf len raw yiss ni tam yaronte bi sallallahu alaihi wasallam gannaaw ba mu joge khaybar itam songuna arabul badiya te mo di gir qatafan xax ak ñoom ci ghazwatu dhati riqaa ñu wax leen fa mu jaarun yépp ban lam li ko fi yàlla defal mu mujj nag ñetti noon yi ko waroon yépp kenn ku ci nekk damm na sak ñaw ka ba amatuloo kattan mu di giir quraysh ak yahud yi ak giir ghatafan yàlla dogal nag yonentou bi sallallahu alayhi wasallam amna touti sécurité ndax ñeko ñëmé won doon ko wut ni kun fitnam legi ñu muju ragal te gis ngeen ni ci sulhul hudaybiya gënt gëmu gëntoon ni dina dugg makka def umram genn te bamu joge andak sahaba ya ñu deme makka ñu tere len genné len makka mu jigi ñu siyenté ak mom ben pact ci modi na delu ba diwen soga umra mais ren mom du umra yalla dogal yonnati bi sallallahu alayhi wasallam nam wante gannaaw bu mu joge khaybar gannaaw ghazwatu zati riqaa yonnati bi sallallahu alayhi wasallam fasiyene na nak delu makka nak umra bobu mu lebon mu fay ko motax ñu tuddé ko umratul qada yini yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ci wër wi ñu tuddé Zulqa'da ci le yonnati bi sallallahu alayhi wasallam jubal makka nak pour namma joxe umram ndax umra gogu tuddé nen ko umratul qada ndax daf ko lebon diko fay ñi ne umratul qisas la da fay fayu ndax dañ ko eppone doole ne ko do fi umra legi nak dem na ba am doole da fay umra ji force te ken munu ci dara ndax yalla jox nako carton go xamanteni meun na duggu makka te ken duko meunal dara motax ñu ni summiyat umratul qisas li'annaha kanat qisasan min sadd al-mushrikin lil-mu'minina 'an al-umra waaw nana lolo tax borom bi subhanahu wa ta'ala wax ci al-qur'an wal hurumatu qisas sang bu tedd bi yenente bi sallallahu alayhi wasallam deppal na makka wona sahaba ya nga fekke won hudaybiya nalen ngeen dem joxe ji umra lu war la ci yeen waaw ndax seen umra da ngeen ko yene won te jotul len ko wona matal waaw mu ngi melni ki amun yene ci ni da fay wor woruk ciobare tay dal ëlëk dal fasiyene na wor nga wor ba digg ba ci nga dox koor gogu dang koy fay waaw dang koy fay ñu ni itam umra ba non la deme dañu yene won ba armar pour umra ji waye jotu ñu matal seen umra lolu tax ñu war ko fay lolu nak motax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ne kon yeen sahaba yi andon ak man ci sulhul hudaybiya andon ak man don umra ji ren lañuy dem pour fay umra ji dañ itam kenen ko xamanteni andu ci won man na ñew ciobare and ak ñun umra ngok man yonnati bi sallallahu alayhi wasallam sahaba yi genn nañu and ak mom joge madinatul munawwara jital nañu nak adiya yi modin nak ye tabarakallah xaliñu wara reey ñu ni wax nañ ni len nat ci hadaya yi nga xamanteni yonent bi yobale won nako ci umra bi wax nañ ni len nat ci jurga ay nat lañu lol nak ak yola man la ci ñoom ñi ni yonti sallallahu alayhi wasallam yene na ne dafa wara umra dadi armal ci miqam ne na mu yëkëti batam nak di wax labbayk allahumma lak labbayk ci kaw ne na julit ñi diko and ak mom amna ben sahabi bu ñu wax muhammad ibn salama dafa war fasam gaddu ngannaayam daldi jitu nak dox ba ag ci barab bu ñu wax zahran mu dajje fa nak ak kurel manam bolomu reuy ci wa quraysh yi fi makkay neenañu laj ko ne ko ana ñi nga andal mu wax len nak ne len yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mu ngi ñew and ak lu takku ci ay julit te itam war nañu dugg ci makka pour umrah bañu gisé nak ngannaay bobu muhammad ibn salama yor and ak ku ñi wax bashir ibn sa'd légi nak ñom wa makka dañu muju tit fokk ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa ñew pour xex ci lolu defon nak ak ci ñom taxon nak ñu gawant ñom preel bobu dem ci wa makka nak informé len yaronte bi kat mu ngi ñew and ak mbolo mu takku te dafa melni dañu ngannaayu neena Quraysh daldi tit daldi wax ni waw ñun de dañu signenté won ak mom ni fukki at jamm lañuy teural te mom dafa melni dafa ñew pour xex ci ñun ba legi dañu ñu ci lañu nekkon modi suñu fukki at jamm yi dañ ko fasiyene matal waru ñu ci yëkëti ngannaay kon lutax nak mom muhammad muy jog nam xex ci ñun ñu daldi yebal ben way mo andak mbolo mu takku ñu ñewé dajé nañu ko yoonentou bi sallallahu alayhi wasallam yoonentou bi andak sahabaam andak hadaya ya ak nganna yamu yo ñu ñewé ñu ne ko ya muhammad ma araftu saghiran wala kabiran bil ghadr تدخل بالسلاح في الحرم على قومك وقد شرطت لهم أن لا تدخل إلا بسلاح المسافر والسيوف السيوف في القرب ينكو يا محمد مسيو لا خمي تي لونداو ولا لو ري تي وور ياو دو وور كات مسيو لا خمي وور نيت كو باخ نغ كو جوك واو ليو جاخال مودي غناي yi nga andalel wara dugg ak mom ci hurmu makka and ak saw nit te ñun li ñu xartante won ak yow mo di ne bo di dugg makka do duggalé ngannaay xana kay loolu ngannaay yu tukki kat waaw ngannaay bo xamni du ngannaay yu xex yentib sallallahu alayhi wasallam wax len ni inni la adkhulu alayhim bisilahi man kat na ngeen wax wax wa makka ni fasiduma dugg makka andak ganay lolu nak yaronte bi sallallahu alaihi wasallam daf ko wax pour sen xel meuna dal ci ne jam rek ko taxajuk dafa ñew pour umrah si waye ñewul pour xex si yaronte bi sallallahu alaihi wasallam jital na hadaya ya mo ngel labbayka andak sahaba ya neena Quraysh genn nañu jëm ci bop montagne daldi baye makka yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ndax ñoom jippi nañu yonnati bi bañ ko bañ go xamanteni mënu ñu supporter ñu genné ko makka ba paré mu fay duggaat ak ciowaré bopam waaw dal dañu bëgg ñokoy jox autorisation mu dugg buñ ko joxul autorisation war ta dugg lolo taxone nak ñoom ñep ñu daldi taw dem ci ko montagne tok fa ñu dal duñ ko xol duñu xol itam ay sahabaam lutax nak ghadaban min hadhihi ziyara al mubarakah ngir rek mer guñu mer ci ziyar bi nga xamanteni ziyar buñu barkel la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam diko ziyar ci makka neena itam lolu bokon na ci li tax ñu daw dem ci ko montagne benen cause bi tax itam ñu daw dem ci ko montagne bokku na ci xam nañu ne li yoonte bi di def and ko ak ay sahabaam pour wétal yalla diko jaamu jaamu gu sel suñu bayé sen dom yi diko sétane sen xol dana jeng jëm ci yalla te bu boba xalé yu bari dañu ñu tup lolu tax ñu rawale njabot gi yegg ak ñom ci ko montagne waaw xam nga bari nañu xamné bañu ñu l'islam dañ ko réré waye buñ ko xamé rek nangul ko womatul ko suko defé nak bo amé mak mo xamanteni dafa bañ l'islam mom xamna ni deug la waye daf ko bañ so day njabotam day fexé ba do intéressé wu ci dara l'islam waaw ndax l'islam dafa am doli biir ci xamanteni mu la xasse xëc rek doto mëna ti ci sa bop dara waaw lool nak la nu ragalon seen dom yeek seen soxna yeek tabarakallah lenn ci ñoom taxaw di setan yonent bi ni muy jox defé umra façon mo defin wu rafet wowo façon jaamu gu sel gogou ñoom yefiri buñu taxawé diko setan mën na noyal seen xol ñu tuup nek ay julit lolu len don daw motax ñu daw dem ci kaw doj ya ñi wax nañu ni amna lenn ci ñoom ñu nga xamni ñoom sax jot nañu setan li yaronte bi sallallahu alayhi wasallam di def ndax amna ci ño xamni ñoom ñu nga taxaw ci daru nadwa di setan ni yaronte bi di umra ak sahaba ya yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bi mu ñëwé ñoom amone rumeur manam ay waxi suuf yo xamni yefiri don nañ ko degg manam julit ñi don nañ ko degg te modi ne yefiri dañ doon wax ni ñi kat sonu nañu choono go xamanteni buñu xex ci won sax ñu duma leen ndax tabarakallah joge gi ñu joge madinatul munawwara dox ñew ba mak tabarakallah ak choono gi ñuy jankontel tax na itam buñ doon xex ci sax dootu amatu ñu gogule katan xamna ni dal dama melni dal choono yi tukki xawna leena japp wanti yunti sallallahu alaihi wasallam pour e mu won len ne ñom de sananu katan donte sax yunti sallallahu alaihi wasallam dafa doxal pexe mom rek ci walu politique bi muy wër kaaba ga ñetti wër yu ñëk ya daf ko yuk waaw yuk nak mom dépassé na dox té agul ci daw waaw manam jaru dox bu deugër la bo xamanteni man nañu ko tuddé daw waaw modi yuk ñetti wër yu ñëk ya nga xamanteni daf ko wër kaaba gi daf ko yuk lolu nak day wone ni ki déssé na katan waaw jaru dox bobu ndax bu ñu ñëwoon di wër kaaba gi di kayen kayé ngi dañuy xamné ñi ka déssé tuñu katan té seen cay cay ag na ci songu leen tabarakallah da di len di gañ ray len ñom ñep yenenti sallallahu alaihi wasallam wax ne ñetti wër yu ñëk ya daf ko yuk muni mom yenenti sallallahu alaihi wasallam bi nga xamanteni duguna makka nek ak sahaba yi neena ci neeg bu tedd bobu di wër kaaba ga comme nonu ñu ko waxe won motax mu nekk sunna ñetti wër yu ñëk yi da nga koy yuk du ko defé ñent yi ci def nak nga dox ko ñeneen yonent bi def nako ci umratul qada waye wax na ni tam ci hajjatul wida' def nako lolo tax itam mu nekk sunna kep kuy wër kaaba ga nonu ngay def mu melni li taxone yonent bi def ko du dara lu do rek li yefere wax waaw wanti itam dafa melni amna benen hikma bu ci lalu ndax bu don lol la kon gannaaw umratul qada yonent bi sallallahu alaihi wasallam budé wër kaaba ga man na baña def lolou waye comme def nako defat ko fay dal di nek sunna bo xamanteni tabarakallah ñepp dañ ko ci roy motax ku dem makka fokk nga doxale non mu melni waqidi waxna ne yantibi sallallahu alaihi wasallam bi mu defé umram ba mu jeex néna dafa dugg nak ci bir kaaba ga bu fa duggé mu daldi wax bilal ibn rabah neko su tisbar joté na nga nodd waaw ngay yek ci kaw kaaba gi nga nodd néna te bobu yeferi ñu nga nek daru nadwa am nañu fa nek yenn ci kilifa ci yeferi ñu nga nek daru nadwa jakar lo ak julit ñi ci kaaba ga bokon na ci ñafa nek ikramah ibn abi jahlin dom la won ci abu jahlin bokon na itam ñafa nek safwan ibn umayya mom dom la won ci umayya bokon na itam ci ñafa nek khalid ibn usayd bi nga xamanteni tisbar jotna bilal ibn rabah daldi yek ci ko kaaba ga daldi noddu nak noddu bu neex ndax batam ba tabarakallah dafa neex noddu gu sel te rafet ba nga xamanteni noddu gogu jipna ci bir makka muy noddu gi ñeuk bilal def ko wax na ne yaronte bi sallallahu alaihi wasallam xeb gi ñu xebon bilal ndax deureum bu ñuul loolu tax mu jël li gëna tedd ci l'islam jox ko mu di nodd waaw mu honoré ko bilal mu di sharafam mo tax kuy nodd ci jakk ñu tuddé la bilal mo yëc ci kaaba ga daal di tuddu baatu yalla ne yalla mag ludul yalla magulo mu di baatu allahu akbar noddu ba noddu ga daanu Ikramah ibn Abi Jahl mi daldi wax wax bu yeme daldi wax ni laqad akrama Allah Aba al-Hakam in lam yasma' hadha al-'abd yaqulu ma yaqul Ikramah ibn Abi Jahl mi daldi wax ni yalna yalla teral Abu Jahl mi sama bay yalna ko yalla teral mom mi nga xamni jotuta deg baatu jam bu bon bi taxaw ci kaaba gi di nodd waaw xam nga Abu Jahl mu nga de ci xare badar te mu gënon na bañ yonent bi mo gënon na bañ l'islam domam jidi Ikrama mom bi nga xamanteni yonent bi ñew na ci umratul qada bilal taxaw di nodd gogu neena yalla baxna ba sama bay fekkewul bis bi bay deug jambu bon bi taxaw ci ko kaaba gi di nodd wante mbokki yalla hakim la ndax ki wax baat bi di Ikramah ibn Abi Jahl dina mujj tuubi nek julit mom julit bu bax la tabarakallah ci waxtu wi nak xawna yeme waye yalla dana noyal xolam ci l'islam mom Ikramah mi wax bi yaronte bi sallallahu alaihi wasallam dana wax sahaba yi ne len su ngeen de fatali ku demb bay khas yefer yu bon ya la ngeen bayyi xel Ikramah mi ñu ne ko lutax mu ne dafa bax ci bayam bon waaw Abu Jahl mo don bayam mu ne kon nak na ngeen ko rous ndax tabarakallah nit ku ne beug nga sa bay neena Safwan ibn Umayya momitam bi mu degge Bilal noddu amna lu mu wax neena faqad akrama Allah abi qabla an yara hadha munedal yalla teral na sama bay waaw lu ndax deena lu jitu xew xew bi di am ku bon ki taxaw ci kaw kaaba gi ki nga xamne du dara ak jamlu bu joge Ethiopie ñu la yam bu bon bi mu taxaw ci kaaba gi di nodd sama bay Umayya de yalla teral nako mom mi fekkewul bis bi ñu gis ni ak ceddo nuron na saxon na ci xolu deng wa mak arabi ay ci do pire lu won da la tax yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam bekké won raxas sen xol yi rek wa diko raxasé alquran ak warate yu jek wa ay xam nga bilal nit la kom ñom rek nit la kom ñom rek l'islam mom nangu na ngeenelam jox nako gëddam waye nak ñi ñom mënu ñu gis mukk ngeenelu bilal mu melni safwan mi umayya moko jur umayya itam ñu ko ray ci xare badar waaw ñu ko ray ci xare badar fa len ko ray umayya mom mom bilal motax safwan wax wax bob neena ku ñi wax Khalid ibn Usayd mom dafa wax ni alhamdulillahi alladhi amata abi wa lam yashhad hadha alyawm mangi sant yalla mi nga xamne mo ray sama bay de nga ba fekkewul bis bi xolal ba xogn bu ñuul bi di ngax ci kaw kaaba gi ñom xassu nekk tek neen ko bilal motax ñu ne tabarakallahu so nekk ci lu bax lay deugul ni ci lu bax nga nekk moy xassiñ lay xass waaw so nekk nit ku mat lay deugul ni yow ku mat nga modi xassiñ lay xass mom la way kat bo wax ne ida atatka madamati min Khalid ibn Usayd mom dafa wax ne alhamdulillahi alladhi amata abi wa lam yashhad hadha alyawm mangi sant yalla mi nga xamne mo ray sama bay de nga ba fekkewul bis bi xolal ba xogn bu ñuul bi di ngax ci kaw kaaba gi ñom xassu nekk tek neen ko bilal motax ñu ne tabarakallahu so nekk ci lu bax lay deugul ni ci lu bax nga nekk moy xassiñ lay xass waaw so nekk nit ku mat lay deugul ni yow ku mat nga modi xassiñ lay xass mom la way kat bo wax ne ida atatka madamati min naqisin wa ida atatka madamati min naqisin fa hiya ash-shahadatu li bi anni kamilu neena bo degge ku mata di dima xass neena lolou moy diplome bi wonene man ku mat la ngok kon Bilal ibn Rabah ci ko ndigal ko yonenti bi digal te jefe ndigal ayul mu taxaw ci kaga go noddu ye fer ye ci daru nadwa ñung koy xass diko wax lu ne waye Bilal di mom deglu wulen mom ngi deglu kilifam te modi yonenti bi sallallahu alaihi wasallam neena amna ñeneen ni yefer yu nga xamne biñu gisee Bilal di noddu dañu jël seeni mbubu mur ko ci seen kanam ne duñu jakarlo ak Bilal mukk muy nodd lolou dal seen xol mayu len ko lolou seen xol mayu len ko ngi melni yantibi sallallahu alaihi wasallam mu melni yantibi sallallahu alaihi wasallam genn na jité julit ñi ñu julit isbar yefiri di xol ci melokan wu rafet melokan wu yiw melokan wu jek yantibi sallallahu alaihi wasallam saxna fa ñetti fan joxe bom ki umray bam ko mu jeex yalla jox ko fa yolu tabarakallah ku umrah mom ak ay sahabam neena waxtu wo wa quraysh ñu ngi mer seeni lex ngi funki ndax duggu bi yonent bi duggu makka neexulen ndax baatu tawhid wetal yalla neexulen ndax itam julli neexulen wër kaaba ga ngir jëmmi yalla neexulen wante nak lim leen di naqari naqari amuñu ci pexé amuñu ci katan waye ñoom ñu ngi yakamti ñetti fan yi ñu waxoon ak yonent bi jeex ndax dañ ko waxon ne ko ren do meuna duggu waye bu dewene bo ñewé ñetti fan len la fi may nga def so umra ñibi wat yonent bi d'accord ak ñoom ci ñettelu fan ba yonent bi sallallahu alayhi wasallam
1: takk na fa soxna waaw takk na fa soxna ndax soxna soos mu fa takk mom lañuy wax maymuna maymuna tu bintul harith wanti yeferi ak senu mbon kuñu wax waytib ibnu abdul uzay ñewna andak mbolo mu takku ci yeferi ñew nañu ne dañuy genné yonentibi sallallahu alayhi wasallam ndax ñom wa quraysh ñoo leen wax ni comme ñetti fan yi mat na ne genn biñu ñëwé ñu ne ko ya muhammad qad inqada ajaluk fakhruj anna ne ko ñetti fan yi ñu waxante won ak yow jeexna kon na gennal yonentibi ne leen wama alaykum law taraktumuni waw lu tere ngeen bayima fi comme maynen ma fi soxna ma cietal ci sen kanam ñu toggu ñam yi ñun ñepp ñu bokk ko lek ci mbekté lolu gënul won ñu ne ko soxla wuñ ci yow dara ñun dal buñu sañon nga genn dekk bi te da ngay genn ndax ñetti fan yi matna comme yonentibi sallallahu alayhi wasallam ñewul won pour xex xex taxuko juk yonentibi mom da'i la rek day wote jëme ci yalla

comme mom wote kat la rek day wote jëme ci yalla fu mu amé occasion wu nit ñi rek dana len wo dana toyel sen xol ci l'islam buñu dugg ci ndax daf ci am ñu réré won l'islam waye bañu ñuko lolo tax mu wax ak ñom ci ngeek wanti ñom dal lank nañu yentib sallallahu alayhi wasallam comme dafa wolere wonte won ak ñom ci ne ñetti fan la fay am te mom waawam waawula detam det la ba ñetti fan ya maté mom itam dafa nango genn teggu ci sax ben bat ñu ne tak gi mu tak nak Maymuna bintul Haris daf ko defon rek pour mëna jégeñal sen xol ñom yéféri ñu dugg ci l'islam ndax Maymuna tabarakallah sen mbokk la li tax mu tak ko nak bay taxam bi ñi wax Abbas ibn Abdul Muttalib moko ko junju ne ko dal bo takkon Maymuna dana am influence bu mu def ci ñom Maymuna bobu nak soxna soosu mom ak Ummul Fadl mi nga xamanteni mom la Abbas di denc ay sœur lañu maana ay mag rak lañu lolo taxone Ummul Fadl mom moy ki nga xamanteni mo warona maye Maymuna te comme nak Abbas koy denc mu jël kiliftef ga jox ko Abbas maana mu bayele ko Abbas sina Abbas mom may soxna sidi Maymuna moko may yonnentibi sallallahu alaihi wasallam mu melni yalna yalla fay Abbas ibn Abdul Muttalib ci tarange gi nga xamne defal nako sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ci soxna su tedd si wax ne ne cyan ga sax mom moko joxe mom Abbas nenen cyan ga ñenti temiri deureum la kon yalna ko yalla fay yolu ciofel gi mu am ci gën ji mindef yalna ko yalla fay yolu taranga gi mu defal gën ji mindef sallallahu alaihi wasallam ñu ni yentibi sallallahu alaihi wasallam genn na makka ngir matal wëlre genn na makka itam ngir nangu liko wa quraysh wax wanti bayina fa ben jaamam bu ñuy wax Aba Rafi' niko kom bañ nañ ma ciétalé sama soxna fi ci dëkk bi kon nak ma ngi dem wayé nang mako ëndil bamu aggé ci benn barab buñuy wax ci benn barab buñuy wax sarf wax neen né ci barab bo buñuy wax sarf fala yenenbi sallallahu alayhi wasallam ciétalé soxnam sidi Maymuna ndax fala ko Aba Rafi' fek indil ko Maymuna fa la ko cietele fa fa itam la xarafe ci mom wax ne ni ci wéru Dhul Hijja ci la départ nak dugg Madinatul Munawwara mu melni umra bi ñuy tuddé umratul qada neena alquran wax na ci ndax yonnentibi sallallahu alayhi wasallam dafa gentoon gentu ko dugg ci ne dana dugg masjidul haram and ak sahabaami danañu watu ñi danañu duufu neena bamu netlé gënt ga yalla dogal bamu démé ci sulhul hudaybiyya jottu dugg lolo taxoon Umar ibn al-Khattab daldi mer ne ko xana diglu wuñu won ne danañu dugg makka wër kaaba ga def suñu umra yentir sallallahu alayhi wasallam ne ko ما وعدتك هذا العام دو اتمي لا وخ واو دو اتمي لا وخ واو نخ ليما گنت دگل وانتي اتمي مو ورا دگ ماك عمره دو تي اتمي نيو تودي صلح الحديبيه ديكي بوبو ينتي صلى الله عليه وسلم يالا نغي كوي اوبيل بنين ات بو بوك تك صلح الحديبيه نخ جوتو تي def umra ndax dañu wagneeku ci at momu te julit ñu bari fogon ne ne ci at momu la yonentibi di def umra lolu la alquran wax
لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء وعلى الكفار رحماء بينهم إلى آخر ينتبه صلى الله عليه وسلم يالا نينكو دنا دقل سجنت كين دنقل دقو مسجد الحرام ci sama ciobare dugg fa ak sécurité ngeen wat seeni bop ñi duufu te du ngeen am dara lu ngeen di ragal def seen umra bu mu jeex lolu ci umratul qada bi la amé yalla mom moko diggon yonnabi sallallahu alayhi wasallam motax gëna umratul qada bi ci la fatkh makka am motax yalla ne ko ma la jox diine deug diine jo xamne dana noti diine yépp lepp lu di ak mbon dana ko fi genné ba ñepp xamné diiné l'islam moy diiné dëgg yalla itam mo nangu ne mom moy yonni yonenti bi waaw jox ko ay sahaba yu nga xamné ay jambar lañu ak mbax rek lañu bëgg ak mbon rek lañu bañ ñu and ak yonenti bi di fakkal ak mbax di xex ak mbon ba mbon joggé fi bakkere ak len fa yalla joge jele ñeneen ñew gutu len fa mu melni ci xew xew bi di umratul qada dafa am ben mbir mo xamanteni amna ci ndax jigen ju ñu wax amaratu bint sayyid ash-shuhada hamzat ibn abd al-muttalib jigen ju ñu wax amara dom la ci sangu way shahidi te modi hamzat ibn abd al-muttalib mom bi bayam de itam di hamza ndax ñu ko reey ci uhud mom dafa nekkon makkata de nga andak ndeyam salma bint umays ndax dañu wax ni huwaytib mi nga xamne quraysh yabalon nañ ko ñuy sakku ci yonenti bi pour mu genn mom huwaytib ñewul ci yonenti bi directement ci ali ibn abi talib la jaar bimu ñewé ci Ali ibn Abi Talib mu ne ko waxal seen andando bi ne ko mu genn dekk bi ndax dik biñu chartanté won jotna bi nga xamanteni yantib sallallahu alayhi wasallam genn na andak Ali ibn Abi Talib jigen ju ndaw joju ñuy wax Amara dom la won ci Hamza ibn Abd al-Muttalib te bayam fatu won ci xari Uhud te mu nek fele ci Makka Amara dafa yuxu Ali ibn Abi Talib ne ko yow sama baytax neena Ali ibn Abi Talib dadi koy fab neena bim ko fabé mu ñew jox ko jigen soxnam di Fatimatu Zahra ne ko jappal so domi baytax te nga sam ko bu baax ba dara bañ ko laal bi mu ñewé mom Ali ibn Abi Talib ci yoonte bi ne ko ala man natruku ابنة عمنا يتيمة بين المشركين منيكو لوتاخ ني باي سونو دومو باي تخ بي مودي اب جيريم نيكاي باي ييفير يو بون يي دك مكه كون نك بون دي ген نانكو يوباله ناخ بايكو في دال وورول من نافي دتيون يو باري ناخ خامون نني بايام يو لا اندال تي لولو من نكو جورال تيون يو باري yentibi sallallahu alaihi wasallam d'accord ci lolu wanti xecio bu reey daf ci am ci digeunte yenti sahaba ndax zaid ibn haritha ak ja'far ibn abi talib ak ali ibn abi talib kenn ku ci nek beggon nga mengo yore gone gogu di amara
waaw ndax ciofel guñu amone ci bayam di Hamzat ibn Abd al-Muttalib wante Zayd ibn Harith lutax mune mom mo yeyo yar goni gi di Amara ndax daf na yonentibi man ma yey ci yar ko ndax ba ngay mbokale ñun wa Makka kenn ku ci nek nga ne ko diway sa doomu ndey ci diine man Hamzat ibn Abd al-Muttalib nga ma bolé lon man ma nek mbokam nek leppam kon nak comme Hamza ma doon fréram ci diine ño bokkon ndey ak bay ci diine te yow yañu mbokalé kon japp na ni man ma gëna yey ci yar doomam gannaaw ba mu faato lolou le Zayd ibn Haritha wax wanti Ja'far ibn Abi Talib momitam dafa wax ni Hamza bayt khamla tayitam Ammar mi nga xamanteni deng modi domam soxnam si muy denc tantam la soxna susu nak modi Asma'u bint Umays ndax soxna Hamza ak soxna Ja'far ño bok ndax sen bay modi Umays muniko kon nak fokk na ni man ma gëna yeey ci dencu ko mu melni Ali ibn Abi Talib momitam waxna ni mo gëna yeey ci dencu ndaw si di manam ci yar ko te modi ndaw si ñuy wax Amara neena ndax mom doomu bay taxam la na Hamza ak Abu Talib ñoo bokk ben bay Abdul Muttalib mo leen juuf wante yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bam leen di atté dafa wax ni Ja'far ibn Abdul Muttalib wala Ja'far ibn Abi Talib mom mo gëna yeey ci deñ ci yar Amar momu ndax daf ci am ñaari ciir ciir bu ñëk bi moy Hamza bay taxam la ciiru ñaarel bi modi ne soxna si nga xamanteni mom tabarakallah mom lay denc tanta la ci mom kon jël nako jox ko Ja'far Ja'far ibn Abi Talib mu tabarakallah yar goné gog mbok yi dafa melni tabarakallah waxtu wi dab nañu ana ñu yemalé fofu waxtaan yu rek inshallah ba aljuma jëlé di ñew ñi ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp bokk julit yi tay dañu fasiyene waxtane ben saar mu di suratut tur

yàlla def na la nga di buur wala nga di président, yàlla teg na la responsabilité bu rëy te booba moom moo nekkoon guuru julit ñi. yàlla dogal nag moo amoon yitte lool musuta sàggane dara julit ñi, demoon na ba ñi nga xam ne ñoo doon ay dagam wër ko, ministre yi mu amoon, conseil yi mu amoon yépp mu jot na, donte doy nanu ko sax, waaye xam na na xam na càgganu càgganteeg doomu aadama. loolu taxoon na am na ci mbir yi yoo xamante ni moo ko taxawee woon boppam ngir bañ rek ëllëg yàlla di ko condamné. loolu taxoon mu daan bàyyi ba suuf sedd, picc sabatul, benn baat jibatul, mu jóg di dox ci guddi gi pour mën a xam lan moo xew ci dëkk bi. moom Seydna Omar daan na def loolu ngir rek dégg li yàlla wax ni yéen ñépp sàmm ngeen, te sàmm bu ne daneen la laaj la nga doon sàmm. loolu taxoon Seydna Omar radiallahu anhu amoon taxawaay boobu. bis muy dox di dox ba taxaw ci benn fenêtre, dégg benn waay bu nga xam ne mu ngay naafile ca guddi ga, waaye moom waay jooju doon naafile saar bii la doon tari te moo di suratu Tur. mu dégg waa ji di wax ne bismillahi arrahmani irrahim والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. سيدنا عمر دال دي دانو خم bi mu déggee waa ji tari ba yegg si foofu rek Seydna Omar daal di daanu xëm. fa la xëm ba ximbaliku daal di jóg, waaxu yegg ba këram toog, wax nanu ne toog na ay fan yoo xam ne nit ñi ñëw nanu di ko seesi, foog ne dafa feebar. ndeke aayo yooyu mu déggoon waa ji doon ko jàng moo ko tax a xëm. aayo yooyu nag yàlla daf ci giñ ne man yàlla maa ngi giñ ci Turu Sinaay, mu di wa Turi, maa ngi giñ ci Turu Sinaay. Turu Sinaay nag mooy montagne ba yàlla doon waxtaaneek Sayyiduna Musa alayhi salaam, moo tudd Tur. yàlla giñ ne ci montagne boobu. wa kitaabi mastuur, mu giñ itam ci alquran ji nga xam ne dañu ko bind. fi raqi manchuur, alquran ji nga xam ne dañu ko bind ci der. ba mu ca giñee ba noppi mu dellu giñ ci baytul maamuur, newal baytul maamuur te moo di kaaba gi gën a rëy te mu féete ca asamaanu juróom-ñaar. mu dellu giñ moom yàlla ci asamaan, ne wa saqfil marfuuc, mooy asamaan si nga xam ne yàlla ko yëkkati mu tiim di suñu plafond. xëy na ñun xamuñu valeur ba, waaye yàlla mi ko xam moom giñ na ca. mu dellu giñ moom yàlla ci li ñuy tuddee al bahril masjour, mu ne wal bayt wal bahril masjour. ñu ne moo di géej yi nga xam ne yàlla daf ci duy ndox ba mu fees,

te boko djubé nga gis na ndox ma di teubé katunu yalla gogou yalla giñné ci katunam gogou ci xéewal gi nga xamanteni def nako ci geej ak katan gi mu am ñi né dedet wal bahr al masjur dañu né sufu arash yalla denc na fa ndox mo xamné bu aduna bi tukké ba nit ñepp faatu mudi wal buftu bu ñëkk ba xamné bu ko malaka mi ëfé ñeppay faatu dara luy dundu dootul nekkati ci ko suuf wax ne ne bu yàlla bëggee nit ñi dekki ndox moomu mu denc ci suufu arash lay wàccee ndox moomu bu wàccee nag nekk espèce taw taw boobu nag su wàccee ci la nit ñi di dekkiwaat wax ne ne ndox moomu la yàlla tuddee al bahr al masjur bi yàlla giñe ci yooyu ba noppi lu ko taxoon a giñ moo di ne moom yàlla giñ na ne inna adaaba rabbika la waaqic yow muhammad maa ngi lay waatal man yàlla ne sa mbugalu boroom dana tàbbi luy am la de bu ko sàggane yee ci julit ñi na nga leen wax ne leen sama mbugal dana ñëw te ma lahu min dafi amul dara lu ko mën a défendre amul dara lu mën a tee mbugalu yàlla ñëw yàlla mbugalu moomu muy wax ne danaa leen lakk ci safara ba ngeen xëm ñu wutalaat leen yeneen der yu bees bindaat leen beneen bind bu bees dugalaat leen ci safara mu lakk leen ba ngeen xëm bu ngeen xëmee ñu bindaat leen beneen bind bu bees dugalaat leen ci safara mu lakk leen ba ngeen xëm safara soo xamante ni dafay wàjj nit ki safara su ñàng yàlla nettali ko ci alquran ak ya fa nekk ci xeeti mbugal ci xeeti naan yu salte tabarkàlla fitna nit ñu bari ña fa nekk ak malaaka yay dankaloo ak ñoom ci biir safara xeetu toroxal bi ñuy toroxal ña fa dugg doyadal bu ñu leen di doyadal la fa nekk ci mbugal yépp yàlla wax ko yàlla nee na yonent bi mbugal la moo xam ne dana ñëw te man mi ko wax du ma kaf kon nag bu leen foye sama kàddu foog ne dama wax noonu rek léeg-léeg nit di wax naa naa yàlla du lakk kenn ndax yàlla borom yërmande la te yow miy dund ci kaw suuf nga gis fi kër goo xam ne lakk na ba jeex tàkk te ñi ca nekkoon kenn génnul fa la ñu lakk ba xëm waaw sëgam yàlla nag mooy seetaan ñuy lakk ci tabarkàlla kër ba jeex tàkk am na ñoo xam ne ay miina leen lakk am na ñoo xam ne ay bomba leen lakk ba ñu jeex tàkk am na ñoo xam ne ci oto la ñu dugg oto ba tàkk ñu lakk ca biir oto ba jeex loolu lépp ay misaal la yu nit ñi teg seen bët ci àdduna kon boo taxawee ne yàlla du lakk kenn yàlla ab jullit la du lakk waaye ku ko jaamuwul ëllëg mu lakk la moo tax Seydna Omar bi mu déggee yàlla giñ ci yu màgg yooyu ba noppi ne mbugalam dana ñëw te amul dara lu mën a tee mu ñëw Seydna Omar dafa xam waaw Seydna Omar dafa xam yàlla itam comme ni ñu ko waxee bettul kenn ndax su fekkonte ni dundu àdduna comme ni mu ko waxee ci suratul mulk examen la rek boo xam ne képp kuy dund soo xasee majeur rek jox nañ la sa bic ak sa feuille bokk nga léegi ci examen bi benn nag nga góorgóorlu ba at mi dugg aljanna wala nga yaacaaral nag ba tabarkàlla échec dugg safara wal iyaadu billah mu mel ni nag examen boobu
yalla yene na julit ni at mi ci lolo tax bamu ënde laaj yi dafa tek réponse yi ci wétam laaj bu ne mu ne la li moy tonto laaj bu ne mu ne la li moy tonto nonu la yalla doxale ak ñun ndax bimu waxe aljana ne keuru teranga la keuru xewal la wax nañu fi ñu mëna jaar ba duggu bimu waxe safara ne keuru mbugal la keuru fitna la wax nañu itam fi ñu mëna jaar ba teggiko moy tandiku ko kon nak yalla waccina muy wax mom borom bi subhanahu wa ta'ala di netti yonent bi bis bobu nga xamne modi yowmal qiyam namu mel muné ko yowma tamuru samaa'u mawra bis bo xamne asaman dana ci yëngu yëngu gu tar ndax dañuy ubbi asaman si fo xor rek mudi bunt malaaka yi di wacce ci kaw di jëm ci ci suuf di yawma tamuru samaa'u mawra neena bis la bo xamne itam wa tasirul jibalu sayra neena montagne yi dañuy melni dañuy dox lutax ndax yalla koy mokal ci katanam ba mu nek poussière buy naw soko sene fogné tabarkal montagne bu taxaw la ndike ñunux la so démé do fa fekk montagne yalla néna fa waylun yawma idhin lil mukaththibin bugal mu tar ci bis bobu di yawmal qiyam ñeel nañu weddi won yalla weddi bisu taxaway ba amna ño xamné fi ci aduna gëmu ñu né yalla amna matériel rek lañu gëm fuñu jaar bu dundu rek lañu gëm plaisir rek lañu gëm banex rek lañu gëm waye gëmu ñu yalla faalé wuñ ko ci dara gëmu ñu itam né bis dana ñew lepp luñu nekké woon ci aduna yalla rek leleen ko la ci gëna reuy ba ci la ci gëna tuuti te du ca bayyi dara yalla nak neena bis bobu bu ñëwé neena ñi muy duma di leen toroxal di leen mbugal modi ñëwé di won bis bi modi ñan yalla ni alladheena hum fi khawdin yal'abun modi ña nga xamanteni dañu nuuroon rek ci dagga sante waa werante rek foo leen fekk rek ñu ngi werante di saxal ne daal lu ñu mën a indi ci seen i idéologie ne lu jiitu ñuy découvrir Amérique lu jiitu ñuy découvrir Amérique ku weddi woon itam ku demoon ba découvrir Amérique ci jamono boobu ñëw wax ko aw nit ne leen am na continent bu ñuy wax Amérique te booba kenn xamu ko ñooña weddi ko weddi gañu weddi Amérique taxul Amérique bañ a am kon bu yonent bi xamee yàlla ñëw informé nit ñu ne leen yàlla am na suñu ko weddee itam teewul yàlla am na suñu weddee bis penc ba itam teewul ne bis boobu am na dana ñëw kon ku ko gëm sa chance la ku ko gëmul itam tabarkàlla ñu xam ne rek sa ñàkk chance la borom bi subhanahu wa ta'ala wax ni yawma yud'una ila nar jahannama da'a neena bis la bo xamne ñooñu weddi won yalla dañu leen pamti pamte di leen bëmax jëme leen ci safara woowu nga xamne mu ngay jër jëri
safara wu tang wowu malaka yangi pamti pamti yefer yi ak moy kat yi di len ci duggal di len bamax ci force nak nan len hadhihi an-naru allati kuntum biha tukadhibun safara si ngeen don weddi ci aduna nan amul safara sangi nak tay da ngeen ci duggu force te ken munu ci dara hadhihi an-naru safara sangi allati moy safara sa nga xamne kuntum nekkon ngeen tukadhibuna dan ko weddi kuntum nekkon ngeen tukadhibuna biha dan ko weddi waaw dan weddi safara ne amul kon nak safara sangi dugulen ci bir lolou malaika yi ñokay wax yefiri di len yejji di len ñaawal di len moké mo melni borom bi subhanahu wa ta'ala ci yermandem ak ñewantem ci jami kep ku nga xamne yalla defal na la hidayah nga am chance djub fo tollu rek war nga sante sa borom sante yalla nak du alhamdulillah sante yalla modi nga sax dak ci ay ndigalam moy tindiko ay terem lolou modi sante yalla ci dimlo digal itam lo ci meuna doli rek nga doli ko ci motax malaika ina len afasihrun hadha am antum la tubsirun aw ndax li bok ay nakhla ndax bañ len ko day wax ci aduna dañ len don nakh wala det xana gisul len safara si xol len ak sen wut safara sangi am antum la tubsirun wala du ngeen gis xam nga nit ko xamne yar bang koy door safna ko koy door ba pare nan ko ndax yar bi safna waaw yefir yi la len titlo moy ñangaayu safara ba pare malaika yi nan len ndax gisul len safara si dam koy gis len ko bu baax motax seen beut bañu ko xulle xefuñu waaw xam nga ko jaq ñaari du xef malaika yi nan len islawha fasbiru aw la tasbiru sawaa'un 'alaykum انما تجزون ما كنتم تعملون ملائكه نان لن اسلوها لكلن كي سفر جارولن كي جارولن كي سوكو ديفه نك فاصبروا نين ام نك جومو مونكو كوم يدوكو ويدي وون سي ادونا ام لن نك جومو مون تانغورو سفر وي واو سو نين امول جوم جييتام بانكو مون sawun alaykum muñ geek ñak gi muñ dal ñoo moy yem ci yeen mu ngok dal yeeno ko weddi won li olof di wax naan ya ko sombi ya koy naan yeeno ko sombi won ci aduna weddi ko yalla wax ngeen fokk ne day chaaxaan kon nak ngeen mu ñep ñak muñu ci yeen ci yem tay mom du ngeen genn ci safara wi safara wu naqar safara wu tis safara fitna ba abadan motax yalla ne innama tujzauna ma kuntum ta'malun mom kay tay dañ len di fay rek la ngeen liggeyon ci aduna duñ len togn xam nga yalla ko manu la motax mak ñi buñu de ñaan dañu naan yalla na ñu yalla att ci yermandem bañ ñoo att ci mando wanti yifir yi di ñoom yalnañu ci yalla genné te genné ci képp ku dib julit yéfer yi dé yalla fayna len ci mando motax malaika yi nalen innama tujzauna ma kuntum ta'malun yeen kay la ngeen jëfoon rek len fay bakkar yu reey ya ngeen nekké woon ray nit nan sangara carte fen waaw ngay gis tubab bi legi lim ñu jangal fexeneen ba laïcité bi ñu teural gënëneen ci loxo diiné so de wut alal ñu ne la noko amé baxna so de jaay sangara baxna
budé jigen ji budé ndialo ñu né baxna tabarkalla su fekkenti ni da ngay carte sax ñu né la baxna so day jay drogue xeyna drogue bi sax légui tabarkalla amna yuñ ci teural waaw wanté ñom dal dañ nan la noko mëna amé rek baxna so di politiciens ñu né la bo féné itam ba jall baxna té bakkar yépp féné ci gëna reuy waaw nitu yalla du fenn ndax dañ né wëlu yu bu féné sax ñu rekkiko ñu né la kon nak yow politique bi ngay def fenn ñaawu ci wor ñaawu ci waaw fenn ñaawu ci wor ñaawu ci rambaaj itam ñaawu ci waaw ngay gis ci walu politique ko xamanteni tabarkallah la ko partem sant mo di rambaaj rek ba tass tabarkallah parti jambour rambaaj du tegelu dul ci fente yonentibi neena anna mamu la yadkhulul janna neena ab rambaaj mom du dugal janna kon so di wut alal na nga xamne yow julit bi nekulo ko libre l'islam mo le conditionné so di politique itam nga xamne nekulo ko libre l'islam mo le conditionné motax innama tujzauna ma kuntum ta'malun yalna ci yalla mussel kep ku du julit ci jeflanté gogo nga xamne doxna digënté borom bi subhanahu wa ta'ala ak yefer yoy nga xamne weddi won nen bispench bi yalla nak gestu ñi nga xamne ñoko gëmoon fi ci aduna te daan ko jaamu gu sel te modi way ragal yalla nya yalla neena ñooñu nak wuté nañu lool ci barab wuté nañu lool ci xaal ak yefer yi nga xamne safara mu ngi len di lak yalla ne innal muttaqina fi jannatin wa na'im yalla ne ne wer ne ni ñi amé ak ragal yalla ëlëk yowmal khiyam ci ay kër yu naat maana ci ay aljana xewal lañuy nekk فأكهين بما أتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم نيوم نيغي خيولو نيوم نيتي أجنا نيو نيغا خامني دانيو راغالون يالا تي أدونا نيغي خيولو تي ليلن يالا تيرالي ناخ ترانغ بي نجيك تي taranga bi len yalla defal modi soril gim len soril mbugalum safara ak fek gim len ko fegal waw fakihina bima atahum ñuy xewlu ci taranga bi len yalla defal te itam la gëna neex ci seen xol gën ci nek mbekté moy soril gi len yalla soril safara ba dugguñu ci te jégewuñu ko waaw amna ci nit ñi nga xamne duñu dégg rirum safara jahannam ndax soril gu len ko yalla soril malaikayna lim kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun lek len yeen julit ñi ngeen naan ndax kat li sen mérite la yena ko liggéey ci aduna kon nak lek len ngén nan ci xéewlu aljana yi ndax yena ko don liggéey demb ci aduna julit ñooñu nga xamné ñu ngi ci aljana yalla néna muttaqiina ala sururin masfufa ñom dañu nga tedd ci ay lal yu nga xamné ñu nga jakarlo néna gestu amu fa fofa bu lu nit woyé ci gannaaw lal bay tourné nga jakarlok mom waaw bo bëggé waxtaan ak sa xarit mu fété la gannaaw lal bay tournél bopam
nga waxtaan ak moom ba doyal lal bi tourné war ci keneen ko soxla. Noonu la waa aljanna yi di waxtaane. Moo tax borom bi subhanahu wa ta'ala wax ne wa zawajnahum bi xuurin iin, bokk na ci seen i taraanga ñoom waa aljana, ñun yàlla may neen leen fa ay soxna yu rafet yoo xam ne nee na xuurun iin lañ leen tuddee, dañoo weex tàll te seen i bët rëy. Waaw, ñu jekk lool, set lool, sori bépp xet bu naqari, sori lépp lu di ak tilim, tabaarakallahu sori ak ñàkk. Waaw, jigéen moom tabaarakallah bu rafetee te ñàkkul te civilisé rek tabaarakallah. Set wicc, jigéen ñoo xam ne nee nañ seen leer ga ëpp na, bokku ci yorlu woon àdduna leeru bëtam ya mën nañoo lakk àdduna ci benn seconde. Jigéen ñooñu la yàlla di sëyaleeg waa aljanna ëllëg, yàlla nañ ci yàlla boole. Moo tax borom bi subhanahu wa ta'ala wax ne wa zawajnahum bi xuurin iin walladina amanu wattabatuhum ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. برب سبحانه وتعالى نينا بوك ني سي ترانغ ييما ديفال وا الجنة مودي ني باخون ديمب تي ماكنا doon ma topp gëm ma di ma jaamu, ñooña seen njaboot gi ñëw tey teg seen tànk fa ko seen i bàyyi tegoon, teggiwuñ ko benn yoon, ñooñu bu ëllëgee lu seen jëf néew néew néew danaa ko yéegal ci seen jëf yi bàyyi te du ma ca wàññi dara. Ci mbaaxu yàlla ak yërmandeem ak cofeel gi mu am ci doomu aadama ak jullit bi, loolu tax yàlla ni wéjur wi nga xam ne dafa yar doomam ci lislaam ba noppi moom mu tegu ci lislaam, tegu ci mbaax, di góorgóorlu ci mbaax, yar ci njabootam ba njaboot googu xamuk mbaax, yàlla dogal moom mu dem, doonte doomam yooyu sax àgguñu fa ñu àgg ci mbaax. Waaw, waaye ñu ngi cay naf nafi daal di ñat ñati di góorgóorlu rek, ñu ngi ca julli ya, ñu ngi ca woor ya, tabaarakallah ñu ngi ca muuru ba, ñu ngi ca njàng ma, jéem a xam alquran mokkal ko wala ñu miin ko, di dem ci conférence yi tabaarakallah, di ca ñett ñetti ne na ko bàyyi yàgg maam ya doon defee. Neneen yàlla nee na doom yooyu doonte sax àgguñu ci jëf fa bàyyi yàgg maam ya àggoon, man yàlla danaa leen yéegal ci seen i jëf i bàyyi ak seen jëf i maam, te du tax dara wàññeeku ci seen jëf i bàyyi ya wala seen jëf i maam ya. Yàlla moo baaxee noonu, wante itam yàlla yéene rek lay topp, yéene ba bàyyi ya amoon ci na ci ne na seen doom baax te mu jaral leen ko nag. Xam nga dañu gis koo xam ne pour doomam jàng tubaab mën na caa def fukki junni weer wu ne wala ñaar fukki junni weer wu ne, waaye pour doomam jàng alquran ab téeméer sax nay na ko caa def. Waaw, kooku defe naa ne su ne bëgg na doomam baax dafa toppandoo rek, dafa gis nit ñi di dugal seeni doom ci daara rek mu dugal ko fa. Waaw, waaye su doon ne yéene la ko defee tabaarakallahu dana am solo, ndax yàlla yéene rek lay xool. Waaw, yàlla dana fay ci yéene lum dul fay sax ci jëf.
motax kon ba yoyu nga xamanteni baxon nañu yar seeni dom ci mbax lu seeni dom sagal sagan buñu waccul yoon wi yalla dana len yegal ci seeni jëfi bay waaw yalla dana len yegal ci seen jëfi bay te du ci wañi dara yalla ne kullu mri'in bima kasaba rahin bakkan buné la nga jëf ci len lay reklé bakkan buné rek lamu doon jëf fi ci aduna neena ci jëf joju lako yalla di reklé motax nak yalla du reglé kenn ci jëfi jamm sa bakkar sama yon neeku ci sama bakkar sa yon neeku ci kenn ku ne sa bakkar ci la yalla di reglé borom subhanahu wa ta'ala mu ngi continue di waxtaranga yi nga xamne xewele nako julit ñi duggu aljanna munewa amdatnahum bifakihatin wa lahmin mimma yashtahun nena ñun yalla julit ñoñu duggu aljanna dañu leen tebb xéti fruit yu yéme te neex dañu leen tebb itam nena la leen soop ak luñu bëgg lañu préférer ci yapp su fekkete ne yapp xar mom nga bëgg bis bu ne rek ñu indil la yapp xar nga lekk bu suur su de ne yapp picc nga bëgg bis bu ne rek ñu indil la yapp picc su de ne tabarakallah jeun nga bëgg bis bu ne rek ñu andil la jeun ku ne dal la nga bëgg yalla dana la ko tebb ci aljanna tabarakallah ba nga doyal wa amdatnahum bifakihatin wa lahmin mimma yashtahun kon aljanna nit ku ne lam fa bëgg rek mom la ko yalla di defal yatanaza'una fiha ka'san la laghwun fiha wa la ta'sim borom bi subhanahu wa ta'ala neena aljanna kuru mbekle neena ñu bekk rek nga fay gis do fay gis ko mer waaw ñu bekk rek nga fay gis do fay gis ko mer ko dajer rek mu ngi contane ko dajer rek kanamam mu ngi belli muñ re tapante tabarkal lo rek fay am neena ba ñi fa dugg ay xarit lañuy nekk dañuy xëccio sax tabarkal kaasi waaw xëccio banex ak mbekté neena kaasi sangara yo xamanteni neena du len mandal té sangara wa daq sangara aduna waaw neena sangara wa du len mandal té duñ ci am bakkar waaw sangara wa du len mandal té duñ ci am bakkar kon sangara aduna daf lay mandil yobbu sam xel dang ci am bakkar ndax yalla daf la ci méré té bu la ci yalla méré tabarakallah ëlëk yu ma xiyam dana la ci tek mbugal kon sa sangaraw aljanna loolu wuté ak sangara aduna wa yatufu alayhim ghilmanun lahum ka annahum lu'lu'un maknun maknun mo ngok borom bi subhanahu wa ta'ala neena wa aljanna duñu sonnu ci xel li seen bokk neena lepp luñu fay naan man yalla binduna ay xalé yo xamanteni xalé yu ndaw lañu ma leen bindu ñu nekk serviteur yi neena lo bëgg rek ñoo la koy ëndil wa yatufu dana wara alayhim wa aljanna ghilmanun ay serviteur yo xamne neena ay xale lañuy doon yalla leen bind na pour wa aljanna neena xale yu rafet ci civilisé xale yu set waaw xale yu set yalla neena xale ye bo leen gisee sax da ngay fokk ne neena wurusulu len neena ndax nañu sété ak nañu rafété ak tenu yu rafét yi ñu sol neena bo len gisé yow ci sa waxuma la xam nga nit
dang koy xol ci jaaykat jaaykatu ndox yi ci mbedd yeek wala yenn jaaykat yi waaw nit dina ngàbbu ndox jox la rek doo soxla ca ndox ma dara ndax tilimaayam tabarkàlla ak melokaanam wu tabarkàlla salte waaye nit dana ngàbbu ndox wut si la rek nga sawar a naan ndox ma ngir na mu setee tabarkàlla na mu civilise ci boppam ak na mu bëggee boppam moo tax yàlla moo mi bind doomu aadama rek moo xam natiiru doomu aadama doomu aadama bu bëgg lu baax te waa aljanna ñu bëgg lu baax fa nekk waaw moo tax yàlla ne wa yatuufu alayhim ghilmanun lahum nee na xale yoo xam ne ka annahum lu'lu'um maknoon nee na dafa mel ni xale ya nee na wuru suñu kaste ci boîte la wuru suñu raxas ba mu set defar ko ba mu jekk kaste ko ci boîte am boo ko ubbee na muy setee ba xam ne doo ca fomp dara nee na xale ya gën nañoo seet wurus woowu nee na kër googu di aljanna la fa nekk ci xéewal yàlla munu ko expliqué nit ba mu dégg ko ndax yàlla bind doomu aadama ci dégg-déggam am fu mu yem looloo tax daf koy wax rek lu tolloog dégg-déggam moo tax borom bi subhanahu wa taala wax ne wa aqbala baduhum ala badin yatasaaloun nee na aljanna ña fa nekk duñu ñooroonte waaw duñu ñooroonte ku ne dafay sawar ci jege sa morom waaw ku ne rek jege sa morom ñuy waxtaan nag waxtaan wu yéemete neex waaw di waxtaane la ñu nekkee woon àdduna kenn ku ci nekk di fàttaliku sa démb fii ci àdduna ni nga fi nekkee woon benn mu di feebar bu la yàlla tegoon nga muñ ko ñii naan sama feebar boobu kat muñ gëma ko muñ moo tax yàlla fayee ma aljanna silmaxa bi ne man daal yàlla silmaxa gi ma tegoon mu muñ ko looloo tax mu fayee ma aljanna am ku ne man de ñàkk gi ma tegoon ma muñ ko looloo tax mu fayee ma aljanna am koo xam ne daf naan ah man de sonn gi ma sonnoon ci samay doom di leen yar pour rek ñu tegu ci siratal mustaqim looloo tax yàlla fayee ma aljanna waaw waxtaan woowu nag di dox ci diggante julit ñi nekk ci aljanna moom la yàlla di wax ne wa aqbala baduhum ala badin yatasaaloun borom bi subhanahu wa taala ba tey mu ngi continuer di nettali rek xéewal ga nekk aljanna barab bu mucc ayib boobu barab bu jàmm barab bu taraanga barab bu sutura barab bu bànneex ak mbégte ba abadan tabarakallahu mbokk yi mel na ni kat waxtu waa ngi jege si barkàlla xam naa ni bu ñu sañoon dañ koy waxtaane ba mu jeex wante waxtu yi moo xaw a jege si tuuti moo tax ñoom de dan nañu wax ñoom waa aljanna naan qaalu inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin ñun de lu jiitu dund tey gii lu jiitu dund tey gii di dund yowmal xiyaam xéewal gi ñu yàlla defal ci aljanna dundoon nanu ci àdduna waaye dund goo xam ne mosuñu dañ di ragal mbugalum safal daan ko moytandiku luy mën di ca góorgóorlu lu yàlla ne araam na rek ñu daw ko bàyyi ko lu yàlla ne baax na rek ñu daw wuti ko xeebuñu dara waaw lépp lu yokk suñu tiyaaba ñu nga ca lépp lu ñuy jugal jural sànjum yàlla daw nanu ca loolu la nekk di ca ñett ñetti ba yàlla xëyra xéewaliñu ak njub
فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم نانا فمن الله يلا خيول نيو فمن الله علينا يلا ديفال نيو خيول نك خيول جي مودي ماي نيو نجوب نجوب غوغو تي لنو امي تاي الجنه كي نجوب غوغو تي لنو فغالي ايتام مغلو سحر متاخ فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم يلا فغال نيو mbugal ma nga xamanteni tabarakallahu modi mbugalum safara nax inna kunna min qablu nad'uhu innahu huwal barur rahim ñun kat mu suñu dañ diko ñaan ndax xamne ne moy ku bax ki te modi borom yermane lañu ko ñaanon yépp nak tay defal nañu ko kon tabarakallahu mbokki ñu yamale fofu waxtan bi inshallah bu ba aljuma ji di ñew

ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما.

إلى ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا.

0: وحبي وحبي وحبي
1: مملني بيغا خامتيني عبد الله ابن حذافه السهمي نيونا جوخكو لتر بي امنا ني ني مونكو جوخو دنگ بورو بحرين ني ورانتي نخ بورو بحرين دافا يبال بنين واي بور مو جوخ لتر با دنگ بورو كسرى ولا عبد الله بن حذافة السهمي كي بوبام لا يبال بور مو يوبول لتر با تبارك الله كي بورو فارس ناخ بوبا بورو بحرين غوفرنر لاون دنگ تي نغورو ولا بور لاون بوب بو خامتيني موغي اديو تي نغورو كسرى وانت دال بوم تي مانا نيك بورو فرسو بوبو باغا خامتيني جانغنا لتر بوبو جوغي تي يوننتي بي دا فا مير دا ديكوي خوتي بامكو خوتي لي لا واخ دفني عبد حقير من رعيتي يكتب اسمه قبلي موني واو خمغا بيرسي دانيو خيبون عربي ناخ بوبو نيوم اك رومي نيو فيبون دوله عربي نام امون نونو اي بو واي تيول وون ريك دانيو اديو سي بيرسي ني اديو سي رومي كوم نين كوي جيسه ريك Sénégal am nañu président wayé nak ñu ngi aju ci France mom lañuy dégg Gambien yi ñu ngi aju ci barkalla ci anglais yi ñom lañuy dégglu suko défé légui nonu nak le bour yu ñëk ya démé won arabiy da amon nañu ay bour wayé nak ñi dañu aju ci romain yi ñi aju ci persi bi nga xamanteni yalla dogal na mu xoti lettre ba daldi wax ni jambu xébu jam bo xamne mu ngi bok ci sama njabot dima bind lettre di ñeuk bind turam tekki sama tour a mom neena dal lutax yonenti bi diko bind lettre bi nga xamanteni wax na nu yonenti bi ne ko buru kisra xoti na sa lettre ba yonenti bi mom itam daf ne mazzaqallahu mulkahu yalna yalla xoti ak nguuram yalna yalla xoti nguuram namu xotte sama lettre neena ndeki buru kisra momitam binduna denga ben gouverneuram bu nek yaman bu ñuy wax badan neku nguur soosu di wote ca ardu hijaz ca madinatul munawwara di fokk ne mom ab yonent la dañu ko yonni dama ko bëgg yar yabalal ma ñaari goor yu deugar ñu jëlil mako andil mako fi de nga mu fu dindigam ba mu xamne duma moromam waxuma dara sax muy bind el dima bind lettre di jital turam di ci soga tek sama tour ci suuf neena bur bobu di badan don gouverneuru yaman dadi yabal de nga ci wajoju nga xamni mo nga hijaz di sayyiduna muhammad di yonent bu weur neena yebal na ca mom ñaari goor yu deugar pour ñu andil ko yonent bi mu di ñaari soldat neena mu jox ko ben lettre neneen su ngeen demé na ngeen ko wax ne ko kisra moko soxla na ñew neena su fekke bañ na ngeen ko forcer andiko nga xamanteni ñaari ndaw yi ñew nañu yonent bi recevoir len kenn ci ñom ne ko inna shahan shah shahan shah modi malikul muluk ne ko buri buri te modi kisra ndax seen nguur dafa ëmb ay nguur motax ñu tuddé ko malikul muluk ne ko buri buri te modi buru kisra mo bind ci bur bobu ñuy wax badan ci yaman pour nga ñew wisiko légui nak liñu bëgg moy nga and ak ñun ci ñek dem ñu wax ak yonenti bi wax bu nga xamné gëdd nañu ko tabarakallah pour ragal loko waaw te xamuñu né ala inna awliya allahi la khawfun alayhim wala hum yahzanun te boba xamuñu né yalla ay gaayam duñu tit duñu rap rapi ndax yalla rek la ñu ragal néna yonenti bi daal di len di ñaan ne len may len ma muñel len ma ba ëlëk ndax tay dafa jëm néna ñu nangu ne ko kon bo leggé ñu dem waye ci guddiga neki am lu mbinu xew bis bobu nga xamanteni ndaw ñooñu ñewon nañu pour jël yonent bi dem ak mom te kiko ye ki len yebal di bour bo xamne katanam foko nat wessu nako te yonent bi bu andul won ak yalla da nañu ko mbugal baray ko waye tu nekul won ab yonent itam da nañu ko fitnal bu mu genn ci lola ma don wote wala ñu jël ci bakanam waye comme yalla ko yoni yoni ko wër yalla daldi dik ak pexem wayamkuruna wayamkurullah neena ci waxtu wowo ñuy wax ak yonent bi neke amon na ben revolution bu xew feele ci deng faris ci pers amna fa revolution bu ruy bu fa xew neke bour bi ci bopam dom ja daf ko contre dom ja contre nako ba sonde nañu dom ja ba dom ja def ben coup d'etat ray bayba nak modon shahanshah modon malikul muluk deng kon bis bobu ñu don tekk yonenti bi pour yobbu ko bour bi yonne won lettre bi ci lañu ko ray bañu ko rayé sax gouverneuram bobu nek ci yaman yegu ko deke bobu sharwi deng shayrawi mom mo ray bayam ko ray mo def coup d'etat ray ko neena lolou mu ngi ami won ci goudi talata neena ci fukki fan yo xamni wey nañu ci wéru jumadal oula ci atum juram ñaarel ma neena fofu nak la yalla yabal sidna jibril alayhi salam ci wahyu mu ñew xamal yonenti bi xabar bobu ni ko bur ba la doon wolu pour bëgg la toroxal dom ja toroxal nako ndax dom ja ray nako neena yonent bi bañu xeye suba ci la won ak ñaari ndaw ñooñu di ñaari soldat yu deugar yoyu ñu yoni won pour ñu jël ci yonent bi daal di len wo ñu ñew mu daal di len di wax li xew ne leena seen bour ba de ray nañu ko ñu ne ko hal tadri ma taqul ndax li nga wax xam nga ko ni xamna ko kay xam bu wir ray nañu ko ñu ne ko waaw ñun problème bu ndawañu indi nga tégaat ci benen problème bu mag afanatubu hada an ku ndax li mën nañu ko bind wax ko bur bi mu ne waaw wax len ko ko ki len yoni bazan mi len yoni wax len ko ko ray nañu patron neena ñu daldi ko koy neena wax wante yonent bi waxon na ne len bu ngeen deme na ngeen ko wax ne ko sama diine ji ñuy xex mënuñ ci dara bari gola buñ tek ci ko mbartal pous mu dem ñak pous mu dem te itam diine ji dana jot penkok sow te itam dana dépassé fu nguuru kisrayam ñepp koy dégg ñepp koy xam diiné ju yaatu la te nguuru kisra lepp mu jeex néna bañu ko waxé bazan néna fañu daanalé sen kaddu ci la ben ndaw ñew da di joggé faris momitam bour bi nga xamne mo ray bayam di deng Shayrawi mi nga xamne mo ray bayam yonne lettre bazan ne ko ran sama baye legi nak ba di bour ma fi ma tok ci nguur gi kon ñeeli dañu informer bazan danel senadu lettre bu koy deugal ñu joge force mu ne ko jëm joju nga xamne modi moy wote ak nubuwa nek ci ardu hijaz te sama baye waxon ne nanu ko jeli nanga tecci mbirum te itam santumala nga pamti pamte ko santumala nga tekku ben fitna togal degluma bama wax la ci ay mbirum dara kon mo melni mbiru yalla ñew dom ji ñew na waye dom ji dal dafa melni dafa contre baye bi dafa melni dal mbiru yalla la neena wax bobu ak itam jëf joju yenente bi def ak ñaar ñooñu neena sabab la ci bazan mi nga xamni modon gouverneuru yaman dal di dugg ci l'islam dal di tuup xamni ki nitu yalla la waye du ko xamanteni da fay jog pour wut ngor wala wut alal wala wut daraja kon lolu yonenti bi ñaanon ne bur bobu xoti sama lettre yalna yalla xoti nguram feñ na ci saasi la feñ motax moy tandi ko ñaanu ko yalla gërem amna solo yonenti bi bindat na benen lettre yonne ko qaisar mi nga xamne modon buru neena imam bukhari neena natlina ci haditham bu gudd li la ca yaxal te modi lettre li nga xamne yonenti bi bindu na ko ramay te bobu hiraql mo fa nek neena li lañu bind ci lettre ba بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عبر الروم سلام لا من يقع الهدى أسلم تسلم أسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين bindina lettre bi mom sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam def ci kashem yabal ben sahabi buñu wax dihyatul deng kalabi mom la yeb pour mu lettre bi ñu bind ci lettre ba naw bama tuddé yalla midi bam yermane mu ngi joggé ci muhammad mi nga xamné jaamu yalla la té ndawam la jëm ci hiraql mi nga xamné modi buru rum jamuk yalla gi yalla nek ci kep ku top ak njub mang lay wo ci nga tup mang lay wo ci nga julul yalla suko defee nga meuna mucc jebulul yalla dana la fay ñaari pay su fekenteni bañ nga kon nak bakaru neena cultivateur yi moy al falahin ñom la tuddé al arisiin bakaru badole yeb ya koy gaddu ndax bour ñaari lamu gëm rek mom la badole yi di gëm mu dadi cey tek ayeba ya ahlul kitabi ba ci bi anna muslimun mu melni ba mu yebale dihyatul kalabi pour mu joxe lettre ba neena daf ko wax ne ko nang ko jox kilifay busra fu mu yobul ko qaisa imam bukhari netlina jeli ci abdullah ibn abbas ni abas sufyan ibn harb mo netline hiraql mi nga xamne modi buru ramay bi mu jote ci lettre ba neena fek bobu mom hiraql dafa ñewoon ci benn dëkk bu ñuy wax Ilia ci baytul maqdis neena xam nga idiya tour la ci touru baytul maqdis yi neena la ko indi won mom idiya ci jerusalem mom qaisar dafa don sant yalla ndax dafa xexon ak persi ndax ño don grande puissance yi de nga faris ak rom ñu fi mënon ñu xexon nak faris gagné bi faris gagné nak nangu sen croix ba nga xamanteni croix bobu ñom dañu fogon ni manam ñom dañu wax ni croix biñu rayé won jésus biñu ko dajé won croix bobu romain yi ñoko gardé won yor ko mu nekk ci seen kilifa ye bañu xaré nak ak wa fours yalla dafa dogal persi gagné len balen persi gagné nak nangu seen croix bobu ba nopi itam occupé li upp ci seen soufi soufi ñu momon ñu nangu ko momot motax xare bobu ciow lu reuy amon na ci digënté julit ñi ak yéfer yi ndax xare bobu persi ño gagné romain yi té persi di ay animiste di jaamu këtu xërem romain yi di nitu diiné am yonent am téré kon nak su fekkenti ni animiste yi gagné nañu da fay melni kon l'islam be am defet lolou nekkon ciow lu reuy lolou taxone borom bi subhanahu wa ta'ala ne alif lam ghulibatir rum mu melni mbokk yi ñuy junjune waxtu wi jeexna mais insha allah ci aljuma ji di ñew da nu gëna yaatal waxtaan wi ci lettre bi nga xamne tabarakallahu yonent bi bindu naka jox ko dihiyatul kalabi war ko yobbu ci denga kilifa busra pour hiraqlu jot ci hiraqlu mi nga xamne modi buru romain te itam tabarakallahu li waral alquran wacc ci ñu jundu ko legi ci aye bobu inshallah ci aljuma ji di ñew ci katun yalla ak mbaxam denen ko ci fram facce kon ñu ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp ñu ngi fatali rek conférence bobu ñu leen di wax ci Pikine deuxième robinet ci complexe ba ci waxtu 4h insha Allah mu melni mbokk yi nga xamne bind nañu émission bi té di ko rafetlu ke ci jitu di suñu jigen ju bax madame Pouy Zainabou Gueye ak rakam ndey Kumba Fay nga nek ci barni nuyu tabarakallah di len sant di nuyu itam Kumba Refane Gueye Kumba Refane Gueye

ñu fasiyene continue ak yeen sira bi ñu doon waxtane te ci aljuma ji li ñu genn mi ngi won ci lettre yi nga xamne yonent bi bind na ko tek ko ci ay loxoy sahaba yu mu wolu yoni len ci ay bour muy wo bour yoyu pour ñu dugg ci bir l'islam mu melni gannaaw bi ñu jotté lettre Kisra di bouru Faris ak itam taranga manam ak lamu def te modi xoti lettre bi ko yonent bi yonne won ak la ci yonent bi wax ni mu xotte lettre bi yalna yalla xotte nonu nguram lolou dalay wone ñaari pouvoir am pouvoiru biti ak pouvoiru bir pouvoiru biti bi modi nitu aduna yi nga xamne yalla denk na len nguur nanu xamne sen pouvoir bobu amna benen pouvoir bu ko jogati benen dole ju ko jogati modi pouvoiru batin koku nak serigne seko am lolu tax bepp bour bo xamne yalla dimbali na la nga jubok serigne si am nga chance sa nguur dox ndax dolay bir ji ñokoy tey bepp bour bo xamanteni nak ñak nga chance bu jubo diku ak serigne si bu ne serigne si nak borom xam xam yi ci lañu dugg la ko dalé ca oustazi jëm ba ca kaw ñepp ci lañu dugg kep ko xamne yalla dala fe tek te yalla dafa neub ay gaayam leleg ñu jinj ko ko mu doon leleg itam ñu tek fi ko xamne moma waye yalla ko reerul ci bir nit ñi ndax yalla dafa neub ay awliyaum ba taxna nekk yonent bi yalla daf ko neubon lettre yi mu yonne amna bour yu ko ci reconnaître defal ko ci ay taranga ñoñu dundu ni ci nguur ba dé tabarkalla amuñu benn fitna ci seen nit amuñu benn fitna ci seen nguur ndax orme guñu jox yonent bi sallallahu alayhi wasallam amna ci ño xamanteni nak dañ ko ñaké téggine gogou andil na len musiba bokon na ci bour bi di bouru Faris mom mi xoti won lettre sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam kon bepp bour bo xamné da nga top yalla bolé la ak ay nitu yalla nga len wormal so bëggé am sutura tabarakallah ci sa nguur sutura budul xawé ko ba mukk kon gannaaw bañu joggé ci bouru Faris té modi Kisra ndax doomi bopam ko ray yalla dogal nguur gu mujj ci doom ja dom ja nak bayyi won na xel yonnati bi sallallahu alaihi wasallam kon nak buñu joge ci buru Kisra da ñu ñew ci buru Qaisar mudi Malikur Rum Imam Bukhari solo na ci hadith bu gudd ne yonnati bi sallallahu alaihi wasallam bindon na buru Rum bur ba ñu ko don wax Hiraqla mu jël lettre ba dal di koy jox Dihyatul Kalabi wala Dihyat ibn Khalifa Al Kalabi bo ci wax rek baxna amarahu an yadfa'ahu ila 'azimi Busra li yadfa'ahu ila Qaisar yonent bi daf ko digalon ne ko
jëlal lettre bi nga jox ko buru Busra dana ko jox Qaisar mi nga xamni modi buru Rum. Imam Bukhari netti na ni jeli ci Abdullah ibn Abbas neena Abu Sufyan mi nga xamni mo nekkon buru Makka ci jamono bobu mom mo wax mom Abu Sufyan neena jamono bi nga xamanteni yenen tibi yebal na Dihya neena bobu mo ngi ko fekkon ci barab bu ñuy wax Ilia te Ilia modi Baytul Maqdis modi Jerusalem ñu ne nak la fa yobbu won buru Qaisar da doon sant Yalla ci ngañaay go xamanteni amna ko ci Persie ndax Persie dañu xexoon ak Romain yi gagnaleen waaw mom la alquran di wax ne alif lam mim ghulibatir rum bobu Persie ñoo gagné Romain yi duma leen duma bu metti dadi rey ku ñu wax Abrewiz biñ ko rayé ñu daldi négocier ak Romain yi occupé li ëpp ci seeni souf yalla dogal itam ñu nangu seen croix ba ndax dañu wax ni croix bi ñu dajé won Isa ibn Maryam comme niko nasrani jorté ndax alquran mom limu wax né Isa ibn Maryam ken rayuko yalla ko yéggal waye ñom dal amna ben croix bo xamni dañu wax ni ci lañu dajoon Sayyidina Isa mudi jezi croix bobu itam dañu waxon ni Persie dañ ko nangu won ci Romain yi parce que Romain yi ay chrétien len yalla dogal itam jamono di dox ba Rum dajé wat ak force mu di Persie ñu xex bu reuy Romain yi gagné nangu wat territoire yi nga xamanteni Persie yu occupé won nañ ko nangu won ko ci ñom ñu nangu wat itam seen croix ba nga xamanteni Persie jëlon nañ ko ci ñom bis bobu nak doon bisu cyant ci buru Qaisar yalla ci buri Rum mu di Qaisar mu ñewon nak Jerusalem di Baytul Maqdis di Ilia mu ñewon fofu nak doon fa sant yalla far mu dajé fa nak ak Abu Sufyan fekk Abu Sufyan jogé won Syrie jëndi won marchandise ndax nari ay commerçant len mo ana bu ne nari modi ñi dëkke won Makka ñom dañ daan def rihlat ash-shita'i wa sayf dañ jëndi marchandise yalla dogal nak caravane bi jëndi won marchandise Abu Sufyan moko jité won bi nga xamanteni lettre bi aksina ci Qaisar tasantek mu nek fofu ci Ilia ci Baytul Maqdis neena ñu wax ko ne ko ki la yone lettre bi amna ay mbokam yu nek ci dekk bi ay commerçant len dañu jëndi won marchandise bourgi dadi len di wolu bim len wolo fekkon na bobu Abu Sufyan duggul ci dine ab yefet bu soti la ñu dadi len indi tewal len ci kanamu bourbi wo mbolo momu ne len dama soxla ki gëna jégé askan yonent bi ma yonne lettre bi mom la soxla ñu ne ko Abu Sufyan la Abu Sufyan ñew taxaw ci kanamam mu ne mbolo mi mu andal nañu taxaw ci gannaawam ndax dafa am ay laaj yu mako bëgg laaj mu daldi wo ko xamni degg na arab ci aw nitam
pour mu koy tekkil baat yi nga xamanteni ay baati arab la te mom bur bi degguko. Abu Sufyan neena bur bi laaj na ma ay laaj, neena lim mu ñëk laaj modi ne daf na ma kayfa nasabuhu fikum, seen yonent bi nga xamne yoni na ma lett bi dama len di laaj askanam nax dafa bok ci ñi gëna soufé askan ci yeen wala dafa bok ci ñi gëna reuy askan ci yeen. Abu Sufyan neena maneko huwa fina zu nasab, mom kat ci askan wu reuy la bok ci ñun ndax mo ngi bok ci Quraysh. Gannaaw Quraysh itam ci fami bu mak la bok ndax mo ngi bok ci Banu Hashim. Lolu di ben question bur bi daldi japp, bur bi lajat ko ne ko fa hal qala hada al qawl minkum ahad qat qabla, mané ko ndax wax bi te modi wote jëmi ci yoonu yalla ndax yeen arab yi amna ci seen bir ab yonent bo xamanteni min ngeen ko mu massa wote jëmi ci yalla. Abu Sufyan neena mané bur bi dedet, mune ko fa hal kana min abaihi min malik, mune ko ndax ay bayam amna bur ndax mom dafa bok ci fami bo xamne ay bur lañu. Abu Sufyan ne ko dedet, mune ko fa ashrafu an-nasi ittaba'uhu am du'afa'uhum, ndax personnalité yi borom daraja yi nit ñu am manañe ko top wala badole yi ñak daraja ko top. Abu Sufyan ne ko personnalité yi ken top ko ci ay badole rek ko top, nit ñu tekki wul dara ko top. Bur bi ne ko ay yaziduna am yanqusun, ndax ñi ko top waxtu wone dañuy dolleku wala dañuy wañe. Abu Sufyan ne ko bal yazidun, ñom kay dañuy dolleku sa suné ay talubem di dolleku. Bur bi ne ko fa hal yartaddu ahadun minhum sakhtatan li dinihi ba'da an yadkhul fi, mu ne ko ndax ñi dugg ci dinem amna ci ñu sey murtad ngir méré doxalinam bu ñaaw ci dinem. Abu Sufyan ne ko dedet, mom dal ku xass dug ci dinem dang cey dé waye do ci genn mukk, man dal gisaguma ku tuub dug ci l'islam tubbi. Mur bi ne ko fa hal tattahimunahu bil kadhib qabla an yaqula ma qala, mu ne ko ndax jitu won na ngeen tuumal ko ci fen, manam ndax mas gëna némé ko ay fen ci mom, ndax nit ku daan fen la nit ku daan wax lu dul deug. Abu Sufyan ne ko dedet, deug rek la nga xam ci mom, tudé nañ ko sax koor ki ndax sax gumu sax ci deug musuñu némé ko dal fen ci lamiñam. Ba kérok bim ñuy ñëkka wo dajalé ay mbokam daf leen wax ne leen ndax mas ngeen ma xamé ay fen, ñu ne ko dedet, mu ne ko ndax suma leen waxon ne leen amna soldar yu nek ci gëna montagne bi jëm ci ci yeen da ngeen ko gëm, ñu ne ko waaw waaw musuñu la xam ci ay tiaxan, mu sok ñu wax ne yalla ñu yoni. Bur bi tak yoy yep japp, bur bi del wat laaj ko ne ko fa hal yaqdir, ndax mas ngeen ko xamé ay wor. Abu Sufyan ne ko dedet, nit ku mandu la du wor mukk du fecc wëlëre mukk, mu ne ko dal li ñu jaaxal ci moom moo di ne diir bu yàgg dund nañ koog moom waaye xamuñu li muy def, ndax su xëyee du yendoog ñun day dem ci àll ba bu timis jotee mu dellu si. Abu Sufyan nee na li mu bur bi di laaj yépp
kaddu bobu dal la meuna duggal ci detail waye lulul lolou lima bour bi laaj rek lay tontu nena te ngeeju won na sax wax lu yak deram ci bour bi bu bour bi du ko gem waye dafa melni dañu fas sama lamiñ lima bour bi di laaj rek lay tontu ngop Abu Sufyan bour bi continue de di ko laaj ne ko waw fa hal qataltumuhu ndax tak ngeen xare xex ak mom Abu Sufyan ne ko tak nañu xare xex ak mom ay yoon bour bi ne ko fa kayfa kana qitalukum iyya naka seen xare ak mom ndax sa suné mo len di gagner wala yeen yena ko mas di gagner Abu Sufyan ne ko al harb baynana wa baynahu sijal yanalu minna wa nanalu min muné ko xex yu dox suñu digënté ak mom yépp danaka dal lék lék mu dumañu lék lék ñu dumako xaré bi dal yamul ci ben barab leg leg dal mo gagnenu duma ñu bañuy bëgg dé ndax gagné nañu ci barab Uhud itam xawnañ ko ray Hunayn itam xawnañu ko ray kon nak leg leg mu gagnenu leg leg ñu gagné ko bur bi ne ko madha ya'murukum waaw seen yonent bobu lan la leen diggal pour ngeen koy def Abu Sufyan neena mané ko daf ñuy wax naan ñu u'budullaha wahda wa la tushriku bihi shay'a wa turku ma yaqulu aba'ukum wa ya'muruna bis salati was sidqi wal 'afafi was sila Abu Sufyan ne bour bi mom dal lim ñuy digal modi jaamu len yalla kot te bu len ko bokale kenn bayi len li seen bayyi dan wax te modi jël ay xéer ak yi xund wala ndox wala safara diko jaamu lolou na ngeen ko bayyi bis ni ki tay te xamne yalla kenn la bu len ko bokale kenn na ngeen ko jakk muy seen borom muy digal pour muy julli di saraxé muy digal itam pour ñu am dignité ci suñu bop moytu jiko yu sew yi lu démé ni ki xulo ak xafté lu démé ni ki reuy ak naw jëf lu démé ni ki ngistal ak nan sangara ak njaalo lepp lo xamni day soufel doomu adama diko genné ci cadre doomu adama diko yobbu ci rabé lepp daf ñu ko téré xëccu ñu ci dignité ak diñ ñuy digal itam ñuy jokk mbokk di yërmënté tay dimbalanté lolu dal lañu xam ci mom bur bi ne sigeet daal dini ki nga xamanteni mo koy tekkil baat yi te ñu mën ko tuddé interprète bi mu ne ko waxal ma ko waxal ma Abu Sufyan ne ko laaj naa ko mbir yépp mu wax ma ci réponse yu dal sama xel dama bëgg nag mu déglu ma question bu ci nekk ma détaillel ko ko moom nguur bi moo wax loolu ki koy tekkil baat yi pour mu wax ko Abu Sufyan مني أبو سفيان سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب مني كو أبو سفيان لاجنا لا أسكنم نغا تودل مني مونغي بوكو تي أسكن وي غن ري تي مكة مانغ لي ييغال ني ناك يوننت ييب نون لا نو ماس دي مل يالا بودي يوني اب يوننت داي سيت askan wa gëna tedd mu tanni ci ab yonent kon fokk na ni ki kat limuy woti deug la ndax
wax nga ni mu ngi bok ci askan wi gëna reuy ci makka kon lool day deugal ne gennagul ba legi setagul ci tumay nek yonent mu ne ko itam sa'altuka hal qala ahad minkum hadha al qawl qabla latna la ndax wax bi te modi wote gi muy wote ak yonent ndax ci ay mbokam am nañu ko ci jitu ngani ma dedet ken jitu woko ci kon law kana ahad qala hadha al qawl qablahu la qultu rajul yata'assa bi qawlin qila qabla kon batay gennugul ci ne ki ab yonent la ndax su fekkonte ne dafa amone kuko jitu ci ay mbokam ko xamni mas na nekub yonent wala muy wax waxu ab yonent kon danuñu mëna wax ne daf koy topando waaw ndax bo gisé Sénégal Serigne Sy Barry da fekk ni bobu mam borom Touba fi jaar ak Sidi Hadji Malick Sy tabarkallah ak ñi melni ñom loolu tax tabarkallah ku ne rek man nga guddal sikim kalaw di wote ak Serigne ndax ñi la fi jito tax waye yonenti bi ne kenn da ko ci jituul motax bur bi ne ko kon bu fekkonte ni am nañu ko ci jitu ñuko jitu ci wote kon ma xamne daf ko roy ci ñom ma delu laaj la ne la ndax hal kana min abaihi min malik ma laaj la ne la ndax ay bayam amna ko ci massa nek bur ngani ma dedet lolou da fay wone ni kon mom ab yonent la ndax su fekkonte ni ay bayam amna ko ci nek bur kon man na wax ni deretu bur ji daw ci mom moy tax sa sunay xelam di nek ci beug nek bur donte bayam wala ay bayam ñak nañu seenu nguur kon man na wax ni kon da fay juk pour xare pour nguuru bayam gogu wala nguuru mamam yoyu delu ci wat ci loxom waye comme ne ngaay bayam musuñu nek bur kon batay rek ma rafet ndiot ci ne ki limuy wote deugul muniko sa'altuka hal kuntum tattahimunahu bil kadhib qabla an yaqula ma qal malaj la ne la ndax mas ngeen ko xame ay nar te modi ay fen lu jitu muy wote gi ngani ma dedit ku deggu la ku wor la ba yeen sax yeen ko tuddé Muhammadul Amin kon limu meuna gëm dal modi ni su fekkonte ni xame ngeen ko fen kon fen ya meuna reuy ba mu taxaw di fenal yalla waye comme musulen ko xamel ay fen nak kon dama fokk ni ku ñëmi wuta fen ci bir nit ni ku ñëmi wuta fen di fenal deeng sey mbokki nit rawatina yalla mi nga xamanteni tabarakallah ken ñëmi wuko ni ko ñëmi ñëpp reere tax ñu ñëmi ko rek kon dal Abu Sufyan nit bu ñëmé fen ci ay mbokam fen ya mën na ko pousser mu fenal yalla waye ku ñëmé wuta ku masta fen ci say mbokk do ñëmé fenal yalla kon nak sama waji dal dama fokk ne nubuwa gi muy wote deug la mu ne ko sa'altuka ashrafa an-nasi ittaba'uhu am du'afa'uhum فذكرت ان ضعفاءهم اتبعوه لكن لا نلا نخ اي طالبيم اي بيرسوناليتي لانو بورمي درجه لانو غاني ما ديديت اي طالبيم اي بادو لانو نيت ني نياك سولو نيت ني تبارك الله دويدي نيت ньо خامتيني بو ньо ريري دو نديكي نيت ньо خامني تي اي ساكيت لانو دك كير يو نياو واو Wow.
te man ma jang ci tawrat jang ci injil ni yonent yeb

منيكو سألتك أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ منيكو نخ؟ منيكو لا جنال نيل نخ؟ ندو قتي دينم جوجو جمكو نخ أمنا كتي مس مرتد جيني تي ديني جي ngani ma dedet ñi ci duggu ñep dañ ci gëna sax waaw ba ci la juy dé wayé gisaguma ku ci duggu murtat manela kadhalika al-iman hatta tukhalit bashashatuhu al-qulub ma bëgg la wax ni ngëm yalla ngok su nekk ci nit ki neena du dañ di yanj di leral yaram wi di leral jëm ji neena bu muju ag ci xol ba te sa xol ba xasse daj nak say jeexna ken dutu ci mëna ti dara wa motax éducation de base am solo xalé yi suñu jitalé yalla ci ñoom ba yalla ja sax fa rek jeexna fune mën neen fa dem mën nañu dem amerique du tax ñu soppé ko mën nañu dem france ci darul fasiqin waaw kiru kacori modi france ndax xalé bu bëgg yaxo rek gennel ci biti dem rew mu melni france légui bo wëlbeuti côté amulo éducation de base ci diiné leneen ngay doon waaw leneen ngay doon motax nit ki su fekke yar na njabotam ci diine fexé ba diine jitu ci ñoom mu jangal leen alquran fexé bañu mokk ci julli defar seen langage bañuy wax ju yiw fexé bañu xamé seeni bay xamé seeni mak xamé seeni rak tabarakallah fexé ba makarimul akhlaq nek ci ñoom buñu amé bourse ku len neex ci aduna bi meun nañu dem waw fuñu dem kay dañ fay xamé luñu dolé ko ci seen diiné wayé nak duñ fay yaqko ba mukk julit itam non la mel ngëm gi yalla di def ci mom bu ci xasse sax jeexna leneen lu ñew day yok seenu ngëm wayé du tax mukk ngëm nga wañé ko mune ko kon lolo tax do gis ci nitu yonent bobu ku murtat ndax ngëm nga mo leer ci seen xol ngëm nga mo sax ci seen xol mune ko laaj na la yow Aba Sufyan ne la ndax seen yonent bobu mas ngeen ko xame ay wor nga ni ma dedet ma bëgg la wax ni kadhalika ar-rusul la taqdir nena kadalik rusul la tardu mana yonenti bokku na ci seni melokan baña wor motax biñu la diw mi kilifa la kilifa diine la nga nemé ku ne wor kat la rek ak kilifa am dakuna waaw ndax nit ku ne la nga donu dang koy don te yonenti bi bune al ulama wa rasul al anbiya borom xam xam ni ñoo donu yonenti yow nga bokku ci ñu donu yonenti bi bokku ci ñi fi togal l'islam te bis bu ne nga wor ku le gem itam jappel guddé spirituel da fay joom ndax ap yonenti du wor ap wali yu du wor nit ku bax itam du wor motax muniko kon yonenti non la nu mas di mel duñu wor mu duñu fecc wolere waw te itam duñu wor mag ñi neneen wor bokku na ci sax neneen jël benu wor mu ngi commencé ci ñu denk la ñatt emiri kay waw kala ko denk ñew di la laaj lam la denkon
nga jox ko ñaar téméré wéccit donte delo nga ko ñaar témér té delo woko bamu la denkon nenen fofu la war commencé waaw yenen ci bi bo gisé ñu tuddé ko al amin modi ni témér bang ko denkon mom la lay delo donte day fandé sax duko lek mukk motax mu ni ko kon yenen ci lolu modi sen jikko duñu wor mu ni ko sa'altuka bimaza ya'mur malaj la ne la sa yonent bobu sen yonent bobu sen mbok momu lan la len digal nganema def len di digal pour ngeen di jamu yalla bagn ko bokale ak dara mu tere len ngeen jamu ay xeurum mo len di digal ngeen di julli di saraxé di deggu mu digal len itam ngeen diñ kon nak lolou joxna ma ne koku dal ab yonent la su fekke li nga ma wax yeb ci question yi ma la laaj deug la sen yonent bobu fi ma tok dana ko yilif nguram dana yaatu ba aksi fi ci sama trone bi ma tok man buru khaysa dana dem ba sama nguur dana daanu ñama topon ñepp top ko ndax koku yalla koy jappale koku amna benen pouvoir bu nek ci gannaawum diko pouf koku du ko may tak xare ndi xare ak mom motax mu dadi wolu nak dihyatul falabi bi dihya ñewé mu ne ko jox ma lettre bi mu jox ko lettre bi mu ubbi ko daldi jang li lañu bind ci lettre ba بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين من يكادو جمو وخون نيكو جيتو تأيبوه mudadi jangat ayaba ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum an la na'budu illa Allah wa la nushrika bihi shay'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah fa in tawallaw faqulush hadu bi anna muslimun mudadi jël mom hiraqlu ay taranga yu reey dadi koy jox nak dihyatul kalabi bam ko joxe taranga ya nak daldi tagotok mom gënaaw sigi ciow yu bari amna ci palais bi nit ñanga interpréter tabarkalla la doxone digënté bourba ak abou soufiane ak la fa dox ci waxtaan motax e abou soufiane neena musuma dañ di am jottu lu rafet ci ne mohammed nguuram dana yaatu wala bok nubu wam gi dana yaatu neena ma ci rafet njortu ba yalla baxima tay mu dugg ci dine dugg ci l'islam dihyatul kalabi mom nak bamu wul beci ko di ñew ci yonent bi ca yoon wa amna ben giir guñu wax giir juzam ñoko dogalé nekkon nañu ay addu kalpé ñoko dogalé nangu nak kado yoy nga xamanteni gour bi joxon nako bimu aksé bim ko netalé yonent bi tak na xaré xex ak fami bobu nangu ci ñom itam alal ju bari japp ci ñom itam ay jaam waye la tax nak yonent bi muju baye jaam yoyu modi ne amna ñennat ci ay sahabaam yo xamné tout nañu dugg ci diiné ndax ñom bokkon nañu ci giir gogo waye dañu bokkon itam ci ñi jappalé won dihya biko addu kalbiya dogalé di giir gogo di giir judam ndax ci arab yi daan nga gis fami lemb bo xamanteni ay agresseur lañu nek ci all bi rek lañu nek dañu dem ba am ci alal tabax ci tabarkalla seeni chateau teddi ci togn gogo fi won ci aduna yeb
yenenbi sallallahu alayhi wasallam moko fi dindi ba mu set wicc kon yal nañu ko yalla fayal kon mbokk yi dafa melni ñu ñuy jundju ne waxtu wi jeexna duñu def rek tabarkallah dudul jallale fi ben communiqué bu ndaw ñett ñoo xamni ñu ngi bok ci bani malik ñu di juroom ben nit neena ku ñi wax Usman ibn Abi al-As al-Thaqafi ci la bok mom nak mo ci gënon na nek xalé mom Usman ibn Abi al-As al-Thaqafi ci juroom ben nit ñoo nga xamne ñoo di délégation bi représenter wafd al-Thaqif تي عبد يالي لجيتلن فلما قدموا على رسول الله ضرب عليهم قبة في ناحية المسجد لكي يستمعوا القرآن ويروا الناس إذا صلوا ومكثوا يختلفون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدعوهم إلى الإسلام حتى سأل رئيسهم أن يكتب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قضية صلح بينه وبين الثقيف يأذن لهم فيها بالزنا وشرب الخمور وأكل الربا ويترك لهم طاغيتهم اللات وأن يعفيهم من الصلاة وأن لا يكسروا أصنامهم بأيديهم فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبل شيئا من ذلك فخلوا وتشاوروا ثم فلم يجدوا محيصا من الاستسلام عن الاستسلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاستسلموا وأسلموا واشترطوا أن يتولى رسول الله صلى الله عليه وسلم هدم لات وأن ثقيفا لا يهدمونها بأيديهم أبدا مملكون جرم بني nit ñu nga xamne ñoo doon délégation bobu joggé ci ngir Thaqif ci seeni mbokk yabal len biñu ñëwé Medina yoonent bi sallallahu alayhi wasallam defaral na len ben xayma ci wetu jakké ji fofu la len dalal lutax pour bu julit ñi dé dégg jang alquran ñu dégg ko waaw pour bu julit ñi dé jang alquran ñu dégg ko waaw nga bo gisé julli waxtu yi nga xamné waxtu beccig la bo gisé ñuy yellu alquran ji parce que ñaaré daf di heureu liggéey bo xamanteni bo dé jang ci kaw ñaaré do gis ñu la dégglu waye guddi gi nak da fay dal bu ko défé nit ñi liggéey woon ñepp wacc ci jakk ji fess del tabarakallah bo dé tari ci ko ñepp di dégg su ko défé li bes ci alquran ay yi nga xamné tay lañu wacc am yo xamanteni sank lañu wacc waaw ay yoy nak yi nga xamanteni jotuñu ko wona dégg mu bes ci ñoom tabarakallah bu guddi gi joté nak lemeni ki timis wala gé wala suba su ko defé nak bu yonenti bi day julli su taré ayé bobu nak mu nek ayé bu bes tax da fay daldi dundalat xolu julit ni waaw sax ñu bari né waxtu guddi ko gisé ñukay tali ci kaw lolu modi sabab bi motax alquran ken waru ko di yallu dañ ko war di wax ci kaw nit ñi diko dégg ndax dafa am lu muy def ci nit ki yonenti bi defal len xayma ca wetu jakk je pour bu julit ñi day jang alquran ñom abdullah ibn mas'ud ñom bilal ibn rabah ñom suhayb ar-rumi ñom amr ibn yasir ñu nga xamne ñoo bok ci ahlu suffa buñ day jang alquran su ko defé ñom wafdu thaqif comme ay ciadu lañu duggu alquran mëna tocc seen xol yi nak buñu gëm waaw alquran bu tassa xor day ku jubbon ngay yor waaw jiko jubon nga wa ay nak bu alquran teje sa xol da ngay am yermande neena yonenti bi defal na len xayma ba fofu itam pour beug bu nit ñi di julli ñu gis len ni ñuy julle wa ndax julli da rafet waye sax nañu fofu nangu ñu gëm nak ñu nga tok rek leleg di gisee yonenti bi sallallahu alayhi wasallam yonenti bi di len wo ci l'islam leleg ñu am ñuy nañ ñuy bañ dem na ba sax
koku nga xamni modi yalil mi len jité la jonne yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ne ko dañu bëgg nga bindal ñu ben protocole d'accord suñu digënté ak yow bo xamanteni dañ ñu cey digël ne ñun am nañu droit ñialo am nañu droit nan sangara am nañu droit lek riba li yépp légui droit li ci réew mi ñom la wafdu saqif don la ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ne ko itam suñu xërem bobu ñi wax laata dañu bëgg nga bayil ñuko fa su ko defé nak dañen la gëm ba paré nangul la waye nak à condition que nga bañ ñu téré ñialo à condition que nga bañ ñu téré nam sangara à condition que nga bañ ñu téré lek riba ngok té défé na né légui lolo fi am julit ñi gëm nañu yalla lool waye tay ku fi bëggu na dindi ñialo di nonu ñep ku fi bëggone dindi nan sangara di nonu ñep ku fi bëggone dindi riba di nonu ñep waye deglul yaronte bi sallallahu alayhi wasallam limu tontu wafdu saqif ñaanu neen ko itam ne ko dañu bëgg nga bal ñu rek jéggal ñu julli ñu bañ ko def te itam xamna ne sax suñu xërem yi buñ la gëmé ba nopi dang ko toj dang ko damaté waye nak yow nga jël sa responsabilité defal ko sa bop ñun ñëmé wuñ ko yenente bi sallallahu alayhi wasallam ne len lankna ba tudd ci ñak ba li ngeen ma wax duma ci nangul dara waaw legi dal guddu gat nanguuma te duma nangu ba mukk waaw mo ngok kon nak ñun julitu legi nanu xamne li ñu nekké yonenti bi amon nañu ko ko ñaanon mu bañ waaw bañ gu gatt sax yonenti bi sallallahu alayhi wasallam ne wëlbet du moyu len dem tok japp ñamburam ñu daldi daw ñom tam diiso waat ci seen digënté waxtaan bañu waxtaané xol ne amuñu fuñu mëna jaar loolul jéblu parce que yonenti bi amna katan té légui da naka ku muy négocier day am fumu yam rek ñu nekkon nak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ñun kat len rek len lay wax la tangok moy suñu xërem mo doon suñu yalla legi dal gëm nañu la legi kon li fi seess modi sétal ku daane li laata waye ñun nak bokku ñu ci legi nak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bindal na len ben lettre jox len ko waye nak kamu jital ci ñoom modi goné gu ndaw gogu di Usman ibn Abi al-As al-Thaqafi lu taxon yonent bi jital ko ci seen kaw gannaaw bañu tuubé ndax mo gënon xër ci ñoom ci jema dégg diiné ndax dafa nekkon xalé bu am yitté ci jema dégg diiné li annahu kana ahrasuhum ala at-tafaqquh fi al-islam wa ta'allum ad-din wa al-quran ñu né ndax délégation bopu di wafdu thaqif nena

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا شريك له في الألوهية، الخالق الرازق الذي أبدع خلق الإنسان وأتقنه، الفاتق الراتق الذي أتقن كل شيء صنعه، الضار النافع الذي إن شاء ضر عبده وإن شاء نفعه، والصلاة والسلام على حبيبه ومصطفاه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. Moki julli di moki deglu kat yi gëna bañu sante yalla julli ci sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli ci ñam ak sahabam tabarakallah ñu fasiyene continue ak yeen waxtanu سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في نتول وانتي السيرة وانتي موكي بامكي لفهمك تبارك الله وفي بايك وتفاني نكوي جال جلد نيب مدي الحاج مالك سيك دون إمام تجران موسكي تبارك الله نكوي جال إتم سنو ويجور سنو كليفة الحاج روان باي تبارك الله نيونكاي گرم ايتام شي ترانغا ييغا خامني ديفال نانيوكو تبارك الله موكي جوليت يي ديو بروم خام خام دا فا ملني ريك مونتاج بونو خاباتي دا فات با يوم الخيام لولا تخ بروم خام خام بو في جوغي ريك mo nek jaxle ci julit ñi ndax lu ko remplacer da fay daldi nek lu jafé. Kon yalna yalla yokku leeram yalna ko yalla teru tabarakallah ci aljanam ju tedd ji ñeelu ci barzakh señ sallallahu alayhi wa sallam ñi dina biñu yalla mi nga xamné borom gi bokale wu ko ak kenn wet na itam ci nek gi mo nek wet na itam ci bindu gi muy bindu ndax amul kuy binde ni yalla yalla ni kare doomu adama te xarañ ci kare ba yalla mi nga te duur yépp mu ko ubbi yalla mi bind lepp ba lepp lu ne jonnu ci katanam ak ci ciobarem nga amé yalla mi jariñ te di lor yalla mi nga xamné bu ko nexé xéewale jaamam bi ay ngeenelam su ko sobé itam mu jambouré ci mom ba sheytane tabarakallah mën ko upp ko doolé ba xañ ko ay xéewalu ëllëk ndax képp ku nga xam ne ñàkk nga xéewal ëllëk bu yàlla dee teral ña ko sob ñàkk boobu nga ko ñàkk sa bakkan la ak sheytaan yi. Waaye nag loolu du mën a nekk mukk lu dul ba yàlla dafa jàmbure ci yow. Moo tax nit ñi di ñaan yàlla kul yalla baña mandu ci ñom ndax bu yalla mandu ci yow rek sheytane am doli ci yow kon yalla niñu yalla xewale ngeneelam te itam yalla bu yalla mandu ci ñun mu melni ci waxtaan ñu genn gis ne ne yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam amuna lettre yum doon bind te ci aljuma jeli ñu genn waxtaan non nen ci lettre bi nga xamne yenen tibi bindon nako yonne ko buru qaisar manam yonne ko qaisar mi nga xamne modi buru ramay modi heraklu ak question yi nga xamanteni posé nako abou sufyan te abou sufyan tontu ko te itam mu wax ko ne ko su fekkanteni li nga wax deug la ki ab yonent la donte sax mom deugulul yonent bi gemuko wante itam taxul mu contre ko mom dal xamna ni xolam gënon na jégué ak ngëm wante nak ngëm yalla dafa nek alalu yalla mo koy baxé nit motax ab yonent domam jégué nako lol te gëmul ab yonent soxnam jégué nako lol ci gëmul ab yonent itam nit sori nako lol ci mbokk sori ko lol ci dëkk ba nopi gëm ko lol jariñu ci nubuwaa ni mu amé légui ci suñu jamono bi tabarakallah da nga gis ko xamné bayam waliyu la lu yalla bu tedd la waye du am chance jariño wilaya bayam ñeneene joge ci Allah ba ñew jariño ko lolu misal la yo xamné yalla joxé nako ci alquran kon mu melni kon ak ngëm dal lu yalla jago la moy set fa ko neex rek mu def ko fa yenen ti bi bind na lettre yobuko ci haris momitam ab bour la won ci rassasine yi la bokon mu jël lettre ba jox ko ku ñuy wax Shujaa ibn Wahb mo ngi bokon ci bani asad ibn khudayma waye ba lek ba aksi ci haris haris dafa fugu dunum ne waw ana kan mu am fit ba muy bind lettre di xecio ak man sama nguur te yemul ci wax bobu ndax dafa wax ni dana tak xare dajje ak mom ba won ko sama dole won ko ne ko man dal kanigu wax xet la lolo taxone haris momu mujul tup yenente bi sallallahu alaihi wasallam delu itam bind lettre yone ko buru umman yenente bi sallallahu alaihi wasallam bimu binde lettre bobu mon ko jox amr ibn al-aas amr ibn al-aas nak bokki sahabi bu bax la bu gem yalla waye bayam dafa bokon ci ñi gënon na nonu l'islam bokon itam ci ñi gënon na sonol yenenti bi sallallahu alayhi wasallam bu ne ashaddu durran min al-a'da manam ñi gënon na tar ak lor ci non yi nga xamne nonu won nañ l'islam nonu yenenti bi sallallahu alayhi wasallam aas mi ci la bokon mo don bayu amr lolu dang ciy degge ni ndeke yalla moy fekk borom xol bu de mu genné ci xol buy dund manana yéfer bu bon ak ciéddo bo xamné dafa bon ba ñu né ak mbon bu doon né saw la ñu né nan nako mu genné ci mom nit ku bax lolu motax xaas nekkon yéfer bu bon amru mi itam di julit bu baax yenent bi woluko bindu lettre tek ci loxom ne ko yobul mako nga joxal mako jeyfar mi nga xamanteni modi buru umman ak freram bañuy wax abd mu melni mom amr ibn al-aas radiyallahu anhu neena gennna joge madinatul munawwara jëm dekk bobu ñu wax umman neena bima ñëwé nak lu jitu may ag ci jeyfar ma nga jaar ci freram bobu ñuy wax abd ndax ñom ñaar ño bokku nguur gi waye nak jeyfar mo mag li tax nak ma jaar ci abd mi di freru jeyfar ndax dafa nekkon ku lewet nekkon ku rafet jikko nekku ko noy lolu taxone ma bëgg jaar ci mom ba noppi pour mëna jaar ci magja ndax magja xol ba dafa wawon ba pare itam mu nekk ku deugër neena bima ñëwé ba ci mom maniko inni rasulullah inni rasulu rasulillahi ilayk wa ila akhik muniko man kat yonent yalla la buñu yenn ci yow ak sa frère ba lañuy wax jeyfar abduneko اخي هو المقدم علي بالسن والملك منيكو سما فرير موما جيتو تي ات ناخ موما ماك موما جيتو يتم تي نغورغي ناخ مو دونو سما باي كونك انا اوصلك الي حتى يقرا كتابك كون دنا لا يوب سي موم لو جيتو ماي لير لتر بي موم مو لير كو نخ لولو مودي يار مودي تيغين وانتي لو جيتو موي اندك موم ديكو يوب سي جيفار امنا لاج يومكو لاج مونيكو وما تدعو اليه muneko lan ngay wote ba tax nga indi lettre bi pour jox ko jeyfar muneko ad'u ila allah wahda la sharika la muneko damay wote jimi ci wetal yalla ak bagn ko bokale ak dara damay wote itam jëme nit ñi ci ñu gëm yalla sumeeku ci diko bokale ak dara damay wote itam di wo nit ñi pour ñu sédé deggal ni sayyiduna muhammad jaamu yalla la wante itam yonentam la amru neko abdu neko ya amru innaka ibnu سيد قومك منيكو يا عمرو يا دومو خليفهغا سي ساي مبوك سانغغا دومو سخناغا فكيف صنع ابوك سباي بيمو ديغي ووتي بي محمد دي ووتي موم نكالا جيفانديكو نكالا رياكسيوني ndax fa inna lana fihi qudwa sabay amna jiko yu ñu mëna roy ci mom ndax fofu mu nekk ci makka kilifa la fa amru ne ko mata wa lam yu'min bi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa wajadtu annahu kana aslam wa saddaqa bi وقد كنت انا على مثل رايه حتى هداني الله للاسلام مونيكو sama bay de xamna ni kilifa la naw ngeen ko lol yeen wa umman wante nak deena te deugulul muhammad gemu man sax do na ngeeju amone tiofel lol ci mu tuup deugul sayyiduna muhammad ndax limuy wote deug la ndax sax man mi mak mom ño bokone xalat dama weddi won comme ni mu wedde ndax xam nga rek mbiru aada ñaare la nga fekk sey wayjur rek da ngay fokk ne lolou modi deug waye nak yalla ci mbaxam moma gindi moma orienter ba tek ma ci l'islam ma gem yonenti bi deugul ko abdu neko famata tabi'tuhu yow kagn nga top muhammad kagn nga ko gem amru neko qariban yagul ci jamono yi rek la ko gem muneko ayna kana islamuk fan nga gemé muneko inda najashi ci bur buñu wax najashi fa la gemé man dal ngemuk najashi moma influencer lolo tax ma gem ndax mukki buñu dello ci ginnaw dañu gis ni julit ñi biñu sonné ci ngeel benu wote ga ñu ñëk yonenti bi di gaday di dem makkatal mukarrama amon na ñaari gaday yu julit ñi gadayon dem éthiopie boba bari wuñu té la waralon ñu gaday du dara luddul tej guñ leen daan tej di leen xifal bañu dé ak ray guñ leen daan ray ak mbugal guñ leen daan mbugal lolo taxone yonenti bi yebal leen éthiopie né leen dem leen fa ben bour nga fa bu nga xamné du togn bour bu gëm yalla la ndax ab nasaran la té nasaran yi dañu am ciofel ci julit ni départ dem makka yebal nañu ci bour bobu di najashi ko xamne mën na leena jaxase ak bour ba genné len dëkk ba ñu déllu ci wat makka pour ñu mën leena ray kéro ko makka bañuy tan ku ñu yebal ci bour bobu di najashi pour mu jaxase len ki ñuy tuddé amr ibn al-aas mom lañu yebal amr ibn al-aas fekké na jotaay bu reuy bobu nga xamné doxon na digënté najashi ak julit ñe té ka nekkon ci bop julit ñe modi ja'far as-sadiq mi defoon discoursam bu reuy bobu ba najashi rongañam dal ci dënnam mune len antum suyumun wa tayru ash-sharr lam yasul yeen kat ay ngeenaw ngeen duggu ngeen ci dekk bo xamne dekkou jam la kon nak piccum cieli amul ci yeen yoon piccum maf amul ci yeen yoon muccu ngeen te bobu piccum cieli ma du kenn ku dul amru mom waxtan wowo ndeki duggon na ci xolu amru itam xolam toy xep ci l'islam lolou dañul diko travailler bu mu muju tabarakallah jeexital bobu moko muju dugal ci l'islam lolo tax biko waji laji abd ne ko kagn nga dug ci l'islam mu ne ko yagul mu ne ko fan nga geume mu ne ko ma nga geume kero ci najashi waxtan wure wo mu don def ak julit ñi te ja'far as-sadiq defon discoursam bu rafet bobu nena fofu la ko netale man amru ne ko najashi de tuubna muné ko waw bi najashi tuubé naka la nitam ñi def ndax nitam ñi dañ ko gëmon mu nekkon tabarakallah kilifa ci ñoom nekkon serigne bu mat bo xamné ci diiné nasaran dañu ko gëmon dan ko jox adiya diko ziar guddeek beccëk ba paré mu di bour ñu top ko ci waaw top ko ci deet mu ne waaw ndax nitam ñe dañ ko top ci gëm gogu amr ne ko amr ibn al-aas ne ko waaw waaw aqarruhu wattaba'uhu saxal nañu ak ngëmum top nañ ko ca ndax ñom nasaraan yi ci seen injil mu di évangile bi wacc ci jésus deggal na ne am na yonent buy feeñ mu jóg jamono mooy yonent bi mujj yonent boobu dina ñëw mandarga yooyu yépp feeñ na ci yonent boobu looloo tax na jaa suy gëm looloo tax itam ay taalibeem ñépp ànd ak moom dal di gëm abdu ne ko waaw kon labbe yu mag yaag tabarkàlla prêtre ya ñoom nu ñu def mu ne xanaa ñoom ñépp dañu ànd ak Najashi ca gëm ga waaw fuure yaag Serigne Fouré Sack ñépp ànd nañu rek dëggal Najashi ne ko daal waa ji ñu Jésus doon joxañ daal ñëw na moo taxoon ñoom ñépp ñu gëm ànd ak moom Abdou foog ne naka Amr daf koy dafay kaf daal dafay fo mu ne ko undur ya Amr ma taqul innahu laysa min khuslatin fi rajulin afdah lahu min alkadhib mu ne ko Amr bul kaf way bul fars xanaa xamuloo ne amul benn jikko bu gën a bon ci nit ku ñu xamee dignité ak jom amul benn jikko bu gën a yées ci moom fen kon bu ma fen wax ma dëgg rek bu dee ne da ngay kaf daal nga bàyyi kaf gi ndax Najashi gëm na ndax ay taalubeem gëm nanu mu tontu ko tontu bu nga xam ne ñaare boo ko déggee rek lu ñu saxal la saxal gu wér moo di baatu balaa balaa moo di ahakay ahakay foo ko déggee rek tontu bu ñu saxal la tontu bu wér la moo tax Amr ibn al-aas ne ko balaa ahakay Najashi gëm na gëm gu wér taalubeen yi gëm nanu gëm gu wér kilifa ya ko topp gëm nanu gëm gu wér mu ne ko fa bi ay shay in alimta dalik mu ne ko noo xamee loolu mu ne ko ndax Najashi daf daan def daf daan génneel impôt daan ko jox Hiraqla mi nga xam ne moo di kilifaam ba nga xamante ni yàlla dogal na mu gëm Muhammad dëggal ko bi Hiraqla yabalee ci moom pour mu génnee impôt yi jox ko dafa wax wax bii daf ne la wallahi law saalani dirhaman waxida ma aataytuhu mu ne gis naa ci yàlla ne Hiraqla mi nga xam ne moo di buuru rome yi yilifatuma gëmatuma ko faaleetuma ko man ki ma benn kilifa laa am te moo di Muhammad rasulullah kon nag Hiraqla ak dooleem ak kattanam ak li may nekk ci suufu kiliftefam yépp su ma laajoon dërëm dinaa ci yàlla ne donte benn dërëm la ma mën ko koy jox duma ko ko jox ba mukk ndax gëmatuma ko nee na bi wax ji àggee ci Hiraqla nafiq ya rambaaj ya commencé nanu commentaire wax bi commentaire nanu wax bi daa di wax Hiraqla ne ko atadacu abdaka la yuxriju laka xarja ndax sa jaam bi di Najashi da nga koy bàyyi mu lay bañ a jox impôt wa yudinu bi diini xayrik diinan muxdafa ndax da ngay nangu itam
1: sa jam bi di sa talube di najashi di japp jeneen diine judul diine nasaran di japp jeneen diine jo xamantene dañ ko sos diine ju bes la hirq lu ne ko rajul raghiba fi din fakhtarahu li nafsi ma asna'u bihi hirq lu ne ke boba amna lu muy yeb hirq lu amna lu muy yeb gis ni ñi amone diine ñep te yalla baxé len mo xam diine yahut la wala diine nasaran la yegoon nañu bi yonent bi feñé ci ne yonent bi moy ki nga xamanteni mo de yonent mu juk jamono ñeko ci deggal deggal nañu ko ngir jëm yalla ñeko ci lank ci bakkan rek leen ko tek waye xamoon nañ ne mo de yonent mu juk jamono lolo tax hirakh la xamne najashi mu ngi deug motax bi rambaaj ya waxe ba fi misse ya waxe pour jaxase ko taxul mom mu gëm ndax daf leen wax ni nit ko xamanteni am nga ciofel ci diine modi sa choix bop nga tann ko ne diine ji mo la doy koku ban sañ sañ la am ci mom najashi kilifa la najashi tabarakallah mak la borom xam xam la su demé ba gis ni diine l'islam moko doy lu ngeen bëgg ma tak xare xare xare ak mom wax leen ma leneen way bayi leen ko ak diine ji mu gëm mu daldi giñ mom hirat la muni giñ na ci yalla ni sudul wo nak fitna yi nguur ak sama banexu bakkan bi ma am waaw muni giñ na ci yalla ni nay ci sama nguur rek motax ma baña top muhammad waye budu won nak nay ci sama nguur kon dana bayyi sama lepp top ko waye xam nga bur mom tabarakallah waaw nguur dafa neex motax wacc se nguur tabarakallah yombul waaw yombul garmi rek koy def motax it hirakh lu mom neena dal nguura neex rek waye budu won nak neexay nguur kon ma bayyi ko tok muhammad ndax mo nek ci deug motax abdu mi nga xamanteni moy wax ak amr ibn al-as mi nga xamni mom la yal mom la yonent bi yebal ci jey far mi nga xamni modi buru am umman sen waxtan wu neex la waxtan wu intéressant la manana waxtan wu am jariñ la waxtan wu ab julit wara yitel ndax tabarakallah laaj yi bu ci nek rek dafa am tontu bu depok mom muneko unzur ma taqulu ya amr muneko setatal li nga wax muneko wallahi saddaqtuk ginna ci yalla ne lima la wax deug la fenuma de lima la wax yeb deug la li ma la wax mo am abdu neko fakhbirni man ladhi ya'muru bihi wa yanha an dama beug nga wax ma muhammad mom nga xamne modi senu yonent dama beug nga wax ma limuy diglé ak limuy téré ci diiné amru neko ya'muru bi ta'ati llahi 'azza wa jalla وينهى عن معصيته ويأمر بالبر وصلة الرحم وينهى عن الظلم والعدوان وعن الزنا وعن الخمر وعن عبادة الحجر والوثن والصليب قال ما أحسن هذا الذي يدعو إليه لو كان أخي يتابعني عليه لركبنا حتى نؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم amru ne ko sunu yonent bobu top yalla rek lay diglé top yalla top len yalla neena waxam yeb modi top len yalla neena itam terewul ludul ak moy yalla ak mu neung ci ko suuf bu sañu dal nit ñepp jup nit ñepp mang waaw ken dotul fenati ken dotul nek ko brambaaj ken dotul nek ak fumiste ben xol dotul wawati nit ku ne da ngay yereb sa bokk diko dimbali te yalla tax mom dal bu sañon dal moy ak neung da fay denc ko suuf muy diglé ak mbax di diglé itam jokk ak mbokk di téré togn ak nono di téré ndialo ak nan sangara di téré jaamu xeer ak xeurum di téré itam ñuy jël ab croix diko raay diko jappé yalla li dal le suñu yonent bobu téré ci waxtan wi ma def ci aljuma ji ñu genn ñu bari téléphoné nañu rafet luko ñu bari bindu nañu rafet luko kenn dal moma yobanté ci gisuma sax jëm ji ki mu yobanté ci man nak sama wëlëré la mu ne ko waxal cheikh dal ne ko nit ñi bëgg nañu ko lool wante nak mu ngi ko commencé dugg ci domaine bo xamanteni dal su deful attention ah nit ñi dañu ko bañ ah mané nak man toguma ci radio bi wax deug yalla pour nit ñi bëgg ma toguma fi itam pour nit ñi bañ ma ah dama fi tok dal pour wax ak yalla lu jup ci waxtaan wi ngene lu yalla la ak mbaxam lu ci deung nak ci sama bakkan bi la te fokk na ni nit ki gis lo xamanteni jaadul diina nanguko l'islam rafetlu wuko mu taxaw wax ko te yalla tax koku fogg

تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة.

الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت

الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي القدير، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جولي مكي دغلو كاني غناو بانيو سانتي يالا جولي تي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي تي اي نيوم اك صحابه سن خريج سن صبي شيخ احمد التجاني ندو دلو سينا تي كاتونو يالا اك ما خم تي سن ايميسيون كلمه الحق ñaan ni ci ak sen xarit Ahmed Sam ci wéru koor atum juroom ñettel ma ca gaday ga ci 630 ci judduk yonent yalla Isa ibn Maryam ci la xew xew bu reuy am ndax yonent bi ramna andok soldar su bari namma jëm nak makka pour ubbi jiko ci sulhul hudaybiya mbir mu reey dafa dox digeunte yonenti bi ak gir quraysh ndax dañu teurelon ay charte ci ne na ñu teurel ngannaay fukki at jam rek am digeunte yonent bi ak yefiri makkay bañuy teural acte bobu charte yoyu amon na ñaari giir mu di giir khudaa ak bani bakr giir khudaa ak bani bakr kérok bañuy def sulhul hudaybiya dañu wax ni képp ko xamni bëgg nga allier ak quraysh di leen dimbali ñu lay dimbali na nga fassante ak ñoom wëlëre tay képp ko xamanteni itam bëgg nga nekk allier l'islam and ak yonent bi di dimbali l'islam l'islam di la dimbali na nga fassante ak محمد صلى الله عليه وسلم ولر بني بكر دادي تالل قريش لخو دادي ولر انتك نوم غير خزاعة دادي تالل لخو يننتبي تالل لخو الإسلام فسنتك نوم ولر لن موتخ gil khudaa wulurent ak yonent bi ci ne dañu ñu jappalé yonent bi itam na leen jappalé bu fekke am nañu ay problème ñu ni lolu ci maam ya la won demb wulure gi dañ ko bessalat ñu ne ndax gil khudaa ño doon allié Abdul Muttalib ci bi xëccu bu reuy doxé digënté Nawfal ak Abdul Muttalib ci walu nandal gan ñi ak ci ca Kaaba ndax Nawfal bay taxla ci Abdul Muttalib ana papam bu ndaw la lolu nak dik togn ci Nawfal ndax togn na domam jël na ci reum Abdul Muttalib daldi jop ñaan wa quraysh ndimbal ñaan wa quraysh ndimbal ñu daldi lank setan ko
ne ko ñun dal la nadkhulu baynaka wa bayna ammik duñu dugg sa digeentek sa bay ndax kat sa kilifa le mo lay yilif ñun suñu yonne ku ci Abdul Muttalib daldi jaxlé ba mu jaxlé daldi bind lettre nak ay niyayam té modi bani najjar ne len dal sama bay tax togn nama ndax jël na sama cieur ndax ñun ñom mengo won di nandal ujaaj yi cieur bobu nak jël nako ci man jurom ñaar fukki goor ñu joggé Madinatul Munawwara ñew pour dimbali ci Abdul Muttalib ci togn go ko naw fal togn biñu ñewé ne ko wa rabbi hadhihi albinya la taruddanna ala ibni ukhtina ma akhadta minhu wa illa mala'na minka as-sayf ñu ne ko giñ nañu ci tabax bu reuy bi te modi kaaba gi ñu ngi giñ ci tabax bu reuy bi ne suñu jarbat bi soko delowul li nga jël ci mom danañu la soti ay bali fet ba bang koy dello cër bi nga jëlon ci mom Abdul Muttalib xamni bani najjar ay jamkat lañu te jambar lañu te ñu fonk seen kaddu lañu mom Nawfal mu daldi nak ragal daldi dello wat nak Abdul Muttalib lañu lamu jëlun ci mom motax Nawfal nak momitam pour mu bëgg am doole ci jamono joju mu daldi aliyek e freram te modi Abdul Shams Abdul Muttalib itam daldi aliy ak Khudaa motax yonentibi sallallahu alaihi wasallam ko xamone ay mamam la ko xamone li xewon demb la ndax rerewul won bopam musul rere bopam waaw bari na ko nga xamne day dem ba yalla denk ko taranga waye mu rere ay wulere bayam wala mu rere ay wulere mamam yonentibi nak xamone na bopam lolo tax mu xamne gir Khudaa ba buy metti ci Abdul Muttalib ño taxawon allié ak mom don ko dimbali motax biñu ñëwé talal ko loxo mu xamné ñom dañoo fédéli ci wëlëré ba nga xamné mom lañu wëlërënté won ak Abdul Muttalib mi nga xamné modi mamam ndax mo jur bayam Abdullah motax ñu né kana alayhi salam aarifan bidhalik xamun nako xam bu wër motax gir Khudaa'ata ci sulhul hudaybiya biñu ñëwé ñu indil ko lettre ba nga xamanteni mamam Abdul Muttalib moko bindon sahabi bu ñu wax Ubay ibn Ka'b moko lire ci kanamu yonenti bi ñu ne ko kon wëlëré gi moy tax ñu jappante ak yow gir Khudaa'a nak xew xew bu reuy dafa am digëntiyam ak Bani Bakr ndax gir Khudaa'a ak Bani Bakr mi nga xamne dañu allié ak yefiri makka yi ci jamono yi jahiliya xex yu mak dafa doxon sen digënté lim yu bari dafa faatu ci sen digënté te arab dafa am lu ñuy tuddé thuru dima moy diw rayal na ma damay fayu lolu dan na sabab xare yu mak ci digënté arab yi
bi l'islam feñé yitté wo mbiru l'islam taxna digënté bani bakr ak bani khudaa seen histoire yoy xawona wañéku mé ci sulhul hudaybiya bi nga xamanteni dem nañu ba signé fukki atu jamm ci la nak ay wi doxone digënté bani bakr ak bani khudaa dal di yëngu wat ndax dafa am ben kurel ci bani bakr ñu leen di wax banu nafasa daf ci am ben way bo xamni way kat la poète la dafa bind way wu ñaaw di xass yonent bi lu ñaaw lu ne mu wax ko ci way wa ndax loolu lu yagg la Salman Rushdie li mu def bind téréem bu reuy dal ci ko yonent bi xotti ormam lu ñaaw lu ne mu yakk ko ko am nañu ko ci jitu won kon fami bi di banu nafasa amna ci ku bon ko xamne jog na jël primam di xass yonent bi di wax ci mom wax ju ñaaw mu taxawé nak di way way wo mu def ci yonent bi mu di wayu xaste ben xalé ci giir khudaa deggu ko bam ko degge mu naqari ko lol mu daldi nak dal ci ko waji xex ak mom daldi koy xagn bam ko xagne nak xagn ba graw lol ay wi nak muju reey ba ñaari giir yi jappante bi ñaari giir yi jappante nak banu nafasa xamne giir khudaa amna nu jomte amna nu doole ñu daldi daw ñom banu nafasa daldi dem ci sangi quraishiya sakku ci ñom nimbal sakku itam ci ñom ay jambar ak ngannaay wanti li jaadu won ci giir quraish modi ñu baña fecc wëlëre ndax dañu wëlërante won ak yonent bi ne ko duñu fecc wëlëre wi te fukki ati jamm lañu teurel duñu dal sa kaw duñu dimbali ku dal ci sa kaw kon buñu gisé ku allié ak ñom songu yonent bi wala songu njabotu yonent bi bu wéro ci ñom sakku ci ñom dimbal waruñu ko dimbali lolu moy modi ak mandu motax ñaari fu gisé d'islam yëkëti jaasi rek day défendre bopam ndax l'islam diiné jamm la waaw xari yëpp bu ci né rek dañu ciokas l'islam mu soko jop waaw law turika al-qata laylan lanama waaw nit dana fekk jaan ñangor ci biir taxam mu koy ruux muy muñ rek waye muñ gogu muy muñ yépp mu ngay dajale dangar jo xamne sa bu génné bu fayo tabarakallahu aduna bi tukki lolu mo dal yéféri ak sayyiduna muhammad ndax yonent bi ku mëna muñ la kon bu joggé rek kon fekk na boba seusna cay gi le giir quraish def jappelé giir gi di banu nafasa ci togn gu reuy go xamné togn nan ko yonent bi di wax ci deram motax ñu dimbali banu nafasa jox len ay soldar ba nopi jox len ay ngannaay ñu bayyi len bu guddi ñu tedd di nelaw ci benn barab bu ñuy wax watir barab bobu nak barabu ndox la fofu la giir khudaa ne kon doon fa noppulu
ñenn ci ñoom ñoom ñu kompolo bayyi ba guddi jot ñu bett leen ci barab boobu ray ci ñoom ñaar fukki nit ñi ne ray nañu ci ñoom ñaar fukki nit ak ñett neena xex bu reuy dox na fofu seen digënté ak giir khudaa la tax nak ñu mëna ray ci ñoom lim bu toll nonu dañ leena bett kérok bu fekkonté ni quraish dañu joxé ngannaay rek yam ci wanté dañu yabal itam ay jambar ndax safwan ibn umayya ci la bok te ci giir quraish la mu ngi bok ci wa makka huwayt ibn abd al-uzza ci la bok akramat ibn abi jahl ci la bok shaybat ibn uthman ci la bok suhayl ibn amr ci la bok ñepp ñewon neen jappelé bani bakr wala bok banu nafasa ci cay cay gog nga xamanteni doxna seen digënté ak ngir khudaa wanti li ci gëna yéme modi safwan ibn umayya mi ak huwayt ibn abd al-uzza ak akramat ibn abi jahl ak shaybat ibn uthman ak suhayl ibn amr ñi ñepp ay yéfer lañu ci jamono bi waye yalla baxé na leen dañu muju tuup lolu nak hikma yalla la ngeene lam la muju nañu tuup mais ñi ci giir quraish lañu bokkon fecc na kulleri gu doxoon seen digënté ak yonent bi motax ñu jappalé fami bobu di banu nafasa ñuy xex ak giir khudaa ndi xex ak ñom buñu dugg ci da ci keeru buday lubnu warqa al khudaa'i ci mag gënaaw ci gi nak ñom wa quraish ci dimbal bi nga xamanteni dimbali nañ ko bani bakr ci ñu xex ak giir khudaa'a ci den yek ne ndeke ñom fecc nañu wëlëré wi doxoon seen digënté ak rasulullah ñu commencé nak dal di réccu ku ñu wax harith ibn hisham dal di ñew ci abi sufyan ndax bobu mo doon kilifa ak makka mu dal di koy wax nak li nga xamanteni mom la wa quraysh def kon dafa melni xabar bi yeexna aksi ci abu sufyan Abu Sufyan ne ko man kat lolou yegumako won wante nak bi muy am faduma mangi fi waaw yow yaay kilifa dekk bi lu reey xewna ci dekk bi nga ne yeguloko te boba yaang ci dekk ba kon nak setal ci sa bop danaka du yomb lolou mo dal Abu Sufyan waaw mu mel ni Abu Sufyan neena li xew de ay la ndax watna ci yalla ne Muhammad dana xex ak ñun fek bubu soxnam di Hind bint Utbata mi nga xamne modi soxna Abu Sufyan Hind mi nak mo rayon Hamza ibn Abd al-Muttalib ci Uhud ba pare yey reswa neki hindi mi gentuna gentu gu reuy gentu gu ko titlo ndax dafa gent gis dret ju bari ju touru ci quartier bu ñu wax hajoun dret ja nak di yol neena ba téré ji ci barab bu ñu wax khandama mu dal di tit nak ci lola ba mu yewoo mu netliko Abu Sufyan kon ndiki lolou mu gentoon modi xew xew bi nga xamne amna musiba bi nga xamne quraysh def nako and ko banu nafasa fofu nak le amr ibn salim al khudai dadi amé lu ko metti lol ndax daño toroxal giram ray ci ñom lim ci kaw bett len
daldi jog sol dalam daldi war fasam daldi reppetal nak jëm Madinatul Munawwara bi mu ñëwé ba aksi ci yonentibi sallallahu alayhi wasallam fekk bobu yonentibi mu ngi ci jakk ja ene mu ngi fekk yonentibi sallallahu alayhi wasallam mu ngi tok nit ñang ko wër bi mu ñëwé rek mu daldi way nak wayon naqar ak ñaan ndimbal fatili yonentibi sallallahu alayhi wasallam wulere gi dox digentem ak bani Khuza'a te wulere gogu di fedli wulere ga doxone digenté Khuza'a ak mamam Abdul Muttalib bamu waye way wi yonentibi sallallahu alayhi wasallam rongañum touruna yonentibi merna amna luko naqari motax mu dadi taxaw taxaway bu deugur nak pour namma jappelé fami bi di Khuza'a te alliye ak yonentibi sallallahu alayhi wasallam motax mu daldi way na ya rabbi inni nashidu muhammada hilfa abina wa abihi al-atlada qad kuntum wuldan wa kunna walida thumma taslamna falam nanzi' yada famsur hadaka allah nasran a'tada wad'u ibadallahi ya'tu madada fihim rasulullahi qad tajarrada in sima khasfan wajhuhu tarabbada fi faylaqin kalbahri yajri mudhbida inna quraishan akhlafuka almaw'ida ونقضوا ميثاقك الموكدا وجعلوا لي في كداء رصدا وزعموا أن لست أدعو أحدا وهم أذل وأقل عددا هم بيتون بالوتير هجدا وقتلونا ركعا وسجدا way bobu la Amir ibn Salim al-Khuda'i jang ci kanamu yonentibi sallallahu alayhi wasallam yonentibi sallallahu alayhi wasallam dadi koy wax ne ko nusirta ya Amir ibn Salim ne ko yalla dana la dimbali yaw Amr ibn Salim fofu nak ronga ñam daldi touru mom yonentibi sallallahu alaihi wasallam mu daldi jog wax ne ne kalam nga di bubu ci suuf muy wax naan suma len dimbali wul yeen ngir Khuza'a yalla buma yalla dimbaleti mu ne kon dana len dimbali ngir yalla ak wulere gi dox sama digeunte ak yeen mu daldi giñ ne giñ na ci bur bi nga xamne sama lox sama bakkan nga ci loxom dana len protéger ci katunu yalla dana len défendre ci katunu yalla dana len jappelé ci katunu yalla nima jappelé sama bop ak sama njabot سيدتنا عائشة رضي الله عنها نينا كروك جسنا يننتبي صلى الله عليه وسلم مر مر غو خمني مسوم جسمك ممرك چي جمونا يويسو جمونا يمدندك مم نينا يننتبي صلى الله عليه وسلم دادي وخ عمرو بن السليم الخداعي نكو
irji'u wa tafarraqu fi al-awdiya mune len delu len waye ngeen tasaro nak ndax bobu ñom biñuy ñew ñeen fukki nit lañu won mo doon délégation.

wante ngeen tass nak ndax bobu yonenti bi amna lu mu nar te bëggul xabar bi siiw te bëggul itam wa makka xamne Amr ibn Salim al-Khuda'i def na délégation bo xamne ñeen fukki nit leen dem séti yonenti bi pour sakku nimbal ci ñoom motax ñoom itam ñu daldi tass ñi jaar fi ñi jaar fi ñu daldi ñibi mak kuñu wax Budayl ibn Warqa momitam mo ngi bok ci gir Khuda'a momitam def na délégation ñew Madinatul Munawwara wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam musiba bi nga xamni Quraysh def nako wante yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax nañu ne le Budayl wax ak mom ak lako yonent bi tontu lolu histoire bindu ko wax ne ne dal Budayl demon na yalla dogal Quraysh bañu jaxlé ci liñu def nax fecc nañu wëlëré té kiñu fecc wëlëré ak mom du ko ñak fayda ku am fulal té modi Sayyidina Muhammad ñu daldi tit nak daldi yebal Abbas Sufyan né ko dañu bëgg nga dem ci yonenti bi waxtaan ak mom ne ko wëlëre bi doxoon suñu digënté ak mom ba léegi ñu ngi koy fas tay la gëna dëgër waaw tay ji la gëna dëgër yeen def ngeen seenu ciay ciay ba noppi tay ci seenu wëlëre def seenu ciay ciay ba noppi bëgg ko masqué dedet neké xabar ba yegg na Medina bu yagg té ñoom yeguñu ko Quraysh daldi wax Abbas Sufyan ne ko bo démé ne ko dal ñun dal lañu waxon ak mom dal tay leen ci gëna dëgër wala rebi dal na gëna dëgër fukki ati jamm yi sax dañu bëgg yok ko waaw ñu né Budayl ibn Warqa mi nga xamné moy ñaarelu délégation bi demone séti yonent bi ba mu retourner ci la dajé nak ak Abu Sufyan ci bar bu ñu wax Usfan bañu dajé ci barab bobu ñu wax Usfan Abu Sufyan laj na Budayl ne ko min ayna aqbalta ya Budayl fan nga jogé ndax boba mu ngi ñaaw ndortu ci ne Budayl dafa demone séti yonent bi nonu la sax ndax Budayl yonent bi la séti won wante Budayl daf ko daldi rerentel won ko ne ko jëge wu ma won ci yonent bi dama jogon pour rek yenn aajo Abu Sufyan ba Budayl demé ci la wax ni xam nga mom borom xel mu reey la ci la waxe ni ah Budayl de midi su de ne Madinatul Munawwara la joge dana ko xam su de ne joge wu fa itam dana ko xam ndax boba gele mi makka ñoom duñu faral di lek tandarma ndax makka bari wul tandarma wante gele mi Madinatul Munawwara ñoom tandarma lañuy dundé ndax tandarma ja dafa bari motax ñaari bu gelem duggé Madina rek fokk mu lek tandarma Abu Sufyan daldi ne ma ngi dem ci barab bele mu yeesale won gelemam ma jema xol ci neferey gelem yi lu ma mëna xamé ndax Budayl dafa démone Medina wala demu fa ba mu ñëwé ci barab bi Budayl togon yeesal fa gelemam

yalla delu tan ci kurel yoyu te modi njabotu suñu mam adam mom borom bi subhanahu wa ta'ala tan na ci kurel buy dug aljanna tan ci kurel buy dug safara yalla ñu yalla musul ci buy dug safara yalla ñu yalla boole ci ñuy dug aljanna mujahi sayyidina wa maulana muhammad may sant yalla mom di tuddu sallam cent go xamne amul dayo kon tabarakallah mbokki gëna bañu sant yalla julli ci sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ngi gëreum di sant professeur ousseynou alun gey ci waxtan wu am solo yu mu def legi mu melni mbokk yi ci waxtaan yu ñu génn ci ajjuma ji ñu weesu ngi woon ci Fathu Makka ñu gis itam li doxoon ci diggante sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak Aba Sufyan mu melni yonentibi sallallahu alayhi wa sallam ñaan na yàlla ni ko daal Abu Sufyan a ngi nii su deene nam nga ci moom ak ñub yàlla nga ko jubal dugal ko ci lislaam su deene nag nanguloo nammuloo ci moom ak ñub nga bàyyi ko mu dee ci kéfér cela nag Abu Sufyan tuube ba mu tuube itam borom bi subhanahu wa ta'ala ci kattanam ak mbaaxam ca la ko maye mu tuub moom Aba Sufyan tuub gu wér gu jiitu maanaam gu gën a wér tuub yi jiitu ndax tuub yi jiitu yépp aguloon ci xol ba ci làmmiñ wi rek la yemoon moo tax ci proposition bu jóge ci Seydina Abbas radiallahu anhu ci la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mayee Abu Sufyan defal ko taranga bu rëy te moo di ne ku dugg këram am nga sécurité waaw man daxala daara Abi Sufyaana fa huwa aminun mu dellu wax ne wa man aghlaqa babahu fa huwa aminun ku dugg sa kër tëj sa bunt am nga sécurité wa man daxala almasjida fa huwa aminun ku dugg itam masjidul haram am nga sécurité mu mel ni gannaaw loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon na Abbas ibn Abdul Muttalib ne ko teyel ma Abu Sufyan ci bakkanu montagne bële ba soldar si romb ngir gu ne ak sa drapeau ñu ngi koy romb muy xool rek ñu ngi koy romb muy xool di xool ba giir gi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bokk romb ànd ak seen drapeau bu vert muhaajiroon ya nekk ci ak wàll ansaar mu gis leen ak seeni takkaay ak seeni ngànnaay ak ni ñu armé woo mu daal di wax moom Abu Sufyan ne subhanallah min haula yéy mu naa ci ñi le nee na man Abbas ma ni ko ñii nga yéemu de ci seen takkaay ak seeni ngànnaay ak seen ñàngaay ak seeni pas-pas rasulullah la ak njabootam Abu Sufyan ne ah ma li ahadin bi haula ñii daal amul benn kàttan bu leen mën a dékku
fofu nak la gesto Abbas ne ko wallahi ya abul fadl laqad asbaha mulku ibn akhika al-ghadat azima muniko ginna ci yalla ni sa doomu mbokk mi de nguuram gi reyna Abbas ibn Abdul Muttalib ne ko ya Abu Sufyan innaha an-nubuwa muniko Abu Sufyan xana da nga geulem ki yorul nguur yenante la nubuwa la yor muniko na'am idhan waaw kon nak sa nguuru doomu mbokk bi sa nubuwa doomu mbokk bi reyna mu melni yenante bi sallallahu alayhi wa sallam continue na yonam mu di tukki bu doy waar tukki bu yeme fofu nak la Abbas ibn Abdul Muttalib dal di wax nak Abu Sufyan ne ko dawal nga jitu ji makka wax sa njabot ne len nanu wut fuñu daw laqku ji fa te na nga len wax ne len ku dugg sa keur mu ci na Abu Sufyan dal di daw bi mu dawe ba dugg makka dal di yuxu ci baat bu kawé ne ya ma'shar quraish hada muhammadun qad ja'akum fi ma la qibala lakum bih فمن دخل دار ابي سفيان فهو امن منين وقريش محمد غن لي دي نيو عندك سولدار سو خامني منو لين كو ديكو منو لين خخ اك مون كون نك كيب كو دوبو سما كير موچوغا كو تيج سبونت موچنا ko dugg masjidul haram muccugo comme mom soxnam dafa nekkon soxna su tank mu di Hind bint Utba mu daldi jop nak daldi japp nak ki mustashu Abu Sufyan ne ko yalla nga toskere ya doyedi yaay njit lu yees yow fi ngay mujj Abu Sufyan ne ko waylakum la taghrannakum hadhihi min anfusikum fa innahu qad ja'akum bima la qibala lakum bih faman dakhala dara abi sufyan fa huwa aminun muni wona sen toskere yen wa mak ki mu len wor ci waxam ji muy wax mom Hind tax li muy wax xamoko te jigen la Muhammad ngi ñew te soldar si mu andal munu len ko deku ku dugg sama keur dal mu ci nga ñu ne ko qatalaka Allah wa ma tughni anna darak ñu ne ko yalla nga toskere yalla nga de yow Abu Sufyan waxinu arab la ndax ñun wa makk yeb xaj nañu sa bir keur ndax ñun wa makk yeb xaj nañu ci sa bir keur pour mucc mon len dedet yamuma ci sama keur ndax dama ne wa man aghlaqa alayhi babahu fa huwa aminun wa man dakhala almasjid fa huwa aminun bu sama keur fesse itam ku jaxle dawul dugg ci sa bir keur tej sa bunt wala nga daw dem ca jakka ja fofu nak li nit ñi tasaro jëm ci seeni keur ñi jëm ci jakka ja fofu nak amna mbolo mu jog ndax Ikramah ibn Abi Jahl ak Safwan ibn Umayya dañu and ak nit ñu doye di xamni
xeyna am na nu jëm waaye seen xel matul. Nit ñu ñàkk solo ñooñu nga xam ne si kim la nu gestoo leen di yóbbaale. Soo ne leen jóg leen ñu jóg, soo ne leen toog leen ñu toog. Xam nga dafa am ci nit ñi nit ñoo xam ne jikkoy nag la nu yor. Mën nañu am doole nag lool, nañu seen jëmm tabaarakallahu mën naa présentable lool, waaye nag dara ci xel du fa ne. Waaw, góor gu baax moo daan wax ne moytu leen a yor jikkoy nagu njengal. Jikkoy nagu njengal groupe bi nag groupe nag la ñuy nekk, waaye boo demee benn bant ci seen biir danañu daw juróomi kilomètres soo nga gesu li leen dàq lan la. Waaw, loolu léegu la boo xam ne tabaarakallahu bis bu ne nga gis ko nit ñoo xam ne boo leen xeexloo ñu xeex, boo leen saagaloo ñu saaga, te du tax ñu xam lu tax ñu war a saaga ak lu tax ñu war a xeex. Ñaar ñii di Akramatu bnu Abi Jahl ak Safwanu bnu Umayya ñoom jóg nañu ànd ak mbooloo mu takku ci yéefér yi, ci ñi ci gën a doye di ci ñoom ci xel, ak ku ñuy wax Suhayl bnu Amr, ñu daal di dem ci barab bu ñuy wax Khandama. Lu ñu namoon, li ñu namm moo di saay-saayi jullit ñi xeex ak ñoom rey ci ñoom lim bu bari. Amoon na sax ñu leen doon jàppale ci Bani Bakr mi nga xam ne ñoom ñoo waral tey ji Fath Makka, ndax ñoo daloon ci kaw Khudaa. Mu mel ni am na ku ñu wax Hamas ibnu Qays, moom ci ñooñu la bokkoon, jóg na di defar nganaayam di ko daas di ko namm. Soxnaam ne ko waaw, yow sa jaasi ji ngay namm lu tax? Mu ne ko li Muhammadin wa ashabihi, nam ma xeex ak Muhammad ak i soldaaram. Mu ne gis naa ci yàlla ne tey jii danaa wan Muhammad ak ay sahaabaam lu toll ni lu mel ni xeme. Waaw, danaa jàpp ci ñoom jaam yoo xam ne danañu ñëw fii di la liggéeyal. Daal di cay way nag way wu rëy kañ boppam tabaarakallahu. Yàlla dogal ñoom départ nañu ba yegg ci barab boobu ñuy wax Khandama. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moom continuer na rek di dox jëm si Makka ba ak ci barab bu ñuy wax Dhi Tuwa. Bi mu ñëwee ba ci barab boobu, soldaar si ko yàlla booleel mbooloo mi ni mu rëy ñëpp bëgg ko, ñëpp sopp ko. Li ko yàlla booleel ci malaak nga xam ne bët gisuleen te moom mu ngi jàkkaarloog ñoom, loolu def ci moom kers ci digganteem ak boromam ni ko yàlla fonkee ak fi mu ko jëlee ak fi mu koy indi. Moom kon dama taxawoon di woote Sayyidatuna Khadija moo ko njëkk gëm di jigéen, xale bu ndaw a ca topp di Ali ibn Abi Talib, góor gu mag a ca topp di Abu Bikr ni Siddiq, ak benn jaamam bu nekkoon ci këram di Zayd ibn Haritha. Keroog ba ñuy dajee ca Darul Arqam di fa nëbb seen diine di ko fa doxal, matuñu sax ñeen fukki nit. Ñu nga amee sañ-sañu génn keroog ba Umar ibn Khattab tuubee. Makk fu mbugal mettee ak nu mu mettee teg nañ leen ko ba ni mu génnee dem Madinatul Munawwara ak fi mu jaar ak ñoom yëpp yàlla di ko gunge rek mosul tayyi, ndax yàlla ku yàkkamti doo ànd ak moom. At-taani min Allah wal ajalatu min ash-shaytan, yonent bi nee na ndànk, nee na ndànk ci yàlla la jóge, waaye gaawantu ci cheytaane la jóge.
yonent bi muñ rek and ak yalla and ak yalla and ak yalla ba ci sulhul hudaybiya mu bëgg dugg makk ñu kar ko ci yoon wone ko tey moom do umra xanaa déwén waaw siñenteeg moom lettre mu bind ne Ali ibn Abi Talib moom umiyi la lettre la mënul lire mënul bind mu ne Ali ibn Abi Talib bindal ma kon lettre bi pact bi dox sama digganteeg ñoom sidna Ali bind Muhammadun Rasulullah ñu ne ko ñun Muhammad la ñu xam waaye Rasulullah xamuñu ko mu ne sidna Ali ñu effacé ko mu ne ko sañuma ko suma ko effacé rek doon yéefeer bu sotti Muhammadun Rasulullah moom la gëm te duma ko effacé yonent bi ne ko jox ma nga wan ma lan moo ci Rasulullah ak lan moo ci Muhammad ma effacé Rasulullah bi bàyyi ci Muhammad sidna Ali wan ko ko mu effacé boppam Rasulullah gi bàyyi ci Muhammad ngir rek muñ ci xam ne bis dana ñëw yàlla jàppale ko keroog bi muy dugg màkk di ko ubbi am na kàttan lool màkk doy di lool ñàkk kàttan lool gis ngeen seen njiit la di Abu Sufyan gis nga ni ko tabaarakallahu jullit ñi doon fooye ca Madinatul Munawwara fu ne mu taxaw fëccinu fatxu màkk itam gis ngeen bañu ko yebalee mu ñëw gis nga nañ ko doon fooye ba mujj na tuub yonent bi terale ko ku dugg këram mucc teraanga googu ko yàlla defal nag moom sidna Muhammad ci di ko topp ci mbooloo mbooloo mu bëree noonu amee noonu maana ay nit ñu am maana rek nekk ci danaa yu bari tabarkàlla te doy dëkk ba mu juddoo génne fa ñu génne ko fa ci lu dul sago keroog bu muy dugg si ca dëkk ba di ko nangu keroog yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax neen ni am na kersa lool ci digganteem ak boromam yoon wi yépp daf ko toroxlu rawatina bi mu agsee ci barab bi ñuy tuddee di toi bi mu xoolee li ko yàlla jagleel ci ay tarang ci ubbi gu rëy géy wax neen ni toroxlu na lool di jéggulu yàlla di ko sabbal tabaarakallahu di ko gërëm di ko sant ci xéewal bi nga xamante ni defal na ko mu mel ni loolu moo waral borom bi subhanahu wa taala doon ko dëfal ci suratu nasr naan ko ida jaa nasrullahi walfatx wa ra'ayta annaasa yadkhuluuna fi diinillahi أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا يننتي بي صلى الله عليه وسلم يالا نيناكو اوبي كو ريغ بو نيوي تي بوبو نيوغول وون واي ديك نكو كو مو ام كولوتي تي ني ليكو يالا ديك دا نكو ديفال مو نكو بو فيكنت ني سما نيمبل ديك ن ما ديمبلي لا بنغ اوبي ماك يليف كو nga gis nit ñi nekk ay kuréel nekk délégation dëkk ki dëkk ñëw sukk ci sa kanam jébbulu gëm la ànd ak yow su boobaa nag nang ma jéggulu waaw na nga tuub say bakkaar na nga toroxlu nag ma gërëm moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu agsee ci barab bii ñuy wax di toi toroxlul na fa yàlla jéggalu na fa jooy na ci kaw gélémam nga ba gélém nga toy xépp lu tax ngir rekk delloo naar bi xoromam te naar bi nekkul kudul boromam mu mel ni foofu nag la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam séddalee armée bi ni Khalid ibn al-Walid jaaral fii waaw fa mu jaar loo Khalid ibn al-Walid nag
te moo di mu duggee Makk ci suufu Makk. Foofu nag la ko mbooloo moomu àndoon ak Safwan ibn Umayya ak Ikrama ibn Abi Jahl, foofu la ñu dajeeg moom daal di xeex ak moom, nag xeex bu rëy moom Khalid ibn Walid. Mu daal di rey ca ñoom mbooloo mu takku ñi neneen fukk lañu ak lu topp. Mu mel ni waa jooju nga xamante ni moom la ñu doon wax Hamas ibn Qays, ki doon namm jaaseem soxnaam ne ko lu tax, mu ne ko pour xeex ak Muhammad. Te itam danaa leen wan lu toll ni xeme, te danaa la indil ci njabootam ñu lay liggéeyal fii ci biir kër gi. Moom waa jooju gannaaw ba Khalid dajeeg mbooloo moomu rey ci ñoom, te lim bi gën a wér ne moom lañu ca rey fukk la ak ñaar ci ay jàmbaar. Hamas moomu keroog dafa daw, xel yoo xamante ni ba mu dugg si ci këram daf ne soxna si tëjël bunt bi gaaw. Soxna si ne ko lu tax may tëj bunt bi, mu ne ko tëjël bunt bi rek. Mu ne ko waaw, ana la ma digoon, ana jaam yi nga waxoon ne danañu ñëw liggéeyal ma fii ci kër gi. Mu ne ko waat naa ci yàlla ni lii ma teg sama bët, boo ci tegoon sa bët, kon doo taxaw fii di ma laaj naan ma ana la nga waxoon. Xawma waxoon naa la wala waxuma la, wante daal tëjël bunt bi. Kon nga xam ne kon kooku bëgg naa mucc, loola tax mu dugg këram daal di tëj buntam, ndax bu tëjuloon buntam rek jullit ñi danañu fuddi nu naraam ba mu tabaarkàlla tàlli. Mu mel ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daje naag góor gu mag, mu di bàyyu Aboubacri ni Siddiq radiallahu taala anhu, mu di Abi Quhafa. Seen boobu mu ngi ànd ak benn xale bu jigéen, mu ngi seen nag yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ngi ñëw dégg coowuleeg wayang wayangu fas yi. Mu ne xale bi waaw, lan nga gis? Mu ne ko mbooloo mu bari laa gis. Ne ko bari nanu lool. Ne ko gaawal boog nga yóbbu ma kër ga balaa ñoo yegsi ci ñun. Moom Abi Quhafa moom nga xam ne mu jur Seydina Aboubacr radiallahu anhu, bi nga xamante ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dugg si na Makka. Seydina Aboubacrin dem na ci bàyyam, fekk na boobu nekk na Silmaxa. Mu wommat ko ba indi ko ci kanamu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Waaye yonente bi ci mbaaxam ak yaram dafa wax Seydina Aboubacrin ne ko mënul ngaa bàyyi ma fekki góor gi. Seydina Aboubacrin ne ko moom moo war a ñëw fekk si la, waayante du yow yaa ko war a fekk si. Seydina Aboubacrin gij ni gis bàyyam keroog ba mu gàddaayee, wax nanu ne gisaat na ko ñaareelu yoon, ca moo di bi mu ñëwee ci Umratul Qadiya demoon na seeti ko. Ñetteelu yoon bi moo di ci Fatu Makk. Kon nga gis ne nit ki bu fekkee bokk leen pas-pas, moo xam bàyyi la wala ndey la wala frère la, bu ko def mukk ànd seetal ñu bokk ak yow pas-pas di jullit comme yow, nga def leen ànd. Waaw, ndax looloy dëgëral sa diine, mooy tax itam yàlla gërëm la. Bi mu ñëwee moom Abi Quhafa mi nga xam ne moo jur Seydina Aboubacrin daal di taxaw ci kanamu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam,
yenen tibi sallallahu alayhi wasallam ci mbax nga ak diplomatie ba mu waxtan ak mom jaaral ko l'islam ngor gi yalla baxiko momitam mu daldi tu ci kanamu yenen tibi sallallahu alayhi wasallam yenen tibi sallallahu alayhi wasallam ndeke lu jitu lolou waxon na sidna abou bakrin kérok bañuy gaday bu dugg ci khuntuma te mak di len set te joxe téméri gelém ne ku len japp indi ñu len ñu jox la téméri gelém yi

ne ko sa baye de dañu dugg ci l'islam yenen tibi waxam du fanan Allah lu mu wax deug la lolou ghaib la yalla ko ko xamal jamono di dox ba fatu makka ñew goor gi dal di tuup ci kanamu yonnati bi sallallahu alaihi wasallam tabarakallahu lolou itam e bokku ci li yokku ngeemu sayyidina abubakarin donte sax sayyidina abubakarin agon na ci dayu ngeem kon mo melni yonnati bi sallallahu alaihi wasallam li borom bi subhanahu wa ta'ala wax ne لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى دغل

0: fekke dafa ñak deddu aduna deddom wuurul ki deddu aduna moy ki am ki nga xamne aduna wër nako mu am lu jeex ba nopi loola mu am taxukuri tax ku gis bopam ludul ne dafa wacc jël bopam jox ko yalla jël alalam diko joxe te yalla tax waw wogu suuf ak bulu jamaale yamale waw kuñu fi ñaanon legi wogu suuf bokay joxe dang koy joxe ci xol bu talli neene nit ku deddu aduna yalla denk ko wërseuk donte wërseugam ben bulu jamaala ni nit di talle ci maye wogu suuf neena nitu yalla bobu ci ak deddu adunaam nonu lay talle momitam ci maye tabarkal bulu jama bobu bulu jama bobu waxuma la nak bulu jama waye ñu gis ko xamne du jeex la waye gude saraxé ñaar fukku lay saraxé tabarkal wala juroomi deureum waaw yalla ban kat yu bari lolu upp ci luñu len di jox te ñaari ñi upp lu len ñi len di jox lolu ñu nga denc lu bari kon nga gis ne yaronnabi sallallahu alaihi wasallam wacce won bopam la musul won bëgg fukéré lu muy def rek yalla tax kon nak ñi ko yalla defal du ko fukéré wo waye da koy gëreme yalla motax mu joy jang alquran sant boromam waji tagguko mu dam daraja mom yaronnabi sallallahu alaihi wasallam ngir bañ rek shaytané rofuko ñu ni yenenbi sallallahu alaihi wasallam duguna ci hurumu makka gannaaw bi mu aksé ci makka ñewna ci kaaba gi muhajirun ak wal ansar yepp ngi ci kanamam ñen ko wër duggu ci jakka ji da di ñew fon hajarul aswad wër kaaba ga ngi yor nak ben yett ci loxom neena te boba kaaba ga lu tolok 360 xërem ñetti téméri xërem ak juroom ben fukk ñu wër kaaba ga yeenent bi sallallahu alayhi wasallam ci loxom bu tedd ba ak yett wo mu yor bantu xala bobu nek ci loxom mom la doon poussé xërem yi ñuy daan ba muy daanel xërem yi aya bi la doon jang wa qul jaa al haqq wa dhahaqa al batil inna al batil kana dhahuqa mo ngi nan waxal yow muhammad ne deug dik na ba deug dikke nak neen toxuna te kat neen li yey ci mom moy mu toxu ak neen du sax mukk deug fi mujju deugay sax deluat wax ni qul jaa al haqq wa ma yubdi'u al batil wa ma yu'id di muy daniel xerem yi ñaari ay yoyu la doon jang ena kérok di muy wër kaaba gi nak wax na ne wëruko ak tankam mu ngi ko wëri ci warwaayam boobu ñuy wax qaswa neneen kérok bi muy wër kaaba gi jiituwul woon mu armal kon dafa ñëw rek def tawaafam bi mu wëree kaaba gi nag juróom ñaari wër ci la woolu nag ku ñuy wax Ousmane ibn Talhata moo doon ki nga xam ne moo yoroon caabi kaaba gi mu daal di jël caabi ji ci moom daal di tijj kaaba gi nag bu mu duggee ci biir kaaba ga gis na fa photo suñu maam Ibrahim ak Ismaïl alayhi salaam neneen lépp lu fa nekkoon ci ay photo maanaam ay dessin yépp moom yonente bi salaa alayhi wa sallam daf ko far daf ko effacé ngir bañ rek tabaarakallahu nit ñi jàppe photo yi mu di xërëm waaw moo tax ñi xaraamal photo ñu ci bari tabaarakallah xikma boobu rek moo tax ñu bari naan photo dafa araam ak nangam ak nangam. Mu mel ni kon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci fathu makka foofu la ñu tollogum ci mu ñëwee ci kaaba gi commencé daanel xërëm gi wër kaaba gi laajte ku ñuy wax Ousmane ibn Talha mi nga xam ne moo yoroon caabi kaaba gi ubbi na kaaba gi dugg na ci biir moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam fekk na fa ñu dessiné fa jëmmi suñu maam Ibrahim ak Ismail alayhim assalaam fekk na fa yeneen i yëf waaye moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mboolem dessin yu mu fa fekkoon ak i photo ak i natal yëpp daf ko effacé ba mu sëb wicc kon keroog la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam laabal kaaba gi tabaarakallahu ba bis ni ki tey mu mel ni nag mbokk yi loolu nu amoon ci waxtu insha allahu ñu nag yéen ci fathu makka insha allahu ba keroog muy jeex kon
1: bismillahi arrahmani arrahim الحمد لله العلي القدير والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته بوكي جولدي بوكي دغلو كدي غناو با نيو سانتي يالا جولي سي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي سي اي نيونم اك صحابه دلو سينن سي كاتون يالا اك مباخم سي سين ايميسيون كلمه الحق سين خريس سين سوبي شيخ احمد تجاني نداو di leen ko defal ànd ak seen xarit Mama Ba tabaarakallahu mbokk yi gannaaw ba ñu dégloo suñu xarit di suñu soppee professeur Aliou Gueye ñu fas yéene waxtaan tey tabaarakallahu ci fathu makka ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam fekk na ci kaaba ga ñetti téeméeri yàlla ñoo xam ne ay xërëm leen ak juróom-benn fukk téeméeri yàlla yooyu ñetti téeméeri yàlla yooyu ak juróom-benn fukk muy 360 yàlla ba ca gën a rëy gën ca mag ëppoon ca daraja moo di hubal moo nekkoon ci buntu kaaba ga am na fa yeneen ñaari yàlla itam yu rëy ñu di ay xërëm ñu tuddee leen Isaaf ak Naa'ila foofu nag lan daan loje seen i gileem di fa loj seen i nag di fa rey seen i jur def ko ay sarax ci yàlla yi di ci ñaan seen i soxla ci ñaari xërëm yooyu muy Isaaf ak Naa'ila mbokk yi bu ñu deltoo gannaaw tuuti danañu gis Abdul Muttalib ba mu waxee ne bu ko yàlla dénkee njaboot dana ca rendi kenn jaamoo ko ko gis ngeen ne ba mu demee ba nam rey kenn ci njabootam mbokkam ya wala boog noonam ya dañ ko wax ne ko la tafaal bi daa abadan bu ko def kay la yura adatan ngir bagn rek mu nek ada ci ngir quraish ñu nekero abdul muttalib mu nga jëmon ci ñaari xërem yoyu mu di isaf ak naila kon xërem yu yag lañ won ci quraish ñu dañ leen magal di leen jaamu isaf ak naila wax ne ne ñaari nit lañ won yu don moy yalla ci hurum kaaba gi ndax kaaba ga yalla daf ko ormal la ko weur yalla daf ko ormal ken du fa moy yalla isaf ak naila ay nit lañ won don moy yalla nak ci hurum kaaba gi yalla soppi len doj legi nak ñi ñew jappel len yalla di len jaamu mudi isaf ak naila kon gannaaw hubal isaf ak naila ño nekkon yalla ye gëna mag yenenti bi sallallahu alayhi wasallam mo don daanel xërem yi ak loxo bopam di wax jaa al haqq wa dahaqa al batil inna al batila kana dhahuqa deug gi ñewna kon nak na neen gi tuxu ndax kat li yey ci neen modi mu tuxu su ko defé bu ko waxé ba nopi bu ma xërem wi ak yatam wa xërem wa daldi daanu mu wër kaaba ga fon hajarul aswad yanti bi sallallahu alayhi wasallam fofu la waxé ni nunu ko andil ndoxu zamzam ñu andil ko ndoxu zamzam gannaaw bu mu wëré ba nopi mu nan ci daldi wacc nak ci kaw warwayam wa yanti bi sallallahu alayhi wasallam julli na ca kaaba ga ñaari rakka daldi dem nak ca zamzam taxaw fa xolaat ak bit na mak mu melni yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax na ni nanu daanel xërem bu mag bobu ñuy wax hubal ñu daanel ko mu damate ko motax zubayr ibn al-awam radiyallahu anhu waxna abi sufyan ibn harb neko sa yalla juray ji xamna da ko don togn neko sa yalla juray ji nga don bakko uhud ñuy bakko yalla yow ngay bakko hubal sa yalla jangi ni tay daanel nañu ko diko damate lo wax nak waaw abu sufyan neko da hada anka ya ibn al-awam neko waye bayil yef yoy waye yoy mbiru ceddo gala wessu nanuko legi nak xam nañu deug gi waaw motax muneko faqad ara law kana ma'a ilahi muhammadin ghayra la kana ghayra ma kan muneko yow zubayr ibn al-awam su fekkontene amna jenen yalla judul yalla muhammad munekon lenen dana xew waye li xew tay moy wonene jenn yalla rek am te modi yalla muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu melni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yoni na bilal ci usman ibn talha usman ibn talha tammi suñu delo tuti rek ci ginaaw ci islamu khalid ibn walid ak amr ibn al-as dañu gis ne khalid kérok ba mu de wër kumu andal pour dem madinatul munawwara tubi usman ibn talha tammi mo andon ak mom usman ibn talha ak khalid ibn walid dajé nañu ak amr ibn al-as ñu and ñom ñet dem tubi ci madinatul munawwara ci kanamu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam usman ibn talha tammi mo yoron ci abi kaaba ga te yor ci abi kaaba ngeenel gu reey la ci xet wala ci giir bok ci giiru arab yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yabalna bilal ci usman ibn talha pour mu jox ko ci abi ji ndayam dal di koy téré ne ko bu ko jox ci abi ji mu jigi abu bakr ibn siddiq mo and ak umar ibn al-khattab radiyallahu anhu biñu ñëwé ci soxna ci pour mu jox leen tiabi ci mu jox ko nak Ousmane ibn Talha ta ñi né Ali ibn Abi Talib lañu yebal waye histoire mu bindoon nonu ki day wax li ki wax la le mu melni lu jitu Ousmane ibn Talha ta doon tuub manam lu jitu ak tuubam amon na ciow lu doxone digantem ak yonent bi sallallahu alaihi wasallam ndax yonent bi quraishi pir la li wa makka sañ ci kaaba gi la sañ mom ndax ci dekk bala dekk fa la ay mamam bok te dafa bok ci ñu gën ci quraishi la bok delu bok ci bani hashim fami bi gën mom yonent bi sallallahu alaihi wasallam lu jitu muy gaday ñewon na laaj Ousmane ibn Talha ne ko abal ma tiabi ji fa am lu mu bëgg ci kaaba gi Ousmane daldi bañ ne ko duma la jox tiabi ji yonent bi sallallahu alaihi wasallam ne ko bis dana ñew tiabi ji nek ci sama loxo ma set kuma neex ma jox ko ko mu ne ko kon de bu boba nak giir quraish nak danañu toskare mu ne ko dedet bu boba nak ci la giir quraish di tedde Ousmane ibn Talha neena wax bobu ko yonenti bi waxon neena dafa dess ci khalatam dess ci xolam mu koy khalat neena leg leg dal wax bi daw ci xelam yonenti bi ne ko su boba ci la giir quraish di tedde te boba yefer bu soti la mom Ousmane ibn Talha jamono di dox ba xare yi fi jaar yépp jaar fi tiabi je mu ngi ci loxo Ousmane ibn Talha ba ni mu ñëwé tu kon digënté bi ko ko yonent bi waxé ak biñuy récupéré tiabi ji ci mom ci bis bi di Fath Makka ak yu bari jaar na fi yalla dogal biñu jëlé tiabi bi ci mom yonent bi sallallahu alaihi wasallam tijina kaaba ga dug ci bir kaaba ga and ak Usama ibn Zayd ak Bilal ak Ousmane ibn Talha dadi sax ci kaaba ga ab dir Daniel xërem ya fa nekkon efasi e dessin Imam Ibrahim bañ fa defon julli fa ñaari rakka daldi genn bimu genné itam khutba na khutba bu reuy wax ak nit ñi war len ci sen borom won len ne len yalla rek fi nek wa won len ne len yalla rek fi nek dal di wax ne la ilaha illa allah wahdahu la sharika la sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa hadama al ahzab wahdahu mune amul ben bour bo nga xamni jamu ko njariñ la ñak jamu ko di lor ku dul yalla mom dongu la amul dara luñ koy bokalel nim ñu digoon yépp tek nañu ci suñu bëtt kon digam ba deug la lu yalla wax deug la mo dimbali jamam ba mo daq mbolo ya ko weddi mom dongu mom yalla yalla su la ne xareel xareel rek waaw ngañay ci mom lay joge motax kon wa hadama al ahzab wahda julit ñi sañu ñoo wax ne ñoy gagné dedet ci kattanu yalla lañu gagné yaronte bi sallallahu alaihi wasallam neena len ak ci do na fi jup ñu bëgg moy diiné ju mat sekk ñu ñu bëgg moy di tawhid bu sel diw ma ko gën ndax ci giir sangam la bokk ak yépp yalla xolul askan ndax amul geñu yalla xolul suñu jëm yi xolul suñu alal yi xolul suñu daraja yi ndax ñun ñepp ño bokk ben mam mudi adam annasu min adam wa adamu min turab ni nit ñepp ñu ngi joge ci adam ci adam ci suuf la joge ku ñu bind ci suuf nak waru lo titeru dal di jang aya ba ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم مجانغا ايبا يالا بروم بي سبحانه وتعالى دي واخني يين نيت ني نون يالا نيو لين ديند انغين ني دي غور ني دي جيجين ولا بوك نيو لين بيند نغين جوغي سي غور اك جيجين مودي سونو مام ادم اك حواء ñu def len ngeen di ay peuple ak tribu pour ngeen mëna xamanté safonté dimbulanté japplanté sopanté wanté nak ma ngi len di yégal ni yena bokk ben dret kon ma bokk ci askan sangam taxul kenn gën kenn ngeneel ci jikko la nek gannaaw go gëmé ba nopi défaral sa xol ku la gëna rafet xol gën la mëna sam akku yalla gën la mëna sam akku yi dox digëntem ak moromi julitam maana ku la gëna ragal yalla koku mo la gën fofu nak la gesto mom yaronte bi sallallahu alaihi wasallam gannaaw bu mu génné ci kaaba ga ci la gestu nak wa quraysh ne lan madha tarawna anni fa'ilun bikum aw fa'ilun fikum lu ngeen fokk ne yeen wa quraysh tay mom la nar ci yeen qalu khayra ñu ne ko yiw rek lañu fokk ne dang ko jëflanté ak ñun ndax akhun karimun wa ibn akhin karim mbokk mu tedd nga te itam doomu mbokk mu tedd nga sa bayyi itam tedd na ndax giñu xam ci yow motax ñu rafet ndort ci ne ak mbax rek ngay jëflanté ak ñun yonent bi ne len idhabu fa antum at-tulaqa dem len jéggal na len ñi ne dafa wax ni tay dana wax le yusufa waxon mbokam ya bañu ko toñé duggal ko ci ten ala ko sanni ko tisin yene mo don ray ko kérok bañu demé ba fekk yusufa mu di bour ci égypte la yusufa waxon mbokam yoyu rek la len di wax la tahriba alaykum alyawm tay dal bo mu am dara lu len fi metti yena ma genné won mak yena ma sonnal yena ma daq ma yebal sama njabot éthiopie ñaari yoon yena xarek man badar ak uhud wante ngeen ma rayal ci bakk nak coono yi ngeen ma tek yeb jegal na len mak ñi dañu wax ni yalla bu la terale jox la katan cient gam ko ci cient wala cient gam ko ci sant modi katan gogu nga yeerem ci ki ko eppele yalla jox na la katan ki la togn man nga fayu bu wis ko nenen katan gogu pour ga sant ci yalla modi nga jegal ki la togn te ga meuna fayu bu wis ko yeerum ki nga upp katan te mon ko togn te du am señ señu fayu katan gogu yonenti bi amon yalla jox ko ko ker sala def ci mom taxul itam mu bandagne lu ci kaw kenn wala muy nongi ci kaw kenn mom yonent bi lolu kersa la ko defone yalla jël ngeenel jox ko mu tim ñep waaw lolu kersa la defone ci digantem ak borom motax mu jéggal len wante lim leen di jéggal am naño xamne yonent bi dafa wax ni duma leen jéggal nanu leen ray ñooñu yonent bi waxone ne nanu leen ray fukki nit lañu ak juroom waaw fukki nit lañu ak juroom amna ci ay jigen am ci ay goor ñu ne budé goor ñe modi abdullah ibn abi sarh ibn al harith al amiri mbokk la won ci usman ibn affan ndax ño bokon nampando te arab ki nga bokal namp frère la ci yow mom abdullah ibn abi sarh ibn al harith al amiri yonent bi daf newon nanu ko ray abdullah ibn khatal yonent bi daf waxon ne nanu ko ray ikramah ibn abi jahl yonent bi daf waxon ne nanu ko ray al huwairith ibn nuqayd yonent bi daf waxon ne nanu ko ray miqyas ibn sababa yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf waxon ne nanu ko ray habar ibn al aswad ibn al muttalib yonent bi daf waxon ne nanu ko ray ki ko jurom ñaarel modi ka'b ibn zuhair ibn abi salma al mudani yonent bi daf waxon ne nanu ko ray al harith ibn hisham al makhzumi mbokla ci abu jahlin momitam yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa waxon nanu wax dafa waxon ne nanu ko ray zuhair ibn umayya al makhzumi mbokla won ci ummu salama mi yonent bi di denc yonent bi dafa waxon ne nanu ko ray safwan ibn umayya ibn khalaf al jumahi yonent bi dafa waxon ne nanu ko ray kiko fukel ak ben modi wahsh ibn harb ki nga xamne mo rayon hamza ca uhud yonent bi dafa waxon ne nanu ko ray ñi ñoy di gor ñi nga xamne yonent bi daf ne jeegal na mbollem ñi dekon makk di ay yefer wante fukki gor yi mom nanu len ray ñamu ci tek di ay jigen te modi ñaari jaam yu jigen yo xamne jaam lañu won ci abdullah ibn khatal male ñom dañu daan way di xass yonent bi diko saga diko wax wax ju ñaaw waaw ko dañu way di dal ci ko yonent bi lu ñaaw lu neñu tek ko ko parce que dañu neexon baat saratu modi jigen ji nga xamanteni mom la hatib bindon lettre ba jox ko ko te mu defon ko ci lettam ya bi yonent bi di wacc fathu makka te jibril wacc wax yonent bi ne ko kenn ci sa njabot bind na lettre jox ko jigen mu ko yobbu makka te lettre bobu bu yegge makka sa xabar dana siw jigen joju sarata lañu koy wax momitam yonent bi dafa waxon ne nanu ko ray hind bint utba mi nga xamne soxna la ci abu sufyan di yaayu muawiya muawiya di sahabi bu reey mom hind bint utba mom nga xamne mo reylu won hamza ci uhud wax jaamam bi ne ko bu ko reeyé dana ko gorel wala dana ko jox xaliss bu bare hind mom itam yenen tibbi sallallahu alaihi wasallam dafa waxon ni nanu ko ray kon fukki goor ak ben la yenen tibbi reeylu ak ñent jigeen wante mbokki yi yonentibi sallallahu alayhi wasallam yermande la ci xet wi gis nga ñi mu wax ne nanu len ray yeb ñi ci upp ci ñom dañu muju trop rayu len mom yonentibi sallallahu alayhi wasallam ngir mbaxuk yalla ak fi yermande sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam ki mu ñëk raylu modi abdullah ibn abi sarh lutax mu raylu ko ndax abdullah ibn sarh dafa tuubon ba pare murtad daldi e commencé wax yonent bi wax yu ñaaw di dem ci deram lu ne mu wax yonent bi ne kon nanu ko ray bi nga xamanteni deg na ne yonent bi wax na ne nanu ko ray ci la daw nak daldi wëru ci Uthman ibn Affan parce que mbokam la ño bokon nampando bi mu ñëwé ci Ousmane ibn Affan niko yow sama mbokk dama bëgg nga ñaanal ma ñëk yonnati bi sallallahu alayhi wasallam pour mu bañ ma ray Ousmane ibn Affan daal di koy neub denc ko ab diir ken xamul fu mu ne ba mu toggé ba ciow li dal mom sidna Ousmane ci la ko génné nak and ak mom yomi yomi ñëw ba ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bi mu ñëwé mu daldi wax ak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ne ko dal abdullah ibn abi sarh mi sama frère la ndax ñoo nampando te ñëw na ñaan ma ñëk ci yow dama bëgg nga jéggal ko. Yonent bi ne tekk, mais tekk googu yonent bi ne woon tekk dafa bëggoon kenn ci sahaba yi dal di jóg rey Abdullah ibn Abi Sarh ci saasi, ndax yonent bi dafa amoon kersa ci Ousmane ibn Affan ba lu mu ko ñaan lu mu metti metti metti daf ko koy nangul. Wante tekk boobu mu tekk tontuwul Ousmane, ne tekk rek la mu fason ci xolam mooy am ku gaawantu ci sahaba yi rey waa ji. Bi mu ne tekk, sahaba yëpp ne tekk, ñoom itam di xaar ndigal. Fekk ndigal la jëboon na bu yàgg, ndax bi Ousmane ñëwee rek tabaarkallah la kenn waroon a tëb rek tabaarkallah daal di koy rey. Waaye booba yàlla la mu namm mooy waa ji dund ba ca kanam tuuti. Yonent bi ne tekk ngir am kersa ci Ousmane te bëggul jéggal waa ji. Ñu ne lu tax yonent bi am kersa ci Ousmane? Ñu ne yonent bi moo daan wax ne Ousmane ibn Affan malaaka yi sax dañ ko rus. Waaw, baax na ba malaaka yi rus ko. Kon nag ku baax rek lay rus. Malaaka yi dañu baax, looloo tax ñu rus Ousmane. Kon nag yonent bi mbaaxaayam mu ngi feeñ ci rus gi mu rus Ousmane ibn Affan, parce que Ousmane ibn Affan ku baax rek rus na ko. Foofu nag la yonent bi ne tekk ba jikki

kon nga juk suku ci kanamam sakku ci mom mu garantie la jegal la suko defé atté bi mu tégon ci sa kaw daldi wacc wante yonenti bi xamewul Ka'b ibn Zuhair ñineneen Ka'b dafa maskawu mur kanam gi ñine dedet yonenti bi daf ko xamewul won neena mu daldi ñew taxaw ci kanamu yonenti bi sallallahu alaihi wasallam daldi jog ñew tok ci wetam bi mu ñewé yonenti bi xamewu ko mu ne ko ya rasulullah inna Ka'b ibn Zuhair jaa yasta'minu minka ta'iban muslima فهل أنت قابل منه إن أنا جئتك به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فقال يا رسول الله أنا كعب بن زهير وكان في المجلس بعض الأنصار فوثب عليه رجل منهم فقال يا رسول الله دعني والله أضرب عنقه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه عنك فإنه قد جاء تائبا نادعا عما كان عليه نيوني كعب بن زهير إيغا خامتيني نيونا دا توك سي كانامو يوننتي بي صلى الله عليه وسلم دافنيكو ياو يوننتي يالنا بي مانغي ييغال ني كعب بن زهير سو فيكنتيني انديلنا لاكو ci sa kanam mu tuub ci sa kanam dañ ci lepp lo xamne waxon nalako ci lu ñaaw ndax Ka'b bu mako ënde ci sa kanam mu tuub ci sa kanam ndax bu boba dang ko nangul tuubam yonentibi sallallahu alayhi wasallam ne ko su boba dana ko nangul tuubam mu ne ko yow yonenti yalla bi man ma di Ka'b ibn Zuhair fofu nak la benn way bu bok ci walan sar bok ci wa madinatul munawwara ci la joge bo ci jasem daldi wursi Ka'b ibn Zuhair ne yow yonent yalla bi ma ngi lay ñaan nga may ma rek ma dok batu waji yonent bi sallallahu alaihi wasallam ne ko bayiko ndax dafa tuupsi bayiko ndax dañ na ci lepp lu mu nekkon ci keddo ak kefer waxne ni Ka'b ibn Zuhair merena wa madinatul munawwara maana merena wal ansar ndax mbollem ñu fa togon ci muhajirin yi waxu ñu ci tubu Ka'b ludul yu wante kenn ci wal ansar mu jogon na pour dog batam lolo taxone Ka'b ibn Zuhair am mer mu ëmbal wal ansar ci la jog nak mom ci sasa mom Ka'b ibn Zuhair daldi jang qasidam bu reey bobu ci kanamu yonentibi sallallahu alayhi wa sallam muy wax yu neex ci xolu yonentibi sallallahu alayhi wa sallam ndax lam ci wax yeb daf ci deug mu daldi wax ni banat su'adu fa qalbi al-yawm matbulu mutayyamun ithraha lam yufda makbulu wa qala kullu sadiqin kuntu amiluhu لا ألهينك إني عنك مشغول فقلت خلوا سبيلي لا أبا لكم فكل ما قدر الرحمن مفعول كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حباء محمول نبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول مهلا هداك الذي أعطاك نافلة القرآن فيها مواعيظ وتفصيل لا تأخذني بأقوال الوشاة ولم أذنب ولو كثرت في الأقاويل لا تأخذني بأقوال الوشاة ولم أذنب ولو كثرت في الأقاويل ميوح بجبير قصيدة بني إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول نيوني موم Ka'b ibn Zuhair تي قصيده بيغا خامني توبي نكو تي كانمو يونتي بي صلى الله عليه وسلم قصيده بو ييمي لا مونغ تي ديف غزل
ci soxna bopam ndax mom Ka'b ibn Zuhair dafa amon soxna suñuy wax Su'ad bu cey def ghazal di wone ci felam ci mom wante ci bir qasida ba mo ngi ci tag yonentibi sallallahu alayhi wasallam di wax ni ak lu rambaaj kat yi meuna wax ak lu cioli bari bari bari bari man yekna ci sama xol ni kima jotel ko am yermande la te ko bax la lima koy togn ak li togn gi di bari yeb suma ne ko jegal ma dana ma jegal wax len ma nak ne yonent yalla bi di tekkuna la waye nak nit bu baxé nga meuna yakar jegal ci mom kon nak jegal bobu la yakar ci sa kanam te fokk na ne don neenal samay loxo kon nak ma ngi lay ñaan yow soppé yalla bi buma jappi mukk ci leram ba ci di wax ci suñu digënté man kat togowuma ben bakkar ré rek ma jappon may wax ci yow waye tay gindé ko na xamna ni yalla la yoni kon nak li wax yi di bari ci man yépp ma ngi lay ñaan nga jéggal ma ci la waxé ni wirnu ni yonent bi nga xamanteni yalla ko yoni lèr la go xamné ci la xol yépp di léré jaasi la jo xamanteni mu ngi bok ci jaasi yalla bocci pour fasiyene dakk ak neen saxal deug waxne ni qasida bi bima ko jange ba mu jeex yonent bi dafa contane daldi juk jël ben mantom daldi ko koy solal ci saasi nenen so degge nit ñi di gamu te lu jitu gamu ñuy burdu ndax bu fekke wéru gamu teruna da ngay gis ñu commencé burdu premier fan ñaarelu fan ñettelu fan ñettelu fan ba ca fukel ba ñu noppulu ben bis fukel ba ak ñaar di bis bi sang bi juddo ñu def ca gamu ga wax ne ne lolu ñuy tuddé burdu burdu ci arab modi manto lay sabab ba modi qasida bi nga xamni Ka'b ibn Zuhair moko bindon yonent bi don ko tuubé melni kon ñi tag yonent bi yépp ñu ngi xemem mbekté bobu nekkon ci mom ba mu jël mantom may ko Ka'b ibn Zuhair lola tax ñom itam ñuy tag yonent bi pour dabu bani xam pour rek na xolam sedd te yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu fekke ñak na ci xare muqtata way kat bu mak bu ñuy wax Abdullah ibn Rawaha te yalla jox na ko ci bis bi way kat bu mak bu bok ci fami way kat bu mak mudi Ka'b ibn Zuhair mu melni yonent bi nemme ko na ne ci qasida bi Ka'b ibn Zuhair tagale na ci wa muhajirin te modi wa makkah al mukarrama wante jambure na ci walam sa mu daldi wax ni qasida bi darafet na waye nak tuddu ñu ci walam sa wa li tax nak Ka'b ibn Zuhair tuddu ci walam sa ndax kenn ci walam sa mu jogon fasini ko bo mu melni wax bobu yonent bi wax ne tudduñu ci walam sar taxon na mom Ka'b ibn Zuhair mu defat benen qasida ndadi ci tag walam sar wa wax ni warithul makarima kabiran an kabiri in khiyarahum banul akhyar mu melni kon Ka'b ibn Zuhair tabarakallah duguna ci l'islam xolam ubbe ko na ci l'islam kon bepp mer bu ko yonnati bi sallallahu alaihi wasallam mere won jeexna kon mom Ka'b ibn Zuhair nek na sahabi bu mak bok ci jambar yi nga xamne yekati nañu l'islam mu melni gannaaw bañu joge ci Ka'b ibn Zuhair ñu dem ci kenen ko xamne yonnati bi sallallahu alaihi wasallam tekku won nako wax ni nañu ko ray mudi Harith ibn Hisham ku taron la ak noné ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mom ak domam ja ñu wax Abdurrahman ibn Harith ibn Hisham amna kenen ku ñi wax Dhuhayr ibn Umayya mom itam bokon na ci ñu yonnati bi wax né nanu len ray
ku taron ak noné la ak kéfir mok Harith ibn Hisham yonenti bi waxon na nenañu len ray dañu daw nak ñom ñaar dal di neubbu ci kër jigen ju tedd ju ñi wax Ummu Hani mi nga xamné dom la ci Abu Talib di sœur ci Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhuma mu melni ci li Ibn Ishaq bind neena Sa'id ibn Abi Hind mo wax ak mom jele ci Abi Murra neena muni Ummu Hani mi nga xamne dom la ci Abi Talib neena bi nga yonentibi sallallahu alayhi wasallam ñewé Makka neena amna ñaari jëm maana ñaari goor yo xamne neena daw nañu ñew ci ci mom ñu ngi bok ci Bani Makhzum neena biñu ñewé neena ma laq len ci sama kër neena sama chamiñ dal di ñew te modi Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu bimu ñewé gis len ci kër gi dafa wax Ummu Hani ne ko bayima ma jël sen bakkan ndax ni yonentibi dafa wax ne nanu len bay neena mom Ummu Hani mo daldi jog daldi tej buntu ba tej len ci bir ne Ali ibn Abi Talib do len ray nak do len ray daldi len tej ci bir daldi jog ci sasa nak sol dalam ñew ci yonentibi sallallahu alaihi wasallam neena bi mu ñewé fekk na yonentibi sallallahu alaihi wasallam mu ngi sangu neena mu ngi sangu ci ben ndabu bagan neena Fatimatu bintu Rasul mu nga tok ci buntu ba diko xaar teel ko ay yereem neena bi yonentibi sallallahu alaihi wasallam sango ba nopi neena ci la nak sol ay yereem neena ba mu solé yereem ba nopi neena kérok julina yor yor juroom ñetti rakka ni gis ne yonentibi sallallahu alaihi wasallam ko fonkon julli yor yor la julli yor yor nak dañu wax ne ñaari rakka ci gëna neew ñenti rakka ci gëna diggu doomu juroom ñetti rakka mo ci ëpp yonentibi sallallahu alaihi wasallam ci Ummu Hani wax neena kérok ba mu sango ba nopi julli na yor yor juroom ñetti rakka neena ba mu julle ba nopi nak ci la ma recevoir nema marhaban wa ahlan ya Ummu Hani ma jaa bik munema yeksil yatal nala yeksil yow Ummu Hani lan mo don say tank nena fa akhbartuhu khabar ar-rajulayn nena wa khabar Ali ibn Abi Talib akhi nena ma wax ko itam khabaru ñaar ñooñu ma denc sama kër ak khabaru Ali ibn Abi Talib ma nga xamne mo taxawon fu fasiyene leena ray neena maneko ajirna neena munema qad ajirna man ajarti wa amanna man amanti fala yaqtuluhuma neena munema Ummu Hani maneko labbayk mune kep ko garantir nanko kep ko fat nanu ko kon am nanu sécurité sa keur waxal Ali ibn Abi Talib ne bumu len ray kon nga gis ne yenenbi sallallahu alaihi wasallam ku bax la lako way kat bo waxon ne wal afwu inda rasulillahi ma'mulu deug la gis nga nit su baxé da fay nexa tag neena mbaxa yu yenenbi mo tax neena boko togné so dé dem diko djéggalu ji daf lay woor ni dana la djéggal so dé dem diko ñaan ñek daf lay woor ni dana la may ñek motax so yelul jigenam bi di Ummu Hani ba mu ñëwé daf ko may ñek ci ñaan ñoñu mu laqoon té modi Harith ibn Hisham ak Zuhair ibn Abi Umayya ibn al-Mughira mu melni kon yonentibi sallallahu alaihi wasallam nonu la jeflante ak soxna sosku di Ummu Hani di dom ci Abi Talib di frère ci Ali ba pare di jigenam ndax sen ñaari bay ño bokku nday ak bay yonentibi sallallahu alaihi wasallam yek gogu la jeflante ak ñom motax ñom mujju nañu tuup
waaw ñaar ñooñu mujj nañu tuub ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam mo jëflante ak ñoom ci ñek mu def ci ñi nga xamanteni yonent bi waxon na ne nu leen ray ku ñuy wax Safwan ibn Umayyah waaw ndax kana min ashadd an-nas adawa wa adhiyatan li rasulillah wal muslimin fa ahdara rasulullah damahu fahtafa wa arada an yulqiya nafsahu fil bahr neena ku ñuy wax Safwan ibn Umayyah mom bokon na ci ñi gëna tar ak noné ak ko lor ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak julit mi mo taxone yonent bi ne nanu ko ray waye mom dafa dawon na beut wax nañu ne limu bëggon sax modi dugg ci bir geej gi rek daldi xaru waaw lolu mo doon mebeutam ndax jaxlena xamul fu mu jëm neena ci le dikke nak doomu baye taxam Umayr ibn Wahb al-Jumahi radiyallahu anhu bu mu ñëwé neena mu ne ko bi mu ñëwé mom doomu baye taxam bobu Umayr ibn Wahb al-Jumahi bi mu ñëwé ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ne ko ya nabi allah inna safwana سيد قومه قد هرب ليقذف نفسه في البحر منيكو ياو يونت يالا بي صفوان بن اميه ميغا خامني كيني فلا تي او تي اي مبوكم معنا سانغلاون تي اي مبوكم موم دي تكو بوكو تكو اك ايتام واخ غيغا واخني كوكو جاب نانكو راي تخنا مو تيت با نمنا daw sanni bopam ci geejge dal li xaru kon nak ma nga lay ñaan pour nga garanti ko neena yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ne ko demal nga dabi sa doomi mbokk mom sa doomu bay tax bi nga wax ko ne ko mom kat garanti nañu ko bal nañu ko man na ñew bu mu sanni bopam ci geej di xaru mu ne ko doxma mandar ga buy wane ne garantir nga ko ndax man kat sakku won na ci mom pour mu delu ne mu delu si mu ne dal du delu si ludul ba andil nako mandar ga buy wane ne yow yonent bi jegal nga ko yonent bi sallallahu alaihi wasallam ci sasa la dal di dindi kalam dal di ko koy jox bam ko joxe kala gi nak mom kala bopam yonent bi sallallahu alaihi wasallam ci la jog nak mom doomu baye taxam bobu di Umayr ibn Wahb al-Jumahi ci la jog daldi nak dug makka daldi dab doomu baye taxam bobu fekk ko boba mu ngay bëgg de nga yex ci geej gi pour xaru ci la ko dab nak bamu ko dabé ne ko yow Safwan dama bëgg nga wëlbeetiku ndax kat ma ngi lay yegal ni ki gën ci nit ñi ki gëna bax ci nit ñi ki gëna lewet ci nit ñi ki ëpp yu ci nit ñi modi yonnati bi sallallahu alayhi wasallam jéggal na la bal na la top la dara kon dal delu sil fofu nak la yëkëté nak kala ga nga xamanteni yonnati bi jox na ko ko mu won ko ko ne ko li sax kala la comme ya waxon ne fokk nga indi mandar ga buy wane ne yonnati bi sallallahu alayhi wasallam jéggal na ma fofu nak ci la dello mom de nga ci la delu se nak mom Zuhair ibn mom Safwan ci la delu se andak Umayr ibn Wahb bobu al-Jumahi e doomu baye taxam bobu ci la nu and nak ñom ñaar daldi wëlbeetiku delu ci Makka mu melni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci mbaxam nga ci yewinam nga tabarakallahu ca xol bu rafet ba bi mu ñëwé mom Safwan wax nak yonent bi garal ko l'islam pour mu tuup Safwan ibn Umayyah ne ko amhilni bil khiyar shahrayn mu ne ko wax deug yalla suma bëggé nangul légui l'islam waxuma deug xam nga ña baxon ci ca doga bi ñu ñëwé ci l'islam ñom rek ka bax xam nga yalla yéfer bi dé ci kéfer sax té mu lèr ko né dafa wéddi té mu am sincérité bu wër ke ni mum gëmul yalla
yéfer bobu limuy bon bon mom la yalla gëna bëgg nafiq bi nga xamné daf ni gëm na te fekk gëmul motax Safwan ibn Umayya ne ko wax deug yalla ngëm nekagul ci sama xol kon nak dama bëgg nga may ma ñaari wër ma jaxassok yeen set ba xam ndax li ngeen di woté deug la wala det yonentou sallallahu alayhi wasallam ne ko ñaari wër tutina yonentou sallallahu alayhi wasallam ne ko anta bil khiyari arba'at ashhur muniko mayna la nga tok ñent wër yo xamné yaay set bu la nexé nga gëm bu la nexé nga baña gëm ñu né yonentou sallallahu alayhi wasallam ci jamono bobu nga xamné mom Safwan ibn Umayya mu ngi nek ci pour ñu tan loko neena ci la amone yene nak mom yonenti bi xexi jeek gir hawadin bu muy préparer xex bobu mom yonenti bi sallallahu alayhi wasallam pour xexi jeek gir hawadin waxon na ne xawonna manki tuti khalis ba abonna Safwan ibn Umayya lu ag ci ñeen fukki jooni deeram abon nako ñeen fukki jooni deeram neena abon nako itam mbubu kong bo xamanteni mbubu xare la bu baax sax yonent bi abon nako Safwan ibn Umayya nga gis ne Safwan bokon na ci ñinga xamne jégué nañu julit ñi ndax julit ñangi jëflanté ak mom ci mbax wante taxul mu gëm nak wante dal bokku na ci ñinga xamanteni buñ doon joxe adaka dañ leen ko jox lutax ndax seen xol jégué na l'islam waye jottuguñu gëm neena yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bi mu jëlé ci mom ñeen fukki jooni dërëm yoyu jël ci mom mbubu kong momu mu jël Safwan ibn Umayya dafa fogané yonnati bi daf ko kef ci mom daf ko nangu ci doolé mu ne ko ghasban ya Muhammad mu ne ko ndax li dang ko kef ci man ëppuma doolé rek tax nga jël ko wala lan motax nga jël ko yonnati bi ne ko la walakin ariya marju'a aw madmuna yonent bi ne ko borla buma la ab borla buma la fasiyene dello borla bu am garanti bu sanko itam dañu la fay ndax dañuy wacc xare te itam alal ji soxla nañu ko mbubu kong mi soxla nañu ko te yanki suñu bir kon nak dama bëgg nga abal ñuko suñu delu sé dana la ko dello ki nga xamanteni modi Safwan ibn Umayya limu fogon modine yonentibi sallallahu alaihi wasallam kom japp nako

tabarakallah mbok yi ñu ngi won ci fatḥ makka ñu tollon itam fi yonentibi sallallahu alayhi wasallam joxe ndigal ci ñu ray fukki yéfer yoyu ak juroom ci aljuma ji ñu genn gis neen qasida bu reey boobu nga xam ne Ka'b ibn Zuhayr def na ko taxoon yonent bi summi mantoom jox ko te Ka'b ibn Zuhayr bokkoon na ci ñu yonent bi tëkku wax ne nanu leen rey waaye ci kaw lettre bu ko mbokkam bind mu di Bujayr ci la ñëwee nag def qasida bu rëy daal di sukk ci kanamu yonent bi jàngal ko qasida ba ba mu jeex yonent bi daal di koy jéggal ba noppi yëkkati manto bu am solo jox ko wax ne ni manto boobu sax dañul woon buur yi nga xam ne ñëwoon nanu ci gannaaw mu di Muawiya ak waa këram doon nan ko donnante waaw mu mel ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mbaaxam googu taxoon na waykat yeeg ñëpp kenn ku ci nekk jël nga sa xalima taggu ko ngirub mbaaxam taggu ko itam ngir jikkoom yu rafet gis na ne itam pour dabu ngërëmam dabu itam xolam sedd looloo tax mag ñi kenn ku ci nekk taalif nga tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam pour rek mën a am cofeelam na Ka'b ibn Zuhayr amee woon cofeelam soo demee ci raiya bi nga xam ne maam borom Touba def na ko di wax ne xolam mënta dal mukk lu dul ba dafa jël xalimaam tagg ci gën ji bindeef mu ngay wax ci biir raiya ba ne wa huwa an-najib alladhi fi wasfi khalqatihi wa khulqihi qila tashja'un wa ashjaru wa ash'aru wa huwa an-najib alladhi fi wasfi khalqatihi wa khulqihi qila tashja'un wa ash'aru neena mom yonent bi modi aji bax gi nga xamne neena waykat yi yett nanu seeni xalima rabb seeni way nee na ci melal bindam bu jekk ba ak jikkoom yu rafet ya waaw mu ne walam yaji min dhawil iflaqi wal bulagha bissaj'i wa shi'ri mimma haadha mi'sharu ahlul fasahati turran bithana madahu wante walaysa yudraku bil akwabi tayyaru ka'bun wa hassanu والبصير قد برعوا وكلهم شعره نور وأسرار مملني مام بروم توبا تبارك الله تي قصيدام بو ري بي تام سولو نينا ني سيت لامي تي مانا واخ

0: am ni musu ko am jog rek waxu ak kërëm xërëm yam fa fekk yépp mu daanel len amna ci xërëm bo xamni bim koy daanel da ko don tojaaté di wax nan kunna min ka fi ghurur waaw ñun kat andon nañu ak yow dem xare ji badar neke boba dañu waru rek ñak xamata do kenn doju kesse nga kon nga gis ni l'islam nonu la tëddé da fay raxas xol bi ba mu sel set tabarakallah mu melni yarantibi sallallahu alayhi wasallam non la duggé makka yilif na makka ci yewenu ak ci jam ak salam waye ñewul won pour nangul makka ci force akher té kër fa len ko toroxalé fa len ko génné fa len rayé ay nitam fa len sonalé kon tabarakallah mbokk yi sang bu tedd ba ngok ci fathu makka kon dafa melni waxtu wi dab nañu duñu def luddul yamale fofu waxtan wi inshallah
1: tay dañu fasiyene waxtane mbiru fathu makka batay ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba nga xamanteni yalla dogal na ubbi makka dañ ne sax na fa ab diir aqama rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bi makka ba'da fathiha 18 yawma ñu ne yonent bi gannaaw ba mu ubbi makka ba noppi tok na fa fukki fan ak juroom ñett lolu imam bukhari wax na ko neena lamu tok yeb ci fukki fan yoyu ak juroom ñett mu ngi doon wañi julli lu taxone yonent bi tok fa li'annahu kana yataraqqabu al-masira ila harb hawadin لسماعه بتجهيدهم لمحاربته أو بتجهودهم لمحاربته يعني لتخون يولن تبي توقنا فكي فن أجرم يت كمك بوبو دون فوبلو غير هوادين تمودي وطائف daf leen doon fuglu ndax dégg na ne ñoom ngir hawadin ñu ngi préparé pour songu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu leen doon bàyyi xel nag di leen waajal moo tax ñu ne walamma fataha rasulullah sallallahu alayhi wa sallam makka ashara ila al asnam fa saqatat li wajhiha ñu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu ubbee makka ba noppi neena joxoñ na xërëm yépp dal di daanu loolu nag benn waykat bu ñuy wax Rachid ibn Hafs wax na ko ci wayam qalat halumma ila alxadith fa qultu la yaba alayka allahu walislaamu law ma shahidta muhammadan wa qabilahu bilfatxi xiina تكسر الأصنام لرأيت نور الله أضحى ساطعا والشرك يغشى وجهه الإظلام ويكت بوبو دي راشد بن حفص نينا كفكيون yonent bi ak ay sahabaam ci fathu makka nañu doon toje xërëm yi neena dafa mel ni xërëm yi danu nekk lëndëm yonent bi di leer gu jolli ci seen kaw neena booba di ku jàkkaarloog xërëm ya ak ña doon bokkaale xërëm ya da nga gis seen kanam ya lëndëm gu kukk muur na ko nga xool jullit ña ak na nu gëmee yàlla ak na tawxiit ba di tàkkee ci seen xol nga gis ne ñële dee leeruk lislaam nataxal na seen kanam ya leeral na ko ba mu ne nañ ñu né rashid mi nga xamné mo way way wi néna mo nekkun bëkk neegu xërëmu bani sulaym xërëm bobu mu nekkon nak khadin ba nekkon bëkk neeg ba ñu ngi koy wax suwaa néna yenenti bi sallallahu alayhi wasallam daf ko wax neko masmuka muneko ghawabnu zalim man may ko beew ki nga xamne may doomu togn kat lolou muy turu ci dom mom rashid mi yenenti bi neko anta rashid ibn abdullah muneko yow yaay ku jup ki nga xamne yaay doomu jaamu yalla bi muneko tudde na la bis niki tay rashid ibn abdullah waye ghawabnu zalim lolou turu ci dola kon nga gis ne l'islam bugul turu ci domana tur bu am gaf l'islam bugguko motax kep ko am tur te tur ba depp wut ak l'islam ñaawlu nako man nga changer sa tur waaw wut nak tur wu rafet nga tuddé ko sa bop ndax yonenti bi def nako ay nit wa ba'da fath makkah ترك العرب عبادة الأصنام واعتنقوا الإسلام وحاربوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لنشر دينه فكان ذلك انتصارا عظيما وفتحا مبينا وقد حرم الإسلام الصور والرهبنة وساوى بين الناس ورفع شأن المرأة ومنحها حقوقا كانت محرومة منها وقضى على الفسق والفجور وحرم وؤد الأولاد وحروب الجاهلية والأخذ بالثأر وشرب الخمر وأكل لحم الخنزير والميسر والربا والرشوة مما كان شائعا في الجاهلية ونشر العدل بين الناس وأمنهم على أرواحهم وأموالهم واحترم حرمة المنازل وأوجب احترام الوالدين وحماية الأرامل والأيتام وفرض الزكاة وحض على الرفق بالحيوانات إلى غير ذلك مما هو مفصل في كتب الشريعة ينيجينا وبينا خمينتني وبيننا مكة عربينا بيننا جام خرم دالدي دويلو الإسلام وديسين ديني ñu and ak yonenti bi jappale ko ci tasari dinem ji tasari gu mat ak ubbi gu yaatu te bir l'islam daldi aramal yamale itam nit ñi waaw ni ken gënul kenn ñepp yam bilal jam la won ci umayya waye tay domi umayya ya sañu ñoo wax ne bilal jam la ni ci gëm ñepp sañu ñoo wax ni bilal jam la abou bakkar mako jëndoon sañul wax ni bilal jam la lutax ndax l'islam sawa bayn nas mo yemale digënti nit ñi l'islam yëkëti jigeen jox ko gëddam jox ko akam jox ko itam ay droit ba mu ma sëkk bëpp droit bo xamni xañoon nañ ko jigeen ci ca doga l'islam nanguna ko jox ko jigen l'islam dak fi ak kacior dindi fik mbon aramal sul gi ñu dan sul xalé yu jigen yi dindi fi itam xex yi nga xamne dan na am ci ca doga don dox ci digeenti giir yi waaw ndax gis ngeen ne madinatul munawwara aw suma fa nekkon ak khadraj bani bakr ak bani khuzaa gis nga len ñoo daan xex ca makk yoy yep l'islam dindi nako fi l'islam dindi na fa nan sangara ak lek yap mbam xox mu aramal carte aramal riba aramal ger jikko yu bon yoy nga xamne si won na ca duga ca jahiliya ga l'islam dal di tasare manu ci nit ni l'islam daldi teural ben sécurité ci seni roue kenn sañu taray kenn ndax l'islam dafa teural ci sharia ne ku ray nit dañu lay ray waaw inna an-nafs bin-nafs ku tour beutu nit dañuy tour sa beut waaw bo njofé nit ki ci bakkan ñu njof sa bakkan soko jame ñu nat na jam jam ba tollu mu fayu waaw mu melni kon yalla neena lolu luwa gogou yeenan koy daw diko ragal waye nak ci la jam ne bu la léré ne bo rayé ñu ray la bala nga ray dang ko sétat bu la léré ne bo touré beutu nit ki ñu tour sa beut bala nga tour beutam dang ko sétat waye nak bu la léré ne boko rayé lijeenti ba genn ci bu baba nak ray ko ak nanum ndox ngay yamalé motax loi l'islam rek modi loi dini l'islam modi dini l'islam da di protéger arlu alalu julit ni l'islam da di protéger keur protéger itam ñaari wayjur né dañ leena wara orman mu ar jigen ni ñak seen jëkër ak xalé wi ndaw yi ñak seeni bay modi jirim yi mu farata al adaka ña xate ci ñu yërem rap yi yërem jur gi lool lepp gëna fatah makka yonent bi taxaw na ci ba mu tass ci biladul arabiyya mu melni yonent bi gënaaw fatah makka yebalna ay saraya sariyatu khalid ibn al walid sariyatu sa'd ibn zayd al ashhali ak sariyatu amr ibn al as yeyep ay saraya la yu yonent bi yebal kenn ku ci nek mu yebal la ci ben xërem bo xamné xërem ba dañ ko jappé won comme kaaba ga diko wër difa def ay xéti jamm ba'da an qada rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ala al asnam allati kanat ala al ka'ba wa maha kull suratin biha wa قصرت الأصنام التي كانت في البيوت بأمره وجه نظره إلى هدم الأصنام الأخرى المجاورة لمكة حتى تطهر البلاد من الوثنية ويعبد الله الواحد القهار وتثبت دعائم الدين الصحيح قلنا وبنغا خمنتني yenent bi sallallahu alayhi wasallam jele na fi xerem yene kon ci ka beug far dessin ya fa nekkon dam xerem ya fa nekkon de nga dam xerem ya nga xamanteni de nga nekkon na ci keur yi te nit ñi daan ko fa jaam ndax amuñu won ay xerem rek ci ka beug yam fa waye kenn ku ne ci bir keur amon nga fa xerem bo xamne mom nga daan jaamu neena ci la yonent bi sallallahu alaihi wasallam nak jog deutmal yeneeni xërem yi nga xamne ño deutmal manam ño dekk ak makka manam makka manam kaaba ga mo doon barab bi gëna reuy ci ëmb ay xërem waye amon na xërem bu ñu wax uza mo kaaba ge xawona yam waaw donte tollul ni kaaba gi waye nak eumbon na mom tam ay xërem yu bari amna barab bu ñi wax manata amna barab bu ñi wax swa yépp ay barab len yo xamne dañu xawona am dara jey kaaba gi te ay xërem nek fa nit ñi diko wër difa ray ay gat difa jaamu tabarakallah xërem yonnati bi sallallahu alayhi wasallam daldi yebale gannaaw fath makka ci ay guddi ci gannaaw wéru koor ci atum juroom ñettel ma ci gaday ga ci la yebal Khalid ibn al-Walid ci xërem bobu ñi wax Uzza lutax pour mu mabbu ko kérok bi sidna Khalid ibn al-Walid di dem mu ngi and ak fanwéri jambar néna biñu ñëwé ba ci Uzza neena mabbu na xërem ba daldi delu ci wat yonnati bi sallallahu alayhi wasallam daldi koy wax ne ko xërëm ba nga waxoon ma mabb ko de mabb naa ko. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko hal ra'ayta shay'a, ndax bi nga mabbee xërëm bi gisaat nga fa dara, ndax gis nga fa dara bi nga mabbee xërëm bi? Mu ne ko déedéet. Mu ne ko kon mabbuloo ko, delluwaatal nga mabbu ko. Nee na Khalid ibn al-Walid bi muy dellu si mu ngi mer, rocc na jaaseem ci mbaram, daal di dëppmal nag xërëm bi ñu wax Uzza. Bi mu ñëwee ba ci xërëm bi, ci la benn jigéen génn, jigéen joo xam ne solul yére, jigéen ju ñuul la, bàyyi bopp mu tasaaroo tabaarakallaahu, mu mel ni rek njuuma gu ndaw, daal di ñëw nag daal di taxaw ci kanamu Khalid ibn al-Walid. Nee na bi mu génnee ka fa nekkoon doon bëkk néegu barab boobu di Uzza, ndax xërëm bu ci nekk rek, maanaam barab bu xërëm bu ci nekk am na ko koy garde, kooku mën nañ ko tuddee Sadin, mën nañ ko tuddee itam al Khadim, ndax as Sadinu moo di al Khadim. Nee na kii garde xërëm bi daal di génn, daal di yuuxu, daal di koy yuuxu. Nee na noonu la Khalid ibn al-Walid songee ndaw si ak jaaseem ji, daal di koy dóor ndaw si nag def ko ñaari xar, waaw, daal di xar ndaw si ñaar, ndax jaaseem ji ñëw ak itam kattanam moom Khalid ibn al-Walid. Nee na ndaw si daal di dee ci saasi sedd guy. Nee na mu dellu si ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Bi mu ñëw ci yonente bi mu wax ko ne ko dem naa di daaneel xërëm bi, waaye gis naa fa jigéen ju raflewu taxaw mel ni lu may jommal, dóor naa ko jaasi nag dee na. Yonente bi ne ko naam tilka Uzza wa qad yaisat an tu'bada bi biladikum abada. Mu ne ko ndaw soosu de moo di Uzza, waaw, moo di xërëm bi mooy Uzza, tey de naagu na, kenn dootu ko jaamuti, waaw, kenn dootul jaamuti Uzza. Moo tax Uzza fay na bu yàgg, waaw, Uzza fay na bu yàgg, xërëm la buñ daan jaamu. Khalid ibn al-Walid moo ko rey ñii ne jigéen ñooñu dañ daan làqatu ci biir di tiital képp koo xam ne bëgg nga indi musiba ci barab yooyu pour wane ne barab bi dafa am rawxaan. Mu ngoog mu mel ni kon Khalid ibn al-Walid rey na, dégg nga ndaw soosu. Yonente bi ne ko kon ndaw soosu tilka al-Uzza moo di Uzza. Ñu ne xërëm boobu waa Quraysh ñoo ko moomoon ak Bani Kinana, bokkoon na ci seen xërëm yi gën a rëy. Ñi nga xamante ni ñoo ko daan garde di ko toppatoo, di setal barab ba, di ko defar, nit ñi di leen fa fekk, moo di Banu Shayban, ñu ngi bokkoon ci Bani Sulaym. Nee na Ibnu Habib wax na di historien bu mag, nee na al Uzza shajaratun kanat bi naxla indaha wathanun tabuduhu ghatafan. Ibnu Habib daf ne

ba mu duggé ci biir nak yenen jigen ju ñuul dal di genn mom itam raflé wu bayyi bop ba comme nañu ko défé won rek ci Uzza bi mu genné mo nga nan ya wayli ya wayli ya wayli wa tad'u bil wayl di door deñu ba néna grimace yoyu mu doon def yépp pour rek affolé lo Saad la té xamul né ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun yalla néna ñima gëm muy dëgg ci ñoom ngëm nga di dëgg ci ñoom néna ñoñu duñu tiit duñu rabbi wa la khawfun alayhim wa la hum yahzanun duñu tiit duñu ragal duñu rabbi néna bi mu defé nonu mom ndaw si néna ci la Saad bo ci jassem mom itam dal di koy door ndaw si mu dal di fatu ci sasi falé wuko sax mu jogati ci ko wam jall ak si bu ci xërem bi mu toj ko mu daanu néna saabam yi mu andulon dal di dugg si ñom itam lu fa nekkon rek di xërem daanel nen la toj la ma dara desatu fa ñu ni Saad ibn Zayd al-Ashhalimi njambar gi nga xamne woné nako fi néna modi njambar ga Khalid ibn al-Walid woné ci Uzza mune wante nak li relu ba relu modi chaxani nga xamanteni arab yi nekké won nan ko wut xërem ba nopi jëlub jigen dugal fa pour jigen jëdi titalaté pour ñu né xërem bi dafa am rawaan dé nga ñi fay ñew lég lég di dégg ay baat dé nga lég lég tabarakallah ji barkat yi diko def mu dé ay mbir yo xamanteni tabarakallah tégul fenn luddul ci ay naxaté rek so ba défé comme nit ñi dañoo gaawu gëm ti nit dafa gaawu gëm nga naan xërem bi de bama fa demee dafa wax ak man fekk kenn waxut ak yow benn jigéen a laqatu ca gannaaw di wax ak yow mu ngoog gannaaw ba nga xamante ni yàlla dogal na ñu yàq ñaari xërëm yooyu te ñu nekkoon xërëm yu mag mu di Uzza ak Manata mu des beneen xërëm bu ñu wax Swa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yebal na Amr ibn al-As ci wéru koor ci atum juróom ñettel ma ca gàddaay ga gannaaw ubbi Makka mu yebal ko ci xërëm boobu ñuy wax Swa xërëm boobu nag ngir Hudayl ñoo ko daan jaam digganteem ak Makka 3 kilomètres la suuf sa mu nekk gox ba ñu ngi koy wax Ruhab ñoom ñu ngi bokk ci famille Nakhla dégg nga Ruhat mu ngi nekk ci xuru Nakhla néna ña nga xam ne ñoo ko doon gardé moo di Bani Lihyan néna Amr ibn al-As mooy nettali néna bi ma sang bi yebale néna ma armé wu àndëk néna ñi ma war a àndal néna bi ñu ñëwee ba ci xërëm ba néna fekk neen fa bëkk néegam ba néna bëkk néeg ba ne ma maa turiidu yaa Amr lan mooy sa bëgg-bëgg ak loon nam mu ne ko amarani rasulullahi an ahdimahu yonent bi moo ma digal pour ma mabb si kaaba gi bëkk néeg bi ne ko laa taqdiru ala dalik loolu mënuloo ko Amr ibn al-As ne ko lima lutax nga ni mënuma ko mu ne ko dañ ko protégé am na leneen lu protégé xërëm bi di Swa ma ne ko xatta al-an anta fi al-batil wayhaka wa hal yasmau aw yubsir mu ne ko ba léegi rek yaa ngi ci sa caddu gi yaa ngi ci neen gi rek jàpp ci woo naa sa toskare ndax seen xërëm bi
sumako woyé dañu ko dégg waji né ngam mu né ko ndax fum né ni seen xërem bi mu may gis waji né ngam né na ma daldi dugg né na bima duggé ci biir mu may xor rek né na ma tojaati xërem ya ci biir yépp xërem bu mag ba ya ko wër yépp né na ba dara desatu fa luddi xërem luy xërem rek toj na ko mag ñi ma andal né na bima génné mané bëkk nek bi kayfa ra'ayta noy gisé mbir mi mu né ko defoon na né bo yëkëté sa loxo wala bala nga dugg ci biir dana am lula fadd nga dé comme nak tass nga ko ba mu tassaro té dara laalu la kon gëm na né li nga nek muy dëgg mu dal di sukku mom wa joju né kon bëkk neku xërëm bobu ñi wax soa dal di tukki saasi dal di wax ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ci téré histoire yi nak binduñu nombre bi nga xamanteni mo andon ak amr ibn al-aas bi nga xamanteni jogna di mabbi xërëm bobu ñi wax soa kon ñetti xërëm yoyu nonu lañ len mabbe yonent bi bëgg na sétal biladul arab ci musibay bokalé ci walu xërëm ba'atha rasulullah khalid ibn al-walid fi shawal sanata 8 min al-hijra ila bani judayma min kinana wa kanu bi asfal makkah ala laylatin ناحية يلملم وهو يوم الغميضة داعيا إلى الإسلام ولم يبعثه مقاتلا فخرج في 350 رجلا من المهاجرين والأنصار وبني سليم فانتهى إليهم خالد بن خالد فقال من أنتم قالوا مسلمون قد صلينا وصدقنا بمحمد وبنينا المساجد في ساحتنا وأذننا فيها قال فما بال السلاح عليكم فقالوا إن بيننا وبين قوم من العرب عداوة فخفنا أن تكونوا وهم فأخذنا السلاح قال فضعوا السلاح فوضعوه sa ciaddo gi yang ci neen gi rek japp ci wona sa toskere ndax seen xërem bi suma ko woyé dañu ko dégg waji ne ngam mu ne ko ndax fu ne ni seen xërem bi mu may gis waji ne ngam neena ma daldi dugg neena bima duggé ci biir mu may xor rek neena ma tojaati xërem ya ci biir yépp xërem bu mag ba ya ko wër yépp neena ba dara desatu fa luddi xërem luy xërem rek toj na ko mak ñi ma andal neena bima génné mané bëkk nek bi kayfa ra'ayta noy gisé mbir mi mu ne ko defoon na né bo yëkëté sa loxo wala bala nga dugg ci biir dana am lula fadd nga dé comme nak tass nga ko ba mu tassaro té dara laalu la kon gëm na né li nga nek muy dëgg mu dal di sukku mom wa joju ne kon bëkk neegu xërëm bobu ñu wax soa dal di tuk ci saasi dal di wax ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ci téré histoire yi nak binduñu nombre bi nga xamanteni mo andon ak amr ibn al-aas bi nga xamanteni jogna di mabbi xërëm bobu ñu wax soa kon ñetti xërem yoyu nonu lañ leen mabbe yonent bi bëgg na sétal biladul arab ci musibay bokalé ci walu xërem ba'atha rasulullah khalid ibn al-walid fi shawal sanata 8 min al-hijra ila bani judayma min kinana wa kanu bi asfal makkah على ليلة ناحية يلملم وهو
يوم الغميضة داعيا إلى الإسلام ولم يبعثه مقاتلا فخرج في 350 رجلا من المهاجرين والأنصار وبني سليم فانتهى إليهم خالد بن خالد فقال من أنتم قالوا مسلمون قد صلينا وصدقنا بمحمد وبنينا المساجد في ساحتنا وأذننا فيها قال فما بال السلاح عليكم فقالوا إن بيننا وبين قوم من العرب عداوة فخفنا أن تكونوا وهم فأخذنا السلاح قال فضعوا السلاح فوضعوه فقال لهم استأسروا فاستأسر القوم فأمر بعضهم فكتف بعضا وفرقهم في أصحابه فلما كان في الصحن نادى خالد من كان معه أسير فليدافعه فأما بنو سليم فقتلوا من كان في أيديهم وأما المهاجرون والأنصار فأرسلوا أسراهم فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ما صنع خالد فرفع يديه وقال اللهم إني بريء مما صنع خالد يني ينتبي صلى الله عليه وسلم يبلون خالد بن الوليد تير الشوال كأتم جرم يتل مكيغا دايك منك يبلون تجير بنيوه جير جذيمة نيجي بوكو تيكنا انتي كنانا نيجي دكي تسوف مكة تي يلم لم نينا مولين دي وانك جميلين تي الإسلام ينتبي بمي يبل خالد yabalukoon pour mo xex daf ko yabal rek pour mo woti jeme ci yoonu yalla khalid andna ak fan ak ñetti téméri soldar ak juroom fukk ci muhajirin ak walansa ak bani sulaym neena bi nga xamanteni khalid ibn walid ak suna ci ngir gogu di bani judayma ba mu ñewé daf leen laaj ne leen man antum yene ñan ñoña ne ko muslimuna ñun ay julit lañu julit yo xamne qad sallayna ñu ngi julli wa saddaqna bi muhammadin tiddegal nañu itam ne muhammad yalla ko yoni wa banayna al masajid tatabakhna ay jakk fi sahatina ci suñu eut wa azanna fiha te ñu nga fay nodd khalid ne len fama balu silah alaykum lu waral ngeen yekati seeni ngannaay lutax ngeen gannaayu ñene ko dafa am ci arabiy giir go xamne non noné dafa dox suñu digënté ak ñoom bañu leen seené ngeen di ñew nak ñu fogné ñoom ñuy ñew lolo tax ñu armé wu tok di leen xaar Khalid ibn Walid ne leen tek leen seen gannaay ñu dal di tek gannaay Khalid ibn Walid ne japp len len ene ñu japp len ñom ñep ñu nek ay prisonniers de guerre neena mu jël len nak takal len ci sahaba yi ñi mu denk len muhajirin ñi mu denk len wal ansar ñi mu denk len bani sulaym ci fajar gi ci le ci la Khalid ibn al-Walid wote ne kep ko xamanteni yaangi ci giir manam kep ko xamanteni yorna japp na kenn ci prisonnier yi ci bani Juzayma na nga ngannaayu te sa ngannaay bu baax wante banu Sulaym mi nga xamanteni ñoo andon ak walam sari ak muhajiruni ñoom dañoo ray ñu yoron ci ay jar jar te mo di prisonnier de guerre yoy ñu japon dañ leen ray te boba ñoom ay julit lañu ndax ki nga laaj mu ne la man julit la damay julli deggal na yonent bi te tabax na jakk pour jamu pour jamu ci yalla te itam jakk ji ñu ngi ci nodd koku kay wax deug yalla su yemon ci ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah
han yam ci rek te waxu la ma ngi julle ma ngi wor nga war rafet ñort wante bani sulaym ñom ñu jappon ci bani juzayma dañ la na ray ana muhajiruni ak walan sar rek bayyi ñom ñu jappon defu ñu len dara ndax xamna ni ñu japp ay julit lañu ray gogu nak ba mu aksi ci yonentibi degg ne ray nañu ñooñu te ay julit len yonentibi yekati na loxom dal di ñaan ne yalla ma ngi lay ñaan ni li Khalid ibn al-Walid def dañ na ci setna ci wicc musiba la bo xamanteni moko def man sama yonne ko ci fofu nak la yonentibi yebale Ali ibn Abi Talib jox ko alal ju bari mu di diye deng mu defale ko ay tabarakallah mbokk ñi ñu ray mom yonentibi sallallahu alaihi wasallam mo def lolu mu melni li waral na Khalid ibn al-Walid def li du dara ludul banu juzayma ci jamono ci doga dañu japon ku ñi wax Auf ibn Abd Auf aba Abdurrahman ibn Auf ak Fakih ibn Mughira ki nga xamne mo nekkon deng baye taxu Khalid ibn al-Walid ay commerçant len won dañ doon def commerce joge Yaman biñu ñëwé ba nga xamanteni wacc nañu ci giir gogu ñu japp leen biñu leen jappé da di leen ray nangu seen alal biñu yebale Khalid ibn al-Walid nak ci bani Juzayma denga ci la Khalid ibn al-Walid ray ñooñu nak pour fayo ko denga bay taxam ba li nga xamanteni rayon nañ ko ci ca doga wanti lolu l'islam sant ko ko waaw l'islam sant ko ko ndax yonent bi rayal nañ ko Hamza mudi bay taxam waye Hind mi ko ray lu won ak Wahshi mi ko ray ñep biñu tuubé dugg ci l'islam yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf leena jappé kum julit faté na merma xoletu len beut ba légui japp na ni ñi ay mbokk julitam len pourquoi Khalid ibn al-Walid momitam amul denga yar bobu amul éducation bobu ak ñi mu nekké sahaba motax yonent bi sallallahu alayhi wasallam momitam daldi dégager responsabilité ne yalla mbir mi Khalid def mom moko def man sama yonne ko ci kon mbokk yi dafa melni ñi def ci point bobu inshallah nokta bobu buñu ñëwé ci lañuy déparé wat inshallah pour gën ko mëna léral ci digënté Khalid ibn al-Walid ak musiba bu reuy bi nga xamanteni def nako ba yonnentibi sallallahu alayhi wasallam dégager ci ay responsabilité.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الأخيار وأصحابه الغر الميامين، رضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. موكي جولي دي موكي دبلو كدي غنو بنيو سنتي يالا جولي كي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي كي اي نيونم اكي صحابام. تبارك الله دلو سنين كي كاتون يالا اك مباخم ci sen émission Kalimatul Haq, sen xarit Cheikh Ahmed Tijani ndaw di len ko defal and ak sen xarit Ahmed Sam. Mu melni ci aljuma ji ñu genn ci ginnaw Fath Makka, ñi won ci sirriyatu Khalid ibn al-Walid, mana sirriya bi nga xamne Khalid ibn al-Walid la ci yonent bi jital yonni ko ci benn giir gu ñu wax Jazima. Lolu mu ngi am ci atum juroom ñettel ma ci wélu ci wéru Shawal ci gaday ga, comme niñ ko waxé won ci aljuma ji ñu genn erreur bobu nga xamanteni Khalid ibn al-Walid def nako, ndax giir gi ñuko yonni dañu mësa ray mbokam modi Fakih ibn Mughira, mi nga xamne bay tax la ci mom. Lolo nak nekul won ci jamono l'islam, ci jamono ci dogal. Lolo tax Khalid ibn al-Walid ba mu dajé ak ñom laaj leen ne leen man antum yene ñan, ñu ne ko muslimuna qad sallayna wa saddaqna bi muhammadin, ñu ne ko ñun ay julit lañu, dañu julit te deggal nañu ne muhammad yalla ko yonni. وبنينا المساجد في ساحاتنا تتبخنا نؤي جاك كي سنو ات قلنك اي جلد لنو خالد نلين واو. فما بال السلاح عليكم نغانا ينغان يورلو تخ نغان يوركو ينكو دين دون فقرون دخ دفا ام suñu mbokki arab yo xamne nono dafa dox suñu digënté ak ñom. Biñu leen séné ñu fogg né ñom ngeen lolo tax ñu bocci suñu jaasi pour fasiyene xex ak yeen, waye biñu xamé né ay julit ngeen sayyiduna muhammad mo leen yonni, légui nak ci lañu bayyi fofu nak lañ leen jappé wasare len nak ci julit ni. Amna ci ay jar jar yo xamne walam sar ño len yor, am ci yo xamne muhajirin ño len yor, wante yi nga xamanteni dañu bokko nak Khalid ibn al-Walid fami ñom ñañu jappon dañ leena ray ci ndigalu Khalid ibn al-Walid. Lolo tax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ne yalla man ma ngi lay yegal ne dañ na ba set wicc ci li Khalid ibn al-Walid def, ci la yebal nak Ali ibn Abi Talib jox ko alal ju bari mom yaronte bi sallallahu alaihi wasallam, mu didiya bo xamne dana ko defale xolu
mbokk ñi ñu ray yonent bi ko xam taranga la xam nga diine l'islam diine taranga la ak ñek lolu tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam xamne ñi ñu ray dana metti seeni mbokk te ay julit lañu mu metti lu ko julit ñi metti lu ko yonent bi yonne len diir dadi sédelo yalla nak ne ko li Khalid def mako def ci responsabilité bopam waye santumako ko lolo tax ñu ne kon li waral Khalid def lolu moy mamam moy bayta xam bi nga xamne rayon nen ko ci ciadoga lolo ko nakari won waaw lolo ko nakari won lolo tax Abdurrahman ibn Auf bimu ci discuter Khalid Khalid beug ko lay daf ne ko dedet bu ko lay ne ko amilta bi amri al jahiliya fi al islam ne ko jefandiko nga jefi ceddo ci bir l'islam te l'islam ak ceddo dafa melni wencim sow anduñu mané ko ni wéñ ñaawé ci msoow nonu la jëfi ciëddo ñaawé ci djulit mané ko da nga fayul sa bayt bañu la rayal lolo tax nga xamné kon sahaba yi dañ daan andi ci dëgg waaw daawuñu ragalanti dëgg gannaaw dëgg gogu ñu and nak lolo tax Abdurrahman ibn Auf saña wax li Khalid te boba Khalid mo jité sariya bi waaw motax bi wax ji agge ci yonnentibi sallallahu alayhi wasallam ci wax bi dox digante Abdurrahman ibn Auf mi nga xamne kenn la ci fukki yonnentibi wolu ci mbax xam sen martaba fa yalla yalla beugal len bopam ba wax yonnentibi ne wax len ni ñom aljina la nu jëm fukk yoyu Abdurrahman ibn Auf mi ci la bok ki di discuter ak Khalid dafa baxone ba jegi dayo wax ne sax yonentibi julli na ci gannaawam ci ñaar la yonentibi julli ci seen gannaaw moy sayyidina Abu Bakr as-Siddiq ak Abdurrahman ibn Auf mi lolo tax ba wax ci xote yonentibi ne Khalid da' anka ashabi fa wallahi law kana laka uhud dhahaban thumma anfaqtahu fi sabilillah ما أدركت غدوة رجل من أصحابي ولا روحته يوننتي بني خالد موي تلما صحابة ينغا خامن دانيو ما گم تي بامو جافي خمغا خالد بي موي گم يوننتي بي صاح بوبو فكنا لو دگرون لو بري تي الاسلام يومنا waye classu ko Abdurrahman ibn Auf ci jafé jafé ga lañu duggé ci jafé jafé ga lañu gëmé waaw ci Badar ci Uhud ci xare yu mettiya ci lañu gëmé yonnentibi sallallahu alayhi wasallam motax yonnentibi ne ko nak sama sahaba yoy na nga len moytu te na nga len bayyi xel yonnentibi ne Khalid xana xamulone montagne Uhud limuy reuy reuy yeb bu ko yalla defon jama def ko mudi wurus valeur bobu nga wéccé ko ko mudi khalis bu bari nga taxaw ci mpench diko saraxé ba mu jeex la yol ba di bari bari yeb le tiyaba je di bari bari yeb muniko xeyu kenn ci sahaba yima gemonté andak man xex Badar ak Uhud seen benn xey ëpp na valeur boobu nga saraxe ci montagne Uhud ci jama ak wurs mbokk yi segam Khalid ibn al-Walid moo di sahabi sas ci yonent bi di ko jox ay ndigal muy dem segam ña ànd ak yonent bi ca xare Badar ak Uhud ak ya ca topp
ñom ñoñu nga xamne ñu upp Khalid marsaba ba uppe ko ko ni ko yonenti bi wax rawati na ñun ñi ñun mom xamna seenu ñu sax seeni pouchar kon yonenti bi dal rawna sahaba am yeesu ci mom rawna nu yalla ñu yalla tass ci seen barke yalla ñu yalla mosal ci seen gëneel ñu ne fa nabiyyu kana yaqulu al-haq wa la yakhsha ahadan mahma utiya min quwwa lidhalika lam yukhfi an khalid ñu ne yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam ku ñeme won deug la te musu ci ragal kenn wa lu sa daraja bari lu sa alal bari lu sa maqam reey yonent bi yemula wona wax deug ci yara teggin neena lolo tax nak mu wax Khalid ibn al-Walid deug gi mu ko saña wax kon erreur bobu erreuru Khalid la buñu joge ci sirriyatu Khalid ibn al-Walid ci giir gogu ñuko yonni won te modi jazima dañu duggu ci xari Hunayn xari Hunayn nak mu ngi am ci juroom ñettelu atma ci fukki fan ci wéru Shawwal mu deppok 630 ci judduk Isa ibn Maryam alayhi salam xari Hunayn dañen ko tuddé Hunayn ndax Hunayn ben khurla bu nek ci yoonu Taif dañen ko tuddé itam ghazwatu awtaf ñu né ndax awtaf ismun li mawdi'in kana bihi al-mawqi'a ñu né awtaf turu barab bi xew xew bi amé won bi xex bi amé néna xex ba famu amé awtaf la tuddu lolo tax khari Hunayn mënen ko tuddé ghazwatu awtaf mom itam aw khurla bo xamné mo ngi ci kër ngir Hawazin néna xari bi itam danañu ko tuddé ghazwatu Hawazin Hawazin ismu qabilatin kabira min al-arab fiha iddatu butunin ñu né danañu ko tuddé xari Hawazin kon xari bi amna ñetti tour tuduna Hunayn tuduna ghazwatu awtaf tuduna itam ghazwatu Hawazin Hunayn khur la woné ci yoonu Taif awtaf khur la wo xamné fa la xex ba amé khur wowo nak mo ëmb kër giir gi ñuy tuddé Hawazin tuduna Hawazin Hawazin ghazwatu Hawazin Hawazin turu ben tribu la manam ben giir gu reuy gu mag go xamanteni ay fami yu bari la eumb wa bu don Dakar la ngani lebu gi woné lebu gi nak eumb na ay fami yu bari ñu tudé won ko ghazwatu lebu gi muy ghazwatu Hawazin mu melni kharibi reyna julit ñi jëlé neen ci choono yonenti bi wané na ci njambar wante lan modi sabab bi tax xare bi am ñu ne wa sababuha anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lamma fataha makka khafat ashrafu hawadin wa thaqif an yasira ilayhim wa yaghduhum fa'adamu ala qitalihi qabla an yuqatilahum ñu ne li sabab xare bi am modi ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu ubbe makka kilifa yi ngank giir gi di giir Hawazin ak giir Thaqif dañ ne comme Muhammad ubbi na makka kon fokk mu songu si giir Hawazin ak giir Thaqif
ndax ñu dëkke woon Taif. Ñu ne nag bala mu ñoo songu nanu defaru songu ko, su ko defee daal di koy rey wala ñu wàññi kattanam. Ndeke ñoom ñu ngi doon préparé pour xeex ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Yonent bi muy préparé pour ubbi ji Makka ca la déggee ne ñële ñu ngay préparé pour xeex si ak moom. Te itam yonent bi mu jógee Makka Medinatul Munawwara di dem Makka, ñoom dañu foogoon ne ñoom waa Taif yonent bi seen kaw la jëm si. Ci la nu jóg nag daal di jiital ku ñuy wax Malik ibn Awf, kenn la woon ci Bani Nadar. Ba ñu koy jiital pour mu nekk seen général de guerre ñoom waa Hawazin ak Thaqif, boobu mu ngi am ci at fanweer. Nee na mbooloo mu bari ci Banu Saad, Banu Saad ibn Bakr mi nga xam ne moo di famille bi nga xam ne ci la yonent bi nampe, te moo di famille bi Halimatu Saadiya bokk, waaw Sayidatuna Halima famille bi mu bokk moo di Saad ibn Bakr. Famille boobu ñoom itam ñëw nanu pour jàppale ko, maanaam pour jàppale waa Taif. Nee na àndoon nañu itam ak Duraid ibn Simma, mag la woon moom góor gi, jàmbaar la woon itam, ndax jàmbaari xare la te ku amoon expérience la. Wax neen ni jamono bi xeex bi di amoon na téeméeri at ak ñaar fukk. Am na sax ñoo xam ne neneen amoon na ci at lu ëpp loolu. Ngoob mu mel ni góor googu expérience bu mu amoon ak xam bu mu xam xeex, loolu taxoon ñu jëloon ko pour mu participer ci xeex bi. Ngir Thaqif ñoom jiital nañu benn général bu ñaw te di jàmbaar, mu di Kinana Tubnu Abda Yalila. Kinana mi nga xam ne Abda Yalila moo ko jur, moom gannaaw xare bi sax tuub na nekk jullit, waaye ci jamono bi ñuy wax ak yéen tuubul woon. Abda Yalila mii di bàyyam bokkoon na ci ñu toroxaloon yonent bi ba mu jógee Makka ñëwoon Taif doon ñaan si ndimbal. Kon léegi mën nañu wax ne waa Taif taxaw nañu, ñaari gir ya fa nekk, te moo di gir Hawazin ak Thaqif. Ñii jiital nañu Malik ibn Awf mu jiite waa Hawazin, ñii jiital Kinana Tubnu Abda Yalila mu jiite waa Thaqif. Ñu war a nag songu si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, ñu daje nag ci barab boobu ñuy wax Xunayn. Ñu ne kii nga xam ne moo di généralu armée yéefeer yi di Malik ibn Awf dafa digal yéefeer yi ne leen bu ñu demee di xeexi bu ñu bàyyi ci kër gi dara, na jigéen ñi dem, na xale yu ndaw yi dem, na jur gi dem. Al mawashi wal amwal wal nisa wal abna, mu ne na ñépp dem, na jur gi dem, na alal ji dem, na jigéen ñi dem, na doom yi dem. Ñu ne ko lu tax? Mu ne ndax soo dee xare sa doom nekk ci sa wet ak sa soxna da nga ru sa daw, bu sa alal nekkee ci sa wet itam da nga ru sa daw bàyyi fi sa alal say noonu jël ko.

yu nga xamanteni giir hawadin andon nañu ak mom fofu nak le julit ñi defé erreur ba ñoy yitté won ak mbiru mang gi ci la yéfer yele itam daldi takato wat ba nek ben bloc daldi dal ci ci sen kaw nak ray ci ñom ñu bari door len door yu metti jam len jam yu metti Khalid ibn al-Walid jam nen ko ci jam yo xamanteni jéggi won na dayo fogon na ne bakanam dañ ci dess waye yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ci may ko ko yalla may ci walu miracle mo ñaan ci yaram wa tafli gom ya daldi wër ci sasa waaw tafli tam yoyu yemena waaw tafli tam yoyu yemena Ali ibn Abi Talib bëbëd bëdé metti ci Khaybar yenen tibi dafa tafli ci bëd ba mu wër ci sasa Qatada bañu loqé bëtam ba té fekkon ko muy cëteul yenen tibi bam ko dello tafli ci dafa wër ci sasa gis nga tay Khalid ibn al-Walid momitam non xare bi sahaba yu bari daw nañu yenen tibi rek mo fa taxaw ak sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu ak Umar ibn al-Khattab ak Uthman ibn Affan ak Ali ibn Abi Talib ak Abbas ibn Abd al-Muttalib ak domam joju ñuy wax Fadl ak Abu Sufyan ibn al-Harith ibn Abd al-Muttalib ak Usama ibn Zayd ak Rabi'a ak Harith ibn Abd al-Muttalib ak ñaari domu Abi Lahab ya ak Ayman ibn Ummi Ayman neneen ñi dal ñoy ñi nga xamanteni taxawon nañu denga don jappale yonenti bi kérok yonenti bi bakuna ne ana nabiyyu la kadhib ana ibn abd al-muttalib mune man de may yonent bi yalla yonni te fenuma may domo abd al-muttalib mak ñi ne li tax yonenti bi waxul ne may domo abdullah ñu ne ndax arab yi jotu ñu xam bayu yonenti bi ndax tela gu mu te dafa tela fatu te yonenti bi xamul bayam comme nak Abdul Muttalib la gëna xam lolo tax ñukoy dakantal ci Abdul Muttalib motax mu ne ana ibn Abdul Muttalib mu melni kon xare bi ciat bobu mo ci am kaddu gogu ñu waxoon mo leen japp ba tabarakallahu gay duma leen duma yu metti wante nak xare bi jeexagul ndax yenenbi sallallahu alayhi wasallam mo wax Abbas ibn Abdul Muttalib ni ku yuxul عباس بن عبد المطلب دادي يوخنا يا معشر الانصار يا اصحاب السمره اصحاب السمره نك السمره موي غرب غنيو داجال غنيو غ صحابه يا داجيوون دون جايانتك يونتبي صلى الله عليه وسلم نانا يين ني دون جايانتك يونتبي تي بيعه الرضوان يين والانصار نيولن بولن داو ني ني دافنا يا اصحاب البيعه يوم الحديبيه يا اصحاب سوره يا اصحاب سوره البقره ني گلم دي وويه دوما موي داو دي نيو نون لا صحابه يدون دلوسي با نيو امات كاتن نك سوغا سونغ نوني نك بي نيو سونغي نوني كي لين لين دوما نك بن يون دا دي لين دي داخ نيو داو كون تبارك الله مبوكي با ملني وقت بي مو خات وانتي مبوكي جوليدي كوم ني نيو كو defé won ci waxtan ñu genn ci xari Hunain mu di xari bu am solo judit ñi bari won lool ba taxone am ku wax ci sahaba yi ne tay de duñ ñu gagné ndax suñu mbolo bari na naam ken gagné wulen wante nak yalla mbiram teggu ko ci mbolo كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين نخني ونن شبدر غني كنا برمي اكل شبري واي ما تخبات بوبو تخونا جوليت ني سنو سنو ننو چنجل بينو مرم معنى مخيخ بر بنيو باري دوان ننو باري دوان ننو melni kon yenenbi sallallahu alaihi wasallam kérok mom rek mo dawul waw
kérok mom yonenti bi rek mo dawul ak ñu niw ci sahaba yi waaw melni Abu Bakr ibn Siddiq dawul won Umar ibn al-Khattab dawul won Uthman ibn Affan dawul won Ali ibn Abi Talib dawul won Abbas ibn Abd al-Muttalib mi nga xamne modi bayta xu yonenti bi ak domam bu ñuy wax Fadl dawuñu Abu Sufyan ibn Harith nonu itam dawul won Usama ibn Zayd xalé bobu nga xamne yonenti bi daf ko bëggon lool ndax dafa bëggon baye ba Zayd mom itam bokul won ci ñi daw ak Rabi'a ak Harith ibn Abd al-Muttalib ñaari doomu Abu Lahab ye itam dawuñu won waaw Ayman ibn Ummi Ayman dawul won waaw ngok mo melni kon sahaba yoyut ñom fessna ni ñom togon nañu ak yonent bi mo melni wax neen ni ñi nekkon ci wetam dawuñu matuñu témèr yonent bi sallallahu alayhi wasallam taxaw bo ci nganaayam dubbu ci xare bi nan ana an-nabiyyu la kadhib ana an-nabiyyu la kadhib ana ibn abd al-muttalib ma yonent yalla ci lu wër ma di doomu abd al-muttalib waaw melni mom yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi mbir mi ñangé tibuna loxom ba mu fess del ak suuf mu daldi koy sanni nak non yi ni shahatil wujuh wante pep suuf yoyu gëna graw bombu atomique ci non yi suuf sa len dakk ñu daw ñom ñepp ci suuf soosu da yonent bi gagné xare bi ci katanu yalla waaw lolu bokku na ci ay miraclam bokku na ci ay kimtanam sallallahu alayhi wasallam defon nako ci xare badar defon nako ci mu melni ci bir xare bi comme niñ ko waxé won yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxna bayta xam gogu di abbas ndax batam dafa nekkon bat bu xum mu ne ko israkh ya abbas yuxul na nit ñi delu ci abbas da di yuxune ya ma'shar al ansar ya ashab as samura mu ne yeen wal ansar yeen ñi doon jaayante ak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ci bay'atu ridwan ci sufu garab ga ñom la tuddé ashab as-samura ne len ñew len nakat abdulib du wone gannaaw sina abbas ku khumbon bat la amna benen riwaya bu waxne dafa waxne ya ashab al-bay'a yawm al-hudaybiyah يا أصحاب سورة البقرة أمنا يوني لول نواخ كون ياري فيرسيون يي نيو نانو يا معشر الأنصار يا أصحاب السمرة أمنا يوني لول نواخ أم يوني دفن يا أصحاب البيعة يوم الحديبية يا أصحاب سورة البقرة نينا بيم واخي كادو غوغو اك باتام بو خومبو بوبوغا خامني دنا خومبو opaler mom sidda abbas radiyallahu anhu ci la nit ñi delu seen ak wax ne ne wote bobu xecc na nit ñi ni nak di woyé domam bu nañé na dom jori dawé wuysiko né non la julit ñi dawé wuysi sidda abbas ci wote bobu nga xamné yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mom moko ko sant xare bobu nak julit ñi ñoko gagné ndax bañu delu sé dakk nañu yéfer ya fekk na yonent bi sax nopi na ci ñom ndax tibbu suufam bobu ñu mang ci ñom alal ju bari waaw mang nañu ci ñom alal ju bari nangu ci ñom ay jaam jigen ñu bari ak goor ñu bari waaw
bu day ci lañu nangu ci ñoom ci ay goor ak jigen wax neen ni ag na ci juroom benn junni waaw bu de lañu jël ci ñoom ci ay geleem ag na ci ñaar fukki junni geleem ak ñent su de ne lañu jël ci ñoom ci ay juro keur ag na ci ñeen fukki junni ci ay ba yeki xam su de lañu nangu ci ñoom ci xaaliss ag na ci juroom ñetti junni kon julit ñi mang nañu mang gu reey yenenbi sallallahu alayhi wasallam seddelena mang ga te modi alal joju mu jox ca ñamu ci ñeuka jox modi ñu ñuy tuddé al mu'allafa qulubuhum manam ñi nga xamné duggu guñu ci l'islam nam duggu guer wante sen xol jégeñ na duggu l'islam

kon julit ñi mang nañu mangu gu reey yenenbi sallallahu alaihi wasallam seddelena mangu ga te modi alal joju mu jox ca ñamu ca ñeuka jox modi ñu ñuy tuddé al mu'allafa qulubuhum manam ñi nga xamné duguguñu ci l'islam nam dugugu wir wante sen xol jegeñ na dugul islam waaw sen xol jegeñ na dugul islam soppu nu julit ni ñu ngi jaxaso julit ni waye nak sen l'islam taxagu ko ra tax ñoñu yonenti bi joxna len azaka joxna len ci mangaga lutax ngir rek gëna deugëral sen xol ci diine woné né diine l'islam diine tarangala amna ci ño xamné joxna len ngir ragal sen lor waaw yonenti bi joxna len lutax mu jox len ngir ragal sen lor ndax itam li tax ndax ñom dañ di boromi pexek yeb su len yonenti bi jaare ci taranga amana sen ñaw ka sheytane dana dok neena itam amna ño xamne joxna len ngir xamne amna nu gannaaw suñu tuube ñi top sen gannaaw ñepp dañu tuub and ak mom amna ño xamne itam joxna len li tax mu jox len modi biñu duggé ci diiné ak légui yagul té ci dogi sétagul ci ñom mu jox len ngir l'islam nek noflay ci ñom nek taranga ci ñom ba lepp lu di jiko ju bon mëna dañ ci ñom ñu gëna japp l'islam ma tax sidna Abu Bakr ni Siddiq radiyallahu anhu wax ne ni bi l'islam demi ba siw ba yaatu nak mom lankon na lolu waaw niko yonenti bi doxale mom bi mu toge ci khilafa gi amna côté bo xamné mom daf ko dok mu melni borom bi subhanahu wa ta'ala waxna ci suratu tawba di netali xew xew bi ni mu demé di wax yonenti bi ne ko yag na la jappalé ci ay barab ci ay situation yu difficile borom bi subhanahu wa ta'ala waxni bismillahir rahmanir rahim laqad nasarakum allah fi mawatin kathiratin wa yawm hunain اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم انزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وانزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ورب سبحانه وتعالى واخنني يرنت بي ديمبلينا لا سي برب يو بري nga fateliku bisu Hunain ba ngeen yeme sen bop ndax sen bari way te sen bari way ga jeriñu len dara ndax da ngeen mujjune waqit daw suuf si xat lol ci yeen ngeen ne waqit daw wan gannaaw non yi te lolu ñaaw na ci julit neena man yalla ma wacce nak ak ñeme ci yeen mako wacce ci yow ba dawlo mako wacce ci way gem ñi ba am ñu def ak yow mako wacce ci ñom itam ba gannaaw bañu dawé delu ci ne ma wacce ay malaaka yo xamni gisulen len waaw ma wacce ay malaaka yo xamni gisulen len mu melni kon borom bi subhanahu wa ta'ala ku wakirlu ci mom mu teel la bopam gannaaw bañu joggé ci xari bobu ñuy tuddé xari Hunain mu bari ay tour lol ndax amna sahabi buñu wax Talha ibn Ubaydillah tudé nañ ko al jawad lutax ñu tudé ko al jawad ñu né li kathrati infaqihi ala al askar néna li tax ñu tudé Talha ibn Ubaydillah al jawad ndax fu deng nenen ci xare bi de xare Hunain daf ci dépenser alal ju bari pour dimbali soldats si mu melni kon buñu joggé ci xare Hunain danañu songu ben sariya mudi sariyatu abi amir al ash'ari
wala ñu tuddé ko sariyatu ghazwati awtas mudi hawadin bayna qawsayn abu amir al-ash'ari bayl bay taxla ci abu musa al-ash'ari sahabi bu bax bob abu amir mu ngi bokon ci kibaru sahaba bi yonentibi sallallahu alayhi wasallam noppé ci xari hunain bi yonentibi sallallahu alayhi wasallam noppé ci xari hunain waxnañu né ci la yabal ben armée ci deng awtas gannaaw xari hunain ña dawon ci gir hawadin dañu seddeliko ñetti kurel amna ci kurel bu nga xamne dañu delu taif nam dañu dugg taif am ci kurel bo xamne dañu dugg ci nakhla am kurel bo xamne deng nga ñu nga nek ci awtas motax abu amir al-ash'ari yenen tibi yabal ko ci awtas bi mu ñewé fekk na len ñu dajalo ñom soldat sosu mu xex ak ñom fofu neena abu amir reyna ci ñom juroom ñenti jambar yo xamne dañ doon lewato ngok lu jitu nak mu len di ray kenn ku ci nek mom abu amir wona la ci l'islam waye ya bañ neena mom abu amir yalla dogal na fofu la gaño ndax fofu la shahide mu juna nek martyr ndax fofu lañ ko rayé ndax kuñuy wax al-alla ak awfa bin ak awfa ñom dom leen ci harith ñoko ray ñu né abu musa nak al-ash'ari daldi remplacer bayt xam bobu di abu amir gannaaw bañu ko rayé mu melni waxné ni lolu umar ibn al-khattab moko proposer na len kom ray nañu abu amir na abu musa al-ash'ari nek khalifam nene nit ñi daldi saxal lolu nene nit ñi nak continue di xex nene ba julit ñi ñoo muju gagné nangu neen ci ñoom ay mangu gu bari japp ci ñoom itam ay jaam koku sariyela bu am solo yonenti bi jitalon ci abu amir al-ash'ari biñ ci joge ñu dugg ci benen sariya mudi sariyatu tufayl ibn amr yonenti mu ko yebalon ci dil kaffayn bi yonenti bi sallallahu alayhi wasallam bëgge dem taif ci la yebal tufayl ad-dawsi mu yebal ko tufayl ibn amr ad-dawsi ci la ko yebal ci dil kaffayn lolu mu ngi amé won ci wéru shawal ci atum juroom ñettel ma ci gaday ga lutax neena pour mu mabbako neena itam nako ko yonenti bi sallallahu alaihi wasallam sante won non lako defé lak nako yaq tabarakallah barab dadi fay way nak ni yadal kaffayn lastu min ibadika yadal kaffayn lastu min ibadika ميلادنا أقدم من ميلادك إني حششت النار في فؤادك مملني موتاخ وخامنا نيوم نيوكو دان دفار بنتي جوغي ايتام ني سونغو بن خاري بو ني تاخ بو ني واخ غزوه الطائف نغي امي وون تي ويرو شوال تي اتوم جورم نيتيل ما تي غداي با دي تولوك 630 ci gudduk Sayyidina Isa alayhi salam mu melni
bi di Taif jitu won nañu wax ci ay mbirum nax yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi Abu Talib fato ak soxnam su bax sayyidatuna Khadija ci la jaxle won nak daldi wuti nimbal ci gir Thaqif fofu ci Taif ñu gatchel ko fa toroxal ko ba mu muju delu ci Makka lolu ci atum fukel ma ci gaday gi la am ini yonent bi sallallahu alaihi wasallam yon bi nak wuti nak yonam bele bele dafa demone di ñaani ndimbal waye bi nak dafa dem pour xareje ak mom ba mu xamé ni Malik ibn Awf ak mbolo mu bari ci kilifa Taif yi delu nañu Taif gannaaw biñu len duma ci Hunain fekkon na bobu ñom gi Thaqif defar nañ seen tataya ba mu bax ñu duggal ci seen dundu at legi nak biñu len gagné ci Ghazwat Hunain ñu daw joggé ci xaré bobu ci len dugg nak ci seen tataya daldi teju nak ci bir armé wu nak ba jekk fas yene ku len songu ci ñu xex ak mom bobu Malik ibn Awf an-Nadhri neena mu ngi and ak ñoom yonent bi nak ci la départ ba ak ci Taif bu ñewé mu daldi campé fofu nak xex bu metti dox na digënté yonent bi ak wa Taif sanante nañu ay xéet xéej ak fit waaw té wa Taif ñu mënona sanni lañu ñu jubon la xol lañu motax ray nañ ci julit ñi lu tollu ci fukki goor fukki jambar ak ñaar bokon na ci ñañu ray ci goor ñe doomu sayyidina Abu Bakr bu ñu tuddé Abdallah Abdallah ibn Abi Bakr fofu lañu ko rayé dañ ko jam jam bu metti direk ju bari touru ci mom mu muju fatu Abu Sufyan jalan ko jami ci beut nak waaw beut ba loxe ko mu taw beut bi ci loxom ñew ci yonnati bi sallallahu alaihi wasallam niko yow yonnati yalla bi hadhihi ayni usibat fi sabilillah li de sama beut la xare ci yonu yalla motax mu loxe ko yonent bi ne ko in shi'ta da'awtu Allah sulu sobe nga bayima ma ñaan yalla sa beut bi delu wat melna mu melon wala bok bu la nexe nga bayiko nonu yalla remplacer lako beut bu ko dak ci aljanna Abu Sufyan daldi sanni beut ba ci suuf ne ko beutu aljana ma dakal Abu Sufyan mu ñëk mëré wuté nak bi wax ni ni mujju na ñak ñaari bëtam mom Abu Sufyan waaw ndax ci xari yarmuk ginaaw bi yonent bi faato bi julit ñi di xex ak romé yi wax ne ni ci leen lu xiwat benen bëtt waaw ay kon ñaari bëtam yépp ñak nako fi sabilillah Yaron Tibi sallallahu alaihi wasallam nak jog jëm ci fiñu def jakkay Taif je mu jitu ñukay tabax wala samp nak ñaari qubba pour ñaari soxnam yoyu mu di Ummu Salama ak Zainab ndax ñom la andalon ci xare bi Yaron Tibi julliya mu julli fofu yeb daf ko wañi en cercle nañu dekk bobu ñi wax Taif lu tollok fukki fan ak juroom ñett ngi sanante espèce ay lacrymogène ñu tuddé man jeniq sanante fitake xéek mu di xari bu metti digënté Taif ak julit ñi mu melni bañ
bañu démé dama ba mbir mi metti té wa Taif xamatuñu nuy def ci len dégg nak ben baat bu né ndax ko genn ci ñun manam ci yéféri ñew ci julit ñi joxé bopam dana nek gor yoon ci bi né len waaw nénañu commencé nan pocet nak di genn ci sen fesnu ya di ñew di taxaw ci kanamu yonent bi ku genn ñew rek yonent bi gorel la ku genn ñew rek yonent bi gorel la nga gis ne kon yonent bi sallallahu alayhi wasallam fa bima rahmatin min allah linta lahum yonent bi ku amon yermande la ku amon yermande la mom sallallahu alayhi wasallam wax na ne xare bobu sax yonent bi diglé won na lo xamne da wako diglé te modi nanu dag sen garabu raisin ya nanu lak sen tol ya waaw julit ñi dal di koy def mo melni yonentibi sallallahu alaihi wasallam kharibi kharibu metti la won digeunte mom ak wa Taif wante dañu ñu tuddu rek xew xew bu ñewant ci xew xew bi ndax bañu jappé ci wa Hunayna ay jar jar te modi ay jam jappale nañu jigen ju bax yo xamne nampandona ak yonentibi sallallahu alaihi wasallam jigen joju nak Halimatu Sa'diyya moko jur mu ngi tuddu Shayma mok yonentibi nampandona nu yonentibi japp nako mu bokku ci jami ñu japp wante xamewuko ay mbokam ne ko yow de ki la japp ko bax la te ko am yermane la te kat bañ koy wax ñom ay yéfer lu nu te japp na itam ci say mbok lim bu takku soko feño ne ko doomu Halima nga dana la bal te dana bal ñi nga andal Shayma dal di ñew ba ci kanamu yonente bi ne ko ana ukhtuka ya rasulullah muneko man ka sa sœur la yow yonent yalla bi ndax ko bokal wen rek budé gor sa frère la budé jigen sa sœur la yonent bi ne ko wama alamatu dhalik lan moma mana wan ne ñun ñaar ñoon nampando mo daldi koy wan nak ben mat bu ko yonent bi matton ca bañ de namp manam bañ de ndaw di namp ci ke sidatuna Halima bi yonent bi gisse mat bobu gis famu marqué ci la xamé nak ne ki modi Shayma mi nga xamné Halimatu Sa'diyya moko jur ci la yonent bi daldi jog ci sasi daldi dindi kalam lalal koko waaw ni nit di téro ganam gumu fonk lalal ko tapi rouge mu jaar ci non la dindé kalam gu sel ga lalal ko ci souf ngir terale ko soxna soso di Shayma te bokon ci jaar jaar yi ñu japp nonu mako defal mom yaronte bi sallallahu alaihi wasallam defalon nako Halimatu Sa'diyya motax yonenti bi sallallahu alaihi wasallam gannaaw ba mo xame Shayma daf ko wax ne ko laajal lo beug ñu jox lako ne ko itam ramul ci say mbokk lu la neex ku la neex ñu jéggal ko wa ko ñaanal intervention rek ñu bal ko neena yonentibi sallallahu alaihi wasallam mo xam taranga jëm ji mo tedd mo bax ci de ken munu ko gën ndax dusul ñek mu wax na ne lu tollok juroom benni junni neena ci ñu ñu jappon ci ay jam te ñu bokk
Shayma djegal na len bal na len mom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngir rek teral ndaw sus nga xamne ño nampando ci keur sayyidatuna halima melni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yemu ci jox nako ay gatt yu bari ba mayale ko ay jam waw ndax may nako xale bu ñi wax makhul ak ben jébér jam bu jigen bu ñi wax jari de nga néna may nako ben xale bu ñi wax makhul may nako ben jam bu jigen yaronte bi sallallahu alayhi wasallam gannaaw xare bobu yabal na ku ñi wax Qays ibn Sa'd de nga ci souda ñu continue ni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yabal na Qays ibn Sa'd ibn Ubada al-Khadrashi mu yabal ko Yemen mu ngi and ak nak lu tollok ñenti téméré jambar daf ko digalon pour mo xex ak giir gogu ñi wax Souda ñom manam giir lañu ci Yemen melni ku ñi wax زياد بن الصدائي زياد بن الحارث الصدائي ما وخ يونس بن صلى الله عليه وسلم نيكو ارمي بيغا يبال من نونو وانيكو يونس بن نيكو لوتخ مونيكو ساماي مبوك لانو سوما باي سوما وقتانيك نيوم دانون دوجو سي ديني اديوول غا ييكتي غناي دي خخ نيوم يونس بن نيكو لوما ام رك جام ماكو گنال kon nak wagnu soldar si te nga dem mom mo dem waxtan ak ay mbokam garal len l'islam ñu daldi nangu def delegation ñew tuup si ci kanamu yonentibi sallallahu alayhi wasallam yonentibi sallallahu alayhi wasallam daldi wax zayyat ne ko innaka muta'un fi qawmik ya akha suba ne ko yow kat say mbokk deegal nanu la neena zayyat neko balillahu hadahum mune yalla nam ci ñom jup rek ndax mënon na dem ñu bañ wax neen ni kérok yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bañu dé julli fajar mom zayyat la digal pour mu noddu kérok bilal noddul zayyat mo noddu ñu taxawale julli gi waral liqam bilal nar liqam yonenti bi ne ko kin noddu mo waral liqam waaw fa arada bilal an yuqima fa qala lahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna akha suda adhan wa man adhana fa huwa yuqim kon sariya bobu non la deme yonenti bi yabalat benen sariya مدي سرية عيينة بن حصن الفذري يننتي مون كاي يبالون تي غير تميم مغي امي وون تي ويرو محرم تي اتوم جوروم نينتيل ما تي غدايغا دي تولوك 630 تي جودوك سيدنا عيسى يننتي صلى الله عليه وسلم بولي وون نكو اك جوروم فوكي جامبار تي عربي تكات بوبا مهاجر bokku ci ansari bokku ci amul kenn ci muhajirin ku bokku ci sariya bobu wala kenn ci walam sar ñu doon dox guddi gi nak di neubatu beccëg gi ngop sariya bobu nak wax nañu ne sariya bu yeme la ndax li waral yonent bi yabal sariya bi modi ku ñi wax bishr ibn sufyan yonent bi daf ko yabal ci bani ka'b ci gir khuda'a pour mu jël seeni adaka
te ñom ñu ngi dekk gir tamim bi bisir demé ba jël adaka ya gir tamim daadi ni dal li dal c'est pas normal yeen suñuy mbokk ngeen yeen bani kaab suñuy dekk no ngeen muhammad di len nax rek di jël seeni alal pourquoi kon bu len ko jox seeni alal tay sax azaka ji du fi genné ñu daadi ngannaayu daadi ñew ba ci bisru ne ko gennal dekk bi do fi yobbu ben azak banu kaab ne len ñun kat gem nañu tuup nañu deggal nañu l'islam te azaka ponk la ci kon bayi len ñu genné ko ñu ne len dedet azaka ji dal du fi genné ñak ngeen fayda lol fi dal gelem du fi genn ben gelem sax du fi genn ba bisru gisé lolou nak ci la delu medina daldi wax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ne ko bani kaab taxawon nañu pour genné adaka waye bani tamim ño lank ci la yonnati bi daldi yebal uayena mu daldi ñew xex ak ñom duma le mu daldi yebalat benen seriya seriya bobu mu ngi ci yebal ku ñuy wax walid ibn uqba mu ngi yebal ci bani mustaliq yanti bi sallallahu alayhi wasallam yebalna walid ibn uqba ibn abi mu'ayth pour mu dem jili adaka ya ci bani mustaliq ndax ñom dañu tuubon tabax seeni jakka wante nak seen digeunte ak digeunte walid mi dafa am nono bu ci doxone ci ca doga manam ci jamono jahiliya bañu degge ni walita nga ñew pour jël ci adaka yi ci la lu tolok ñaar fukki goor ci ñom xamna ay jambar lañu ci lañu genn and ak gelem yi ak gatti yi pour nama genne adaka ji jox ko walid pour mu yobul ko yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ci medina ñu bëgg lool nak ci li yonnati bi yebal walid te walid mi nekkon sen non demb genn gogu ñu genn itam gannaayu pour rek magal yalla magal yonentam bi nañu ni walid ibn uqba mi bu mu leen gisé ak seeni gannaay mu fokk ne dañoo genn pour xex sek mom fekk ñoom dañoo genn pour téru ko téral ko ndax loolu moy aada ci ñoom buñ dé téru gan dañuy gannaayu motax gawtu baxul mom walid ibn uqba ne fokk daw fokk ne dañu koy ray ci ba mu dawé nak daadi ñew Madinatul Munawwara waaw ñu ñëne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ñi ma yoni won kat murtat nañu genn nañu ci diiné ba ma leen jubé ñu nga gannaayu pour ray sima am ñeneen ñu ñew daldi informé yaronte bi sallallahu alayhi wasallam né ko ñom kat xex ci wuñu won dañ ko don téru rek waji mo ëppal walid ci bopam ñom mo ëppal fofu nak ci le aya ba wacce borom bi subhanahu wa ta'ala di attirer attention yonent bi ne ko bul top borom lamiñ yu gaaw yi waaw bul top ñu ëppal ñi waaw bul top ko xamni lu ne teel rek mu ne dam na waaw na nga tey bu baax ci xabar yi ñu lay andil waaw motax kilifa du gawut waaw lendi lay xabar seggu ko waaw seggu ko bu mu wër boy wax nga wax boy jëf nga jëf waye indi la xabar rek nga jëfandiku man nga def musiba borom bi subhanahu wa ta'ala ne yonent bi
يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بالنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. في سورة الحجرات ينتب صلى الله عليه وسلم يا لنكو ينوي قمي سلين أبكاتور أندي ليتي خبار مانين كو ليرلو مانين كو ليرلو ndax damay bañ rek ngeen songu nit tek ko ci erreur yonent bi dal di len jangal dal di len di jangal nak aye bi yonent bi dal di yebal nak sahabi bi ñu wax Ubad ibn Bishr mo dem jeli azakay ci ñom jangal len sharia al-islam jangal len itam al-quran كان موي وليد بن عقبة مي وليد بن عقبة مي فرير لتي عثمان بن عفان رضي الله عنه تيوالو نديم معنا دومو نديم لا توبنا تي فتح مكة موم اك فريرام بني واخ خالد بن عقبة موم وليد ميغا خامني مو ديف جيجي اندي خبار بي اكثر شي دك بني واخ كوفه

Julisuba. Jitina wa Kufa Julisuba mom Walid ibn Uqba. Bamulen jité Julisuba. Wuliyé mu julli ko ñaari rakka. Mo def ko ñenti rakka. Julisuba kay ñaari rakka la. Mom mu def ko ñenti rakka. Bamu ko defé ñenti rakka ba paré ba musulmalé na len kat seen ñaari rakka yi suba dolé na len ci yenen ñaar mu di ñent ndeké boba dafa mandi mom ci dogi rusul won ci mom waw ci dogi rusul won ci mom jamono bobu nak fekk na Usman ibn Affan moné kon khalifa mo daldi wax né nu ko door juroom ñett fukki yar parce que ab julit bu nané sangara dañu ko wara door juroom ñetti fukki yar te bobu kat mo nekkon gouverneur Kufa nek kilifa ga bat nopi nak kacore non nena ñu daldi koy door daldi koy folli l'islam modi dine manu ndax atté bu ñëwé dal bado la ñu appliquer ko ci mom bu dalé itam personnalité ñu appliquer ko ci mom bu dalé borom barké ñu appliquer ko ci mom motax limuy nek frère Ousmane mu defé lu jadul dañu ko door ba paré nak folli ko lolu le son ci bour yi ay doomu diw la wala diw amna daraja sangam yalla xolul lolu annasu sawasiyatun ka asnanil musht la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin illa bit taqwa enti binena ñeppayam ci ragal yalla lañu gënante kon mu melni kon li yalla wax ne in ja'akum fasiqun binaba'in yalla mo gëna xam ni ki bopam fasiq la ndax nan katu sangara mom walid mi mo andi won xabar bi ngok mu melni kon kan al walid sharaba khamrin wa kana sha'iran karima qoyat lawon itam way kat lawon ngop mu melni kon mbokk yi yonent bi sallallahu alaihi wasallam jëm ju tedd la jëm ju bax la yalla daf ko yonni mu nekk yermandal xet wi soko di xol ay mbiram di nat di tek da ngay gis ni du moromu kenn kon tabarakallahu lolo tax dundum lepp rafet kon dañuy continuer sira bi rek ak mu tabarakallahu mbokki tay dañu fasiyene waxtani fukki jikko yo xamne mandarga taxelay nek ci nit ki ak fukki jikko yu nga xamne kum nek ci yow fay wane ne yow nitu safara nga wal iyad billah fukki jikko yu njëkki kumu nekk ci yow nitu aljanna nga yan nañu ko yàlla defal yeneen fukki kumu nekk ci yow nitu safara nga ñu fasiyene waxtaan ci loolu laqad mada ala al insani waqtun tawil min al zaman lam yakun lahu dhikrun wala wujud ñu ne doomu aadama bi yàlla toog na jamono yu yàgg doomu aadama amul tur ndax amul kenn xamu ko boobu yàlla bindagu ko boobu doomu aadama mu ngi ci aadam mu ngi ci ñàkk mu mel ni booba yàlla amal na yeneen mbindeef yoo xam ne bokkut ak nit kon nit yàggul
amna yu ko fi jitu mo melni ganaw bi yalla binde nit def ko mudé statue ni ne lo tax borom bi subhanahu wa ta'ala di wax ne hal ata ala al insani حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا مملني كن سوسي مو في جيتو نيت ني امنا نينن ني يالا دينكون سوف لو جيتو نيت دي جودو انا عشت نصاب يالا مو ييل نيت اندي في soy gisé malaaka ya don wax ak yalla ne ko ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yafsiku ad-dima nax da ngay defati ci ko suuf ko le fawutu ko xamne yaqsuf rek la fay nekké ak dito deret sokna ni waxu malaaka yoy ba legi bayyi wuñu borom alal yaangi yaq sen alal jamo wuñ ko yalla ndaw ñangi yaq senuk ndaw jamo wuñ ko yalla ñam katan ngi yaq seni katan te jamo wuñ ko yalla lila yalla xewal ci ay bis mu di ay waxtu ndax dundu bi ay waxtu rek len fi am waxtu yoyu bis bu ne mu wagneeku amna ño xamne waxtu yoyu joxuñu ko yalla ñu ko jox grand place wala ñu jox ko football wala ñu jox ko carte wala ñu jox ko doxi chaxan kon la malaka yi waxon ne kuy yaq ci ko suuf nga fa nara dello ko xamne da fay tour deret bokki buñu xolé dañu gis né bis bu né bo sétané télévision bi da nga gis dëkk bu xex am fay ray ay nit fa tour ay dret kon la malaka yi waxon ba légui mo fi nek melni borom bi subhanahu wa ta'ala né nit ki ma jël def ko mu di sama khalifa ci kaw suuf dana ko tek ci yoonu njub ci kaw lettre yu nga xamne dana ko ko yonne ak ay ndaw yu eloquent ci wax yo xamne danañu len tek ci siratal mustaqim te itam ñu jub lañuy nek tay juble mu ne benn nak nit ki tannu yonu njub mu jaar ci wala mu tannu yonu jubati jaar ci man yalla nak fi ci kaw suuf amna luma fi man wante dama koy jem man yalla suma sobo ñepp bax wante duma ko def damay taxaw rek ci yonu bax di woti jeme ci mbax kuma fa fekk si ma jappale la yoonu mon nak nekuma fa taxawuma fa jegewuma ko yoonu bopam la wo xamne sheytane fa nek ku fa fekk sheytane nak sheytane jappale la ci mon motax duma dimbali ku bon ki bax itam duma ko jeli momay fekk ci rek ci kaw orientation yima ko defal ci yonenti yima yebal ak tere yima yonne lol la borom bi subhanahu wa ta'ala wax ne inna hadaynahu as-sabila imma shakiran wa imma kafura kon fala ikraha li ahadin wala ijbar وإنما هو بمحض الإرادة والاختيار
amna ñu ñuy tuddé ulamaul kalam dañuy wax né ñi né al insan mukhayyar ñi né al insan ghayru mukhayyar mana nit ki limuy def ci lu bax ak limuy def ci lu bon amu ci ben responsabilité parce que yalla ko conditionné mom deful yalla def bu defé lu bon yalla bu defé lu bax yalla amna ñu xamné loolu lañu wax baye wax bobu dafa jadd yoon wax bobu bayima yeko mom nak yalla deful ci ñoom lu sel lu ñuy tuddé xel loolu tax tégulen ben tégué tégué manam nekku ñu ay mukallaf ndax amuñu xel nit sax su démé ba nga xamanteni lu sellu lolu yalla def ci nit mudi xel su démé ba dañ ci mom yalla tégatu ko dara kon nit ki gannaaw bako yalla defalé xel ba nopi ci la nek nak responsable ci ay jëfëm lu ca bax yalla fay ko ko mudi ay yiw di taranga bu muy am taranga ja di aljanna ëlëk yowmal xiyam su dee lu bon mu di ay di safara mbugal ak toroxtange boo xam ne ëllëg yàlla dana ko ci dugal yowmal xiyam wal iyaadu billah kon mën nañu wax ne jur gi amuñu responsabilité ci seeni jëf ndax amuñu xel waaye doomu adama mi nga xam ne yàlla daf ko jox xel.

0: wala facture téléphone aljana jo xamné lepp luy banex nga bëgg ko diko bëgg ci sa xol yalla dana la ko jox do febar do magat do ami problème aljana ju mel nonu jo xamné bo fa nekké do déb mukk do déb mukk té aljana joju amna fa ci ay xéeti yef yu rafet yo xamné beut musu ci tagué wëral aduna bi ba mu jeex lu rafet lu neñu won lo amna lu rafet lo xamné sa beut du ci tagué mukk ludul ba aljana ndax amul ci aduna amul ci aduna borom bi subhanahu wa ta'ala neena aljanna joju amna fa ci lu neex ci deg ci nop lu dak musique mu fekke deglu katu musique nga amna fa lu neex lo xamni mo dak musique lepp lu nop di deg di ci bekk di ci contane diko wut fi ci aduna diko tek ci magnétophone diko deglu muy lu neex ci mom amna ay xéeti luñu wara dégg aljana lo xamné noppa cey banéxu té lolu aljana rek nga koy déggé amul fi ci aduna kon bo démé aljana musique bi nga fonkon fi ba don ko dégglu fokk né moy li gëna neex amna lu yalla dëncël nopp ci aljana lo xamné fofa rek la ko nopp di déggé ndax neexayam bu upp aljana joju bo démé amna lu lamiñ di mos fi ci aduna ci ay xéeti gu ñam yu neex mo xam nox la wala lekk la mo xam ne dana neex ci lamiñ amna ca aljanna ay xéeti gu yo xamné aljanna rek lu koy amé amul fi ci aduna kon yow julit bi so démé ba gëm né taranga yoyo yalla di xaré ay jaamam yi mu gëreum ëlëk aljanna dana ñew nga jaayante ak yalla ligéeyal ko pour am taranga yoyu yalla néna so ñëwé duma wañ ci sa ak dara dana la ko jox ba mu mat mu melni kon dana jaadu nit ki ñu jangal ko fukki jikko yi nga xamné moy tax mu mëna téxé ba bokku ci ñooñ aljanna fukki jikko yoyu ba ci ñëk modi duddu aduna duddu aduna nak ni ñu koy waxé du dara du baram sa kawar dox def tanki neen bayyi sa yërem mu xatte ku tilim nga baña sangu lolu du duddu aduna modi li yalla diglé nga nekk ci lamu téré nga bayyi ko imtithalul awamir wa ijtinabul manahi mu melni borom bi subhanahu wa ta'ala mu ngi wax ne aduna bi ngeen japp di ci rey seen bopp du dundu ak lu alal ji bari bari aduna bi du dundu ak lu daraja ji bari bari yalla neena dundu deug deug neena al-akhira la am ci al-janna yalla nuñ ci yalla yobok jam abu yazid al-bastami wali bu makla neena fuma masana werante ak nit neena makoy yey neena waye kenn ma masa yey mu nga deuk balax neena dama ko laaj ne ko
1: habibi
0: naka nga meuna definiré li ñuy tuddé deggu aduna noko meuna tekké neena maneko neena bima ko laajé maneko buñu yalla joxé ay xéewal ñu lekk ci suñu yalla xagné ñu muñ neena lolu modi de do aduna bu la yalla joxé ngi jël su fekkante ne xagné la nga muñ xam nga am na ko xamné bu ko yalla joxé mu jël waye bu ko xagné du muñ ndax bu jéko sacc wala mu def lo xamné dana ci toggo bakkar bu reuy mune kon ki deddu aduna moy nga xamné yalla dafa jox mu jël sant yalla xagn ko mu muñ neena bima ko waxé lolou man aba yazid munema hakada تفعل كلاب بلخ يا أبا زيد يا أبا يزيد منيما لولو دودو أدنى نخ لولو سنو خجي دك نون لنوي دف سنو خجي دك تمودي خجي دك بلخ نيوم بولين يالا جوخي نيولك وي بولين يالا خانيه نيو توك موي aw med daano legi xaj bi contane tax yalla joxnako mu lek bu sour waye bu med daano wul nak xaj bi day tok muñ du lakal kenn du ciow ci mbeddi ne lu pourquoi yalla joxuma tay luma agni mune ko kon lolou du aduna parce que jurgi ak nit ñi ñoo ci yam neena mané ko kon fama haddu dhuhd indakum kon yeen naka ngeen gisé du aduna mune ko ñun wa balax ni ñu gisee de do aduna mo di ne bu ñu yalla xagne ñu muñ te lu ñu jox nak ñu jox ko jaama mi lu ñu jox rek ñu jox ko jaama mi xam nga yow amulo dara waye lo am bokku ko nit ñi lolu da fay delu ci ne wa man yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun ndax ki nga xam ne lu mu am jox ko jaami du denc dara te itam lu ko yàlla xaj mu muñ ko kooku nayul kooku nayul te kooku itam mooy kiy jëndanteeg yàlla sidna abubakar as-siddiq radiallahu anhu dafa toog ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi ne ko aba bakrin mu ne ko labbayk mu ne ko juróom fukki jikko ngi ni yoo xam ne ku ci am benn da nga dugg aljanna sayna abubakrin ne ko sang bi ndax juróom fukki jikko yooyu am naa ci benn yonent bi ne ko juróom fukki yépp ngeek yow juróom fukki yépp ngeek yow mune ko wante aba bakrin mune ko labbayka mune ko juróom fukki jikko yooyu ba ci gën a tedd gënal ca yàlla moo di tabe waaw moo di tabe kon dëddu aduna ni ko sëriñ boobu jóge balax waxe aba yazid mooy dëgg bu la yàlla joxee nga jël te itam lum la jox nga bokk ko ak jaami te bu la xañee nga muñ ca sax ci di ko sant ñaareelu jikko bi moo di an yakuna qalila alqawl maanaa ñaareelu jikko bi moo di nga fexe ba téye sa làmmiñ néew lay wax waaw téye sa làmmiñ ndax imam shafi'i radiyallahu anhu dama waju ko attaquer xolo di ciow rek mune tek ndax daf di borom xam xam di nitu yalla ñepp ne ko da nga ragal mune wallahi ragaluma wante la xamne wax moy ubbi ay ndax neegu ay buntu ba ciabi ji koy ubbi modi wax nete kom nak yalla jamla man jamla beug wa ibadur rahman alladhina yamshuna ala al-ardi hauna wa idha khatabakum al-jahiluna qalu salama kom dama beug bokku man imam shafi'i ci ñoñu ñuy tuddé ibadur rahman te yalla tuddu seen jikko wax ni duñu xolo mu ndax buñu dajé ko xamadi néna ko ko yëkëti lamiñam di xolo ak ñom dañ nan ñun jamm lañu xam jamm lañuy woté jamm lañuy dund mu way ko nak ne qalu sakatta wa qad khusimta qultu lahum innal kalama li babi sharri miftahu mune ma ngeen ci tegal ni xamulo ne nopi sax sax la ci dof bi nopi itam neene dignité la ci ki reer le leen gi gis kilifa go xamne day nek ci mbolo jëm ja rafet ciol ga rafet mo am dara ja lol top wante bobu dara neku ci xamul dara jangul ko suñ ko joxe parol ci mbolo te mu leer ko ne bu waxe dara jam manke ndax amul xam xam bu mo na wax ak nit ñi koku nopi dignité la ci mom naka non itam ki xelam rëcc koku itam bu noppé rek muy sax ci mom diko nopi waxuma la sax tej gi muy tej buntu ay wante sak la ci dof dignité la ci ki reer fi sumti an ahmaq aw jahil sharaf wa fihi aydan li sawn al ird islah lola taxone yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dan wax ni rahimallahu imran takallama fa ghanima aw sakata fa salima yalna yalla yeureum jëm jo xamne su tije gemiñam di wax rek wax ja day nek njariñ lu ñepp di jariñu

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي القدير، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولتين بوكي دغلو كدي غنو بنيو سانتي يالا جولتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولتي اي نيوم اكي صحابه دلو سينن تي كاتون يالا اك مباخم تي سين ايميسيون كلمه الحق سين خريط سين سوبي شيخ احمد التجاني ندو دي لين كو ديفال اند اك سين خريط احمد صم وكي جولي دي تاي دانيو فاسيني وقتاني بن سار مودي سوره الطور سار بو يميل نا بيتي نيك تي لو دوم ادم بي منا وارو بارينا دعني تسك اكزامبل سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه مسنا دخ غودي كوم نامو دان ديف نا موم دا فا جابون ني كيب كوغا خامني يالا ديفنا لا نغادي بور ولا نغادي بريزيدان yalla tekna la responsabilité bu reuy te bobo mom mo nekkun buru julit ñi yalla dogal nak mo amun yitte lol musu ta sagane da reuy julit ñi demon na ba yi nga xamne ño doon ay dagam wër ko ministre yi mo amon conseil yi mo amon yépp mu jonn donte doy nañu ko sax waye xamna ciaganu ciagantek do mo adama lolou taxone amna ci mbir yi yo xamanteni moko taxawé won bopam ngir bañ rek ëlëk yalla diko condamné lolou taxone mu dañ bayyi ba suuf sedd picc sabatul ben baat jibatul mu jog di dox ci guddi gi pour mëna xam lan mo xew ci dëkk bi mom sidna umar dan na def lolu ngir rek dégg lu yalla wax ni yeen ñepp sam ngeen te sam bu ne deneen la laaj la nga doon sam lolu taxone sidna umar radiyallahu anhu amon taxaway bobu bis muy dox di dox ba taxaw ci benn fenêtre dégg benn waay bu nga xam ne mu ngay naafile ca guddi ga waaye moom waay jooju doon naafile saar bii la doon tari te moo di suratu tour mu dégg waay ji di wax ne bismillahi rrahmani rrahim والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع سيدنا عمر دال دي دانو خم bimu déggee waa ji tari ba yegsi foofu rek sidna omar daal di daanu xëm fa la xëm ba ximbaliku
daldi jog waxu yegg beukeuram tok wax nañu ne tok na ay fan yo xamne nit ñi ñew nañu diko sessi fogg ne dafa febar neke ay yoyu mu deggon waji don ko jang moko taxa xam ay yoyu nak yalla daf ci giñ ne man yalla ma ngi giñ ci touru sinai mudi wa touri ma ngi giñ ci touru sinai nak moy montagne ba yalla don waxtane ak sayyiduna musa alayhi salam mo tuddu tour yalla giñ ne ci montagne bob wa kitab mastur mu giñ itam ci alquran ji nga xamne dañu ko bind fi raqim manshur alquran ji nga xamne dañu ko bind ci dar ko mu ci giñe ba nopi mu delu giñ ci baytul ma'mur mu ne wal baytul ma'mur te modi kaaba gi gëna reey te mu fété ci asamanu juroom ñaar mu delu giñ mom yalla ci asaman ne wasaqf al marfu' moy asaman si nga xamne yalla ko yekati mu tim di suñu plafond xeyna ñun xamuñu valeur go way yalla mi ko xam mom giñ na ci mu delu giñ mom yalla ci li ñuy tuddé al bahr al masjur mu ne wal bayt wal bahr al masjur ñu ne moo di géej yi nga xam ne yàlla daf ci duy ndox ba mu fees te boo ko jógee nga gis na ndox ma di tëbee kàttanu yàlla googu yàlla giñ ne ci kàttanam googu ci xeewal gi nga xamante ni def na ko ci géej ak kàttan gi mu am ñu ne déedéet wal bahri masjur dañu ne suufu arash yàlla denc na fa ndox moo xam ne bu àdduna bi tukkee ba nit ñëpp faatu mu di wal buftu bu njëkk ba xam ne bu ko malaaka mi ëffee ñëppay faatu dara luy dund dootul nekkati ci ko suuf wax neen ne bu yàlla bëggee nit ñi dekki ndox moomu mu denc ci suufu arash lay wàccee ndox moomu bu wàccee nag nekk espèce su taw taw boobu nag su wàccee ci la nit ñi di dekkiwaat wax neen ne ndox moomu la yàlla tuddee al bahru al masjur bi yàlla giñee ci yooyu ba noppi lu ko taxoo ne giñ moo di ne moom yàlla giñ na ne inna adaba rabbika la waaqic yow muhammad maa ngi lay waatal man yàlla ne sa mbugalu boroom dana tàbbi luy am la de bu ko sàgganee yee ci julit ñi na nga leen wax ne leen sama mbugal dana ñëw te maa lahu min daafi amul dara lu ko mën a défendre amul dara lu mën a tee mbugalu yàlla ñëw yàlla mbugalu moomu muy wax ne dana leen lakk ci safara ba ngeen xëm ñu wutalaat leen yeneen der yu bees bindaat leen beneen bind bu bees dugalaat leen ci safara mu lakk leen ba ngeen xëm bu ngeen xëmee ñu bindaat leen beneen bind bu bees dugalaat leen ci safara mu lakk leen ba ngeen xëm safara soo xamante ni dafay wàjj nit ki safara su ñàng yàlla nettali ko ci alquran ak ya fa nekk ci xeeti mbugal ci xeeti naan yu salte tabarkàlla fitna nit ñu bari ña fa nekk ak malaaka yay dankaloo ak ñoom ci biir safara xeetu toroxal bi ñuy toroxal ña fa dugg doyadal bu ñu leen di doyadal la fa nekk ci mbugal yépp yàlla wax ko yàlla nee na yonent bi
mugal la mo xamne dana ñew te man mi ko wax duma kaf kon nak bu len foye sama kaddu fokk ne dama wax nonu rek leg leg nit di wax nana yalla du lak kenn ndax yalla borom yermane la te yow yow mi bindu ci ko suuf nga gis fi keur go xamne lak na ba jeex tak te ñi ca nekkon kenn gennul fa lañu lak ba xam waaw segam yalla nak moy setan ñuy lak ci tabarakallah keur ba jeex tak am na ño xamne ay mine len lak am ño xamne ay bomba len lak bañu jeex tak am na ño xamne ci auto la ñu dugg auto ba tak ñu lak ci biir auto ba ma jeex lool lepp ay misal la yu nit ñi tek seen beut ci aduna kon bo taxawé ne yalla du lak kenn yalla ab julit la du lak waye ku ko jamul lepp mo lak la motax sidna umar bi mu déggé yalla giñ ci yu mag yoyu ba nopi ni mbugalam dana ñew te amul dara lu mëna té mu ñew sidna umar dafa xam waaw sidna umar dafa xam yalla itam kon ni ñu ko waxé bettul kenn ndax su fekkonté ni dundu aduna comme ni mako waxé ci suratul mulk examen la rek bo xamné képp kuy dundu so xassé majeur rek jox nañ la sa bik ak sa feuy bokku nga légui ci examen bi ben nak nga gor gor lu ba at mi dug aljanna wala nga yaakaaral nak ba tabarakallah échec dug safara wal iyad billah mel nak examen bobu yalla yene ni julit ni admi ci lolo tax bamu ënde laaj yi dafa tek réponse yi ci wétam laaj bu ne mune la li moy tonto laaj bu ne mune la li moy tonto nonu la yalla doxale ak ñun ndax bimu waxe aljana ne keuru teranga la keuru xewal la wax nañu fi ñu mëna jaar ba dugg fa biñu waxé safara ne keuru mbugal la keuru fitna la wax nañu itam fi ñu mëna jaar ba teggiko moy tindiku ko kon nak yalla waccina muy wax moom borom bi subhanahu wa ta'ala di netti yonent bi bis bobu nga xamné modi yowmal qiyam namu mel muneko yowma tamuru samaa'u mawra bis la bo xamne asaman dana ci yengu bu tar ndax dañuy ubbi asaman si fo xor rek mudi bunt malaaka yi di wacce ci kaw di jëm ci suuf bi yawma tamuru samaa'u mawra nena bis la bo xamne itam wa tasiru jibalu sayra nena montagne yi dañuy melni dañuy dox lu sax ndax yalla koy mokal ci katanam ba mu nek poussière buy naw soko sene fogné tabarkallah montagne bu taxaw la ndike ñu nuxu la so démé do fa fekk montagne yalla neena fa wuyulun yawma idhin lil mukaththibin bugal mu tar ci bis bobu di yawmal qiyam ñeel na ñi weddi won yalla weddi bisu taxaway ba am na ño xamni fi ci aduna gëmu ñu ne yalla amna matériel rek lañu gëm fu ñu jaar bu dund rek lañu gëm plaisir rek lañu gëm banex rek lañu gëm waye gëmuñu yalla falé wuñ ko ci dara gëmuñu itam ni bis dana ñew lepp luñu nekké woon ci aduna yalla rek leen ko la ci gëna reuy ba ci la ci gëna tuuti te du ca bayyi dara yalla nak néna bis bobu bu ñewé néna ñi muy duma di leen toroxal di leen mbugal modi ñewé di won bis bi modi ñan yalla ni alladhina hum fi khawdin yal'abun modi
ña nga xamanteni dañu muuroon rek ci daggasante waa werante rek foo leen fekk rek ñu ngi werante di saxal ne daal yàlla amul doomu aadama bi daal dafa am noonu rek ci hasard ñoo ñu nga xam ne moo xam ay philosophe nga leen di tudde ak lu ñu mën a indi ci seen i idéologie lu ñu ko rafetal rafetal cheytaane rek la ñu àndal ndax mag ñi dañu wax ne lu jiitu ñuy découvrir Amérique lu jiitu ñuy découvrir Amérique ku weddi woon itam ku demoon ba découvrir Amérique ci jamono boobu ñu wax ko aw nit ne leen am na continent bu ñuy wax Amérique te booba kenn xamu ko ñooñu weddi ko weddi gañu weddi Amérique taxul Amérique bañ a am kon bu yonent bi xamee yàlla ñëw informé nit ñi ne leen yàlla am na suñu ko weddi itam teewul yàlla am na suñu weddi bis penc ba itam teewul ne bis boobu am na dana ñëw kon ku ko gëm sa chance la ku ko gëmul itam tabarkàlla ñu xam ne rek sa ñàkk chance la borom bi subhanahu wa taala wax ne yowma yudacuuna ila naari jahannama daa nee na bis la boo xam ne ñooñu weddi woon yàlla danañu leen pamti pamte di leen bëmëx jëme leen ci safara woowu nga xam ne mu ngay jër jëri safara wu tàng woowu malaaka yaa ngi pamti pamte yéefér yi ak moykat yi di leen ci dugal di leen bëmëx ci force nag naan leen hadihi naaru lati kuntum biha tukadibuun safara si ngeen doon weddi ci àdduna naan amul safara saa ngi nag tey da ngeen ci dugg force te kenn mënu ci dara hadihi naaru safara saa ngi allati mooy safara sa nga xam ne kuntum nekkoon ngeen tukadibuuna daan ko weddi kuntum nekkoon ngeen tukadibuuna biha daan ko weddi waaw daan weddi safara ne amul kon nag safara saa ngi dugg leen ci biir loolu malaaka yi ñoo koy wax yéefir yi di leen yijji di leen ñaawal di leen moke mu mel ni borom bi subhanahu wa taala ci yërmandeem ak ñeewanteem ci jaam yi képp ku nga xam ne yàlla defal na la hidaaya nga am chance jub foo toll rek war nga sant sa borom sant yàlla nag du alhamdulillah sant yàlla moo di nga sax dàkk ci ay ndigalam moytandiko ay terem loolu moo di sant yàlla te nim la digal itam loo ca mën a dolli rek nga dolli ko ci moo tax malaaka yi naan leen afa sixrun haada am antum la tubsirun waaw ndax lii bokk ay nax la ndax bañ leen ko dee wax ci àdduna dañ leen doon nax wala déet xanaa gisu leen safara si xool leen ak seen bët safara saa ngi am antum la tubsirun wala du ngeen gis xam nga nit koo xam ne yar ba nga koy door saf na nga ko koy door ba pare naan ko ndax yar bi saf na waaw yéefir yi la leen tiitloo mooy ñàngaayu safara ba pare malaaka yi naan leen ndax gisu leen safara si da nga koy gis leen ko bu baax moo tax seen bët ba ñu ko xullee xefuñu waaw xam nga ko jàq ñaare du xef malaaka yi naan leen islawha fasbiru aw la tasbiru sawaun aleykum innama tujzawna ma kuntum taamaluun malaaka yi naan leen islawha lakk leen ci safara jaaru leen ci
jaaru len ci suko defé nak fasbiru ngén am nak jëm muñ ko comme ñu ko yeddi won ci aduna am len nak jëm muñ tangoru safara wi waaw su ngén amul jom jeyitam bañ ko muñ sawun alaykum muñ ge ñak gi muñ dal ñoo moy yem ci yeen mu ngok dal yeen ko yeddi won li olof di wax naan ya ko sombi ya koy naan yeen ko sombi won ci aduna weddi ko yalla wax ngeen fogg ne day tiaxan kon nak ngeen muñu ñak muñu ci yeen ci yem tay mom du ngeen genn ci safara wi safara wu naqar safara wu tis safara fitna ba abadan motax yalla ne innama tujzauna ma kuntum ta'malun mom kay tay dañ len di fay rek la ngeen liggey yon ci aduna duñ len togn xam nga yalla ko manu la motax mak ni buñu de ñaan dañu nan yalla ñu yalla atté ci yermandem bañ ñoo atté ci mando wante yefir yi di ñoom yalla nañu ci yalla genné te genné ci képp ku di julit yefir yi de yalla fay na len ci mando motax malaika yi ne len innama tujzauna ma kuntum ta'malun yen kay la ngeen jëfoon rek len len fay bakkar yu reey ya ngeen nekké woon ray nit nan sangara carte fen waaw nga gis tubaab bi léegi lim ñu jàngal fexe nañ ba laïcité bi ñu tëral génne nañ ci loxo diine soo dee wut alal ñu ne la noo ko amee baax na so day jaay sangara bax na budé jigen ji budé ndialo ñu né bax na tawarkal su fekkenti ni da ngay carte sax ñu né la bax na so day jaay drop xeyna drop bi sax légui tawarkal am na ñu ci teural waaw wante ñom dal dañ nan la noko mëna amé rek bax na so dé politicien ñu né la bo féné itam ba jall bax na te bakkar yépp fena ci gëna reuy waaw nitu yalla du fen ndax dañ ne wëlu yu bu fene sax ñu rekki ko ñu ne la kon nak yow politique bi ngay def fen ñaawu ci wor ñaawu ci waaw fen ñaawu ci wor ñaawu ci rambaaj itam ñaawu ci waaw ngay gis ci walu politique ko xamanteni tabarkallah la ko partem sant mo di rambaaje rek ba tas tabarkallah parti jambour rambaaje du tegelu dul ci fen te yonenti bi neena annamamu la yadkhulu aljanna neena rambaaje mom du dugal janna kon su di wut alal na nga xamne yow julit bi nek loku libre l'islam mo le conditionné su di politique itam nga xamne nek loku libre l'islam mo le conditionné motax innama tujzauna ma kuntum ta'malun yalna ci yalla musal kep ku dub julit ci jeflante bobu nga xamne doxna digante borom bi subhanahu wa ta'ala ak yefer yoy nga xamne weddi won nen bis penc bi yalla nak gestu ñi nga xamne ñoko gëmon fi ci aduna te daan ko jaamu jaamu gu sel te modi way ragal yalla nya yalla neena ñooñu nak wuté nañu lool ci barab wuté nañu lool ci xaal ak yéfer yi nga xamné safara mu ngi leen di lak yalla neena muttaqina fi jannatin wa na'im yalla neena wër neen ni ñi amé ak ragal yalla ëlëk yowmal khiyam ci ay kër yu naat maanaa ci ay àjjanay xéewal la ñuy nekk faakihiina bima aataahum rabbuhum wa waqaahum rabbuhum cadaab aljahim ñoom ñu ngay xéewlu ñoom niti àjjana ñooñu nga xam ne dañu ragaloon yàlla ci àdduna ñu ngay xéewlu ci li leen yàlla terale
taranga bi ñëpp ci taranga bi leen yalla defal modi soril gim leen soril mbugalum safara ak fek gim leen ko fegal waaw fakihina bima atahum ñi xewlu ci taranga bi leen yalla defal te itam la gën a neex ci seen xol gën caa nekk mbégte mooy soril gi leen yàlla soril safara ba dugguñu ca te jegewuñu ko waaw. Am na ci nit ñi nga xam ne duñu dégg riirum safaraw jahannam ndax soril gu leen ko yàlla soril. Malaaka yi naan leen kulu washrabu hani am bima kuntum taamaluun lekk leen yéen julit ñi ngeen naan ndax kat li seen mérite la yéen a ko liggéey ci àdduna kon nag lekk leen ngeen naan ci xéewalu àjjana yi ndax yéen a ko doon liggéey démb ci àdduna. Julit ñooñu nga xam ne ñu ngi ci àjjana yàlla nee na muttakiina ala sururin masfuufa ñoom dañu nga tëdd ci ay lal yu nga xam ne ñu nga jàkkaarloo nee na gestu amu fa foofa bu lu nit woowee ca gannaaw lal bay tourné nga jàkkaarloog moom waaw boo bëggee waxtaan ak sa xarit mu féete la gannaaw lal bay tourneel boppam nga waxtaan ak moom ko doyal lal bi tourné waat ci keneen ko soxla noonu la waa aljanna yi di waxtaane. moo tax borom bi subhanahu wa taala wax ne wa zawajnahum bi xurin iin bokk na ci seeni taranga ñoom waa àjjana ñun yàlla may nañ leen fa ay soxna yu rafet yoo xam ne nee na xurun iin lañ leen tuddee dañoo weex tàll te seeni bët rëy waaw ñu jekk lool set lool sori bépp xet bu naqari sori lépp lu di ab tilim tabaarakallahu sori ak ñàkk waaw jigéen moom tabaarakallah bu rafetee te ñàkkul te civilisé rek tabaarakallah.

Sumbaku yalla ak yermandem ak joxe ji mom ci doomu adama ak julit bi lawa tax yalla ne muy jur li nga xamne dafa yar domam ci l'islam don nati mom mu teggu ci l'islam teggu ci ndax di gor gorlu ci ndax yar ci njabotam ba njabot gogo xamuk mbax yalla dogal mom mu dem donte domam yoyu sax agguñu fañu ag ci mbax waaw waye ñu cey naf nafi dal di ñak ñati di gogol rek ñu ci julle ñu ci wor ya tabarkal ñu ci muru ba ñu ngi ci njangama jema xam alquran mokal ko wala ñu ñin ko di dem ci conférence yi tabarkal di ci ñet ñet ni mako baye ak mam ya doon defé neneen yalla neena doom yoyu donte sax agguñu ci jëf fa baye ak mam ya agon man yalla dana len yegal ci seeni jëfi baye ak seen jëfi mam te du tax dara wañeku ci seen jëfi baye wala seen jëfi mam ya yalla mo baxé nonu wanti itam yalla yene rek lay top yene ba baye amone ci ne na sen dom bax de mu jaral len ko nak xam nga dañu gis ko xamne pour domam jang tubab man na ca def fukki jooni wer wu ne wala ñaar fukki jooni wer wu ne waye pour domam jang alquran ak temer sax nay nako ca def aw ko ko defena ne suñu bëgg na domam bax dafa topando rek li gis ni ñi di duggal seeni dom ci dara rek mu duggal ko fi waaye su doon yéene la ko defee

motax kon bay yoyu nga xamanteni baxon nañu yar seeni dom ci mbax lu seeni dom sagal sagan buñu waccul yoon wi yalla dañu len yegal ci seeni jëfi bay waaw yalla dañu len yegal ci seen jëfi bay te du ci wañi dara yalla ni kullu mri'in bima kasaba rahin bakkan buni la nga jëf ci lan lay reklé waaw bakkan buni rek lamu doon jëf fi ci aduna néna ci jëf joju lako yalla di reklé mo tax nak yalla du reklé kenn ci jëfu jamm sa bakkar sama yoon neku ci sama bakkar sa yoon neku ci kenn ku ne sa bakkar ci la yalla di reklé Rabbi subhanahu wa ta'ala mu ngi continuer di waxtaranga yi nga xamne xewale nako julit ni dugg aljanna munewa amdatnahum bi fakihatin wa lahmin mimma yashtahun nemu ñu yalla julit ni ñu dugg aljanna dañu leen tebb xeti fruit yu yeme te neex dañu leen tebb itam neena la leen soob ak lu ñu bëgg lañu préféré ci yàpp su fekkente ne yàpp xar moom nga bëgg bis bu ne rek ñu indil la yàpp xar nga lekk du suuf su dee ne yàpp picc nga bëgg bis bu ne rek ñu indil la yàpp picc su dee ne tabarakalla jën nga bëgg bis bu ne rek ñu indil la jën ku ne daal la nga bëgg yàlla dana la ko tëbb ci aljanna tabarakalla ba nga doyal wa amdatnahum bi fakihatin wa lahmin mimma yashtahun kon aljanna yi ku ne lam fa bëgg rek moom la ko yàlla di defal yatanaza'una fiha ka'san la laghwun fiha wa la ta'thim borom bi subhanahu wa ta'ala nee na aljanna këru mbég la nee na ñu bég rek nga fay gis doo fa gis ko mer waaw ñu bég rek nga fay gis doo fa gis ko mer koo dajeer rek mu ngi kontaan koo dajeer rek kanamam mu ngi bind muuñ ree tàppante tabarkàlla lool rek a fay am nee na ba ñu fa dugg ay xarit la ñuy nekk dañuy xëccoo sax tabarkàlla kaas yi waaw xëccoo bànneex ak mbégte nee na kaasi sàngara yoo xamante ni nee na du leen màndal te sàngara waa dàq sàngara àdduna waaw nee na sàngara wa du leen màndal te duñ ci am bàkkaar waaw sàngara wa du leen màndal te duñ ci am bàkkaar kon sàngara àdduna daf lay màndil yóbbu sam xel dañ ci am bàkkaar ndax yàlla daf la ci mere te bu la ci yàlla mere tabarkàlla ëllëg yu mal xiyaam dana la ci teg mbugal kon sa sàngarawu aljanna loolu la wuute ak sàngara àdduna wa yatuufu alayhim ghilmaanun lahum ka annahum lu'lu'un maknuun maknuun mu ngoog borom bi subhanahu wa ta'ala nee na waa aljanna duñu sonn ci xel li seen bopp nee na lépp lu ñu fay naan man yàlla bind naa ay xale

la rek bo soxla ci ndox ma dara ndax ci limayam tabarkal ak melokanam tabarkal salte waye nit dama nabu ndox wursi la rek nga sawara nan ndox ma ngir namu sété tabarkal namu civiliser ci bopam ak namu bëgge bopam motax yalla mo nu bindu doomu adama rek mo xam natiru doomu adama doomu adama bu bëgg lu baax te waal jëm ñu bëgg lu baax fa nek waaw motax yalla ni wayatufu alayhim ghilmanun lahum neena xale yo xamne ka annahum lu'lu'un maknun neena dafa melni xale ya neenu wuru suñu kasta ci boîte la wuru suñu raxas ba mu set defal ko ba mu jek kasté ko ci boîte am boku ubbe na muy sété ba xamne do ca fomp dara neena xale ya gën nañu set wuru suñu neena kër gogu di aljanna la fa nek ci xewal yalla munu ko expliquer nit ba mu deg ko ndax yalla bindu doomu adama ci deg degam am fu mu yem lolo tax daf koy wax rek lu tollo deg degam wa tax borom subhanahu wa ta'ala wax ne wa aqbala ba'dhum ala ba'd yatasaalun neena aljanna ña fa nekk duñu ñoroonte waaw duñu ñoroonte ku ne dafay sawar ci jege sa morom waaw ku ne rek jege sa morom ñi waxtaan nag waxtaan wu yéemete neex waaw di waxtaane lañu nekkee woon àdduna kenn ku ci nekk di fàttaliku sa démb fii ci àdduna niñ fi nekkee woon benn mu di feebar bu la yàlla tegoon nga muñ ko ñi naan sama feebar boobu kat muñ gëma ko muñ moo tax yàlla fayee ma aljanna silmaxa bi ne man daal yàlla silmaxa gim ma tegoon mu muñ ko loola tax mu fayee ma aljanna am ku ne man de ñàkk gim ma tegoon mu muñ ko loola tax mu fayee ma aljanna am koo xam ne daf naa naa man de sonn gi ma sonnoon ci samay doom di leen ñaar pour rek ñu tegu ci siraatal mustaqim loola tax yàlla fayee ma aljanna waaw waxtaan woowu nag di dox ci diggante julit ñi nekk ci aljanna moom la yàlla di wax ne wa aqbala baaduhum ala baadin yatasaalu borom bi subhanahu wa taala ba tey mu ngi continue di nettali rek xéewal nga nekk aljanna barab bu mucc ayib boobu barab bu jàmm barabu taranga barabu sutura barabu banneex ak mbégte ba abadan tabarakallahu mbokk yi mel na ni kat waxtu waa ngi jege si barkalla xam naa ni bu ñu sa ñun dañ koy waxtaane ba mu jeex wante waxtu yi moo xaw a jege si tuuti moo tax

0: sami di ñuy tam soxnam ife di ñuy tam yoro ci safi diin mu ngi neew diko sant mom sami tabarakallahu ak bolem ñu ngi liggeyal ñu ngi nuyu mamu juuf seen ak alelo ak maretu ñoom ak ndey joog ñoom ñu ngi nekk ca marché caro ñu ngi nuyu buntu sopp nabi manam daire sopp nabi wala association sopp nabi nekk ca grand chef nekk ca jiitu di cheikh tidiane mbay di doom ci alhaji yasse mbay lu ko yalla yeureum te yakku leeram di nuyu tam yanko ba sek ak daoud assagnan tabarakallahu di nuyu tam kamal sambu nekk ca marché grand chef ak monsieur ndjay ak takko ndjay di nuyu tam abdou dieng tabarakallah nekk ca marché central di nuyu tam mo sam ñu gën ko ñin ci bawal di nuyu tam ndey mbay di nuyu tam mansour sambu mom tam nekk ci marché central di nuyu tabarakallahu suñu wëlëre bu baax di alhaji ousseynou guey tabarakallah nekk ci 10e di nuyu soxnaam astu gindo ak nafi guey ak yaram guey ak fatou guey ak soukey guey ak sefi guey tabarakallah ñepp di njabootam ñu ngi leen di nuyu di leen sant ñu ngi nuyu itam salimata mbay di doom ci alhaji rawan mbay bu institut islamique ñu ngi koy nuyu tabarakallahu di ko sant gis nañ itam tabarakallah yitte bi mu am ci émission bi ak ñaan yi mu ci ñaan ñu ngi koy nuyu di ko sant di nuyu itam Bator Jonne nek ci HLM di nuyu Ndey Ñang nek ci Jack Saw 2 di nuyu Ousmane Diallo ak Adja Astu Ndir tabarakallahu ñu ngi leen di nuyu di leen sant di nuyu suñu yaay ju baax di Adja Salka Dieng tabarakallahu ñepp xam ko ci radio bi ak tabarakallah yitti bi mu ci am ak bëgg bëgg bi mu ci am te diine rek tax ñu koy nuyu di ko sant di nuyu Alhaji Cheikh Mbouk tabarakallah nek ci imprimerie Gitamber ñu koy nuyu di ko sant di nuyu tam madame Wade Salimata Nia nek ci Besseyawo siège ñu koy nuyu tabarakallah di ko sant di nuyu madame Kamara Aminata Tanga ci Kassor ñu koy nuyu di ko sant di nuyu suñu yaay ju baax Mère Fat Diop di nuyu tabarakallah suñu ñaari sœur yi di Ndey Ndaw tabarakallah ak mam Bousso Ndaw nek ci Kolaban di nuyu tam Ulaymatu Lam tabarakallahu ak yaayam fele ci tableau ferray ci yarax ñu koy nuyu tabarakallahu tabarakallah di ko sant di nuyu tam Mati Diop tabarakallah fi jihati shimal ñu ne Khaybar dekk bu mak la dekk la bo xamne dafa am ay tata maana dafa am chateau yu nga xamne ño protéger dekk bi su fekkenteni amna ay non yu songu dekk bi pour xex ñom amna nu tata yu doy seuk pour meuna protéger sen bop kon dekk la won bu amone sécurité ci walu guerre dekk la itam bu bari won meññent ndax ñifa dekké won ñepp ay baykat lañu té suuf sa nanguna digëntém ak Madinatul Munawwara ñi nénéne juroom ben fukki kilomètre la maana 60 kilomètre la ñi né dédé 80 kilomètre la maana juroom ñetti fukki kilomètre digëntém ak Madinatul Munawwara mu ngi fété won nak Madinatul Munawwara mu ko fété won ci walu kaw maana mu ko fété won ci côté Chimal yonentib sallallahu alayhi wa sallam bo gisé nak mu songu giir gi di yahutu Khaybar buñu fatine yahutu Khaybar ci xare Khandaq ño dajale won kurel ya diso ak wa quraish pour ñu songu yonent bi fekk ko medina ray ko benn yoon. Loolu taxoon yonent bi gas ay kanal mu wër Madinatul Munawwara ci kattanu yàlla ak mbaaxam. Ci loolu lañu muccee ci pexe yooyu nga xam ne yahud yi tëraloon nañ ko, rëdd ko pour faagaagal l'islam. Xalaat bi mu ngi jóge ci yahud yi di yahudu Xaybar. Ñoom itam ñoo influencé woon ngir Qurayda, yahudu Qurayda, ndax yahudu Qurayda ñu ngi dëkkoon ak yonent bi ci biir Madina. Ñu signante woon ay pacte d'accord ci ne kenn ku ci nekk donte gëmuloo sa diine moroom, da nga dëkk ak moom ci jàmm, dund ak moom ci jàmm. Su ay noon jógee ci biti songu si ko danga ko jàppale, kenn ku ci nekk nekk allié ci sa morom. Loolu la ñu signante woon ak yahudu Qurayda, bani Qurayda. Wante yahudu bani yahudu Xaybar yi ñoo influencé yahudu bani Qurayda ci Madinatul Munawwara ba ñu wor yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Ñoom itam ñoo amoon contact ak nafiq yi lépp rek pour faagaagal l'islam. Kon ñooñu bu yonent bi jógee song leen tooñu leen, waaye dafa bëgg a défendre diine ji. Dafa bëgg itam diine ji mën a yaatu, am ay buntu yu yaatu yoo xam ne dana ci jaar pour mën a tasaaroo ci àdduna bi. Te booba yahudu Xaybar ay obstacle lanu ci kanamu l'islam. Loolu taxoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam takk xare. Ibnu Ishaq nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gannaaw ba mu jógee Madina ba gannaaw ba mu jógee Hudaybiya, nee na sax na Madina weeru Dhulhijja ak lenn ci weeru Muharram. Ci biir weeru Muharram ci la génn nag war a jëm Xaybar. Weeru Muharram moo di weeru tam xarit. Mu fasiru ni wax ne ne Xaybar, xare Xaybar yàlla moo ko digoon yonentam bi ne ko da ngeen gañe Xaybar, da ngeen duma yahud yi ba pare nangu ci ñoom alal ju bari. Waaw, moo tax borom bi subhanahu wa taala di wax ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko waadakum allahu maganima kathiratan taakhudunaha fa ajjala lakum hadihi. Te booba ñoom ñu ngi ca sulhul Hudaybiya, yàlla dig leen ne da ngeen dugg Xaybar, duma yahud ya fa nekk, nangu seen alal, jëli fa mangu bu bari. Bi nga xamante ni lenn ci wala boog nafiq yi ak ñi nga xamante ni seen ngëm yàlla taxu koo dëgër, ñoom bi yonent bi jógee pour dem umra ji yàlla dafa dogal ñoom ñu joxe ngant ni mënuñoo dem. Bi nga xamante ni yàlla dogal na ghazwatul Hudaybiya jàll, ñooñu nga xamante ni nag ay nafiq lanu wala boog seen ngëm yàlla moo dëgërul, ñoom ñooñu joxe woon ngant. Bi xare Xaybar ñëwee dañu bëggoon a dem ànd ak yonent bi ndax xemmeem taraanga ya leen fa yàlla dikk. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tere leen ne leen ku demul woon, ku fekkeewul woon bayatu ridwan, jaayanteeg man ci suufu garab ga bu ma topp. Waaw, moom la wax, mo
1: mom borom bi subhanahu wa ta'ala ne sayaqulu al-mukhallafuna idha intalaqtum ila maghanima litakhudhuha zaruna nattabi'ukum yuriduna an yubaddilu kalam Allah قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا متخ ينتبي صلى الله عليه وسلم بمبقيك أعلن أن لا يخرج معه إلا راغب في الجهاد فلم يخرج إلا أصحاب الشجرة وهم 1400 yanti bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne kérok ñako top modi ñi jaayante won ak mom ci suufu garab ga te jooni len won ak ñenti témèr yonenti bi départ na joge madinatul munawwara jëm khaybar ibnu ishaq binduna wax ne bayina medina sahabi bu ko fa wutu ibnu hisham neena numay la tupnu abdullah mom la fa bayyi al-laythi mu wutu ko fa ci jakaja wutu ko fa itam ci taxawayu dekk ba ci jamono bobu yonenti bi depart dem sahabi bu mak bu ñi wax abu hurayrata ci la ñew medina daldi tup daldi dugg ci bir daldi dugg ci l'islam daldi nak dabi yonenti bi fekki ko khaybar mu melni nafiqiya nek medinatul munawwara biñu yegene yonenti bi jogna wuti khaybar sen cheikh bate modi ablay ibn ubay gawantu ne bind lettre daldi yoni ci yekutu khaybar ya di len yegal ne muhammad ngi ñew mune len anna muhammadan qasada qasdakum wa tawajjaha ilaykum fakhudhu hidrakum wa la takhafu minhu muni yeen yahutu khaybar man ablay ibn ubay ibn salul mang len di yegal ni muhammad deparé na fi jëm ci khaybar yeen le wursi pour nam xex ak yeen kon nak na ngeen fagaru te bu len ko ragal ndax yeen yene ko uppu nit yene ko uppi soldar te yene ko uppi ngannaay muhammad nak ñi mu andal nit ñu neew lañu te ñak solo amuñu ay ngannaay ba nga xamanteni yekutu khaybar ya xam nañu lolu deg nañu ko ci lañu yebal ku ñuy wax kinada tubnu abil haqiq ak hawza tubnu qais ñu yebal len ci gir ghatafan pour ñu sakku renfort ci ñom sakku ndimbal ci ñom ndax gir ghatafan modi ñi dekké won taif ñom ño doon allier yahutu khaybar ño len mës di dimbali itam ci buñ dé xex ak julit ñi wanti ñum yahutu khaybar chartonté nañu ak gir ghatafan len su ngeen ñu dimbalé bañu gagné muhammad dañu siddo ak yeen suñu genn walu meññant manam li ñu ñorlé ci tandarma ak yenen danañ ko xaj ci digg bi seddo ko ak yeen charte gogou mo taxone ngir xatafan ñom itam sawar ci yoon wi daldi jog yenti bi sallallahu alayhi wasallam soobuna yoonu khaybar yenti bi sallallahu alayhi wasallam wacc na ci ben xur wu ñuy wax rajia digënté xur wu mu wacc ak figi xatafan tollu ci seenu yoon wax ne ni doxu bis la ak bëccëg fekk boobu gir xatafaan ñoom préparé wu nanu pour dëgmal si xaybar pour renforcer itam yéhud ñi dimbali leen ci xare bi ñu sumb ak yonent bi ñoom gir xatafaan bi ñu ñëwee bëcce yoon wa dégg nañu ab yëngu ca seen gannaaw dégg nañu itam ay baat yu lëmu yoo xam ne xamuñu baatu lan la te dégg neen gërëg gërëg ja ak munum munum ja ñoom itam ñu daal di foog ne jullit ñee leen doxe gannaaw ca seen njaboot gañu bàyyi ci kër ga loolu taxoon ñoom itam ñu daal di ragal daal di daw dellu pour protéger seeni njaboot protéger seeni alal loolu leen um ba fekkee wuñu xare xaybar loolu lépp coobare yàlla la yonent bi daal di libre ci yoonam tegu ci yoon wi di dem ci la woo ñaar ñu xam yoon pour ñu won ko yoonu xaybar ndax miinu ko ñaar ñooñu bi ñu ñëwee ñëw nañu pour wan yonent bi yoon wa gën a jàppandite gën a rafet pour mu jaar ca pour gaaw a yegg xaybar yàlla dogal ñaar ñooñu am na ku ca wax yonent bi ne ko man de mën naa laa wan yoon wi mu ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam soldat sa topp ci seen gannaaw ba ñu agsi ci benn angle maanaam ba ñu agsi ci barab boo xam ne ñeenti yoon a nga fa

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكيدولجي وكيدغلوكاجي غناو بني سانتي يالا جوليتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جوليتي اي نيونم اك الصحابه دلو سنين تي سين ايميسيون كلمه الحق سين خريج سين سوبي شي احمد التجاني نداو دي لنكو ديفال اند اك سين خريج فاليري. Tay ñu bëgg waxtani histoire sayyiduna Muhammad digëntem ak Nasranu Najran. Mukki ahlul kitab ñu ko waxe modi yahud ak Nasran. Yahud modi talube yonent yalla Musa yi. Nasaran modi talube yonent yalla Isa yi ñu gën ko min ci jëjë. Ñaari capital ñu amon, benn capital bi Yathrib lañ koy wax modi Madinatul Munawwara, fofu la yahud yi nekkon talube yonent yalla Musa yi. Najran bi nak modi dëkk bi nga xamne mo doon capitalu chrétien yi, ñom fofu lañu fété woon. Waye ñaari dëkk yoy yépp ñu ngi ci biladul arab, manam ñu ngi ci réew arab yi. So gisé nak lolu am modi ni képp kenn ci nasaran ak yahud jang nga ci sa téré ni amna yonent buy feeñ mu jub jamono te ci gox bobu lay feñe. Lolo tax ñom ñepp ñu dal di daw guru golo fofu. Motax yahud yi nak nekkon ñu am doole ba danaka bo de xol Madinatul Munawwara ak ci shimalu Hijaz danaka yahud yi ñu occupé won fofu. Dëkk yu bari ay dëkk yahud lañu, ñom ñoko occupé, ño leen coloniser. Motax kana dhannu an la yakhtalif mawqif an-nasara Najran min al-islam an mawqif yahud ash-shimal wa ha'ula'i wa ula'ika ahlu kitabin yatluna at-tawrat wal-injil wa yusaddiquna bi risalati as-sama'. Fogon nanu ne nasaran yi ak yahud yi duñu wuté mukk seeni position ci ni ñuy téro yonent bi, ndax dañu ko gëm wala duñu ko gëm. Waye gis ne ni yahud yi gëne soxor ci julit ñi, gëna contre l'islam, gën ko bañ, wax ne ne chrétien yi ñoo leen ci tane, ñoo ëpp yërmande. Loolu tax boo xoolee yahud ya dëkke woon Madina, ni ñu jëfeek yonent bi bokkul ak nasaraan ya nekkoon ca Najran.
gis nañ ni nasaran yi nekkon najran ay arab len won waye demon nañu yalla japp seen diine diko topoto tay selal amon nañu ay kilifa yu bax yo xamni ay xol yu sel lañu yor ñu mokkon lol ci jaamu yalla te dudd won aduna lolou len len xame yahudu najran ak mbax len len xame deggu ci diine len len xame ak selal len len xame ñom nasaranu najran moy chrétien yi dekon najran waye yahudu yathrib ñom ñu saggan len won ci seen walu diine te itam li ñuy wax nafiq mom lañu won ndax dañ doon feñal ne yonent yalla Musa lañu gëm waye seen gëm desna li la koy won modi yuharrifuna al-kalima an mawadi'ihi tere tawret la ca nek ci atté sabu atté massa na ñew dal ci borom alal danañu soppi atté ba bo yefal ko waye bu dalé ci badu la ñu appliquer atté ba bamu jeex lolu nak yowuto nasaranu najran daw ñu ko def waye iswar feñal na xew xew bu metti bo xamné nasaran yu duñ ko fatte bu mukk mu doon digënté nasaran yi ak yahudi te yalla diko netti ci suratul buruj ñaari xew xew nasaran yi mënuñu ko fatte ci seen digënté ak yahudi bu ñëkk bi modi li xew ci nasaran te modi ñuy tuddé ashabul ukhdud ak itam lañu defone Jésus té modi bëggona faat bakkanam té Yalla yéggal ko ñaar yoyu nasaran yi duñ ko faté ñu ni dëkk bi ñuy wax Najran dafa am ben chrétien bu fa dem nek chrétien bu baax am diiné ju sel diko selal nek fa di jaamu boromam ñu tabaxal ko ben église ci wetu dekk bi mu nek fa di jaamu yalla waye dekk bi mu nek di najran ay jaamu katu xërem lañu ndax ñom ben garabu tandarma lañu gëm mom lañuy jaamu at mu ne ñu fétal ko magal ko waaw motax mu ne amna ben xalé bo xamné bayam daf ko wutulon serigne dara bu koy jangal waye serigne ba nak dañ ko tuddé serigne dara waye ab jibarkat la manam dafa yebalon dom ji neko sa bo xeyé na nga dem ci jibarkat bele mu am secret yum la dey ci walu ñiba dom ji itam sa bo xeyé rek yenu alwam dem ci jibarkat ba falay tok tubarkal diko tarbiyu pour mu jox ko ci xam xamu njibar xam xamu njibar xam xam bu yalla ngagn la xam xam la bo xamne yalla neena kuko jang do duggu aljana la yuflihu as-sahiru haythu ata motax lepp lu jëm ci walu magi daw ko moytandiko ko bu la ci ken duggal bu la ko daraja jalal bu la ko alal jaral xale bi nak di dem fofu ci jibarkat bi di fa jang njibar gi waye nak sa bu ko bayam yoni dana rombu eglise wa joju ñu wax Abdullah ibn Thamir su fa rombe dana ko deg mu tuddu yalla ci kaw di ko bak ci turam yu maggi yi mu jang ci injil waye xale bi sa bu rombe labbe bobu ci bir église bi xolam dotu ko mayeti mu dem
ndax waji ni mu taxawé di julli ak kaddu yamuy wax dafa neex ci xol xalé bi diko deglu ba jik rek mu daldi muju ñew jeblu ci ca nasaraan ba gëm ko and ak mom lolu daf leen di won ni bu ñeuk diine yépp wërul nañu mo xam diine yahud bi la wala diine nasaraan bi wërul na yalla nangu nako ku ci jaare jaamu yalla duggu aljana waye bi diine sayyiduna muhammad feñe mudi l'islam ci le diine yoyu yaqku lutax ndax seeni yonent dañu wëlërënte won ak seeni talubé nelen sa bu yonent bobu feñé na ngeen bayyi lima len joxonté top ko waji ñi wax abdullah ibn thamir tanassara akthar arab an-najran neena ci loxom le nasaran yu bari manam ci arab yi dekk won najran ci loxom la nu duggé ci diiné dénga nasaran kon danaka liggé na fa liggé bu reuy ba ci misal da nga nan ni mam borom touba ak sidi hajj malik liggé ci sénégal ba duggal ciéddu yu bari ci diiné mom ablaye ibn thamir non la liggé ci dëkk bobu ñuy wax najran way bi nga xamanteni kacior bu bon ba degg na ne arabi najran nek nañu ay chrétien té mom mudi ab juif di yahoud ndam lolu yéné wu ko chrétien yi lolu tax mu daw mom zunwas mi andak soldat yu bari jogé yaman yahoud yi jox ko ay ngannaay ngemb ko né ko démal nga tubilo ñettu bon duggu ci diiné nasara motax bi mu ñëwé da'ahum ila al-yahudiyya wa khayyarahum baynaha wa bayna al-qatl fakhtaru an yamutu ala dinihim wa amara zunwas junudahu wa kulluhum yahud fahafaru ukhdudan a'miqan wa awqadu fihi an-nar وثيق ألوف من النصارى المؤمنين فأحرقوا في الأخدود والمجرمون محيطون بهم يقتلون كل من يحاول الخلاص من النار ضربا بالسيف يني زنو اسمي بمنيوي ينقل ندك بي té mo dina liggéey bi fi abdullah ibn thamir def ci yaatal diiné nasaran naqari nako ndax mom ab yahoud la naqar bobu mo len jappone ci yonent yalla aïssa ndax bi mu yëngato diiné nara fay sen diiné ci len jog nak diko fexel lolo taxone hawariyun yiko woron nekkon fukki hawariyun ak ñaar hawariyun yoyu ke ko ci gëna jégué danaka momo trahir yonent yalla aïssa ndax bako gaay yi dé sét mo leen wax ni xamna fi mu nek ñu gër ko alal momo wo mat gaay yi ne leen neeg bi may dugg fa la nek suma duggé rek ngeen xamné ci neeg bobu la nek wax na dëgg ndax biñu ko toppé yobbu na leen ba ci neeg ba yonent yalla aïssa nek waye comme mo len jëk duggu dafa dugg rek mom waji malaaka yi yéegal sayyiduna isa yéegal nañu jésus daldi jël nak image jésus daldi koy copy ci waji daldi genn nak ne duggu na ci neeg bi di waye fekkumako fi xamna ni dafa genn ñu ne ko dedet yow yaay jésus yow yaay isa mune dede du man ñu ne ko yow la yow xana señ bi yow yalla yoni wu la yow kat yaangi commencé ñak sa sago di ñak tabarfal xana tite la japp neke boba
tabarakallah yalla yegal nañu manam yalla yegal na isa ndax yebal na malaka yu ko jël ci wa joju nak dañu jël image sayyidna isa def ko ci kanamam ndax yene neeg la boroma jey fanan koku lañu daj ci croix bi lolu la alquran wax ni wama qataluhu wama salabuhu walakin shubbiha lahum motax nasaran yi duñu mëna fatte xew xew bobu waye duñu mëna fatte itam xew xew bi zunuwar dajale ne nit ñi ci penc bi ne len dama bëgg ngeen bayyi diine nasaran ñew ci diine yahud ma ngi leen di tanu lo ñaar ben ngeen nangu bayyi tubbi genn ci diine nasaran ñew ci diine yahud ma bayyi leen ak seen jam wala ngeen lank ma ray leen kenn par kenn ba ngeen jeex waye wa dekk ba ci seenu ngeum ak seenu selal ak itam liggey bu reuy bi nga xamne Abdoulaye ibn Thamir def nako ba ngeum sax ci seen xol taxna ñoom itam ñu lank ne dal de leen gënal genn ci diine nasaran ñu dal di gas nak ñoom ay kambu yu xoot def ci ay mat sotti ci petrol tal ko bu muy jërjëri ñu dajale lu tollok ñaar fukki junni ci ay goor ki jigen yu gëm di leen duggal ci safara wo kenn par kenn lolu taxon na tabarakallahu xolu julit ñu bari sot ndax képp ko xamné aji gëm nga bo gisé ñuy sonnal ku gëm ni yow mu metti la neké ni mu metté way gëm ñi non la metté yalla ba xew xew bobu yalla faté wuko ba bi yonent bi ñëwé mu netti ko ci alquran ci suratul buruj kérok ray neen fa ñu bari ci way gëm ci jigéen ñi ak koor ñi ñuy duggal kenn par kenn leleen nga gis ko xamne tit na ndax jakarlo nak mbokam ñu sanni ko ci tal bi mu lak ba xam mu leer ko ne mom leen ci tek mu ni waqit daw waye bu dawe ba fokk ne genn na mbolo mi nga gis ko ko dab door ko jasi mu daan dira jey sotti mu yekati indi ba tintal bi duggal ko ci motax mu ne wal mujrimuna muhituna bihim yaqtuluna kull man yuhawilu al khilas min an nar darban bis sayf xew xew bobu metti won na waye ndike yalla bala nangu gem ni nit ki gem nako fokk mu nat ko ba nopi set ba xam ndax ngeum ga deug la wala det defena ne nat bobu agguñu ci waye leg leg sax yalla xol fuñ ko tollu ci tabarakallahu waxtu juromami waye dañuy gis na rek suñu bak nañu gënal yalla lele itam commerçant bi top wutum alal ba du tala julli juromi waaw lele itam ku tayel ki topi nelaw balut ba sagane waxtu yoy yeb ay natu la yu yalla di xol jamami fan la tollu ci jamami waye nanu xamne am nañu xamne yalla natu na len ci de ak li de di metti metti ak li de di ñang ñang songu nañu de ngir mëna jubok sen borom mbolo mi bok nañu ci di ashabul ukhdud neena mbolo momu la yalla di netli ci alquran ni was-samaa'i dhaatil buruj wal yawmil maw'ud wa shaahidin wa mashhud qutila ashaabul ukhdud an-naari dhaatil waqood idhuhum 'alayha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'miniina shuhud wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-'azeezil hamid الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد
إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق برب سبحانه وتعالى مونجي جينتي اسمان دي جينيتم تي كير ييغا خامني اسمان امناكو تي بلانيت يي دي تي توخو وتاخ موني والسماء ماغي جينتي اسماني ذات البروج يدي برومي كير يعني اسمان amna fukki yon ak ñaar yo xamni ci la kawakib yi di daw mom la nu tuddé al buruj buruj yi fukki buruj la ak ñaar yalla giñ na ci asaman ngir magayam ak li mu ëmb ci kemtan wal yawmil maw'ud yalla giñ na ci bis penc ba ndax modi bisu rendez-vous am ak jaamam yi ñi ci dëkke kaw ak ñi ci dëkke suuf malaka yeek jinne yeek nit ñeek ñepp seen bisu rendez-vous ak yalla modi yowmal khiyam mu tuddi ko bisu rendez-vous ba loolu tax mu ne wal yawmil maw'ud mu bis mu giñaat ci ñaari bis yu mag modi bisu arafa ak bisu aljumma lutax ndax bis la bo xamne nit ñi dañ julit ñi dañ ci dajé waaw duñu wax nit ñi dañ ci dajé waye julit ñi ci dajé ñi bëgg yalla té sopp ko té gëm ko dañ ci dajé mudi bisu arafa ak bisu aljumma mu giñitam ci seenu magay ak seenu tedd nga ndax ñaari bis yoyu dañoo mag té tedd motax ñu né alhajju arafa waaw ku tardé arafa amulo acc muni lolo tax itam ñu ne bepp julit bo xamne tok na ñetti aljuma yum julli jiwul juma koku def na erreur bu reuy def na musibe bu reuy bo xamne xomu fum koy la yok borom motax yalla ne wa shahidin ma ngi giñ ci bisu aljuma wa mashhudin ak bisu arafa wa lutax mu giñ ci yi ba nopi lutax mu giñ ci ñetti yi giñ na ci magayu asaman giñ ci magayu bispenc ba giñ ci magayu aljuma giñ ci magayu bisu arafa lan la bëgg netti mom yalla mo ngi bëgg netti rek ne ñi tey woon samay niti bop gëm ma rek tax ñu gas ay kambu di leen ci duggal ñoñu de xamu ñu ne bis dina ñew ñu dajje ak man waaw té modi bisu yowmal khiyam ma ngi len di xaar motax yalla bokku na ci turam halim halim moy ku denirlu moy ko xamne yakamti wul ndax xamna ni kiko togn dana yag dana dajje ak mom waaw ñi wax naan jaan ci suuf tank ci suuf yag dajje waaw lolu yalla principe bobu principe yalla la yalla mom xamna ni yag mom ak jam bi dana ñu dajé motax bu ko dem moy wala muy bew di tepp di dal itam da koy sétan rek bu koy sétan rek ndax lay jo gis rek ci cëpp lay mujj waaw lay jo gis ci cëpp lay mujj namrut fi la nekkon don lay neena cëpp ken xamatuko bu yalla netti lu won histoiream ken duko xam fir'aun fi la nekkon don lay anamu ana itler mi don lay ñom ñepp xeyneen ne cipp waaw motax yalla tuddu halim motax bu julit ñi masana xawa yemu sax ci ni yefer yi di moye yalla seen wërseuk di gëna yok seen mbir di gëna bax yalla ne dedet innama numli lahum liyardadu ithma waaw dama len di ndanko rek pour seen bakar gëna bari ba bu ëllëgé duma ye gëna metti ci ñoom motax yalla ne qutila rebbefna ashabul ukhdudi neena borom kambiya nya gason kambiya don sul sama jamide di len lak ci safara wa rebbefna len manam rebbum yalla mu ngi ci ñoom nak ñoom
أصحاب الأخدود بغا خامتيني كامب ياغا خامتيني النار مودي سفراوا ذات الوقود بدي برومك تاك تاك سفراوا خامتيني موغي جيرجيري تي كو واو ملي سق نيت كي ساني تي بير مو لاك بخم واو يالا نين ربنا يهود يوي دون ديف لولو neena bañ koy def itam idhum alayha qu'ud ñom kat ñu nga tok wër safara wa ñu jëlé ab julit sanni ci safara wu mu lak bëxam ñu xaxataay ba jaaxaan waaw giruk mbewte rek

motax ñu ne xabar yi nga xamni yahutu nasranu najran dan ko jot ci ay xabar yu joge ci xabaru yonent bu bes bu bu feñ di sayyiduna muhammad nenen nekkon na xabar yo xamne mushawwasha wa mutanaqida manam xabar la won yo xamanteni da leerul bu bax leleg nit ñew wax li ne deg na yonent ba nangam ak nangam ak nangam xabar ya dal jotul wona leer waaw gaay dal deg nañu rumeur bi waaw ñu melni rek cheikh cherif bi muy ñew waaw te yek segul rumeur yi di riir ci dekk bi deg na li waaw ñom yahutu najran non leen doon degge xabar bi itam ci yonent bi ha ciow li bari ci ñom waye nak ñu nekk ñu tey ndax borom xam xam day tey waaw borom xam xam day tey te ñom borom xam xam leen ci am nañu diine ñu ne tek tey rek ba jiki ñu dal di ne li fi ses dal modi nañu yebal ben delegation tan ay borom xam xam yo xamanteni jang nañu tawrek ba xam ko jang leen jil ba xam ko te itam yalla gënal leen lepp deddu nañu aduna ñu dem tok ak yonent bobu lu ñu andil ci xabar rek ñu gëm ko ñu daldi tan tabarakallahu delegation bu reuy yebal ko makka pour mu andil leen xabar bu woor ci mbiru diine ju bes joju nga xamne ñu koy deg lutax ndax diine ji di diine nasaran lu tollok juroom ben siècle rombu na te degguñu benen diine bu bes bu genn te Jésus annoncé won na ne amna yonent bu bes bu wara ñew bu ñuy wax Ahmad bu ñewé na ngeen ko gëm na ngeen ko top na ngeen and ak mom yonent bobu nak mom lañuy wax xel musallimi moy xel musallimi ndax nit buñ ko dé wax modi xelma ndax nit bu xasse dof l'islam tegatu ko dara te defena ni amul ben xel bu gëna sel xelu sayyiduna muhammad xel yeb xelu sayyiduna muhammad mo ci gëna sel waaw motax buñu soppé tour wi tam moy xel musallimi modi ahmad modi muhammad modi xel musallimi yenent bobu feñ na nasranu najran yebal nañu delegation bu ñew pour waxtaan ak mom delegation ba départ nañu yakamti nañu gis yonent bobu

0: niñu netlé né non la mel ñu bindu ko ci tawrét ak injil melokanam ñom nasaran yoy yakam ci won nañu gis jëm ju sel joju nga xamné jenn jëm melul ni mom biñu ñëwé ci al haramul makki fofu kana liqa'u hunak fofu la dajé ak ñom ci hurumu makka bi fofu la leen yonenti bi resawaré ci kaaba ga biñ né jakk yonenti bi xamné ni deug deug ki modi annabiyul muntadhar modi yonent bañ doon nek néna sen xol yi commencé fess ndax mbikté néna yonenti bi dal di len di resawar ci hurum ba tok toga yam bu yaruba jakarlok ñom waxtan wu sel wa ñu ngi poser ay question mu ngi len di war ci alquran mo tax saaluhu an dinihi laaj nen ko diine ji mu indi jeen diine la yeenti bi sallallahu alayhi wasallam waxtan ak ñom war len ci alquran jangal len ay ayat ci alquran yo xamni sen nop musuko deg fa'arafu annahu alhaq min rabbihim ñom ñep ñu daldi xamni deug gi kat moy deug gañ doon xaar te mu joge ci sen borom neena seeni beut daldi ta ngir ragal guñu ragal yalla neena itam deug guñu deug arab taxna bi yonenti bi lakke bi yonenti bi jange alquran neena mënutuñu ko muñ ndax xamné né li alquran lambo ci balagha ak badi'a ak bayan ak tabarkallah yeb wax deug yalla mindeef lotuna ci diko wax ñom itam ñu daldi dakk senu kañaan ndax kañaan gëne ko ci yahudiya motax mënuñu gëm yonenti bi mënuñu gëm l'islam ñom ñu dakk senu kañaan ñom nasaran yoyu daldi gëm ci saasi biñu toge nak di waxtan ak yonenti bi waxtan wa neex lol ñu gëm ko nak melni def nañu ko mom jooni at fofu nak la Abu Jahlin dal di rombé fekk len ñu tok nak Abu Jahlin mu ngi and ak mbolo mu bari ci yéfer yu bon ya yéfer ya doon sonal sayyidina Muhammad ak sahaba ya waye lolu melokan wowu Abu Jahlin gis naqari nako mu daldi taxaw khas yonenti bi dal ci ko ba xolam sedd mu khas nak nasaran ya fa togon ni khayyabakum Allah min rakb ba'athakum man wara'akum min ahli dinikum tartaduna lahum li ta'tuhum bi khabari ar-rajul فلم يطمئن مجلسكم عنده حتى فارقتم دينكم وصدقتموه بما قال ما نعلم ركبا احمق منكم ابو جهل نلن يالا نين توسكاري يالا نين دي يين غان ني بون ني يين دي ترايير نين سين وا دك يوني نان لن pour ngeen xol xabaaru wajili ngeen gem ko te taggu len len yende musuma gis tukki kat yu wacc ci dekk bi yu len gëna dof yeen nasaran yi joge nasaran yeen ñak fayda yeen amulen ku ngeen di gem kudul ki yeen ti bi ne tek rek diko xol waye yalla dafa tag julit ñi كي وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما يالا نينا سما جامي كولن أتاكي خلو نيول الجام ديغلول ليغا خامتيني موم لا نصران نجران تونتو أبو جهل دنجنكو سلام عليكم لا نجاهلكم لنا ما نحن عليه ولكم ما انتم عليه ني نكو ñun kat suñu kuddu jam la raj jam rek lañu xam duñu la top mukk ci reer gi nga nek bay fewelok yow mukk jappal ci li nga japp rek ñun japp neen ci luñu doy waaw ñom lool lañu wax mu delu ci waxu sidi haji malik sibe ndax neena at takalubu yuaddi ila ta'addudil kilab neena mala gëndi xaj day ta xaj ya bari waaw mala gëndi xaj day ta xaj ya bari kon bo dajé courier mu ñaké la téggine bul mer waaw ndax dañ né ki la teddatil mom mo teddi waye yow teddandi wu ki la teral itam mom mo tedd yow teddulo waaw kon bo dajé ku bax mu teral la rek mom mo bax neena lolu mo waral yalla wacce aye bi di la tajidanna ashadda an-nasi adawatan lil ladina amanu al yahud wal ladina ashraku wa la tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladina amanu al ladina qalu inna nasara dhalika bi anna minhum qissisina wa ruhbana wa annahum la yastakbirun وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين عيبي لكي الذي وخدفني لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود نينا دنگا فكني گن بان جوليت ني نينا مودي خيت وني واخ يهود نينا يهود يتم مودي جي في نيو گن بان جوليت ني نينا يتم والذين أشركوا اك جامو كتو خرمي اني ميسي اك يهود نيو گن بان جوليت مني واي ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى من وانتي ني گنا جيگه تيوفيل تي جوليت ني ني لين گنا سوب nga xamne tabarak allah xaw nañu def julit mbok xamne seeni xol jege yona modi chrétien modi nasrani ñom tabarak allah seen digeunte julit ñi tabarak allah digeunte bu rafet la ndax leg leg da nañ koy rafetal waye yahud de mom tabarakallah bugul ci julit dara ludul rek mu torox ludul rek mu alku animist bi itam bugul ci julit dara ludul mu torox ludul mu alku kon bokki lolou mo don li doxone ci digeunte sayyiduna muhammad ak nasaran yoy nga xamanteni joge won non najran te don gestu ci xew xew bi nga xamanteni ñu koy deg makka fañu mujju modi dañu gëm andak sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam bokku ci ñi yaatal l'islam kon tabarakallah ñu yamale fofu waxtan wi ba aljuma ji di ñew ak jamm ñu nuyu mbokk yi nga xamne kon wa inna nara anna hadha yushbihu ma qarrarahu allah ta'ala min anna 20 sabirin yaghlibuna 200 wa yenent bi sallallahu alaihi wasallam ci nim daan ñaaxé rek sahaba ya dawul dañ di len gëm lo ni e li gañ ci xare yi du kenn ku dul yalla kon nak ñaar fukki soldar yu taxaw jamar lok ñaar témiri soldar ñaar fukki soldar yoy buñ dé julit ci seenu gëm wir war nañu wolu yalla ci ni ñom ñoy gañ waaw war nañu wolu yalla ci li ñom ñoy gañ motax borom bi subhanahu wa ta'ala wax ko ni ya ayyuhan nabiy hafid al mu'minin 'ala al qital in yakum minkum 20 sabiruna yaghlibu 200 wa in yakum minkum 100 yaghlibu 1000 min alladhina kafaru bi annahum qawmun la yafqahun te li mo di deug borom bi subhanahu wa ta'ala neena yonent bi ñaaxal julit ñi ci ñu ñëmé ñaax leen ñuy xaré ñaax leen ñuy xex ci sama ndigal bu ñu yaacaral buñu yambaré nañu gor gorlu nga légui nak bu ñëk ba xex ci jassé am wanté légui nak xex ci plim mo am xex ci ay discours xex ci tabarakallah teural ay pexé ci nu l'islam bi jëme ci kanam tuba bi wala bok noni l'islam bi indi nañu séni pexé ci agression culturelle fune ñu fay jaar rek pour sét ni ñu yaxé diiné ji té mën nañu wax né jumtukaay yi nga xamanteni moy jumtukaay yi gëna mag ñukay xexé mu di presse bi lo demeniki radio yi ak télévision yi amna mbolo mu jop di ci xex ci programme yi nga xamné ñu koy teurel ci télévision yi ak radio yi surtout nak suñu mbokk yi nga xamné dañuy teug musique yenn clip yi ñuy génné lu ci bari yiwu ci wala dara yiwu ci parce que musique mom moy jumtukaayu shaytané waaw moy jumtukaayu shaytané waaw yalla shaytané daf ko waxot né ko comme am nga ay noddu kat ci sa jakké yi man tam dama bëgg nga wutal ma ay noddu kat wala nga bayima muy wut ay noddu kat yalla niko wutal mune wutna musicien yu ñu may noddal kon nga gis ni kon ñom ñoy noddu katu sheytaane fuñu wote rek ñepp dajé fa xam nga noddu kat bi bu noddé ci jakk ji ñepp ñew julli ci képp koy julli rek ñew julli ci non la musicien yi mel ñom itam bu ñu noddé tabarakallah ci musique bi jumtukaay yoy nga xamanteni mom lañuy jëfëndiko té ci gëna ëpp luñ ci yaq modi clip yi nga xamne ñu koy génné nit ñi di ci xawéku lool lepp jaadul rafetul jekul diine nanguko ngor nanguko nit ku diñ sax rus nako setan wala nga bok ci ñukoy def kon mbolo yi nga xamni juk nañu aju ci diine diko xex nañu leen jappalé Senegal julit ñi fi upp nañu taxaw tabarakallah jappalé leen bañ leena xex waaw ab nafiq rek moy xex koy defaral l'islam waaw waye ab julit pire moy jappalé koy defaral l'islam mbolo yoyu comme taxaw nañu pour jema dimbali l'islam ci fexé ba xalé yi am yaru l'islam kon la ci jaadu moy ñu jappalé len ñalen di yakal ñepp taba liñuy tawat ci dëkk bi yépp ñu fexé tabarakallah ba yalla fi seeni aajo kon tabarakallah mbokk yi fa melni ñu ngi def signe que ne waxtu wi jeexna kon xana ñu nuyu rek mbokk yi nga xamné bind nañu émission bi di ko rafetlu pour le won di kilifa itam ci diné nasaran mu melni yonentib sallallahu alayhi wasallam ci nimu waxé soldar ci tagué na len ñett ñi nga xamné jital na len motax amna ben yahoud bo xamné mu ngi tuddu nu'man bi yonentib di wax bi fekké nako daf ne yow muhammad jif bi mo wax ak yonent bi ne ko yow muhammad ni ko ñi nga tuddu seen tour kat duñu delu ci dañu dé ci xaré ba yonent bi ne ko lutax mu ne ko ndax yonent banu israël yépp buñu massaane def ni ku ci massaane def ni nga doxale rek ñi nga jital ñepp dañen lan ray buñu ray buñ la rayé diw na diw jitu koko buñ ko rayé ne kenen jitu ñi nga tuddu ñepp dañu dé ha fofu nak la yahud ba te modi jif ba comme ñom borom mi xam xam la lu won ndax borom mi téré lañu yahud ba dal di wax zaid ibn haritha ne ko denkanel lu jitu ngay dem ci xare bi ndax do delu ci waaw zaid ibn haritha ne ko ashhadu annahu rasulun sadiqun bar mon ko man dal lima la meuna wax modi sedina deugul ni ki ma jital ci xare bi te modi muhammad ku deugul te ko bax la mom dal lol la wax ak yahud ba yaronte bi sallallahu alayhi wasallam da di koy jox drapeau ba bam ko joxe drapeau ba
1: la ilaha illa allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. والله الذي لا

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي القدير، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبته الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكي جولي دي وكي دقلو كدي غنو بنيو سنتي يالا جولي تي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي تي أي نيو أكي صحابة دلو سنن تي كاتون يالا أكم باخم تي سين إميسيون كلمة الحق سين خالد سين صبي شيخ أحمد التجاني ندو دلن كدفر mu melni mbokk yi tay dañu fassiyene rek waxtane l'islam sahabi bu mak bu ñu wax Khalid ibn al-Walid ndax waxtane ñu genn ñu ngi doon waxtane umratul qadiya bi nga xamni mom la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam defoon ñu gis ni gannaaw umra bobu ñu bari ci yefiri makka yi seen ponkal yi ñu ci bari duggu nañ ci l'islam ndax umra bobu dafa def ci ñoom jeexital bu reuy ñooñu nag Khalid ibn al-Walid ca la bokk Amr ibn al-As ca la bokk Talha ibn Abi Talha ci la bok ñetti ponkal yoy yeb ci ginnaw umratul qada ci lañu duggé ci l'islam mu melni Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu moy netali ni mu duggé ci diiné Khalid ibn al-Walid nak Walid moy bayam waye ndayam mu ngi tuddu Lubaba Lubabatus Sughra Lubabatus Sughra bintul Harith moy ndayam moko jur Lubaba nak amon na ñaari sœur ndax Maymunatu bintul Harith bi yonenti bi don denc sœuram la ak Lubabatul Kubra mi nga xamne mom la Abbas ibn Abd al-Muttalib denc mom tam seureum la kon Khalid ibn al-Walid yaayam modi Lubabatu Sughra bayam modi Walid bokko ne itam ci ñi amone ak tedda nga ci jamono jahiliya ci keddo ga ku ñu ormalon la ci penku makk mom mo netali mom Khalid ibn al-Walid Khalid ibn al-Walid nak bari lay turando ci julit ñi ndax bëgg ko ko julit ñi bëgg ak naw guñ ko naw ak ni mu jambaré won Khalid ibn al-Walid bokkon na ci sahabi yi nga xamanteni yonent bi naw na len ba wutal len tour ci diine ndax yonent bi moko tudde won Saifullah al-Maslul jaasi yalla ji ñu bocc kérok bi ko yonent bi di tudde dafa jël loxom tek ko ci dënam dënno Khalid tudde ko Saifullah al-Maslul mom Khalid ibn al-Walid xex na téméri xaré xaré na téméri xaré yo xamné yépp daf ko gagné kèn gagné wu ko ci mo taxone nak julit ñi bëgg ko sopp ko loolu itam modi sabab mu bari ay turando ci julit ñi ku tuddu Khalid rek muy sa turando xam nga olof dafa mëna dagg tur Khalid la waye ñom Khalid rek lañuy wax wa bo gisé Khalifal Khalilo Khali Njay yeb moy Khalid olof moko dagg tuddé ko Khalid
mom mo netli mom Khalid ibn al-Walid ne lamma arada Allah ta'ala bi ma arada min al-khayr qadhafa fi qalbi al-islam muné ba yalla namé ci man yiw daf ma baxé l'islam sanni ko ci sama xol muné ndax man kat fekké wonna xariyit waye dama ko xaré contre yonnati bi sallallahu alayhi wasallam fekké na xaré badar waye ciarangu yéfer ya la bokkon ma fekké xaré uhud bokk itam ciarangu yéfer ya ma fekké itam xaré khandaq bokk ciarangu yéfer ya ba ci sulhul hudaybiya fekké nako waye nté ma nga bokkon ci rangu yéfer ya kon xaré yi ma fekké yépp suma ci déwon dug safara nena ma nek ci lolou beug yonnati bi sallallahu alaihi wasallam genné makka ñew ci sulhul hudaybiya nena kérok mako dogalé and ak soldat su bari nena ñu dajé ci barab ñu taxaw fay julli ñom julit ñi ñu julli tisbar ba ñu jullé tisbar ba nopi nena sama xel mu ñaw mi ci walu xare mané ñom de ñu fonku julli lañu ñu fonku waxtu julli lañu té duñu ko tardé kon nañu xaar buñ dé julli takusan ñu bayyi leen bañu kabar nga xamanteni absenté nañu nekkatuñu fi ñu doxé leen gannaaw dal ci seen kaw fekk leen ñuy julli ñu ray leen ndax ab julit dafa fonku julli ba su xasse kabar rek legi branché wu na directement ak boromam yegatul dara ci aduna bi waxtu wowo nak man nga ko doxé gannaaw sacci ko soko beugé say sayé man nga ko doxé gannaaw say sayé ko lolou la Khalid ibn al-Walid xamone lolou tax mu len don teuru ci julli takusan wante ci digënté tisbar ak takusan lu jitu takusan nga di jot borom bi subhanahu wa ta'ala yabal na sayyidina jibril neko demal nga wax muhammad neko suñu day julli takusan nañu xaj mbolo mi ñaar bu ñi day julli ñi di len garder julli gogou lañu tuddé salatul khawf kérok la wacc té khalatu Khalid ibn al-Walid motax mu wacc kérok biñ di julli takusan xaj mbolo mi ñaar ñi di julli ñi di len garder xelu Khalid ibn al-Walid mu ñaw ma nak dafa wax ni kérok de amna luma yek ci sama bop ndax wax na ni fa qultu ar-rajul mamnu' mana wajide di muhammad de amna lenen lu koy wattu amna benen katan lu koy wattu dafa nangu wutu tuddu katan ga waye katan gi modi yalla ndax lamu xalat ci xolam yalla mi nga xamne ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi as-sudur mom yegna la Khalid wax ci xolam motax mu wax ko ki nga xamne modi ab yonentam pour ñu bañ ko say saye xalat bobu bayul Khalid ibn al-Walid ci lay yegge nak ni ki kat du nitu kesse kesse amna leneen luy wax ak mom Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu neena ba nga xamanteni yonent bi yewonona ak wa quraysh ci sulhul hudaybiya neena be tuddu delu medina neena tok na nak ci ruqman kan di xalat nak ci mbir mi ndax mbir mi nak namu ko gisee won bu ñeek ak legi ni ma ko gisee wute na mané waw mbir mi doyna war kat waji kat li mu yor
fay ko dana jafé kon lu ci pexé mune téma dem kon Éthiopie ci Najashi suma démé gëm ko nek ak mom ba jikko mu neex Najashi sax gëm na yonent bi ndax sahaba ya fa yonent bi yebal am nañu fa sécurité am nañu fa ak wolu kon nak dem ci Najashi donul pexé ndax Najashi légui ab julit la mi xel ne ko kon da ngay dem ci Hirakle ci Rome su ko defé nga genn ci sa diiné xërem ji nga nekké dugg ci diiné Nasaran wala diiné Yahoud ba jikki mané ah Nasaran ak Yahoud dal dem fa di jébulu ci ñoom dal def ci sama diiné xërema ko gën sama diiné ceddo yi nga xamanteni ci les sama imam ak sama mamati mam nekkon ma tok ci ma gënal ci waxtu wowo ci la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam delu ci at makka ci umratul qadiyya Khalid ibn al-Walid neena waxtu wowo fekk na ma genn makka fekkewuma umratul qada kon mom ci waxtu wowo muy xalat lolu ci jamono bobu ci la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam delu ci at makka Khalid ibn al-Walid neena amna sama ben frère buñuy wax Walid ibn al-Walid neena mom julit la gemna tutna bu yag andon ak yonenti bi neena bi yonenti bi di delu ci makka bok na ci sahaba yi and ak mom neena bi mu dugg ci makka laté nama wante dañu ko wax ne ko nekuma fi dama tukki mu daldi bind ben bataxal bayyi fa ben lettre Khalid ibn al-Walid neena li la def ci lettre ba def ci bind bismillahir rahmanir rahim amma ba'd fa inni lam ara a'jab min dhahab ra'yika an al-islam wa mithlu al-islam ma yajhaluhu ahad wa qad sa'alani rasulullah ank wa qala ayna khalid فقلت يأتي الله تعالى به فقال ما مثله يجهل الإسلام فاستدرك يا أخي ما فاتك من مواطن صالحة نانا لا تربلي لن تبند غناو بمو تديال جلتي سيدنا محمد دفا وخني من وليد بن الوليد ميسا فرير musuma am luma yem ci aduna ludul sa xel mi nga xamanteni daf la recc ni ma la xame ak ni nga amé xel ak ni nga mousé te sa xef recc la rek bu mënu lo dégg l'islam man dal gisuguma ndaje guma luma yemi non te itam lu melni l'islam amul kenn ku ko wara mëna réré njubug l'islam maxuk l'islam amul kenn ku ko meuna rerer ndax lu ne fang la du ñepp di gis te mang li yegal ni yenenti bi sallallahu alaihi wasallam mu ngi mala don laaj nema ayna Khalid ibn al-Walid maneko yalla mu bax mi de mën nako womat ba mu ñew dugg ci ci l'islam tu neena yenenti bi nema ku melni Khalid de warta mëna réré l'islam na xel mu rafet la yor kon nak yow sama frère yow sama mbokk ma ngi lay ñaan nga dabatal li la wess won li la jottoon rëcc ci ay barab barab bi yiw yo xamanteni tardé nga ko ndax ahlu badar am nañu yiw wu reuy te yow badar ci yéféré nga bokkon ahlu uhud amna nu ngeneer yu reey te bañ de xari uhud yow ya nga bokkon ci rangu yefew yi wa xandax nonu
ñi demone hudaybiya itam nonu kon nak barab yi nga xamne ay barab yi yew lañu recc nañu la nang ko fexé dabatal ndax dabatal ayul Khalid ibn al-Walid neena bima liré lettre bobu neena amna ak ciawarté muni la gëna doli sama xemem ak sama bëgg bëgg ci l'islam modi laaj té bima yonent bi laaj neena lolu taxon na ma gëna bëgg dugg ci l'islam kon nga gis né yéfer yi li doon bañ bañ yonent bi bu ñu wété waxtaan ak seen xel ku maggal ci ñoom ndax nit ku maggal ci jikko ci nit su jikkom rafété loko bañ bañ bañ rek bo xalaté rek bëgg ko Khalid ibn al-Walid néna ci jamono bobu gënt na gëntu guma yéem ndax dama gënt nek ci réew mu xat té bekkor néna mu melni dama génné ci réew mu xat momu té bekkor dugg ci réew mu yaatu té natax néna bima yéwo mané li dé gënt la néna gënt gogu nak dañul di nek ci sama bop néna bama xey rek dal di dajalé sama bagage né dal damay génn dem Madinatul Munawwara sukku ci kanamu yonent bi daldi tuup nek julit nak neena mu nek nak décision bu reuy ci man bo xamné amna ci pastef neena wante nak ma waxtaan ak sama bop ne waw ndax damay dem man kondom wala damay wut kuma wetali ci yoon wi neena ci la dajé ku ñi wax Safwan ibn Umayya maneko ya aba wahb ama tara ma nahnu fi wa qad dhahara muhammadun ala al arab wal ajam muneko ya safwan ya bay wahb khana setlu wulon ni ñu nekki ñun suñu nekkim ñu ngi tardete nah muhammad mu ngi am ndam ci arab yi ak ajam yi arab yi di ay mbokam ñu ko commencé bëgg na xamne ne limu nekk muy dëgg ajam yi mu bokkulul itam ñu koy bëgg na xamne ne limu nekk muy dëgg kon fa law qadimna ala muhammadin wattaba'nahu fa inna sharafa muhammadin sharafun lana mu ne ko kon nak suñu demon medina tuubi top ko duñu ci am gatché ndam lañ ci am ndax suñu mbokk la comme suñu mbokk la nak taranga moy suñu taranga néna bama ko waxé lolu fa aba ashadd al iba mudagi bañ nak gën jaatar ji bañ néna dal lank na ba tudd ci suuf niko duma tuub mukk Safwan niko law lam yabqa ghayri mattaba'tuhu abadan munikun ñepp buñ ko gëmon deggal ko ba mu dess man dong du tax ma gëm ko du tax ma deggal ko neena ci la takhaliko ak mom nak daldi wax ci sama xel ne ah ki de dañu ray bayam ci badar ray freram ci badar kon du meuna bëgg muhammad muko kon nak liko galankor galankoruma man ma ngi wey man dem Madinatul Munawwar neena ma dajé ek Ikrama ibn Abi Jahl dom la ci Abu Jahlin neena ma wax ak mom nama waxé won ak Safwan neena mu tontuma mom itam nama Safwan tonto neena ma bayiko fa man taw wi neena ma genn andak sama warway ba dajé kuñu wax Usman ibn Abi Talha neena bama dajé ak mom neena ma waxtaan ak mom wanti xawna hésiter sax pour waxtaan ak mom neena ba jik rek mané ko dal man fune ni ma ngi ci yoon ndax dama jëm Madinatul Munawwara ndax dama bëgg tuubi mané ko
انما نحن بمنزلة ثعلب في جحر، لو صب عليه ذنوب من ماء لخرج. mané ko ñun kat dañu melni ak ñapane ci pax buñu soti won ndox rek ñu genn ci pax ma manam ñun ñi nga xamné ay kilifa lañu am nañu xel di xalaat nekk fi ci makka tay ji ceddu gi ñu nekké soxlaatuñ ci dara ndax xamné né du dara li ñu yonent bi wax mo di dëkk wante nak fune ni dal buñu amone kuñu mëna ruccanti ñun ñepp dinañu tuubi sheytaane ñu man rek ñu dëgër bop wante tay buñu amé luñu mëna dimbali ba génné ñu ci ceddo gi dañ ci génné té man nak amna luma dimbali ba tay amna pasté pour dem tuubi kon nak ma ngi lay ñaan ñu dem ndax mo fi sasket ku fi tok da nga alu neenu Usman dal di gawantu ci wuyuma ci lolu mako wo ne man nanguna and ak yow pour dem tuubi ndax li nga wax muy deug maniko kon nak buñu fi joge guddi buñu fi joge beccëk nañu bayyi ba guddi lu jitu fajar ñu teggu ci yoon wi kenn bañ ñu gis neena ci len départ nak mak mom topul lu ndeng gi ci len dajé nak Amr ibn al-As mu joggé Éthiopie mom itam bañu dajé ak mom mo ñu ñëk seen daal di ñuy wax ni marhaban bil qawm daal di ñuy accueillir ci barab bi ñu dajé ak mom daal di ñuy yaatal ñun tam ñu daal di nuyo ak mom nuyo contante ak mbekté ak bi di gisé mu daal di ñuy laaj nañu ila ayna masirukum fan ngeen jëm ñu ne ko wama akhrajak lan mo la génné makka mu ne ñu wama akhrajakum yeen tam lu leen génné makka qulna ñu ne ko ad-dukhul fi islam nam dugg ci l'islam motax ñu genn mak neke mom itam mu nga won éthiopie yalla dafa dogal ba mu nekké éthiopie la ko fa yobudu dara ludul ne dafa tok ba jikki mu gis ne l'islam ma ngi yok ndax yonent bi duguna ci umratul qada makka def umram te ken munu ci dara yefir yep diko xol mune dal mom comme yonent bi duguna makka ci umratul qada def umram ba mu jeex ñetti fan yu mat seuk te ken munu luko dara ak ni mu neew won doole mu ne kon dal gis na ni lolu ak toskare la ci arab yi toskare la ci wa taif toskare la ci wa makkah al mukarrama mu ne kon nak gedna makkah gedna taif ma ngi dem ci najashi mu and ak delegation bu reuy ne dal du nangu mukk yonent bi dem bay yilif aduna bi diko yilifale kon bala ca najashi yilif ko moko gënal yonent bi diko yilif lolu taxone amr ibn al-as dal di gadaye makka dem ci najashi ci éthiopie bu mu demé ci najashi a lamu bëggoon mom amr ibn al-as mo di fexé nu mu jaxassé najashi ak julit ñi bam fa démé yobalé na yobal bu reuy ay kado yu am solo lu yobale ñi ne ay der la mu jox ko najashi bam ko joxe
yalla dogal najaa ci contane ci lol ci waxtu wowo nak Amr ibn al-As mom moy netti yonentibi sallallahu alayhi wasallam dafa am ben jigen ju ñu wax ramlatu ñu koy dakantele ummu habiba bint abi sufyan mom ramlatu daf doon seyek ku ñu wax ubaydullah ibn jahsh ñom ñaan ñep ñu gëm yonentibi sallallahu alayhi wasallam deggal ko yonentibi yabal len etiopie ci bi muy yabal ñen ci sahaba yi bañu démé etiopie yalla dogal ñu am fa dom ju jigen ju ñi wax habiba gennaw si gi nak mom ubaydullah ibn jahsh mom dafa murtad genn ci diine l'islam dugg ci diine nasaran bamu murtate nak dugg ci diine nasaran yalla dogal mu nek ci diine joji ba ca la de lola nak nekkon naqar ci ummu habiba ci ramlatu mi ndax ramlatu bayam yefel la jeukeram di julit ba jike mu tubbi lolou nekkon tis ci mom nek naqar ci mom yonentibi sallallahu alayhi wasallam beug ko defal ndax lu jigen masana am ci naqar ak tis bu la yonentibi xasse denc nga fatte saw naqar yonentibi dadi wo ben sahabi buñi wax amr ibn umayya ad-damri mu dadi koy jox ben lettre yebal ko nak ci najashi pour mu may ko ndaw soosu di ramlatu ummu habiba bint abi sufyan bi nga xamanteni amr ibn umayya ñewna mom amr ibn al-as dadi koy gis bam ko gisse rek dadi wax ni mu andal yefir yi mu andal na len man dal dama wara dugg ci najashi dadi koy laaj ne ko dal ki di amr ibn umayya ad-damri dafa bokku ci suñuy non ndax fele mu nek ray na fa ay nit def na fa ay toxidona yalla dogal tay ma dajje ak mum fi ci barab bi legui dal lima bëgg modi nga jox mako ma dal di koy ray ñamu andalon ne ko waaw waaw defal lolu mu daldi jog neena bima ñew ba ci najashi ma daldi sujjot comme nama ko dan defé neena najashi ne ma marhaban bi sadiqi nama yeksil yow sama xarit ya ma andil ay cadeau jele ko sa rew neena bima ñewé ba ci wétam neena ma gis né bëgg na ma fonk na ma kontane itam ci jege gi mako jege ma fokh ne nak fofu luma ko wax rek dana ko def maniku ayyuhal malik inni ra'aytu rajulan kharaja min 'indik maniku yow bur man ke dama gis ben way bu genni legi ci yow koku kat kiko yebal ci yow suñu non la kiko yebal ci yow suñu non la dafa ray suñuy kilifa ñi gëna tedd ci ñun la ray ray na itam suñuy tanef kon limu bëgg modi comme ki koko ko yoni nga jox ma waji di amr ibn umayya di amr ibn umayya ad-damri jox ma ko rek ma daldi koy ray mu melni bimu waxe lolu najashi ne ko muhammad rayna suñuy tanef
ray na suñuy kilifa ci xara yu ñu dajé ak mom comme nak mo yoni Amr ibn Umayya mi dama bëgg rek nga jox mako ma dog batam neké bobu xamul né Najashi Muhammad rek la gëm mom rek la bëgg mom rek lay noyé té itam bokku na ci talubéem yi gëna mag donte sax mom modi buru Éthiopie motax bimu waxé wax bobu ba Daniel bour bi dafa daldi mer mom Najashi daldi yëkëti loxom ci sasi rek daldi karaté bakkan ba dor ko ci bakkan bi dorine bo xamanteni bakkan bi dafa commencé bori ci sasa mom Amr ibn al-As

bokone ci bu fekente ne tabarakallah wax ji amul ben ñak teggin mën nañu wax ne geewlu yonent bi la won sallallahu alayhi wasallam da nako tag yu jegi dayo ndax poet la won mom Abdullah ibn Rawaha ku sheron la ci yonent bi kon ñet ñi mu jital ñep ci xare bi kenn ku ne sher na ci mom Ja'far ibn Abi Talib mo nekkon avocat yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax ku eloquent la won su masane def discours lumu ci wax ñep nanguko ndax fasah bi ko yalla defal mom la yebalon ci Najashi bañu fay ñëk dem mo wax ak Najashi ba Najashi joy mo wax ak Najashi ba convaincre ko mu dugg ci diine te bobu Najashi bur le won di kilifa itam ci diine Nasaran mu melni yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ci nimu waxe soldar si tagena len ñett ñi nga xamne jital na len motax amna ben yahoud bo xamne mu ngi tuddu Nu'man bi yonnati bi di wax bi fekke nako def ni yow Muhammad jif bi mo wax ak yonnati bi ne ko yow Muhammad ni ko ñi nga tuddu sen tour kat duñu delu ci dañu de ci xare ba yonent bi ne ko lutax mu ne ko ndax yonent banu israël yeb buñu masane def ni ku ci masane def ni nga doxale rek ñi nga jital ñep dañen lan ray buñu ray buñ la rayé diw na diw jitu koko buñ ko rayé ne kenen jitu ñi nga tuddu ñep dañu dé ha fofu nak la yahud ba té modi jif ba comme ñom boromi xam xam la lu won ndax boromi téré lañu yahud ba daldi wax zayd ibn haritha ne ko denkanel lu jitu ngay dem ci xare bi ndax do delu ci waaw zayd ibn haritha ne ko ashhadu annahu rasulun sadiqun bar muneko man dal lima la meuna wax modi sedena deugal ni ki ma jital ci xare bi te modi muhammad ku deugul te ku bax la mom dal lol la wax ak yahud ba yaronte bi sallallahu alaihi wasallam dal di koy jox drapeau ba bam ko joxe drapeau bu ba nopi nak dal di koy ñaanal yalla ñu ni yonentou sallallahu alaihi wasallam denkane na lu jitu soldar ya di départ ndax defna ben discours bu ndaw am lum len denk ne len usikum bi taqwallah wa bimam ma'akum min almuslimina khayra ughzu bismillah fi sabilillah man kafara billah la taghduru wa la تغلو ولا تقتلوا وليدا ولا امرأة ولا كبيرا فانيا ولا منعزلا بصومعة ولا تقربوا نخلا ولا تقطعوا شجرة ولا تهدموا بناء ينتبه صلى الله عليه وسلم دينكان بيم دينكان أمن الصلاة نخ مكي داني يوخني تال جهاد موغن يوم فرمي سلدار جوغرك خيخ يومنا waye nak xam charti xex xam discipline xex mo gëna jafé juk rek xex motax yunitib sallallahu alayhi wasallam denk sahaba yen leen mang den di denk ngeen ragal yalla bayi leen xel yalla bu baax mang leen di denk itam ñi ngeen andal ci julit na ngeen jëflante yiw waaw xam nga xare dana dem ba jaxaso ba tabarakallah ñi and sax sheytaani mën na dox seen digënté ñoom ci seeni bop ñuy rayanté yeneent bi ne leen na ngeen xex ci turu yalla na ngeen xex ci yoonu yalla bëpp jëm jo xamne wëddina yalla bu leen wor bu leen jéggi dayo ci ray waaw bu leen ray xalé
lu xare bi metti metti lu ngeen mer mer na ngeen am maîtrise bu len ray xale bu ndaw mu bu len ray jigen bu len ray magat mo xamanteni tabarakallah amatul katanu sax xex bu len ray itam nitu yalla bo xamne da ngeen ko rombu ci montagne wala da ngeen ko rombu ci jakka wala da ngeen ko rombu ci église mu tok di jaamu yalla mom yonam nekul ci xare ak tabarakallah ngen fekk ko ci jakam joju ray ko bu len ko def ko xamne jamu katu yalla mu nga ci barabam tok lu xare bi metti metti metti bu len ko fekk famu tok ken ray ko bu len dag bu len jege mukk garabu tandarma bu len dag garab bu len mab tabax ndax yeb ni xex legi dañ koy def waaw ñi xex legi dañ koy def kon nak

téré won ci xaré mu'tata ba légui ñu ngi koy téré képp ko xamné yaang ci front di xex na nga moytandiku tabarakallahu di wor wor nak modi dem ba dugal ak chay chay tabarakallahu ci bir mbir mi loolu itam baxul wor sa rew baxul e wor sa diine itam baxul baña jegi dayo itam ci ray nit ki bu de rek jeexna waye dag ay ceeram saboté ko yoy yeb tabarakallahu jegi dayo la nit ki bu ruugi xasse dem rek jeexna bul yaq yaramam bu ca def lo xamanteni jaadul xale bu ndaw itam ray ko baxul fekk jigen ju eum tabarakallahu ñu ray ko yenn ray yeb baxul tabarakallahu ray jigen sax dafa haram rawatina nak fekk jigen ju eum nga ray ko te yoy yeb da fay faral di am ci xare yi mak mu magat tabarakallahu nga ray ko lolou itam jaadul fekk jamu katu yalla bo xamanteni jam rek la xam fa mu tok jogu fa nga fekk ko fa mu tok ray ko lolou itam yoronte bi tere nako dag garab yek tabarakallahu yak meñent mi mab ay tabakh yeb jarugo aw kon yoronte bi sallallahu alaihi wasallam mom ni la yare won ay sahabam buñu masana tak xare bay dem li la len di wax mu melni kon denkané bi reyna lol ci armée bi nga xamné ñu jëm mu'tata pour wara xex ak romain yi julit ñi fas ko wax né né abdullah ibn rawaha bi nga xamanteni yalla dogal na tabarkallah ñu départ wara dem nak mom xawna joy wante joy ga muy joy du dafa ragal dede ci fel gi mu am ci sayyiduna muhammad moko joylo mu melni bi nga xamanteni yalla dogal na julit ni dal di départ and ak seni gannaay wax ne ne biñu ñëwé ba aksi ci réewum sham neneen wax nañ leen ne leen hiraql mi nga xamne modi buru romain yi mu ngi wacc ci barab bu ñu wax ma'ab ci ardu balqa mu ngi and ak téméri junni ci ay romain ci ay soldat arab yi nga xamne jog nañu nar ko jappalé mom hiraql mi nga xamne modi buru romain yi arab yoyu rek ñom itam ag nañ ci téméri soldat kon ñaar téméri sol ñaari manam ag nañ ci téméri junni soldat kon téméri junni soldat yoy nga xamné ñoy romain yi ak téméri junni soldat yele nga kon julit ñi ñetti junni soldat rek la non lañu ñetti junni soldat waaw romain yi nek nañ ñaat téméri junni soldat kon ni len romain yi uppe dafa jéggé dayo dañ leena upp danaka juroom ñaar yoon motax ba nga xamanteni julit ñi gis nañu mbolo mu bari mom ndax bobu romain yi ñoo nekkon grande puissance yaax le nañu wax nañu net tok nañu sax lu tollok ñaari guddi di waxtane mbir mi ndax kat li ñu gis ci soldat ci romain yi jéggé na dayo waaw waaw 2000 deng 200000 soldat ah lol de bari na su fekente ni dang ko comparer ak rek 3000 soldat motaxone julit ni daldi jaxle daldi waxtan ci sin bir ne waaw ndax dañu wara bind lettre yone ko sayyiduna muhammad wax ko ne ko dal beug na no xare beug na no dimbali l'islam wante nak romain yi sen mbolo bari na lol be ci ki dayo fofu la abdullah ibn rawaha da di joge da di jël parole ne len ya qawm wallahi inna allati takrahuna lallati kharajtum tatlubuna ash-shahada وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به فانطلقوا فإنما هي إحدى الحسنيين

إما ظهور وإما شهادة فوفل عبد الله بن رواح دال دي جوغي نلين يين نيت ني جيجنا سي يالا ني يين جوليت ني لي نين دي راغال موم نين جوغون دون كو ووتي نдах كوني خامنا ني جوليت بو ген سي سا كير وار سا فاس غادو سانغاناي فاس ييني جيهات لا ngay ñaan moy def ci jihad ba ba meuna nek martyr meuna nek shahid mune kon nak ma ngi len di yegal ni yalla miñu xexlo falewul ablim yalla pass pass rek la xol xol bu ko gem rek la xol kon nak ma ngi len di ñaan ngeen deugar ci seeni pass pass ndax yalla moñu terele ñu gem ko yalla moñu terele diine l'islam kon nak nañu départ nañu songu gaay nañu xex na ngeen farlu na ngeen xamne yalla ngi ci suñu kanam te yalla upp lepp doole ñaari yew dal mo taxaw ci suñu kanam ben ñu gagné delu wala ñu gagné ñu dug aljana bi Abdullah ibn Rawaha waxe wax bi neena ci le julit ñi nak daldi amat benen pass pass pass pass bu deugar ci kanamu yéfer yoyu di romain yi ñu daldi nak def ay sappé pour fassiyene jamar lok romain yi xex ak ñom nak mo taxone ñu doon wax ni kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi idhnillah wallahu ma'as sabirin ñu nekk bari na kurel bu neew ci lim yalla jox ko doole ba mu meuna not kurel bu bari lol ci lim want nak yalla and nak way muñ ni kon nanu muñ rek te xarek ñom melni aye bobu mi ngi waccion ci jallo tak talota ndax seen xare itam danaka ni la demewon fofu nak Lazid ibn Haritha dadi jito ci kanamu xare ba mu nga yenu drapeau ba neena amna ci ndey joram ben way bo xamne mu ngi bok ci Bani Uzra ñu ngi koy wax Qusqut ba tubnu Qanada moko fété ko té ndey jor mu melni xare bi commencé bi nga xamanteni xex bi metti na néna julit ñi songanté ak yéféri néna ray gi bari lool wanté julit ñi ray rek lu neew ci julit ñi ñoy daanu waye lu bari ci yéféri ñu neew ci julit ñi ñoy daanu waye lu bari ci yéféri itam ñoy daanu kon li julit ñi di daanel mo upp li yéféri di daanel wanté xare bi li ci gëna yéme mo di né romain yi ñom ki yor drapeau bi rek lañuy tek bëtt mom lañuy xol mom lañuy song néna ci bir ciongu gogu nak ci len songu Zayd ibn al-Haritha dadi koy sekhato dadi koy ray biñu ko rayé drapeau ba jotuta daanu Ja'far ibn Abi Talib dadi jël drapeau ba bi nga xamanteni Ja'far ibn Abi Talib jël na drapeau ba momitam di xaré indi xex jambar la won jambar wu jihad la won wax ne ne dafa xex ba yalla dogal fasam wi attanutuko mu gis ne fas yu mu war sax mo ngoy gêné né amna ñu né dafa ray fas wa ñi né dédét dafa wacc ci ko fas wa rek yor ngannaay ba té drapeau ba di xex ndax drapeau bi dañu wax né lu mu gëna dugg ci bir non yi rek julit ñi di seeni courage ak seenu njambar ak seenu ciawarti di gëna yokku ndax lu mu gëna avancer ci bir rek yo drapeau bi lu mu gëna avancer rek lolu day wané né julit ñi tabarakallah ñu ngi gagné tay jëm kanam wax né né Ja'far ibn Abi Talib né na xusna ak drapeau bi di xex ba wacc fasam wa ndax fas wa doyetuk né na di xex né na bay yek ni fi mu aksi nak ay romain kete la ndax daño bari ba ëpp tabarakallah ba jéggi dayo né na ñu wër ko muy xex néna bañu dag ben loxo bi nga xamné mom la téwone drapeau bi té modi loxo ndey jor ba
neena mu daldi koy capté ak loxo chamoñ ba neena ñu daggaat loxo chamoñ bi neena mu daldi koy kep ak ñaari tanki neena ñu dagg ñaari tanki neena ci la daanu nak ñu tim ko diko jamaté ba ruh ge daldi genn mu daldi faatu wax neen ni ci waxtu wowo ci la yonentibi sallallahu alaihi wasallam fa mu nek ci makka mu nga togo ak sahaba yi di waxtan ak ñom fofu la ko xabar bi fekk kan moko wara andil xabar bi xana jibril alayhi salam won ko ne ko kat ñu ngi lay jale jaafar ibn abi talib ndax raynen ko ci xari mu'ta dagg nañu ñaari loxoya ba dagg ñaari tankiya yalla nak dana ko fayé ñaari laf ci aljanna mu koy nawé pour mu fayé ko ko ci reum yoy nga xamné dagg nañ ko ci xaré bobu di xaré mu tuta lolo taxone yentibi sallallahu alaihi wasallam tuddé ko jaafar at-tayyar delwat tuddé ko itam jaafar dul janahayn manam borom ñaari lafi fofu nak la joge mom yaronnabi sallallahu alaihi wasallam dadi waxu nak ñew ba ci keur jaafar ibn abi talib dadi nuyu soxna sa ne ko dama bëgg gisante ak njabot gi mu ne ko mbadu sama jëkër dafa faatu yonent bi ne ko waw danuna ci mu'tata soxna ci daldi joy yonent bi ne ku melni jaafar ci njambar yeyna ñu joy ko kérok la ko wax mu daldi nak dajale njabot gi ñaanal len kérok wax neen ne rongañam danuna ba ci sikimam bu tedd ba mom sayyidna muhammad yel nañu ko yalla fayal kon jaafar ibn abi talib fofu la daano yonenti bi wax sahaba yi nalen jaafar mom de yalla fayé nako ñaari laf mom lay nawé ëlëk ci aljanna ñepp diko ko ñëwé nak motax ñukoy tuddé jaafar at-tayyar wala jaafar dul janahay ci le drapeau bi nak tabarakallah tokho dem ci abdullah ibn rawaha mom itam rek mu def na jaafar defon dadi songu mboloma rek xex ba daldi takarna sel lol ci digeunte romain yi ak julit ñi julit ñi ñetti junni lañu ñele nak ñaat téméri junni lañu ci ay soldar té am nañu ay ngannaay tabarkallah yu doy sekk bi xare bi metti ba metti le sob yalla modi ne nañu ray abdullah ibn rawaha gewelu sayyiduna muhammad ñu dal di koy ray momitam fofu la teud kon ñet ñi nga xamanteni yenenbi sallallahu alayhi wasallam mo len falon wax ne bu ki faato ne ki jël bu ki faato ka ca top na jël ñom ñepp daanu neen ci tolu xarim fofu nak lako benn way la benn way ci julit ñi momitam dal di jëlé nak momitam tabarakallahu drapeau bi bi mu jëlé drapeau bi nak ci la wax ni ndax waaji nga xamanteni mo jël drapeau bi wax ni ne fekke won na xare badar mu di thabit ibn aqram moko jëlon wax ni ne fekke na xare badar te itam sahabi bu bax la mu dadi وخني يا معشر المسلمين اصطلحوا على رجل منكم منين جوليت ني سيت لن كونين جوخ درابو بي ني نكو جيل كو ياو موني ديديت مان يا يوما جيل درابو بي كون سيت لن كونين كو مانا جوخ ني دالجي تان نك خالد بن الوليد رضي الله عنه دالدي كوي جوخ درابو بي خالد بن الوليد نك بوكول وون ci ñett ñinga xamanteni yonent bi sallallahu alaihi wasallam mo leen tuddal bopam ndax boba dafa nek wacc bes ci l'islam bi mu duggé ci l'islam ak jamono bobu wax neen ne ci ñett wër rek la tollu lolo taxone yonent bi amul won confiance pour bolé ko ci tabarakallah
ñett ñi nga xamanteni ñoo wara jité tabarkal julit yi ci xari moota wante Khalid ibn al-Walid momu yunus bi sallallahu alayhi wasallam famu tok ci makka ci law commencé net li xabar bi ne a raynanu zayd ibn haritha jaafar jël na drapo ba raynanu ko gannaaw jaafar abdullah ibn rawaha jël na drapo ba abdullah ibn rawaha nak raynanu ko legi nak drapo bi dana toxu ci ben ci jasi yalla yi nga xamanteni jasi manam ci ben ci jasi yalla juñu bocci ja ñu ne fofu la yonnati sallallahu alaihi wasallam ci madinatul munawwara ci la waxe ne raye ba manam drapo ba ken manam jasi ci jasi yalla ji jël nako te bobu modi Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu bi mu jele drapo bi nak ku ne xamna Khalid moy kan julit ñi ci xari Uhud la leen fa dal ci musibe yeepp ci Khalid ibn al-Walid la joge ndax yonent bi ko xamone walu xare la motax ba mu ñewé Uhud place ba gëna placé wu fa la taxaw te modi montagne ba montagne bobu mo taxone ñu duma julit ñi bañu daw montagne bobu mo taxone julit ñi duma yéféri bañu daw yonent bi ne bu len joggé ci montagne bi yalla dogal nak ba gaaya ba yéféri dawé julit ñi jël mang gi ci la nak tabarakallah julit ñi nekkon ci ko montagne ba wéranté ñi ne dañuy dem ci mang ga ñi ci dess ne yonent bi dafa waxone buñu fi joggé bi ci wuliké nak déggo wuñu ci seen biir ñi ci fokkale ci walu alal daldi wacc daw di jeli mang ga ñu tuti dess fa Khalid ibn al-Walid mom mo am khalatu ne ñi dess ci ko montagne bi war na leen fa mëna fekk ray leen bam leen fa fekke ray leen ci leen nak jekku julit ñi bu baaxa baax kon ki de Khalid ibn al-Walid ñuumay xare la won kon biko l'islam amé l'islam amna jambar juri Khalid ibn al-Walid mi nak mo teural teurilin bo xamanteni namako doxale romain yi dañu dem ba fokk ne sax julit ñi ci niñuy xexek ni Khalid redresser wat tabarkalla xare bi ci len dem ba fokk ne dafa am benen renfort bu joge madinatul munawwara pour dimbali julit ñi ñu daldi ragal nak ñom deng romain yi daldi ne waqit daw kon Khalid ibn al-Walid mo gañe xare bi kérok lako yonent bi sallallahu alayhi wasallam tuddé sayfullah al-maslul tabarakallah mbokk yi mo melni liñu amon ci waxtu jeexna mais duñu dañ rek di continuer ki yeen tabarakallah waxtan yi ci walu sira insha Allah kon tabarakallah ñu yamale fofu waxtan wi ba aljuma jam sen xarit sen soppe Cheikh Ahmed Tidiane ndaw mo len don defal waxtan wi tabarakallah melni ci waxtan wi ñu genn ñu ngi doon waxtani xare mu'tada melni xare la bu nga xamne tabarakallah mbir yu bari daf ci laxasu ndax bakkan yu yonent bi jiital ci xare ba daf leen fonk lool ñu sori ci moom lool mu bëgg leen lool di sayyiduna Zayd ibn al-Harith ak Ja'far ibn Abi Talib ak Abdullah ibn Rawaha motax ñu ni wa hadhihi al-ma'raka akbaru liqa'in wa a'zamu harbin damiyya khadaha al-muslimuna fi hayati rasulillah
وهي مقدمة وتمهيد لفتوح بلدان النصارى وقعت في جماد الأولى سنة 8 هجرية يوني خري بيدي خري مؤتتا مونغي بوكو تي خري يي گنا ماك خري يي گنا ري خري يوغا خامني جوليت ني خوس نانوكو تي دوند يونتي بي صلى الله عليه وسلم ناخ مبولو مي نيو جامار لول musuñu jamarlo mbolo mu tol non bi l'islam tambalé ba légui muné kon xex bu yémi su julit ñi amulon pass pass duñu mëna dékku mukk mbolo mu tol non ndax ñaari téméré jooni soldar ñetti jooni soldar mënuñu leena dékku kon ñaati miri jooni soldar bu fekke jamar lo nanu ak ñetti jooni soldar te mënu luñu len dara su machinil ami aussi victoire la ci julit ñi nga xamne ñom ñetti jooni lañu mu nek xari bo xamne yonent bi takon nako pour nam ma ubbi rewu nasaran yi xare bi nak mu ngi tabbi won manam mu ngi ami won ci atum jurom ñettelma ci gaday ga mu melni yaronte bi sallallahu alaihi wasallam comme niñ ko waxe won mo informé julit ñi la xew ci xare bi yépp te boba yaronte bi sallallahu alaihi wasallam mu nga madinatul munawwara akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ashabahu bima hadatha fi sahati al-qital qabla ruju' al-jaysh ila al-madina wa nada fi an-nasi as-salata jami'atan thumma sa'ida al-minbar wa 'aynahu tadhfaran وقال يا أيها الناس باب خير باب خير أخبركم عن جيشكم هذا الغازي أنهم انطلقوا فلقوا العدو يننتي يعني صلى الله عليه وسلم لمكنت لي صحابي دفلن ونيوم نيب تجاكجا bamulen woyé mu daldi yek ci ko min barba mom yonnati bi sallallahu alaihi wasallam gannaaw bu mu julé ba nopi mu def khutbam bu reey nak ñu wuñil ko nak la dalé digënté madinatul munawwara ba ca barab bobu ñuy wax mu'tata yonnati bi sallallahu alaihi wasallam jakarlo xew xew ba la fa nekk yépp mu wax ko julit ñi benn par benn motax yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ne len mangi ni di jakarlo xare bi zaid ibn haritha mo yor drapo bi mu ngay xex wante ray nanu ko bi mu waxe lolou ba nopi mu ne ray nan ko dadi julli ci mom ñaanal ko yalla dadi wax julit ñi ne jeggulul len ko yalla julit ñi jéggulul yalla zaid ibn haritha mu ne kon duguna aljanna mu nga nalé di dox drapo ba gëna bu mu joggé ci zaid ibn haritha ja'far ibn abi talib jël nako ba mu ko jëlé mom itam yonent bi neena mu ngay xex wante dag nañu ñaari tankam xar nañu jëmmam ja ñaar bu bo xolé jaafar yaram ba
lu tollok fanweri jam jam mo nga ci jam jam yep kanam lañu fété wante fété wuñu gannaaw xam nga jam jam bu fété kanam rek dalay won né borom dawul ci xaré ba ndax ki daw lañuy jamé gannaaw lu tollok fanweri jam jam jam nañ ko ko mom Ja'far ibn Abi Talib xar jëm mom ja ñaar dag ñaari loxom yak ñaari tankam ye yaronte bi sallallahu alayhi wasallam julli ci mom ñaanal ko yalla ni julit ñi istaghfiru li akhikum fa innahu shahidun dakhala al janna jeglu len Ja'far nahkat dag nañu ñaari loxom dag nañu ñaari tankam xar nañu jëm mom ja ñaar jam nañ ko lu tollok fanweri jam jam jeglu len ko yalla julit ñi jeglul ko yalla mu ne dugunaal janna fofu la ñaané nak ne yalla ma ngi lay ñaan yalla nga ko remplacer ñaari loxom yoy ñu dag yalla nga ko remplacer ñaari laaf mu koy nawe ci aljanna motax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ñaan gogu yalla nang ko ci sasa motax yonnati bi ne len fofu wa yatiru fil janna bi janahayn min yaqut

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي من جلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جلدي بوكي دلوكا دي غناو بنيو سنت يالا جولي سي يونتي بي صلى الله عليه وسلم جولي سي اي نيونم اك صحابام دلو سي نان سي سين ايميسيون كلمه الحق سين خالد شيخ احمد التجاني نداو دي لن كو ديفال اندك سين خالد احمد صام تبارك الله ñu fassiyene rek continuer sira bi ñu nekké won ndax gis nañ ci aljuma yi ñu genn ci ne ñu ngi won ci xari uhud wax ne itam metti di ci julit yi am ak naqar yi ñu ci am surtout jambar joju nga xamné ci la ruham yegi مولاي حمزة بن عبد المطلب ميغا خامني يونتي بي نانا جبريل موكو واخ نيكو نونكاي ووي تي اسمانو جوروم نياار اسد الله واسد رسوله معنا غايندي يالاغي غايندي يونتو يالا بي مملني امنا بنن خاري بو نيو دتمل مودي غزوه حمراء الاسد خاري بي نك سوريول اك احد ندخ خاري احد بيسو سامدي لون فين ني بيسي تي خاري بي نيوم ييب نيغي فنان تي بونتو نيغو يونتي بي صلى الله عليه وسلم تي بونتو جاكاجا biñu yow di dimanche bilal gannaaw ba nga xamanteni noduna yonent bi jité nit ñi amna sahabi buñu wax al mudani ñew ni ci buntu yonent bi sallallahu alayhi wasallam di xaar mu genn bi yonent bi génnee wax na ko ne ko waa quraysh surtout noonam bu bon boobu ñuy wax abu sufyaan moom mi nga xam ne moo jiite woon yéefir yi ci xari uxut nee na daal seen xol seddagul ci li ñu def njullit ñi ndax ñu ngay toog di diisoo ni jullit ñi daal li jekk ci ñoom moo di ñu fekk leen medina jekkale leen benn yoon ndax boobu ñu ñoree ci jullit ñi bari na ñi ñu ci blessé itam bari na bi ko waa jooju waxee loolu di almudani ne ko nag ñoom la ñu gis moo di dellu si daal jekkale leen benn yoon mu nekk sax am na ku ñuy wax Safwan mu ngi bësanteeg Abu Sufyan naan ko déedéet bu ñu ko def bu ñu leen bett comme daal gañe nañ leen loolu doy nañu sëkk ñu fàcc suñu mer mañ leen mere woon ci xare ba daal foofu nag la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam woyee Aboubacar ni Siddiq ak Omar ibn al-Khattab radiallahu anhuma yonente bi sallallahu alayhi wa sallam diisoog ñoom ñu ne ko kon nag li fi sës moo di ne bu ñu ëpp jom
ndax ñun yaakaar nañu yàlla te ñoom yaakaaruñu kenn. Kon nañu fagu ñu nitam fekk leen fa ñu toog ñu jekkale leen. Jullit dafa war a rafet njort ci boromam, xam ne fu mu ne ak situation bu mu mën ci toll itam gutu yàlla baa ngi ko garde di ko xoolte ànd ak moom. Ñoom mosuñu ñàkk yaakaar mukk ci yàlla. Loolu tax Seyna Abou Bakr ak Omar ibn al-Khattab ne ko nanu dem fekke leen ñoom itam fa ñu toog ñu jekkale leen. Moo tax bi yonent bi jullee suba, bi mu leen jiitee julli suba, ñu julli ca bisu dimanche boobu, nee na waa Gir Aws ak Khadraj ñu ngi toog jàkkaarloog moom, ñoom ñëpp ñu ngi fanaanoon ci buntu jàkka ji. Nee na ci la yonent bi woo Bilal nag ni ko wooteel. Bilal daal di wax ne sang bi nee na bu ñu wér ngànnaay yi dañu jóg ñun ñëpp jëm ca Hamraul Asad pour mën a xeex ak yéefér yooyu nga xamante ni jóge woon nanu Makk, te moo di Abu Sufyan ak ñamu jiite. Waaye yonent bi salaahu alayhi wa sallam am na lu mu wax, nee na ñi génnoon dem Badar maanaam dem Uhud ñoom rek ñoo war a ànd, ñoom rek la soxla ci xare bi mais soxla wu ci keneen, ndax gis ngeen ne xare Uhud amul na ay defeyan na fiq yu bari nanguñu woon a dem. Abdoulaye Ibn Ubay wañ ñi na ci lu tolloog ñetti téeméer ak ñeneen ñoo xamante ni joxe nañu ngant lay neen daal ba demuñu. Yonent bi nag ne xare bi metti na Uhud, am nañ fa lu metti, wante nag ñu ngi jógaat samedi la woon Uhud, tey di dimanche ñu war a xare jiwaat, te am na ñu bari ñoo xam ne seen i góom wéragul, seen i nacc-nacc dañagul, ñii ngi préparé pour faju. Yonent bi ne ay ca mu di beneen xare boo xamante ni dafa sës rëkk ci xare bële di xare Uhud, te metti lool ci jullit ñi. Waaye yonent bi ne na soxlu wu ci ku demul woon Uhud. Kon daanaka ñi doon dem ay jaray yi kese lanu. Ñu ni Saad ibn Muaz génn na jëm këram dajale njabootam, ne leen bu fi kenn des, ndax kat sang bi nee na nanu jóg dem ci Hamraul Asad pour mën a xeex ak noon yi. Am na ku ñuy wax itam Usayd ibn Hudayr, moom itam noonu la def, jóg na dem moom itam ci njabootam, ndax ñoo ñu ngi bokkoon ci nuqabaau yi, na njaboot gi bu fi kenn des ndax sang bi joxe na ndigal, xam naa ne metti na, ndax moom Usayd moomu jamono bi muy dajale njabootam di wax ak ñoom boobu lu tolloog juróom-ñaari jam jam mu ngi ci yaramam. Tegoon na itam ay ordonnance am yoo xam ne jëndoon na ko ba nga xamante ni faju rek ci des. Bi mu déggee ne yonent bi nee na ñu jóg jëm ci xare ba ca la ubaat garab yépp, daa di jël ngànnaayam takk ndiggam dajale njabootam ñaax leen. Moo tax biñ ko waxee ni ko yonent bi nee na tey dañu war a xare ji, kon nag bu kenn joxee ngànt daf ne sama'an wa taa'atan lillahi wa li rasuli. Moo tax ku ñuy wax itam Saad ibn Ubada ñëw na itam ci njabootam ñëpp ci wàllu Ansar lanu pour rek ñaax njaboot gi. Nee na ku ñuy wax itam Abu Qatada ñaax na njabootam. Moo tax ñu ne Bani Salama lu tolloog ñeen fukki soldaar yoo xam ne dañ leen blessé génn nanu ngir wéyal ndigal boobu nga xamante ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam joxe na ko. Mu mel ni kon yàlla fii daf fi doon natt jullit ñi ak seen pas-pas. Nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam keroog bi mu gisee Bani Salama ak seen i blessé
keroog ñaanal na leen ne allahumma arham bani salama, yàlla yàlla nga muusa yërmande famille bi ñuy wax bani salama. Ñu am pas-pas, ñu la gëm, ndax suñu doon ay nafiq danañ wut lay. Waaw, danañu wut lay. Nga gis ne ba l'islam di metti waxuma la fat waxtu julli, wante jam jam bu xóot du tax nga doye dal ndigalu yàlla. Jam jam bu xóot wala feebar bu metti du tax mukk nga doye dal ndigalu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Mu mel ni kon suñu natte, suñu ngëm ak suñu pas-pas ci ngëmu sahaba ya danañu gis ne dese nañ lu bari, ndax juróom ñaari jam jam ku ñu ko jam ci sa yaram, jam jamu jaaseeg paaka ak xeej ak fit, mënoon nga am lay ci ne mënuloo. Kon soon nangoo rek ngëm gu wér ak pas-pas bu wér moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jël na drapeau l'islam ba jox ko Abu Bakri ni Siddiq, ñii ne Ali ibn Abi Talib la ko jox. Bi muy génn Madina mu ngi fa bàyyi sil maxa boobu ñuy wax Abdoulaye ibn Ummi Maktoum pour muy jiite nit ñi ci jàkka ji. Mu wutal ko soldaar bu koy garde comme sil maxa la, muy Ubad ibn Bishr. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam génn na ànd ak sahaba yi. Wa kaana Abdullah wa Rafi'u ibn Sahl ibn Rafi' al Ansarayn raja'a min Uhud wa bihima jiraahun kathira fa kharaja yadhhafani. Neena amoon na ñaari frère, ñaari mag ak rakk ca moo di Abdullah ak Rafi', ñoom seen baay moo doon Sahl ibn Rafi' ci wàllam sar la nu bokk. Ñoom bi ñu ñëwee jóge Uhud ñoom itam amee woon nañu ay jam jam yu metti, waaye kii ñuy wax Rafi' jam jam ya metti woon na ba mënul woon a dox. Waaye nag fréeram bii moom moo ko doon yenu, moo ko yenu ci digg gannaawam boot ko, su doxee ba sonn teg nopp lu tuuti yenuwaat. Lu tax? Ngir ne yonent bi joxe na ndigal, yàlla joxe na ndigal sa ñu ñoo toog, donte dañuy dem ba ca front ba sax ñu des ba baax na. Nee na keroog bi ñu ñëwee ba ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñaanal na leen yàlla ne su leen yàlla mayee fan wu gudd de yàlla na leen waruwaay yomb. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo leen ñaanaloon loolu. Keroog ñu bari ñu demul woon Uhud ñëw neen ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ko ñaan ndigal, ne ko dañu bëgg nga may ñu ñu ànd ci xare bi nga takk. Yonent bi ñëpp daf leen gantal ba mu des Jabir ibn Abdillah, moom daal la jox ndigal ci ne moom mën naa dem. Moom dong moo ànd ci xare bi ñuy tuddee Hamraul Asad, bokk ci soldaar yi nga xamante ni demoon nañu Uhud, te moom demul woon, waaye yonent bi jox na ko ndigal pour mu bokk ci xare bi. Ñu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax neen ne keroog bi ñuy dem wax neen ne yóbbuñu ci yóbbal lu dul tàndarma, yóbbaale neen tàndarma ju bari. Nee na ku ñuy wax Saad ibn Ubaada indi na lu tolloog fanweeri géléem. Nee na itam lu tax? Nee na pour ñu mën ko loj foofu pour mu nekk seen dund, ñu ko fay dunde. Kon nga xam ne mbooloo mu bari itam demoon na. Ñu ne wante yonente bi sallallahu alayhi wa sallam digal na sahaba yi ne leen nanu taxan taxan mu bari
ñu taxan taxan mu bari indi sahaba yi nek ay patchi patch manam ay kureli kurel groupe bu ne ñu nga taal safara wu yang wax na ne li tit lo yefer yi modi ne lu tolok juromi temeri taali safara mudi ay sibu yu yang yu jeer jeeri ci ko julit ñi taal nanu ko lutax ngir senuk bari way wax nañ ne safaru su suñu gis ak ciowul julit ye ñu deg neena taxna Abu Sufyan xawona ragal na julit ñi ma gis de dafa melni bari nañu dafa melni dafa am yenen mbolo yu len top fekk ñe demun uhud rek ka dem kenn rek len rax mudi Jabir mom demul won uhud ñu ni amna ku ñi wax ma'bad ibn abi ma'bad al-khuda'i bobu nekugul won julit wante nak amon ko leere bu doxone ci manam amna ko leere bu doxone ci digeenti julit ñi ak seen famille modi ni ñu and ci jamm ken baña lor sa morom mom mu xna yonenti bi ne ko ñun kat metti nañu lol li la dal ndax buñu sañon yaay gañé buñu sañon itam musibe bi la dal du la dal mom nak mo ñew fekk Abu Sufyan ak wa Quraysh ñu ngi dajalo mo len titlo ne len Muhammad de ak aw nitam ñu ngay tak ni safara ndax méré guñ len méré fokk na ni su ngeen songok ñom bi yon da len gañé taxaw nañu takku di len wut pour jéma xarek yeen neké bobu julit ñi fiñu campé safara sa ngay jër jëri ba fo sanni sa bëtt rek gis tak tak la néna ci la Abu Sufyan nak dal di daw ndax ragal rek Abu Sufyan mom fidi musul deugar ñu ni yaronnabi sallallahu alaihi wasallam amna ñu ñew sax di leen tital ne leen yéfer ya nga dajé ñom itam pour aksi sen kaw té lañu yoré ci mbolo barina té ragal na ni su ngeen deful attention mën nañ leena gagné ndax kat Abu Sufyan soldaram yi mu yor barina kérok yonnentibi sallallahu alayhi wasallam wax bi rek la wax daf ni hasbunallahu wa ni'mal wakeel yalla doy nañu seuk te doy nañu wëru way mu melni lolu sabab la ci yalla wacce aya bi di alladhina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel yalla di ci tag nit ña nga xamanteni dañ leen doon ragal lo seeni non neena ndeke ragal lo gogu daf leen dolli ak ngum bañu wax ne ñun de yalla doy nañu te doy nañu wëru way te kat koku du kenn kudul yenenbi sallallahu alaihi wasallam ak fa yalla di waxe ni alladhina istajabu lillahi walir rasul min ba'di ma asabahumul qarh lilladhina ahsanu minhum wattaqaw ajrun 'azim mumani e ma'bud ibn khuda'i mi gannaaw bi mu e amé lu ko leer nañ ci ne Abu Sufyan dawna ci la yeble nak ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam won ko ne ko Abu Sufyan dawna yaronte bi sallallahu alaihi wasallam tok na fa ñetti fan soga delu medina xare bobu modi hamraul asad kérok Abu Sufyan dafa daw mom benen xare bu ñuy wax ghazwatur rajia ñu ne fi nak dafa am ben pexé mu nga xamné
dafa am benn famille bu ñuy wax Bani Lahyan, dafa woo ñaari giir jox leen xaalis ne leen da ngeen di dem ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ak moom pour nax ko mu am ñum leen jox ci julit ñi, daal di nag jël xaalis bu bari fay leen. Lu tax? Ndax dafa am kuñ leen rayal ca xut kooku leen bëgg a fayeeku. Ñu ne ñaari famille yi nag moo di famille moo di giir Adl ak giir Qaara. Ñoom bi ñu ñëwee ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dañ ne ko ñun gëm nañu la, nangu nañu itam ne yàlla la yónni. Ñu bari itam ci suñu xeet gëm nañu la. Li ñu bëggoon nag mooy nga yónnee ñu ay kaang yu ñu jàngal alquran ak itam ay fóore yu ñu jàngal suñu diine. Ndax kat ñun gëm nañu, waaye bëgg nañu ko ñu jàngal suñu diine yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Bi ñu waxee moom loolu ndeke ñoom lañ ca namm mooy bu leen yonente bi joxee ay kaang ñu ray kaang ñooñu, ndax nañ koy defee moo di fexe leen ba teg leen ci loxo waa Quraysh, su ko defee ñu ray leen. Waaye ñoom gëmuñu woon yonente bi, soxlawuñ ci moom dara. Bi ñu ñëwee wax nañu yonente bi ne ko inna fiina islaman fashiyan fabaat maana nafaran min ashabik. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ca njortam lu rafet la wax neen ne jox na leen juróom benn nit, am ñu ne déedéet fukki kaang la leen jox. Nee na jiital ca ku ñuy wax Martab ibn Abi Martab al Ghanawi, ñii ne Asim ibn Abi al Aqlah. Nee na ñu génn ànd ak mbooloo moomu di giir googu, di giir Qaara ak giir Adl. Bi ñu ñëwee ba ci barab bi ñuy wax Rajeeya, ca leen dajeeg nag lu tollook téeméeri soldaar yoo xam ne ñu ngi leen doon tëru foofu. Bi ñu ñëwee, bi ñu demee ba ci yoon wi ñu wor leen, ne leen ñu wor leen, ne leen bëgguñu xeex ak yéen nag, wante li ñu nar ci yéen mooy jébbal leen yéféeri Makka yi. Li tax nag ñu koy def moo di ni dañu dikk xaalis ne su fekkente ni am nañu ñu jël ci yéen ba jébbal leen ko ñoom, danañ ñu fay xaalis. Kon nag li ñu doon wax yonente bi du dëgg ci ñun, waaye nag dañu bëggoon a jot ci yéen. Comme yéen fukk ngeen nag tey danañ ci am xaalis bu takku. Nee na ñi nga xamante ni nag ñoom la yonente bi yabaloon pour ñu dem, Khubayb ibn Adi al Ansari ca la bokk ak Zayd ibn Dathina al Ansari al Bayadi ca la bokk ak Abdoulaye ibn Tariq ak Asim ibn Thabit ak Marthad ak Khalid ibn Abi al Bakir ak Mu'attib ibn Ubayd. Ñii ñëpp ci lañu bokkoon doon ay sahabi yoo xamante ni tabarakallah ñu mën al Qur'an leen. Nee na sahabi bi ñuy wax Asim defe naa ne ku suivre xari Uhud da nga gis ne def na ca njàmbaar, ndax jàmbaar yi nga xamante ni ñoom la waa Quraysh joxoon drapeau ba moom rey na ca ñaar. Ndax drapeau yéféer yi Talha moo ko yoroon, ñu rey ko, mu jox ko doomam Shayba, Abu Shayba. Hamza rey ko, ñu jox ko fréram Saad ibn Abi Talha, Saad ibn Abi Waqas rey ko. Ñu jox ko Musafi' ibn Talha ibn Abi Talha, Asim mi rey ko. Mu jox ko fréram Haris ibn Talha, Asim reyaat ko. Loolu taxoon nag ñoom seen yaay mer daa di giñ, daa di nizar. Yaay seen yaay nag mu ngi tuddoon Sulafa, Sulafa ibn Saad ibn Shuhayd, daal di mer nag daal di giñ. Ne Asim mi nga xam ne moo rey sama ñaari doom yi de
kuma ko rayalon ba jox ma kangam dana la jox temiri gelem te itam soxla na kangam ba def ko potu nda bu may nané arab yi senu ceddo dafa yeme won waaw ndax bop nit xawma nak la ci nit meuna nané waye mere won na asim mer gu tol non asim nak bokon na ci fukki ñi yonnati bi sallallahu alayhi wasallam delegué won pour ñu dem ci ñaari kir yoyu pour jangal len alquran ñu ne asim mom dafa xex da xam nga fukki nit man ta xex ak temiri nit mom bi mu xex ak ñom neki momi tama asim bu muy genn bokon na ci lamu ñaan yalla ba muy dem amna sax ñuko deg def ne yalla ma ngi lay ñaan yalla bo ma natto may jonjok yefer buma yefer lal fenn buma lal fenn buma ko lal fenn mom soxlawul jege yefer xana kay budé jege yefer pour ray ko la waye bëggu ko jege fenn bëggul yefer itam jege ko fenn lolu mo daan ñaanam daan nako ñaan ba nit ñi diko deg Asim momu bamu de xex ak yefer yoyu nga xamne war nañu yonenti bi dañu ko ray biñu ko rayé nak legi yefer yi daldi dem pour jël jëmmam ji ndax lañu bëgg moy dag bobba yobbu ko jox ko sulafa ndax mu jox len témiri gelem ndax itam mu meuna jël kangu bopam momu def ko potu nda bu muy nané yalla dogal ci nangu bu mu nangu ñaanam yalla yebal ay yamb ci sen kaw yamb ye di len mat melni yamb yi yalla daf len yebal te sax yalla daf len yebalon pour ñu garder bop bi comme mom ñaanon na ne dal bëggul yéfer jégé ko fenn bëggul yéfer lal ko fenn ba mu dé xex ak ñom bañu ray ko itam buñu yitté wo dag bopam yalla dafa yebal ay yamb ci sen kaw yamb ya mat len bañu ndaw ñuy xaar itam yamb yi dem ñu dag bobu yobbu ko yalla wacce taw bo xamanteni ndox mu bari la ndox ma mo ñew yobbu jëm je ba gisatuñ ko motax biñ ko waxe Umar ibn al-Khattab mu ne yalla mo bëgg julit ba du foye daraam yalla bëgg ku ko ñaan ndax ñaan gi Asim ñaan motax yalla sewe jëmam ji waaw ndax jëm joju de xéron na ci yéfer yi ndax ñi ñewon alal leen doon wut kon buñu jéku won bopam rek am ci téméré gelém ci téméré gelém ci jamono boba moy tollok téméré Mercedes yu bes taq tabarakallah mu melni kon nga gis ne kemtan bu reuy amna fofu ci yamb yi yalla yebal ak taw bi mo wacce lu taxone soxna si beggon lolou ndax min ajli annahu qatala laha ibnaini fi yawmi uhud lol rek motax nena itam raynanu gannaaw Asim kuñi wax mu'attib raynanu ko gay yi nak japp nañu khubayb ibn adi al-aws adi ibn al-aws japp nañu itam abdullah ibn tariq ak zayd ibn dathina nena abdullah ibn tariq mi don na xex ak ñom me itam dañu ko ray ndax dañ ko jam ay xeer ba mu de mom ñu ko sul ci barab bu ñu wax bahran ñu yobbu na khubayb ak zayd ñom ñaar dal lañu yobbu jappaleen yobbu leen neneen biñu ñëwé jaay nañu leen ndax wax neen ne khubayb ñu ko jaayé témiri kilem

tej len biñu tejé xubey bu ñu ko bolek benn jigen bu ñu wax Mawiya jigen joju moko don garder dal mom nak jam la won mom Mawiya momu ci Bani Abdi Manaf mom ni jigen ji di Mawiya mi nga xamne moy garder xubey bu sahabi bu sel bi gis na kemtan bu reuy neena ndax kasso biñu tejj xubeyb neena gis na xubeyb difa lek façon ñam yo xamne xamul fu mu joge mom daw si mo netti neena dal leg leg mu gis ko muy lek raisin bo xamne neena dijje na ni bop waaw reey na ni bop te dañ ko fa doon tejj diko xifal diko sonnal neke bobu malaka yang koy indil ñam diko jele aljana comme nañ ko defale won sayyidatuna maryam tabarakallahu mi nga xamni mo jur sayyidna isa alayhi salam mu melni kon kemtan bu reey feñ na ci xubey ko ndax ci rek ko gis nak commencé nak am ñewante ci mom xamni ki nitu yalla la nene itam liko gënon yeem mo di ne jamono bobu gisul ci ko suuf neena fu raisin di joge di ñu fofu ci makka ndax nekul won sax periodeam neena ndaw si dal di xam xam bu wër ci ne li keut wërseug la wo xamne yalla ko koy yonne wante xamul fan la joge neena lolo taxone sax ndaw si gannaaw si gi tuub na duggu ci l'islam neena itam gis na ni xubey kasso biñu ko tej guddi ko jot du nelaw da fay nafile guddi gi yeb neena li gënon na yéme modi bu daan jang alquran ci guddi gi jigen ñi ka daan deg ñepp dañu

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين. ورضي بخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بكي جولتي بكي دقوكتي جنو بنيو سنتي يالا جولتي يننتبي صلى الله عليه وسلم جولتي أي نيوم أكي صحابام للو سنين فسيني وقتانتيين كي فونكو بوريك الإسلام مدي الصلاة تاي داني فسيني وقتانتيين كي جولي وقتانك ينيتم كي نافلة ينغا خامنتيني أجونا يتم كي جولي بوكي جسنين دي نيجي جيني كي إسوارو yenen to bu mag te bari ngeenel di sayyidna sulayman alayhi salam te jitu won ko ñu waxtaan ci way juram bu mag di yenen to bu sel di sayyidna daoud alayhi salam tay nak dañu bëgg waxtaan rek ci walu julli inshallah fasiyene nañu continue histoire yi comme nañu ko daan defé ci aljuma yi di ñew mu melni tay dañu bëgg waxtaan ci walu julli ndax yenente bi sallallahu alayhi wasallam waxna ni julli modi kenu l'islam tay gis ngeen ni lu jitu yalla di faratal julli ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam fekkon na yenente bi waxna ne hadith bobu muqatil moko wax moko netli mune yonent bi bim nekke makka dan na julli ñaari rakka ci beccëk bi guddé itam dan na julli yenen ñaari rakka lu jitu muy def al isra wal mi'raj bi nga xamanteni yalla dogal na yalla woko ci kaw woko ngan pour jox ko julli juroom yi bam ko woyé ba ci kaw ci lako jox nak julli juroom motax ñu ne innama furidatis salatu laylatul mi'raj julli ñu ko faratalé ci guddii rañan ga motax ñu ne as-salatu ba'da al-iman afdalu at-ta'at fi at-ta'abbudi wa ahsanu al-hay'at ñu ne ginnaw gëm yalla jaamu yalla gi nit di dekké te gën ci jaamu yalla yi modi julli néna itam moy melokan wi gëna rafet yalla di ci gis jaamam melokan yépp rafet na melokanu koor rafet na melokanu joxe azaka rafet na melokanu tok di wax lu baax rafet na wante melokan wi gëna neex yalla mu gis ci jaamam modi fekk ko muy julli ñune alhikmatu fi fardiyatiha manam hikma bi tax yalla faratal julli waxna ne bi nga xamanteni yalla rañanal na yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ci kaw yonnati bi shahada malakuti samawati bi asriha wa ibadati sukkaniha min almalaiika فاستكثر عليه الصلاة والسلام غبطة ذلك لأمته فجمع الله له في الصلوات الخمس عبادات الملائكة عبادات الملائكة كلها لأن منهم من هو قائم ومنهم من هو راكع ومنهم من هو ساجد ومنهم من هو جالس ومنهم من هو حامد ومنهم من هو مسبح
ñu ne yenen tibi sallallahu alayhi wasallam biko yalla rañane ba mu demé ci kaw neena fofu xolam dal dafa xawa am tuti lu mu ñëyé malaaka ya fa nek di jaamu seen borom waaw mu gis ne dal asaman dis na gann ak malaaka yu nga xamanteni ñu ngi jaamu yalla ñi ñu ngi ruko bo xamanteni du dañ ba mukk ruko rek continue ñi ñu ngi sujjoot rek ñi ñu ngi tok di taye rek ñi ñu nga dekk ko di wax alhamdulillah ñi ñu nga dekk ko di wax subhanallah waaw malaaka mo xamanteni da nga taxaw kabar rek lol moy sa jaamu yalla ba ilal abad nga gis malaaka mo xamanteni mu ngi ruko lolou moy ak jaamu yalla ba ilal abad nga gis benen malaaka bo xamanteni mom dafa sujjoot rek waaw lolou moy ak jaamu yalla ba ilal abad nga gis malaaka mo xamne mu ngi tok rek di taye gis malaaka mo xamanteni mu ngay wax alhamdulillah alhamdulillah lol rek lay dekke ba ilal abad nga gis malaaka mo xamne mu ngay wax subhanallah subhanallah mom lay dekke ba ilal abad bi yonenti bi gise xetu jaamu yu reey yoyu malaaka yi dekke ko lolou de daf ko yene won xetam ba tax mu melni kuy jew yalla ci xolam nan aka neexon xetu jaamu yu reey yi sama xet am ko fofu nak lako yalla joxe juromi julli ne ko joxna la juromi julli waye mbollem xetu jaamu yi am ci ko asaman yeb dajale na ko ci bir julli motax julli am ruko julli am sujjot julli am jotaayu taaya julli am itam alhamdulillah julli am itam subhanallah yeb lepp luy xetu jaamu yo xamanteni malaaka yi dekk nañ ko ci kaw diko jaamu yalla dajale na ko ci bir julli pour xetu yonentu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam meuna am ngeeneel yoy nga xamanteni malaaka yi dañen ko am ci xetu jaamu yoy lolu moy hikma bi tax yalla faratal julli ci ñun ñu ne waw lutax ban hikma mo nekk ci lim bi am ci julli ñu ne julli suba ñaari rakala julli takusan ak tisbar ak ge nekk ñenti rakka julli timis nek ñetti raka loolu ko waral ñu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu demé ci kaw shahada hayakil al malaikati tilka laylat al mi'raj uli ajnahatin mathnan wa thulathan wa ruba' ñu ne bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam demé ci kaw yalla woko fa gis na malaika yi nga xamanteni mom la fekk ci kaw asaman yi neena malaika yi ñi ñaari laf lañu yor yenen yi ci dess ñetti laf lañu yor ñi itam ñenti raka ñenti laf lañu yor kon malaika yi amna ci ñu yor ñaari laf am ci ñu yor ñetti laf am ñu ci yor ñenti laf ñu ne nak kom ñom malaika yi ci laf yoy lañuy nawé di dox serviceu yalla waaw yalla jox len ay service mais service yi yalla tek sen loxo yeb buñu koy doxi ci laf yoy lañ koy nawé da nga gis malaka mo xamné ci ñaari laf lay nawé pour doxi service yalla gis malaka mo xamné ci ñetti laf lay nawé pour dox service yalla gis malaka yo xamné ci ñenti laf lañuy nawé pour mëna dox service yalla yalla né nak légui laf yoy ñuy nawé mom lay def limu julli yi lutax ndax jami nga xamé manam ngir xéetu muhammad buñu bëggé ñëw ci man ma recevoir leen jakarlok ñom ñu mëna am puissance nawé ñom itam mbolém xéetu laf yoy nga xamanteni malaaka yi dañen ko nawé pour dox sama service waaw motax fa ja'ala ajnahataka allati tatiru ila allah ta'ala muwafaqatan li ajnahatihim li yastaghfiru lak waaw pour itam malaaka yi mën itam sax dak ci jéggulul julit ñi di leen jéggulul yalla di leen ñaanal kon mu melni
lim bi nga xamante ni moo am ci julli yi, wax ne ne xikma bi bu dee julli suba gi nga xamante ni ñaari rakka la, ñaari rakka yooyu dafa représenté malaaka yi yàlla bind ñu am ñaari laaf. Su dee julli timis gi nga xamante ni ñetti rakka la, ñetti rakka yooyu dafay symboliser malaaka yi nga xamante ni yàlla daf leen bind ñu am ñetti laaf. Su dee malaak bu dee julli tisbar ak takusaan ak ge nga xamante ni ñeenti rakka la, loolu dafay symboliser itam malaaka yi nga xamante ni yàlla daf leen bind ñu am ñeenti laaf. Ñu ne jëli nañ ci Sayyidina Aliyun karamallahu wajhahu, mu ne baynama annabiyu sallallahu alayhi wa sallam jalisun maa almuhaajirina wal ansaar إذ أقبل جماعة من اليهود فقالوا يا محمد إنا نسألك عن كلمات أعطاهن الله لموسى ولم يعطها الأنبياء مرسلا أو ملكا مقربا. سيدنا علي مومون ينتلي موني ينتبي صلى الله عليه وسلم توغو النبيس أك مهاجروني أك إتن والأنصاري neena bi mu toogee di waxtaan ak ñoom am na benn mbooloo yahuud bu ñëw, ay juif yoo xamante ni ñëw nanu. Bi ñu ñëwee nuyu leen yonent bi, toog ci jataay bi. Neena bi ñu ñëwee nag laaj nanu ko ay laaj. Wax nañ ko ne ko yow yonent yàlla bi, dañ ne ko yow Muhammad, ndax boobu gëmaguñu. Ñu ne ko ñu ngi lay laaj ay baat yoo xamante ni yàlla joxoon na ko yonent yàlla Moussa, te jiituwul woon mu jox ko benn yonent, jiituwul woon itam mu jox ko benn malaaka. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne leen laaj leen ma tontu leen ci kàttanu yàlla. Ñu ne ko ya Muhammad akhbirna an hadihi salawati alxams allati faradaha allahu ala ummatik. Ñu ne ko yow Muhammad, wax ñu julli yi nga xamante ni yàlla faratal na ko ci sa xeet. Dañu bëgg nga wax ñu ci ay mbir, wax ñu itam philosophie bi lan la. Yonent bi ne leen amma salatu dhuhr iza zalati shamsu yusabbihu kullu shay'in li rabbina. Mu ne leen julli tisbar li tax yàlla faratal ko moo di jant bi su demee ba zawaal jot, nee na lépp lu nekk ci kaw suuf mu ngay sàbbal yàlla ci waxtu woowu. Looloo tax itam yàlla bëgg nit ñi ñoom itam di ko jaamu ci waxtu woowu, ndax waxtu la woo xamante ni jaamu ci yàlla ngëneer bu rëy ngi ci. Ndax lépp lu yàlla bind, mu di picc yi, ngelaw yi, asamaan yi, suuf yi, géej yi, garab yi, yépp ñu ngi sàbbaal yàlla ci waxtu woowu. Mu ne kon yow nit nag jaamuma ci waxtu woowu, looloo tax mu farataal julli tisbar. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne leen amma salatu al asr fa innaha saatu allati akala aadamu fiha min alshajara. Mu ne leen julli takkusaan nag li tax yàlla farataal ko moo doon waxtu wa nga xamante ni ca la aadama lekkoon garab ga ko yàlla tere woon ci àjjana. Ne looloo tax nag ñu bëgg nit jaamu ci boromam pour yàlla gërëm ko, ndax ci waxtu woowu la yàlla merloo woon yàlla, te yàlla moo bind nit, jox ko ay ngëneel, ba pare nit merloo ko ci xalaat bu nga xamante ni mu ngi jóge ci noonam, mu di cheytaane. Ndax suñu maam Adam gis ne ne cheytaane moo ko trompé ba mu lekk garab ga. Pour nag nit mën a delluwaat juboo ak boromam, fokk mu julli waxtu takusaan woowu. Mu ne loolu tax mu faratal ko. Mu ne ko amma salatul maghrib fa innaha saatu allati taaba allahu fihi ala aadam. Mu ne ko li tax nag yàlla faratal julli timis du dara lu dul julli timis mooy waxtu wi yàlla jéggalee suñu maam Adam. Waaw, suñu maam Adam yàlla nga ko mere ci waxtu takkusaan, wante nag mu ngi ko jéggal ci waxtu timis. Moo tax nag foofu doomu aadama bi war na fay julli pour delloo yàlla, njukkal sant ko
ci jéggal bi mu ko jéggal. Mu ne leen amma salatul atama fa innaha salatu allati sallaha almursalun. Mu ne ku julli gee nag mooy julli gi nga xamante ni yonent yi julli woon nañ ko ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ca baytul maqdis ba muy dem defi isra wal mi'raj. Mu ne leen amma salatul fajr fa inna ash-shamsa idha tala'at tatlu'u ala qarnay ash-shaytan wa yasjudu laha kullu kafirin duna Allah. Mu ne leen li tax yàlla faratal nag julli fajar. Mu ne ndax ci waxtu fajar ci la jant bi di fenkee, nee na ci ñaari béjjenu cheytaane. Waxtu woowu nag yéeféer yi ci leen daan jaamu cheytaane. Mu ne kon nag bu fekkee yéeféer yi ci waxtu woowu la ñuy jaamu cheytaane, yéen jóg leen yéen julliti ngeen jaamu ma ci waxtu woowu. Bi mu leen tontoo ci laaj bi, ñoom juif yi wax neen ko ne ko li nga wax dëgg la. Wante dañu ñu itam di ko laaj, wax nañ ko ne ko wa ma sawaabu salaatu dhuhr. Ñu ne ko lan mooy yoolu julli taq tisbaar. Nit ki bu jullee tisbaar ban pay la ciy am, lu ko ci yàlla di fay? Yonent bi ne leen innaha saa'atu allati tusjaru fiha jahannam fa ma min mu'minin yusalliha illa harrama allahu alayhi adaba jahannam. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne leen julli tisbaar, waxtu tisbaar mooy waxtu wi nga xamante ni ci la ñuy xambaat safaraw jahannam ba muy jër jëri. Moo tax waxtu tisbaar waxtu wu tàng lay nekk. Waaw, moo tax yonent bi ne amul benn jullit buy jóg di julli ci waxtu woowu tisbaar lu dul ba yàlla araamal na sa yaram ci safaraw jahannam. Ñu ne ko lan mooy yoolu ku julli takkusaan? Yonent bi ne leen fa fiha akala aadamu sajara fa ma min mu'minin yusalliha illa xaraja min dunubihi ka yowmi waladathu ummuhu. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne leen ci waxtu takkusaan ci la suñu maam aadama lekkee woon garab ga. Mu ne kon képp ku julli waxtu woowu, képp ku julli takkusaan ci waxtuwam, mu ne génn nga ci bakkaar, lu say bakkaar bari bari bari mel na ni yaa ngi soog a juddu. Waaw, mel na ni yaa ngi soog a juddu. Foofu nag la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngee aaya ba xaafidu ala salawaati wa salaati alwusta wa qumu lillahi qanitin. Moo tax nit ñu bari ne julli takkusaan moo di salaatul wusta. Waaw, yàlla nee na na ngeen sàmmonte julli juróom yi, rawatina nag julli googu ñuy wax salaatul wusta. Waaw, borom xam-xam yi dañ ci werante. Am na ñu ne salaatul wusta julli suba la, am ñu ne déedéet salaatul wusta julli tisbaar la, am ñu ne déedéet julli gee la, am ñu ne déedéet julli timis la, waaye am na ñu ne itam julli takkusaan la. Ñu bari wax nanu ko ndax julli gu bari ngëneel la. Ni yàlla nëbbee laylatul xadri ci koor, noonu la nëbbee itam salaatul wusta ci juróomi julli. Yonente bi ne leen amma salaatul maghrib fa innaha saa'atu allati taaba allahu fiha ala aadam. Waaw, mu ne leen julli timis nag yool bi ci nekk mooy waxtu wi yàlla, mooy waxtu wi nga xamante ni ci la yàlla baale suñu maam aadam. Moo tax ñu ne kon képp koo xam ne julli nga ci waxtu woowu loo ñaan sa borom yàlla dana ko nangu. Yonente bi ne leen amma salaatul atama fa inna alqabra dhulma wa yawmal qiyamah wa yawmal qiyamah dhulma. Waaw, fa man masha fi dhulmati al-layli ila salati al-atama waaw illa harrama allahu alayhi dhulmata an-nar. Ñu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne leen ngëneel bi nekk ci julli gee ak yiw wi ci nekk mooy na ngeen xam ne bammeel barab bu lëndëm la, na ngeen xam ne bis penc ba bis bu lëndëm la. Mu ne kon amul benn jullit boo xamante ni dox na ci lëndëmu guddi gi wuti jàkkaja pour namm julli gee lu dul ba yàlla araamal na ci yow lëndëmu bammeel ak lëndëmu safara. Yàlla itam dana la jox leer gu foor goo xamante ni moo lay jàllale ca siraat
gis ngeen ne sirat barab bu graw la, wax neen ne sew na lool, naqare jàll lool. Jullit ni ci la ñuy jaar pour mën a dem àjjana, yéefér yi itam ci la ñuy jaar pour mën a dugg safara, ndax yéefér du àgg àjjana. Moo tax yéefér bu ñëw bët te neneen sirat mu ngi tiim safara. Waaw, su dee yéefér nag nga xam ne yàlla nam mun a sëg dugg safara, boo dee jàll boo ñëwee ba ci digg wëñ bi nga xam ne mooy tolloog digg safara, boo demee ba agsi foofu rek da ngay daal di surux dugg bi safara. Bu dee jullit nag da ngay jàll dem. Mu ne kon boo dee faral di julli gee ci mbooloo, di dox ci di xuus ci lëndëm gi dem di julli ji gee ca jàkka ja, yàlla nee na bu ëllëgee daneen la jox leer gu nga xamante ni moo lay jàllale ca sirat. Yantir salaahu alayhi wa sallam wax na ko, nee na bashiril mashaina fi dulamil layali ila al masjidi bi nuri taam. Waaw, yàlla wax na yonent bi ne ko bégalal ñiy dox ci lëndëmu guddi gi jëm ca jàkka ja ngir julli ji gee, bégal leen ci leer gu mat sëkk, ëllëg yowmal xiyaam dana leen ko fay. Mu ne ko amma salaatul fajr, mu ne ko fama min muminin sallaha fi jamaatin arbaina yowman illa aataahu allahu baraatan min annaar wa baraatan min annifaq. Mu ne ko julli fajar nag yool bi ci nekk, yonent bi nee na amul benn jullit buy julli fajar ci mbooloo ñeen fukki fan yoo xam ne danga ko tegale di ko julli ci mbooloo ca jàkka ja ludul ne yàlla bindal na la, garantil la ci safara ne doo ci dugg, garantil la itam ci nafiq ne doo mën a nekk mukk nafiq. Te gis ngeen ne jullit ñi nafiq moo ëpp ci ñoom. Waaw, nit ñu bari ñooy gis rek am nanu feebar boobu, feebaru nifaq. Nee na boo dee faral di julli ca jàkka ja fajar di ko def ci mbooloo, nee na da nga am ñaari avantage yi, te moo di yàlla dana la goreel ci safara, dana la itam goreel ci nifaq. Nee na bi yonent bi waxee lii nag jiif yi nee nañ ko li nga wax dëgg la, wante ñu continuer di ko laaj ne ko wa lima ftarada allahu alayka wa ala ummatika sawm salaatina yowman. Ñu ne ko lu tax yàlla farataal ci yow, farataal itam ci sa xeet ñuy woor fanweeri fan, te xeet yi fi jiitu woon di xeetu yonent yàlla Moussa, xeetu yonent yàlla Isa ak xeetu yonent yàlla Dawud ak Suleyman, ñoom ñëpp koor yi leen yàlla joxoon koor yu bari la, seen koor dafa bari, ëpp na fanweeri fan. Kon lu tax nag yow yàlla farataal ci yow ak ci sa xeet ñuy woor fanweeri fan? Yonent bi ne leen inna aadama lamma akala min alshajar baqiya min jawfihi thalaathina yowman. Yonent bi salaahu alayhi wa sallam ne leen li tax yàlla farataal ci man ak sama xeet ñuy woor fanweeri fan moo di ne suñu maam aadam keroog ba mu lekkee ca garab ga ñam wa des na ca biiram fanweeri fan. Looloo tax yàlla di ñu xiifloo fanweeri fan. Waaw, ngir la ñam wa nekkoon ci biiru suñu maam aadam fanweeri fan. Nee na bi mu waxee lii la ko jiif yi wax ne ko li nga wax itam dëgg la, wante ñu continuer di ko laaj ne ko fakhbir naas sawaaba man saama min ummatik. Yow Muhammad wax ñu yoolu ku woor ci sa xeet lan lay am kom fay, lu ko ca yàlla di fay. Yonent bi ne leen maa min abdin yasuumu ramadaana muxtasiban illa aataahu allahu sittata xisaal. Yonent bi salaahu alayhi wa sallam ne leen amul benn jaam boo xamante ni mu ngi woor weeru koor te sellal koor ga lu dul ba yàlla dana ko ci jox ñetti mbir. Nee na ba ci jëkk mooy yàlla dana ko jegeel yërmandeem, ba ca topp itam yàlla dana ko jox jëf ya fay ya gën ak jëf ya gën, loolu koor a koy waral.
mu ne beneen bi ci des itam yàlla dana ko musal ci xiif ak margay am ëllëg yowmal xiyaam. Mu ne ko beneen bi ci des itam mooy yàlla dana ko teggil mbugalum bàmmeel. Mu ne ko beneen bi ci des itam ëllëg taraanga ya yàlla di fay jullit ñi àjjana dana ci am lu ko doy sëkk. Nee na bi mu waxee lee nag ci la ko

أبو عمر وأحمد بن خالد عن يعقوب بن يوسف عن محمد بن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال جلنين كسانو يتدي نوخني يننتبي صلى الله عليه وسلم وخنني الصلاة مرضات الله تعالى منام جلي موي كنتان لو يالا بوبغي يالا كنتان دال ديل جلي نني إتم موي mbeugelu malaaka yi malaakal boko laaje la nga gëna bëgg mu ne julli neena mo doon aaday yonenti mo nekkon seen sunna waaw mal yonenti yalla yoni yeb seen sunna julli la woon mom leen gënona bëgg mom leen ëppoon ci luñuy def neena itam modi leeru xam yalla bo bëgge xam yalla fokk ngay julli neena moy ciosanu liman bu fekkon gëm yalla garap la ñu ne reen ya moy julli ñene moy ñene itam ijabatu du'a la neena day tax ñu nangu sa ñaan bo day julli yalla day nangu sa ñaan loko ñaan mu nangu ko neena itam day tax yalla nangu sey jëf sey sarax ak sey koor ak sey yépp bo day julli yalla daf koy nangu waye bo dul julli du ci nangu dara neena itam day barkeer wërseuk bo day julli yalla day barkeer sa wërseuk neena itam ngannaay la ci sey noon bo day julli sey noon duñ la mënal dara nene itam modi naqaru shaytané shaytané mum julli rek la bañ wa boko day def rek yang koy naqaral nene itam mum julli nena da fay woyefal itam sukrat day tax bu malaika bi day jël sa ruh du metti nene itam lumière la ci sa bammel bo duggé sa bammel nena lendeum ga la koy dindi moy julli nene itam matla bu noy la buñ la teurele ci sa bammel nene itam tontu la ci sa digeunte ak ñaari malaaka yoy di la laacc ci sa bammel waaw te modi munkir ak nakir ñaari malaaka yu ñang yoyu di laacc nit ci sen bammel neena julli nak mo fay nek sa avocat neena wettal la itam ci bammel ba bis penc ba waaw bammel dafa wet waye bo di julli sey julli ñu la fay wettali motax ñu ne itam ëlëk kër du am yowmal khiyam waye nak la fay kërël nit modi julli néna ëlëk itam maxana mu jekk lay nekk néna ci aji julli ji julli nga daan julli day nekk maxana mu rafet waw maxana mu dakk sa maxana buri néna itam yëre yu rafet la ëlëk yowmal khiyam néna itam leer la gu nga xamanteni ëlëk yowmal khiyam bu ñepp ñaké leer néna sey julli mo lay leralal ci sa kanam néna itam baraj la buy dox sa digeentek safara mir la bo xamanteni moy dox sa digeentek safara kon bo day julli do dug safara mukk neena itam layla ñeen way gem ñi ëlëk ci seen kanamu borom neena itam poids bu 10 la ëlëk bu yal bu malaaka yi de pesé jëfi jami neena itam ëlëk moy jallale nit ki ci sirat neena itam mom modi ciabi aljana waaw ciabi bi nit ki di tijje buntu aljana moy julli waaw kon mo ngi ni dal julli ay ngeenel yu reey ngi ci motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxna ne julli sabbal nga sabbal mo ngi ci boko day def yaangi sabbal sa borom diko selal yaangi ci jang alquran di ci ñaan yaangi sante sa borom waaw mune kon nak jëf yépp bi ci gëm moy julli ci waxtu wa mune kon julli ji di len julli ci waxtu ñu ne jëlé nañ ci hasan mu wax ne li ñu jëk rek lay jam bi ëlëk yowmal khiyam modi julleem bo rafeté leppam rafet waaw rek leem rafet leppam jek ñu ne wante itam bu fekké amna lu ci wañé ko yalla day laaj ne waaw yeen jam yi nak amulon nafile yum daan def ñu ne ko ah kay mu ne jël leen nafile ya ngeen motulé ko ay faratam kon nafile itam baxna motax neen ma min buqa'atin yaronte sallallahu alayhi wasallam moko wax anas net liñuko mune ma min buqa'atin yusalli fiha salat waaw amul ben barab bo xamanteni nit ki taxawna difa julli wala mu fay tuddu boromam lulul ba barab ba mu ngay bekk ci julli ga di bekk ci tuddu ga ñuy tuddu yalla ci koom waaw di ci bekk nak di ci poukereewu waaw lako dalé ci barab ba ci juroom ñaari lu suuf barab ba mu ngi cey poukereewu waaw di ci poukereewu tam ci yenen barab yi ko wër nek ay barab ni mom ti ken julli wu fa mom muy poukereewu tene ne ci man de lañuy julle ci man lañuy tuddé sans borom
kon jakk ju nek ya ngay poukereu ci yenen barab yi nek ci sen wet waw kon barab bi ñu tabax dansine wala barab bi ñu tabax ay bitik di fay jaay wala barab yi ñu tabax ay keur te ken du fay julli waw barab yi nek ci sen wet ñu fay julli barab yoy ñu upp ngeneel ñu upp poukere ñu upp titer te ñu ngay titeru itam ci ko barab yoy motax ñu ne yenen ci sallallahu alayhi wasallam wax na ne ma min abdin yad'una alayhi ala al-ard yuridu as-salat illa tarahhabat lahu al-ard mune amul ben jam bo xamanteni jot na summi ñaari dalam pour fasiyene julli ludul ba suuf ngi koy yaatal nan ko marhaban waaw marhaban yeksil yeksil gaawal nga ñew julli ci sama ko ndax rek ngeene gene ci julli ñi waaw ngeene julli gi bu nekké ci julli kon sagane julli mom lan mo ci nek yalla ne ki sagane julli mom ne duma ko fayé ludul safaru jahannam ndax fa khalafa min ba'dihim khalfun ada'u as-salata wattaba'u ash-shahawat fa sawfa yalqawna ghayya nit ñi nga xamanteni seen baye ak seen imam dañu gëmoon yalla lool diko top dañ julli di rafetal julli ya samuko ñom ñu ñew nak sagane julli faale wuñ ko yalla topu ci kayu aduna bi ak banex bi yalla neena ñooñu ëlëk lama leen di fayé moy barab bu ñang bu nekk ci safaraw jahannam ñukay wax ghay motax borom xam xam yi warante neen ci barab bobu laaj neen ku ñi wax ata mune ghay neena ben xur la wone ci safaraw jahannam neena dëtt ji joge ak dërëd ji nga xamanteni moy joge ci ñi ñuy lakk ci safara barab ba muy tuuru waaw barab ba muy dajalo di fa tuuru fofu moy ghay waaw ki dul julli fofu leen koy duggal ëlëk laaj nañ kaabu mu ne benn xur la wu nekk ci safara neena te xoot lool moo gën a suufe ci safara neena te tàngi jër neena am na fa benn teen bu ñuy wax hëb hëb waaw neeneen bu safara demee sax ba xaw a dal tuuti neena yàlla dafay ubbi teen boobu neena teen boobu nag neena day yànjaat bu yànjee nag fa la takk-takk yi di jóge pour mën a taalaat safara mu gën a takk neena ku dul julli foofu leen lay dugal laaj neen ku ñuy wax wëhb mu ne xëy moom benn dex la bu nekk ci safaraw jahannam nee na benn toq rek ci ndoxu dex safara woowu nee na bu fekkonte ne toq boobu wadd na fii ci àdduna nee na alak nit ñi fi nekk ñëpp ndax toq boobu moo gën a garaaw bombu atomique moo tax ñu ne kon ki nga xamante ni neena bàyyi na julli loolu la ko yàlla di fayee moo tax wax neen yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na képp koo xamante ni nee na tere nga sa bopp juróom yàlla dana la tere juróom ki nga xamante ni tere na boppam ñaan ki dul ñaan yàlla mukk nee na yàlla du ko defal xéewal mukk ndax du nangu ñaanam mukk waaw fokk ngay ñaan pour yàlla nangu sa ñaan mu ne yàlla itam bu la xañ maanaam boo xañee sa bopp di saraxe mu ne yàlla dana la xañ jàmm ku dul saraxe doo am jàmm waaw ñi dul saraxe ñépp ci ay lanu dëkk mu ne képp koo xam ne itam xañ nga sa bopp joxe azaka ak yu wi ci nekk nee na yàlla dana yàq sa alal ak lu sa alal bari bari yàlla dana xëy yàq ko mu ne képp koo xamante ni itam la nga am bokkookoog nit ñi loolu da nga koo xumtoo rek ci sa ruq bopp nee na yàlla nee na wërsëg wa ngay fàggu duma ko barkeel waaw day mel ni yoruloo dërëm ñi yorul sa xale tane waaw mu ne képp koo xamante ni itam xañ nga sa bopp dem ca mbooloo mi julli ja julli ca jàkka ja ànd ak mbooloo mi nee na ëllëg danaa la xañ itam yool bi nekk ci wax laa ilaha illallah muhammadu rasulullah mu tax yonent bi di ko la mbooloo ci sa xeet ëllëg nee na du am ëllëg du jës ëllëg du yëg xeetu neexa yu àjjana suuf doon def yëpp ëllëg du am neexa yu xeetu àjjana moo tax jibril ak mikail alayhim assalaam wax nañ ne yàlla rëbb
ci dugg julli ci mbolo fi ci aduna ak al-akhirah neena itam yalla rebb na len ci tawret rebb len ci injil ak zabur rebb len ci furqan motax yalla wax yonent bi wax ne izara aitumur rajula yuttaqo dem jakka neena sedel len ko nak ni ngeuma ngi ci mom ndax ngeum du nek mukk ludul ci ki nga xamanteni deug yalla mu ngay dem jakka parce que dem jak ci jakka ji difa julli lu difficile la waaw innama ya'muru masajida Allah man amana billahi wal yawmil akhir yalla neena kay ki dundal jakka ci jang alquran ak julli neena nekul ludul ke gem yalla nek ci xolam kon ki gem yalla rek moy dundal jakka kon bo dul dundal jakka sa ngeum desna motax amna ben way bu gañu won ci jamono yi Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu neena nit ñepp dal di dem nak ci julle ga waye bañ ko tege ci buntu jakk ji diko julle gis nañ ne niñu ko sangé amna lu yëngatu ci biir cangay li amna lu ci yëngatu niñ ñi tekki cangay li di xol wante naka lañu tekki cangay li rek gis ben jaan bu nga xamanteni ñu ko laxas ci batu neew bi mu melni dañ ko ko kolal ci bat bi gis nañ ne itam jaan ji mu ngi seug ci yaramu neew bi di lek ci yap yu di nan ci deret ci neena nit yi daal di gaddu seen yett wut ci ko nar ko ray fofu nak la jaan ji waxe ak nit ñi ne len la ilaha illallah muhammadur rasulullah ma ngi sédé né amul benn bur bu dul yalla té yonent té muhammad yalla ko yonni lima taqtulunani lutax ngeen bëgg ma ray walaysa li dhanbun wala khata mune man defuma bakkar té toñuma kenn lutax ngeen bëgg ma ray ne len innallaha amarani an u'adhibahu ila yawmil qiyamah mune bayi len ma yalla ma digël new bi makoy mbugal ci ni ba kérok yawmal qiyamah kéro julit ñep jaxlé nañu laaj ko ne ko waw ki yeen musiba la def ba tax yalla fayé ko mbugal bi mune ñetti musiba la def ñetti bakara tax yalla fayé ko mbugal bi mune ko jan ji ne len bi ci ñeek modi kana iza sami'a al adhana la yaji'u al jamaa da dañ def fum dejje noddu du dem ci jakk ju julli ca mbolom waw kon ko sagane won julli mbolo la moy benen bi ci def itam dawul du genné azaka ci alalam dawul genné azaka ci alalam benen bi ci def itam dawul deglu borom xam xam yi buñuy warate waw du deglu borom xam xam yi buñuy warate xam nga am na ño xamne ñe buñuy fekk nit ñi difa wax lu baax sax dañen fexé ba yaq ko def fa wax duggal fa waxu ci xam amna ño xamne buñu doxé ba gis barap buñuy waraté dañuy tégg amna ño xamne radio yañuy dégglo